0: 3 бэлгийн улирлын 9 сарын шинийн 4 гаргийн 2 тохиож байна. Энэхүү Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааживаа сэргэлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байсаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн.
1: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүр байна.
0: Манай нэвтрүүлгийн хинэгч Дугар Жав ерөнхий хинэгч гэрлээ Чинхэлт. За манай баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүр 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Тэгвэл нэвтрүүлгээр ам бол бид нэн хар ууштай мэдээ мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос тааландаа хуваалцдаг байгаа.

Одоо та бүхэндээ манай радиогийн илээл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуваалж. Тэгвэл манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Одоо хошууны улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945 дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл л хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хүрч байдаг. Дарэх, явгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, шарилэгт FM 93.4, олжж болгосонд FM 93, шанхансан болгосонд FM 97.8, улаан болгос, мөнши болгос, Чипанжин болгосонд FM 95.6, шин болгос, жаргаланд болгос, дугуйтал болгос, балган болгосонд FM 103.8, шэжаван болгосонд FM 88.2, шагжман болгос, бүрэмэнх, инквид FM 106.4.

За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээд автамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг банкны чанартай хүлэн сонсож болноо.

0: хизүүд байгаасаа.
1: Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Цаа хэм хүндтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуур энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиога сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдийг анхаарья. За тэгвэл одоо юун төрөнд асуудлыг их үндэснээс нь шийдвэрлж шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлэр улсаан хүчрхэгжүүлэх суурийг баттагая гэдэг мэдээллийг таалантаа сониртуулъя. Тэгвэл суур судалгаа бол бүхий л шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн системийн эх үүсэл бүх мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий өнөс болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпин жахтан суур судалгаагаа чангадгах бол өндөр төвшинтэй шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн талаар биеэн дааж хүчрхэгчгийг бийлүүлэх тулгам шаардлага дэлхийн шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах жайлшгүй зам болно гэсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил манай улс нэг их эрчим нэг бодтой арга хэмжээгээр суур судалгаагаа чангатгаж эх үүсэл болоод үндэс суурийн хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлэн чанарлах хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөн хүчин болгон хувирулж байна.
1: Одоо шинэ нэг ээлжнэ шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн хувьсгал болон адвилсийн хувьсалт төрөгдөж бүх дэлхийн шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн өрсөлдөөн нь суур судалгааны өмнө нэгнээ чар хүрээнд нэг төвлөрж байна. Шинэ өрсөлдөөн болон аж тохиолын өмнө ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин олон улсын байдлын хувирлтын эсрэгээр ажиглаж суур судалгыг судалгаанаас хэрэглээ дахиад үйлдвэрлэл хүрэх шинжилгээ судалгаанаа хэлхэнэ эхэнд байх болохоор Сууран Батбек Талвул Тэгвэл одоо шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн үйлс сая улам лабдуун баттай хөгжиж дийлнэ гэж жаасан юм а. 2024 оны бүх улсын шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн хурал дээр тэрээр хүчрхэгжих суур судалгаа болон өөрийн үүдэлт шинжилэлтийн чадварыг шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахад жайлшгүй бүрдүүлэх чухалтай 5 чухал элементийн төрөнд тавьсан байна.
0: За тэгвэл 2026 онд тэрээр суур судалгааг чангадгах тухай ярилцах хуралд оролцсоны хамт байрлуулалт хийж улсын тулгам шаардлага болоод алс хэтийн шаардлагаас гардаж суур

0: судалгааны гол чармайх чиглэл болон голдлоготой чар хүрээгийн чаашид тодорхой тогтоож, үүдэлт шинжилэлт хийх болон жангалгын мэрэгжлийг эзэмших нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Тэгвэл суур судалгааны байлдах бодлогын чанартай, бараллийн чанартай, системжүүлсэн байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах явцдан манай улс суур судалгааны системжүүлэлтийн хамжилжаа хүрэлжгүй, үр ашиг үйлдэл чадавхи нийтэмдэн анаа өндөр төвшнээ чадвартан хүрэлжгүй зэрэг асуудлыг тасралтгүй шийдвэрлж, үйлэл урт суур судалгааны дэмжлэг батлах сул буурай байсан байдлыг шалбдан хүрэлсэн байгаа.
1: Олон салам өчр төлөвжүүлгээ навчилдуулах төрийн бодлогоор хамжилчих хамтран үнэлгээ хийхэн чингатгаж сургаан хүмжил шинжилх ухаан техникийн мэрэгжил чадвартны нэг чогччулсан хөгжилтийг хамтран ахиулсан байна. Шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн яам нь үүргийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэх үүрэгчд ухаан чааштай чингатгаж чихул их үүрэг харуулсан салам өчр болон орон нутгийн хамжилчин ажиллах тогтчийг байгуулан төгөлдржүүлж улсын байлдах бодлогын шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн хүчин нүүд хамжилчин жангилгын асуудлыг шийдвэрлэхийг чангатгаж шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн дагуулаг чааж ахуйлууд санаачлан шинжилх ухааны асуудлыг хураангуйлан дүгнэж үүдэлт шинжилэлтийн гол чөгчийн үйлдэлэн бадруулахыг дэмжиж байна.
0: Тэгвэл улсын байгалийн шинжилх ухааны суур мөнгөний нийлэмлэгийн хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөний нийлэмлэгийн чухал их тусгай төслийг энэ жилийн 9-р сард эхлүүлсэн бөгөөд хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орноо чухал их байлдах бодлогын хэрэгжээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэглээнд чиглүүлсэн суур судалгааг дэмжиж 3 мож 1 хот нэгдэлтэй бэл оруулж хамтран асуудал дэвшүүлж хамтаар хамаарч хамтаар шийдвэрлэх хамжилчин ажиллах тогтчийг сүгжилж байна.
1: Тэгвэл дундад улсын шинжилх ухааны академи химийн холбоосоор микро химжилт хийх химэлс зэрэг тэрүүн асуудлаар голдуулж шилдэх хүчнээ цохон байгуулж шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн жангилгын асуудлыг системжүүлэн дүрмжүүлэн судалж байна. Улсын байлдах бодлогын жилдлогоор манай улсын суур судалгааны ажил тэрүүнээ шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн дөрвөн туйл уруу хөшүүчилж байгаа бөгөөд тасралтгүй шавталт гаргаж байна.
0: За тэгвэл суур судалгаа тасралтгүй шин шавталттай болж аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтөнд чухал толгуур хангаж байна. Тэгвэл гэрэл чахлагааны химийн ухаан, материалын шинжилх ухаан, үйлдэн бүтээх онол зэрэг суур судалгааны жангилгын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх урт хугацааны чармайлаг нь манай улсын шинэ үеийн чимээ жангийн мэрэгжил, шинэ энергийн машин тэрэг, нарны энергиэр чахлагаан гаргах, хурдны төмөр зам зэрэг шинээр хөгжим мандсан, шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийн мэрэгжлийн давшилтыг толгуурлсан байна. Тэгвэл манай улсын шинжилх ухаантад гол үүдэд тармилын уналт багасдаг молекулын ажиллагааг илрүүлж, ам будааны гаралтыг нэмэгдүүлэхэд чоо шин замыг нээж өгсөн байна. Тэгвэл чимээ жангийн хэт материалд сууралсан шинэ байршлын утасгүй чимээ холбооны систем нь 6 жим мэрэгжилт одоо бараллын чанартай үндсэн толгуурлал хангасан байна.
1: Тэгвэл нэг л хэвээр орчих шинэ үг ёсны системийн үүдэн нээж агаарын шахан авчулж энерги хадгалах төрөөний мэрэгжил шинэ шавталт олсон нь манай улсын энергийн амар төвшний батлах нүүрс төрөгчийг гадагшлуулах хэмжээг дахиж нэмэгдүүлэхгүй болоод гадагшлуулах чөвөршүүлэхийг тэнчвэршүүлэх харалтыг биелүүлэхэд маш чухал үн өртөгтэй юм а. Чахим илдас чахилгаан чимээ холбооноос аваад ам будаа энерги хүртэл алхам бүрийн байлдах бодлогын шавталтын үндэс нь бүр суур судалгаатай холбоотой юм. Төршилтийн тасагдах шинэ үр бүтээлүүд нь үр үйлдвэрлэлийн шугам дэх шинэ амжилтыг тулгуурлаж байна.
0: 2035 он болоход шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах байлдах бодлогын харалтын тойронд суур судалгааг бүх талаар чангатгаж, биеийн дааж шинийг үүдэх чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өргөн олон шинжилгээ судалгааны ажилтад найдлагыг бат чэжилж, өөрөө хариуцлагаан зоригтой дааж, өндөр төвшөнтэй шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн талаар биеийн дааж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх, шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах шин жамналд эрэм хилэн урагшилж байна.

0: За тэгвэл одоо шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэтгэн хөгжүүлэх тухай намын төвхөрөөс чухал байрлуулалт хийсэн байна. Ойрын өдөр одоо дундад улсын эв хамт намын төвхөрөө төрийн явдлын хорооны дармлан тараасан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх тухай саналыг нийтэлж шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдгийг ихээр ахиулах шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх болоод аж үйлсийн шинийг үүдгийн гүнжгийн усалчлалыг ахиулах хөгжилтийн арга маягийн шинийг үүдгийг хүчлэн ахиулах байгууллал тогтчийн шинийг үүдгийг Лавдуунбаттай ахиулах чадвартны ажлын тогтчийн шинийг үүдгийг гүнжгэрүүлэх зэрэг 5 талаас 19 жилийн голдлоготой арга хэмжээг байрлуулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөтгөн хөгжүүлэхэд зам шугамын зургийг тогтоож өгсөн байна.
1: Шин нэг ээлжийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болоод аж үйлсийн хувьсалт нь шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд бол гигэн сарвал ирээдүйг нээнөгч байна. Ганчих түүхийн наж тохиолыг амжиж биеэн дааж шинийн үүдэг чадварыг бүх талаар чангатгуулсай одоо ямагт байлдах бодлогын санаачлах төрхий бол эжимдэж чадна. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх болоод аж үйлсийн шинийг үүдэх бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх үндсэн арга барил болно. За саналд бол алс хідээс бодол хилж одоохны байдалд суралж таван талын шинийг үүдэхин тойронд голдлоготой арга хэмжээг байрлуулж шинийг үүдэх энэх их явдлыг сайтар хийж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ төргөн хөгжилтийг ахиулж байна.
0: За тэгвэл одоо анхны шин үүдэлт бол одоо жангалгын голлох мэрэгжлийн боомт шувтлах шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн ашигтай байрыг жавдан ижлэх талаар шин шувтлалт гаргана. Тэгвэл одоо саналд бол шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдхийг ихээр ахиулахыг таван талаар голдлоготой арга хэмжээгтэй нь одоо сайхан тэрүүн байранд тавьж нийтэлсэн. Тэгвэл шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдхийн чухал чанарыг бас давайлуулсан байна.
1: Тэгвэл шинийг үүдэх хэлхээ аж үйлсийн хэлхээ болон одоо бэл мөнгөний хэлхээ чадвартны хэлхээнээ гүнжгийн үсэлчлийг ахиулж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн өндөр бүтэмжтэйгээр үлрүүлэн хэрэглэхийг ахиулах талаар шин арга замын сэвчилнэ. За хэрвээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдхийн нэгэн мөхлөг үрээр жирлвэл аж үйлсийн тис давшилт тул дарыг одоо нэгэн суур том мод байж байгаа. За үр нахаалж мод одоо сахлыг болоход бол шинийг үүдэх хэлхээ, аж үйлсийн хэлхээ, бэл мөнгөний хэлхээ, чадвартны хэлхээнээ гүнжгийн үсэлчлийн шимэд хөрснөөс бол салждаггүй юм.
0: За уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дээшлүүлэх, шинээр мандсан аж үйлсийг бойжуулан бужгааруулах, ирээдүйн аж үйлсийг бараалалт чанартаагаар байрлуулах талаар шинэ байдлыг үүднэ. Тэгвэл манай улсын аж үйлсийн системд уламжлалт аж үйлс бол суур хөрөнгө болон мөн ч давуулаг байж байгаа. Голдлоготой аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлж дэс дэвшүүлэх ажиллагыг зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ. За үйлдэх үйлсийн аж ахуйлалын мэрэгжлийн өөрчлөлтийн бэл мөнгөний дэмжлэгийг чангатгаж мэрэгжлийн өөрчлөлтийн бэл оруулалтын хамаа бүхий гайл харгалжлал үзүүлэх төрийн бодлогыг найдваржуулна. Тэгвэл үйлчлэгээний үйлсийн хангалгын чадварыг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх ажиллагыг бол хэрэгжүүлэх юм байна.
1: Саналд шинээр мандсан аж үйлсийг бойжуулан бужгааруулах хариул одоо тодорхой дурдж шинээр мандсан тулгуур аж үйлсийг үл хөчлөн хөгжүүлнэ. За тэгвэл газар орны байдалдаа тохируулан тус тусын ончлогтой давуулгаан харилцан нөхөрлсөн байлдах бодлогын чанартай шинээр мандсан аж үйлсийн бүлэгжлийг байгуулна гэж чухалчилсан байна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ чухал ачаалбар болсны хувьд ирээдийн аж үйлсийг хөгжүүлэх бол бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн өрсөлдөөний арга чанх санаачлагт сонголт алс хэдийн хөгжилтийн шин давуулгыг бий болгох жангилгын тулах чиг нь болж байдаг.
0: За тэгвэл өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүх талаар гүнжгэрүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хүлээсэлж байгаа байгууллал тогтчийн харш саадыг арилгах талаар бас шинэ үр бүтээлийг олно. Тэгвэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнэн голдуу одоо мэрэгжлийн нуралтын чанартай шивтлэлтээс бий болсон бөгөөд шинийг үүдэх зохион байгуулалтын жагвар аж үйлсийн

0: солигдол зам за элементийн тохируулалтын хев жагурын гүнжгийн хөвсөлтийг үүсгэж өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлгээр дамжиж байгаад одоо дөрмийн бор төлөвийг дахин бий болгож хөгжилтийн төвжирлийг нэвтрүүлэх чухалтай гэж бол одоо хамаатай судалгаатан ярьсан байгаа.
1: Тэгвэл Си Цзиньпингийн одоо Ази Ахуйн үжил санааны судалгааны төвийн одоо дэд судлагч хэлэхдээ ил газар орных нь одоо тус газар орныхон бодит байдлыг гүйцэд бодол хэлж хөгжилтийн давуулаг болоод одоо туудлын шинжилх ухаан чар судлан магадлж тус газар орны нөхцөлтэй зөвчсөн хөгжилтийн чиглэл голтлогтой хүрээ чарааг тогтоож жөрөөчлсөн байршлуулалтын дунд давуулгаан тавтан боловсруулж ончлогчсэн хөгжилтийн дунд бол голлогч өрсөлдөх хүчний байгуулж тус газар орны ончлогийг илрүүлсэн харьцуулсан давуулгыг бадруулах хөгжилтийн замын нэг хэрэгтэй гэсэн байна.

0: За тэгвэл одоо Өвөр Монголын махнай өхрийн аж үйлээс гурван нэмэгдлийг бол биелүүлсэн байна. Тэгвэл Өвөр Монголын урт тань засаг хорны тараалан мал аж ахуй болоод хөдөө тусгай мал аж хорны тэнхимээс ойлгосноор хамгийн шинэ бүртгэлээр энэ жил энэ дээр хагас жилд манай орны махан өхөртөж исэн хэмжээ борлуулсан хэмжээ болоод махнай гаралтын хэмжээ бүр нэмэгдэж махан өхрийн том орны байр сууриан улам нэг алхам бэхжүүлсэн байна.
1: За Өвөр Монгол бол одоо мал аж ахуй тараалангийн том орн болохоор одоо дэлхийн махнай өхөр тэжээнд үржүүлэх шижир алтан бүсэд бол байрлаж байдаг. Бүх улсын махнай өхрийн давуулагт гол гаралтын норм байж, усны тунгалгийн ууж, өвснээ сургагийн идэшилсэн махнай өхрийн ашиг шим нь бол яс чанараар сайн, бохирдлгүйгээр нь бол хэрэглэгчдийн халуун хүрээллийг бол олсоор ирсэн. За тэгвэл энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны махнай өхрийн тоо бол 951 томд хүрч нийтнгийн адил хувьчханаас бол 108.97-оор нэмэгдсэн байна. Тэгвэл борлуулгын хэмжээ нь бол 124 томд хүрч одоо нийтнгийн адил хувьчханаас одоо 109.52-оор нэмэгдсэн байна. За тэгвэл өхрийн махнай гаралтын хэмжээ нь бол 22.4 төмөн тоонд хүрч нийтнгийн адил хувьчханаас 109.52-оор нэмэгдсэн байна. За тэгвэл энэ гурван талаар бол одоо бүр нэмэгдлийн олсон байна.
0: Тийм. За махны хэмжээ, махны гаралт, за тэгвэл одоо махны өхрийн тоо толгой тийм ээ.
1: Борлуулгын хэмжээ.
0: Борлуулгын хэмжээ.
1: Тийм. За тэгвэл манай орны одоо өхрийн махны гаралт бол 6 жил дараалаад бүх улсын төрөнд орж, улсын малын ашиг шимийн одоо хангалгын тогтворжуулагчийн үйлдэлэн бол үргэлжлэн батруулж байгаа юм байна.
0: Аа. За тэгвэл манай орон махны өхрийн аж үйлсийг 1000 дуншуур дэсийн голлох аж үйлс болгон хөгжүүлэх харалтын тойронд бол одоо бүх хэлхээг нэгдүүлтэй төлөвжүүлж, бүх хүчин зүйлийг махны өхрийн аж үйлс тийш хилвэлгэн аж үйлсийн хөгжилтөд шатаж чанартай өрөвтөмж олсон байна. Тэгвэл хуашийн өхөр жирэг шилдэг үйлдрийг үржүүлэн байжуулахыг чангатгаж, улсын дэсийн голлох үйлдэр байжуулах талбайг 17 байгуулан бүх тэжээх өртөөг 7 байгуул үнэн сүргийн суур тог хүчлэн өргөтгөж байна.
1: Тэгвэл үүнийхэн хамт одоо оюунчлсан хевчээчсэн тэжээнд үржүүлэх үйлсийг хөгжүүлж, жуун төмөн махны өхрийг бордон таргалуулах төлөвлөгөөг найдваржуулж, жуу 50 тэжээл өвс тохируулан хүргэх төв болоод 270 одоо оюунч малжлын талбайг бол байгуулсан байна. За тэгвэл бас бүс одоо бүх хэлхээний эзэгнэлтийн тавчингийг байгуулж байгаад одоо махнай өхрийн аж үйлсийн бүлэглэлийг байгуулна эзэгнэлтэд оруулж орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлж бүх улсад эзэгнэлтийн төв урчлан нөөцлөх хөмөрөг нэтулж боловсруулах чиги байршуулж одоо махнай өхрийн ашиг симийн нэмэлт төртгий бол үргэлжлэн дээшлүүлж байна.
0: За тэгвэл одоо энэ мэдээллээс бас манай орон махны өхрийн аж үйлсийг 1000 дуншуур дэсийн энэ голлох аж үйлс болгож хөгжүүлэх харалттай байдаг. За энэхийн тойронд бол одоо ер нь махны өхрийн аж үйлс тийшээ бол илүүдэй хилвэл гэдэг. За аж үйлсийн хөгжилтэнд одоо бас иймэрхүү шатаж чанартай үр бүтэмжүүдийг олж байна. Өнөө жилийн хувьд авч хэлвэл одоо борлуулгаас эхлээд өхрийн махны гаралтын хэмжээ хүртэл тийм ээ гурван давалтыг бий.

0: биелүүлсэн байна л да.
1: Тийм. Ер нь одоо манай өвөр Монгол бол одоо мал аж ахуй тараалангийн том орн. За тэгмөртөө одоо дэлхийн махны өвхөр тэжээж үржүүлэх шижир алтан бүсэд бол байрлаж байдаг. Тэгмөртөө одоо манай орны өвхрийн махны гаралт бол 6 жил дараалаад бүх улсын төрөнд орсон. За тэгмөртөө өнөө жилийн хувьд бол одоо өвхрийн махны үн ханш бас өсөлттэй. Тэгэхээр бол одоо манай орны энэ хөө өхрийн махны гаралтын хэмжээ тэгвэл одоо махны өхөр тэжээсэн хэмжээ борлуулсан хэмжээ одоо бүр нэмэгдсэн байна.
0: Аа. За тэгвэл одоо махны өхөр бол тийм ээ. Махны өхрийн аж үйлс бол гурван нэмэгдлийг энэ хөө биелүүлсэн байна. За ингээд нэг жар мэдээгээр төрж авсарлаа.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүрийн хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан чагт хутамд бараг 3 жилийн амьтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чухалтай да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний гүр төргөвчлэн жохистой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Түргэн хөдлөлчий.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэдгий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: За тэгвэл Эрен хот Улаан Баатрийн одоо энэ өргөн чиргэд ээлжийн галт тэрэг бол одоо нэвтэрсэн байна. Тэгвэл одоо түрүүхэн бол энэ хүүрс тээсэн өргөн чиргэд галт тэрэг одоо Ирене тэргийн өртөнөөс бол Улаанбаатарыг жорж мордсон байна. За энэ бол одоо Ирен хот Улаанбаатар Улаанбаатарын баян өртөөгийн энэ өргөн чиргэд шууд хөрөгч шанэ галт тэргийг анх нэвтрүүлсэн нь бол иймэрхүү байж байгаа юм байна.
1: Тэгвэл одоо жишээ нь галт тэргийн бол дүүжин маягийн олон улсын барааны гүйлгээний зохион байгуулалтын жагүрийн үл хэрэгжилж жилийн гэрээгээр тээвэрлэх хэмжээ нь 28 төмөн тоон байж одоо Монгол улсын Улаанбаатарын өвлийн улирлын дулаалгын хэрэгцээг бол баталх юм байна.
0: За тэгвэл тус жишээ нь галт тэрэг бол Дундад улсын чөлөө тарилж яана төршилтийн орно Эрен хотын хэсгийн найдварж уулсан өөрчлөлтийн төршилтийн чигийн үүрэг болох бөгөөд хэсэг тойргийн жишээ үзүүлэх олон улсын зам харилцаа барааны гүйлгэнэ төвөөс гаргасан барааны гүйлгэнэ шинийг үүдсэн үйлдэхүүн болно.
1: За тэгвэл тус удааны өргөн жимтэй төмөр жамаар шууд хөрөх ээлжийн тэрэг нь Монгол улсаас бочих хоосон галт тэрэгэнд түшгэлж одоо дахин давтан хил дамжиж одоо хилээс гарах хагас хөрсийг бол Ирен хотын төмөр жамын боомтод шууд өргөн жимд төмөр жамаар ачиж одоо солиж ачаалгүйгээр бол шууд Улаанбаатар хотод бол хүрх юм байна.
0: За тэгвэл одоо уул нь бол одоо тэрэг солигддаг тийм ээ. Жам нь солигддаг.
1: Тийм.
0: Өргөн нарын найдалгүй болчдөг. За энэ бол одоо нэг л шугамар их шууд яваад хөрчих юм байна.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо тус удааны өргөн чиргэт инэ жишээ нь галт тэрэг нэвтэрсэн явдал бол одоо өвөр Монголын чөлөө тарилж яана төршилтийн орно Эрен хотын хэсэг тойргийн хил алсалсан барааны гүйлгэний өөрчлөлт шинжилэлтийг гүнжгэрүүлсэн чухал үйлдэл болно. Тэгвэл боомтын нэвтрэл зам нь барааны гүйлгээг дайчилж

0: барааны гүйлгэн аж ахуй арилжааг дайчилж, аж ахуй арилжаа нь аж үйлсийг дайчлах хөгжилтийн байршлын бүрэлдэлийг төргөдгөн ахиулахар баггүй, за бомтын нэвтрэх жамын урсчийг аж ахуйн урсч болгон төргөдгөн хувруулахыг ахиулж, бомтын гадаад нээлтийн чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхэд бол хүчин нэмэрлэх юм байна.
1: Энэ нь мөн ч одоо Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгаа туршилтын орно, Эрен хотын хараа орно, барааны гүйлгэнэ одоо шинчилэл жинкнэр найдварчсныг бол харуулж байна. За өргөн төмөр жамаар шууд нэвтрэх жишээний гал тэрэг нэвтрсэн нь одоо олон улсын барааны тээврийн чагийг бол ихээр багасгах юм байна.
0: Тийм байна. За тэгвэл одоо бас одоо өргөн дэвсгэртэй тийм ээ жамтай иймэрхүү галт тэрэг шууд яваад Улаанбаатар хүрэх.
1: Тийм.
0: Одоо иймэрхүү галт тэрэг бол анх нэвтэрж байгаа юм байна л да.
1: За Эрен хотын хараа орнд бол анхдагч өргөн төмөр жам бол одоо нэвтэрсэн юм байна.
0: Аа.

0: За тэгвэл одоо ойрд уул Монгол улсын бэлчгээрт төмөр гарч 10 сарын 9-ний өдрөөс нааш Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Жүн үжимчин хошууны хараан дэх хилийн шугамж өгвөл тасралтгүй өргөжсөн байна. Яг ийм байдалд одоо Өвөр Монголоос дараахан 2000 гаруй хүнийг чохон байгуулж төмрийг дарахаар мордожсэн юм байна. За тэгвэл одоо 11-ний өдрийн 21 цаг болтол гал төмрийг хашиж хориглох ажил мөнхөө явагдаж байгаа. Одоохонд их төмөр бол хилээр төр орж ирээгүй юм байна.
1: Тийм. Тэгвэл 10 дугаар сарын 9-ний өдрийн 13 цагийн үеэр бол Шилэнгол аймгийн Жүн үжимчин хөшөөний хилийн чаанд байрласан Монгол улсын бэлчээр тул одоо төмөр гарсан байна. За ойлгосноор одоо газрын байж болоод салхины хүчний нөлөөгөөс болж төмөрийн байдал бол Шилэнгол аймаг, Хянган аймгийн хилийн шугамд бол ойртож ирсэн. За ингээд Өвөр Монгол бол бацин байдлын арга чанах ажиллагааг бол өтөр төргөн эхлүүлж, гал сэргийлж, гал унтраах, авран туслах бэлтгэл анги болоод орон нутгийн гал унтраах ангийн нийт 2000 гаруй хүнийг бол бацин шилжүүлэн чөглүүлж, хилийн 1-р фронтд бол одоо хэсэг хувааж эжимдэж, одоо голдуу тоног төхөөрөмжийг бэлтгэж, сэргийлэн унтраах маягаар бол хашин хоригдсан байна.

0: За тэгвэл одоо эдийн засаг аж ахуйн төрлийн сургуулийн хүрээний ажилтан элсэх чуглаанд бол одоо 58 аж ахуйлал оролцож байгаа юм байна. За ойрын өдөр бол одоо Өвөр Монголын үр таньчсах орно 2027 оны ихтэд сургууль төгсөх сэдийн эдийн засаг аж ахуйн төрлийн сургуулийн хүрээний ажилтан элсэх чуглаан Өвөр Монголын эдийн засгийн аж ахуйн их сургуульд бол явагдсан байна.
1: Тусуудана ажилтан элсэг чуглааны өөр танж сохорны 6 хүмжилийн тэнхим, өөр танж сохорны эвлэлийн хороо, Өвөр Монголын эдийн засаг аж ахуйн нэг сургууль бол хамтран эрхэлсэн байна. Ажилтан элсэг чуглаан нь бол эдийн засаг аж ахуйн төрлийн тусгай мэрэгжлийн онцлогт бол анхаарлаа төвлөрүүлж, үнэт тэмдэгт даатгал зэрэг ажил төрлийн 58 шилдэг аж ахуйлал оролцож, нийт 424 ажлын байр хангаж, 4718 ажилтан хэрэгсэх юм байна.
0: За ажлын байр нь одоо нэгтлэн бодох гайл татвар, мөнгөн гүйлгэн, хамааралт зэрэг олон тусгай мэрэгжлийн хүрээг хамарч төгсөх сурагчдад илүүг баялаг олон ишэд тохиролцох чанараар чанга иймэрхүү ажлын байрын их баялаг болоод ажлын тавчингийн хангасан байна. Тэгвэл ажилтан элсэг чуглааны тухайн талбайд бол нийт 9281% товч намдрыг дэвшүүлж авсан байна. За тэгвэл ажилтан элсэг чуглааны тухайн талбайд бас ажил олголтын жилодох тусгай тойрог гаргаж жилодогч багш тохируулан төгсөх сурагчдын мадагтай асуудлыг шийдвэрлэж өгөх хамт оюунч төхөөрөмж тохируулж тухайн талбарт ажил мэргэжлийн төлөвжүүлэг, дуур амал, нүүр дэн шалгалт зэрэг үйлчилгээ хангасан байна.
1: За тэгвэл ажил мэргэжлийн төлөвжүүлэг тийм за дуур амал, нүүр дэн шалгалт гэж байна. За олон үйлчлэгээг бол одоо ахуй талбайд бол тохируулсан юм байна.
0: Тийм. Ер нь бол одоо энэ дуурамал нүрдэн шалгалт иймэрхүү үйлчлэгээ гараад ирэх үест тийм ээ. Хүн бол одоо яг шалгалтын ахуй талбайгаан урдаар нэг өмөр эжимшээд авна. Тэгвэл одоо яг шалгалтын талбайд одоо яарч сандрахгүй өөрийнхөө мэдсэн чадансна бол одоо мэдэж чадсанаа бүрэн сайхан илрүүлэхэд бас нэг батлаг болсон байна.
1: Тийм. За нүрдэн шалгалт гэж одоо ямар шуухан маягтай явагддаг. За нүрдэн шалгалтад одоо асуултын яаж харуулах гэх эдгэр жилүүдийн

0: За тэгвэл ойрын өдөр жахтэлгүүрийн хяналт хамааралтын ерөнхий товчоо бүгд найрамдах дундад ардулсын эдэний амар төвшнө хуул. За тэгвэл одоо энэ тухай бол одоо часуур оруулах төслийн санал хураах нуурэг.
1: За энэ тухай бол нийгэм нийтээс илэр санал хураасан байна. За энэ бол эдэний амар төвчнө хуулийг 2009 онд нийтлэн хэрэгжүүлж 2015 онд нэлээд их хэмжээгээр засвар оруулснаа дараах бас нэг удааны одоо их хэвчээгээр системд чанартай засвар оруулах явдал байж байгаа.
0: Тийм. Ер нь бол одоо эдэн ундааны амар төвшин, эдэний амар төвшин гэвэл одоо их олон талд холбогдно. Мэдээж өнөөдрийн нийгэмдэр бол одоо жах дэлгүүрийн хөгжилтөөс болоод одоо их олон жилийн эдэн ундаан хүмүүсийн хэрэглээнд орж ирсэн л да.
1: Тийм, тийм.
0: За мөн ч одоо бараа хангалах хангадаг энэ нэг хэвчээнч гэсэн өргөн болсон, арга жаманч гэсэн олон болсон.
1: За төрөл жилэнч гэсэн нарилаг болсон тийм. За онцгойлон ойрын жилүүдэд бол одоо тийм дөгөн бэлтгэгдсэн, маш дөгөн болсон тийм эдэн ум тань бол олон болсон тийм. За одоо хагас боловсруулсан эдэн гэж хэлэх үү. За хэд дэлгүүрээс буюу дэлгүүрээс худалдаж аваад гэртэ наваачаад халуулах юм уу? Одоо маш дөгмөр бол одоо хоол хийж одоо бэлтгэсэн тийм бүх зүйлийг бол одоо нарийн бэлтгэсэн байдаг. За гэртээ наваачаад нэг халуулах юм уу? За ингэж идэж болдог. Ийм хоолууд, ийм эдэн умдаан бас маш олон болсон.
0: Тийм.
1: Дүгмтүүдийн хувьд бол.
0: Тийм.
1: За тэгэхээр одоо эдгээр эдэн умдаан, за эдэн умдааны одоо хуулийн хувьд, за амар төвшнээ хуулийн хувьд бол одоос одоо шинээр засвар оруулахар байж байгаа юм байна.
0: Тийм. За ягаад вэ гэвэл одоо эдгээр яг хагас бэлтгэсэн юм уу? Бэлэн хоолууд бол одоо нэгэнтэй бэлтгэгдээд нэг хэсэг хугацаа тавигдж байгаа шүү дээ дүнжилсэн орчинд. За тэгэхээр тэр дотор жоохон одоо чанарын хувиралд гарна уугүй юу? Энийг яаж баталх уу? За тэгвэл одоо яг иймэрхүү бэлэн хоолыг худалдаж хэрэглэх үеийн тус юу юугийг анхаарах чухалтай байдаг байна уу?
1: Тийм тийм.
0: За энэ метр одоо их олон талд холбогддог болохоор ярангүй энэ удаанаа засвар оруулах энэ нэг ажлыг бас төрөгшөн анхиулсан байгаа бах.
1: Тийм. За ерөн шууд нэвтрүүлгээр бол одоо маш ариун эдэн умдаан бас борлуулж байгаа тийм. Их хэвчээний эдэн ундааны бол одоо шууд нэвтрүүлгээр борлуулж байгаа. За шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг шинэ эзэгнэлтийн нарах хэлбэрийн бас анх удаа тохируулалт хийх хэвчээнд бол оруулсан байна. За энэ бас маш чухал тийм ээ. Учир нь бидний өдөр тутмын хэрэглээнд маш ариун жийл, маш ариун эдэн умдааны жийл бол одоо шууд нэвтрүүлгээс ул худалдаж авдаг. За тэгэхээр одоо шууд нэвтрүүлгээр ингэж бараа худалдах. За эдэн умдааны худалдах үест. За энэ хэзэгнэлтийн хэлбэрийг бас тохируулах хэрэгтэй.
0: Тийм. За тэгвэл одоо тус удааны засвар оруулахад тавчингийн хариуцлагаас аваад тавчингийн доторх эжиг нэгч хүртэл тийм ээ уламжлалт электрон худалдаанаас аваад шууд нэвтрүүлэг хийж бараа борлуулах үлтрээ хүртлээ одоо бүхний хамрахыг биелүүлээ гэж одоо дундад улсын ардын дотоодын хамгаалах их сургуулийн профессор бол ярьсан байна.
1: За тэгвэл хариуцлагын үл өргөдгөөсөн байна тийм. За одоо тавчин бараа бүтээгдэхүүн эдэн умдааны худалдаж байгаа одоо шууд нэвтрүүлгийн тавчин байдаг. Эжигнэлт хийж байгаа тавчин байдаг. За дотор нь бол одоо маш ариун эжигнэлтчээс бол бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаж байдаг.
0: Тийм тийм.
1: За зарим нь бол одоо уламжлалт аргаар тийм ээ электрон худалдаагаас өөрөө бол одоо сунгаж худалдаж авч болно. За нэг үлгэн бол одоо шууд нэвтрүүлгээр бол одоо шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр бараа бүтээгдэхүүн эдэн умдаанаа бол борлуулж байдаг. Тэгэхээр ингээд бол одоо тал талын бүх зүйлүүдийг бол бүр бодол хийж оруулсан байна.
0: Тийм. Тэгвэл одоо яг үндсэн шатнаа хүмүүсүүд тийм ээ. За одоо малчин тараач найж нарууд манай өөрийнхөө яг орон нутгатан үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн. За одоо гаргасан эдэн ундаан энийг ам бас шууд сүлжээгээр борлуулж байгаа да.
1: Тийм.
0: Сайн да одоо бидэд сүлжээнэ энэ нэг худалдаа эрхлэх юм уу? За шууд нэвтрүүлгээр худалдаа эрхлэх энэ дунд бол одоо яасан ч гэсэн одоо бараа бүтээгдэхүүн хан чанарыг бол батлах хэрэгтэй гэж бол одоо барагтайн яриад ирсэн л дээ.
1: Тийм тийм.
0: За тэгэхээр ч одоо ер нь электрон худалдаагаас аваад шууд нэвтрүүлэг хийдэг энэ нэг орон жай хүртэл ер нь бол хуулийн гаднах газар биш ээ. Ингэхээр одоо бас эдэн умдааны талаар улам батлагтай болгож улам нарилаг юм нэг хууль тогтоолтыг бол биелүүлж

0: байгаа юм байна л да.
1: Тийм тийм. За тэгвэл одоо сүлжээний худалдаа борлуулаггүй л одоо сүлжээнд дээрх эдэнэ жилийн арилж ана одоо 3 дахь этгээдийн тавчин хангагч гэж байдаг. За эдгэрийн бол нэгдэл тагаар сүлжээнд дээрх эдэнэ жил одоо эдэнэ жилийн арилж ана тавчингийн эжигнэгч болгож одоо журамжуулах юм байна. За тэгвэл хамаарах этгээдийн бол одоо сүлжээнд орсон эдэнэ жилийн эжигнэгч гэж байсны бол одоо тавчингийн дотор эжигнэгч шууд нэвтрүүлгийн өрөөний эжигнэгч болгож одоо өргөдөгсөн байна. За ингээд шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийн анхудаа одоо тохируулалт хийх хэвчэнд орулсан байна.
2: За сүлжээнд орох эдэн умдааны үйлчлэгээ хангагчийг чаг тухайд нь одоо идэшүүлэн үйлдэж байгаа явчаан сүудэрлсэн видеогаан бол илэр нийтлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: За тэгвэл одоо сүлжээнд орох эдэн умдааны тийм ээ үйлчлэгээ хангагчид бас шинэ шаардлага гарч ирж байгаа юм байна. За идэшүүлж үйлдвэрлж байгаа явчаан бол сүудэрлсэн байх хэрэгтэй тийм.
2: За уламжлалт энэ хяналт хамааралтын арга хэлбэр нь нэгэнтээ эдэн умдааны ажил төрлийн багтаамжийнх тараалт тархаа бутархай шинэ эжигнэлтийн хэлбэр тасралтгүй илэрж байгаа ажилсын онцлогтой жигчгийн аргагүй болсон. Тэгвэл одоо ХБ-ийн тариалгын их сургуулийн дэд профессор танилцуулж хэлэхдээ за энэ санал хураах нуурагт одоо сүлжээнд орох эдэн умдааны үйлчлэгээ хангагч нь видео хэлбэрээр эдэн умдаа идэшүүлж үйлдэж байгаа явчаан бол чаг тухайд нь илэр нийтлнэ. За ингээд нийгмийн хяналтыг бол жаавал хүлээх хэрэгтэй гэж шаардсан гэсэн байна.
1: Тийм. За тэгвэл эдэн үйлдвэрлж эжигнэт эдэн одоо үйлдвэрлж эжигнэж байгаа аж ахуйлалан бол жангилгын төгшүүрийн гогчонд бол хинэн нэгмдэх төхөөрөмж угсрахын хамт видеоны мэдээж ангийн бол одоо шинэ шатнаас дээшиг жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын салаа мөчрийн мэдээж ангийн системд бол чаг тухайд нь жалгаж оруулах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. За ингэж хийвэл бас эдэн умдааны чанар чинсад бол нэг батлагтай болон тийм ээ. За үүнээсээ гадна одоо санал хураах ноорогт бас одоо шинэ шатнаас дээшиг ардын засгийн ордон нь одоо интер сүлжээ болоод жохомл оюун дарын AI-на одоо эдэнэ амар төвчнө хүрээндэх хэрэглэлтийг бол түргэтгэх юм байна. За хараа газрын хамааралтай хяналтын үйлдэлцтэй хүйгээ бол одоо дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхой жааж гаргасан байна. За тэгвэл одоо AI хамааралтын одоо жохомл оюун бас интер сүлжээтэй уйлдаж тийм жилгалдсан, жолгуулсан, уйлдуулсан за ингэж байгаад бол эдэнэ амар төвчнө хүрээч ранд бол одоо хэрэглэлтэд орох юм байна.
2: За тэгвэл одоо бага ослыг хүн дээр торгоох. За худал хуурмаг бараа худалдагчид чөхөл төхнэрээр одоо арилжаа хийх. За иймэрхүү маргалдаантай асуудалд бол одоо бас шууд чиглүүлсэн байна энэ удаа.
1: Тийм.
2: Тэгвэл одоогийн хэрэгжүүлж байгаа эдэнэ амар төвчнө хуульд бол 2015 онд жасуур оруулах үедээ торгуулийн жосын эхлэлтийн чигийг уулын 2000 төгрөг байсныг 5 төмөн төгрөг болгож дээшлүүлсэн нь одоо хүн дэрүүгээр самуурлыг жасах энэ хуулдагтах сэтгэж илрүүлж эдэнэ амар төвчний хамгаалахад бол чухал үйлдэл үзүүлсэн байна.
1: Гэвч одоо хууль хэрэгжүүлэх үйлдлийн домд одоо бага ослын хүн дээр торгоох худал хуурмаг бараа худалдагчид одоо чөхөл төх нэрээр арилжаа хийх зэрэг асуудлаас болж авсан маргалдаан бас маш харуун үс юм байна тийм.
2: За тэгвэл одоо энэ талаар бол бас энэ удааны жасуур оруулахад бол нарийнлыг судалж ярилцах юм байна л да.
1: Тийм, нарийнлыг судалж ярилцах зүйл бол олон байна тийм.
2: Ер нь одоо эдэн умдаан гэдэг чинь хүнээ биеийн хамгийн үндсэн эрүүл энгийн нөхцөл шүү дээ тийм үү? Бас нэг чухал зүйл. Ингээдлэр эдэн умдааны амар төвчнийг батлах талд бол одоо нэг нарийнлыг хуул гарах нь бол жив шүү.
1: Тийм тийм. За энэ бол одоо эжигнэгчийн талаас тийм ээ голдуу бол одоо эдэн умдааны талын одоо хууль жасуур амар төвчнээ хуульд бол одоо жасуур оруулах юм байна. За илэр санал хурааж эхэлсэн юм байна.

За тэгвэл одоо Улаанхадаас бол 1.6 дун шуур жилийн өмнөх амтнай шин төрлийн чулууж мэлийг бол илрүүлсэн байна. За Мөгдөнэ багшийн их сургуулийн эртний амьд бодцын дээд сургуулийн одоо дагуулан зохион байгуулсан олон улсын хамтралчааны бүлхэм нь ойрд Өвөр Монголын Улаанхад хотын нэгжин шанаас одоогоос бараг 1.6 дун шуур жилийн өмнөх жүрийн галвын газрын гадаргаас одоо бэйн газрын давхаргаас одоо бэйн хэлбэрээр хамгийн том

0: гэн шүдтэй аратнай төрлийн хөхтөн амтнай шин төрөл болох сүн аавгийн том сүлт аратнай чулууж мөлийг илрүүлсэн бөгөөд нэрийдсэн байгаа юм байна.
1: За тэгвэл одоо ойрын хугацаанд тийм ээ улаан хадаас бол бас 1-6 дуг шүржилийн өмөрх амтнай шин төрлийн чулууж мөлийг бол илрүүлсэн байна. За энэ нэг чулууж мөлийг бол одоо мөгдөнэ багшийн нэг сургуулийн Эртнээ амьд үдсийн дээд сургуулийн одоо дагуулж зохион байгуулсан олон улсын хамтрал чанаа бүлхэн бол одоо энэ их илрүүлтийг илрүүлсэн байна.
0: За ойрын өндөр сурвалжлагч Хатангуулын усан ашиглалтын соёлын музейгээс ойлгосноор төрөөхөн явагдсан бүх улсын усан ашиглалтын музейгийн холбоогийн хурлжич Нингбогийн дэлхийн услалтын инженерийн өвийн музейгийн өргөсөхөх ажиллагаа дээр одоо холбооны тэргүүлэгч нэгжээс Хатангуулын усан ашиглалтын соёлын музей зэрэг 9 холбооны нэгжид бүх Бөмбөрчгийн усан ашиглалтын музейгийн холбооны гишүүн нэгжийн пайс илэрхийллийг жинкнээр олгосон байна. Тэгвэл одоохон болтол тус холбоогийн дундад улсын гишүүн нэгж бол 12 болж Хатангуулын усан ашиглалтын соёлын музей нь Өвөр Монголын чорын ганч сонгогдсон байгууламж болсон байна.
1: За тэгвэл Хатангуулын усан ашиглалтын соёлын музей бол одоо Баянуур хотод байдаг. За 3000 тэгш төрүүлжин метр талбайтай байж 2013 онд байгуулж дуусгаад ашиглалтад орсон. За Хатангуулын усан ашиглалтын соёлын судас болоод Бор тохойн услалтын орны хөдөн мянган жилийн ус жассан түүхий бол одоо бүх талаар дэлгэн үжүүлж байдаг. За жил бүр бол одоо 30 төмөн хүнуудаа бол тойрон үжиж байдаг юм байна.
0: За тэгвэл Туулын музей урд хожид бол улсын усны байдлын хүмүүжлийн суурин, бүх улсын дундад бага сургуулийн сурагчдын ус ариулах хүмүүжлийн нийгмийн үйлдэлгийн суурин, за өртөн цэсах орны дундадын үндэстний хамтын жагчийн ухамсарын хүмүүжил үйлдэлгийн суурин, өртөн цэсах орны улсын хайрлах хүжлийн хүмүүжлийн суурин зэрэгээр нэрийдэгдэж Хатангуулын усан ашиглалтын соёлыг ойлгох, Бор тохойн усан ашиглалтын жориг санааг ойлгох чухал чонховч болсон байна.
1: Бүх Бөмбөрчгийн усны музейн холбоо бол олон улсын холбоот байгууллагын сургам хөмжил, шинжилх ухаан, соёлын зохион байгуулалтын дэмжлэг доор байгуулсан олон улсын чанартай байгууламж байж байгаа. 2018 онд жинкнээр байгуулагдж ерөнхий хэлтсэн бол одоо Италид байрлаж, бүх Бөмбөрчгийн усны музейн хамжилт чанаа сүлжээд түшигэлж байгаад усны соёлын өвий хамгаалах, судлах болоод уламжлахыг ахиулж, олон улсын холбоот байгуулгын усны ажиллагааны зөвлөгч үйлчлэг бүх бөмбөрчгийн санаачлагад бол үйлчлэхээр жорлогоон болгосон байдаг юм байна.
0: За тэгвэл энэ жилийн 9 сар болтол нэгэнтэй бүх бөмбөрчгийн 45 жимдэх хүүхдэд жоос мөнгөөр туслах болоод сүйтгэлийн хасаж хилтрүүлэх арга хэмжээ тогтоож төгөөмөл харгалжилын чанартай ардаас эрхэлсэн хүүхдийн жижирлэг болоод төгөөмөл харгалжилын чанартай хүүхд цаадуулах байгууламжийг магадлан тогтоох ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэж бас шаардсан байна.

0: Жаархан хүндтэй сонсогчтой энийлж нэвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна.
1: За бидэн та хамт байлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилга та бүхэн манай араачгийн бусууд уулга, бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар оруулъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүү. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшуур төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх бүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн давтцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй, нүгдмэд их эд эрдэнэстэй,
1: эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал,
1: нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөдөө сонсогч өө та бүхэнтэн энэ өдрийн хөлжтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Орцготын хамж уучлалын төвийн Монгол хэл наа ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа элгэн хайр тор тус нэвтрүүлэг хийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөлөгч шижир энийлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь шижир хинэгч дуурж яв ерөнхий хинэгч гэрлэ жинхэлтэй.

Тэгээ энэ хүн манай элгэн харт ордос нэвтрүүлэг ман болохоор гэргүүрийн гаригийн 2 гаригийн 4 гаригийн 5-ны өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ та бүхэн тухайн цагт андалгүй хөлийн авч сонсгох гэндэх хүснэ дээ.

0: хэрхэн хүндэтэй сонсогч идэв жилгаад бид нар нам төрийн уур ядуун тусгай болонд анхаарлаа хандуулъя.
1: Одныг уриалан төвнийг дайчлах нам төрийн уур ядуун.
2: Нам төрийн уур ядуун.

Тэнгэр анхны уулга нь болохоор дундад улсын өнчлөгтэй эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй замнэ гэсэн уулгаас хаалчий. Тэнгэр ард түмний эрүүл мэнд бол үндэсний мандал бадрал болоод улс орн баян хүчрэг байхын чухал бэлэг дэмтэг болно. Ерөнхийлөгч Си Жинпин зохиолчлоход эрүүл мэндэд дундад улсыг байгуулахад эрх биш манай улсын бодит байдлаас үүсэж дундад улсын өнчлөгтэй эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй замнаж шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхлэлтийн жилд манай улс ММ-ийн эрүүл хамгааллын ажлын голлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, шилдэг эх баялагийг үндсэн шатанд буулгах, эмчлэх болон сэргийлэхийг зохицуулсан ажлын тогтчийг үргэлжлэн төгөлдөрж өгүүлж, эрүүл мэндийн сэргийлэлтийн шугамыг нийгмийн жасан чиглэлтийн гогцооныг урд өөсөлчүүлэн оруулж, бүх хүн бүх ам насны үеийн гогцоог хамарсан эрүүл мэндийн хамгаалалтын сүлжээг улам нэгт байгуулж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад бат бэх эрүүл мэндийн суурийг тавьж байна.

Энэ хөл Шаамын их сургуулийн хараатай жүрхэж өссөн судлын өвчнөө эмнэлгийн хорооны асран сувдах дугуйлангийн ажилтнад өвчтнөө алхааг шинжлэх, радарар хянан хэмжих, оюунч гарчаа гэж үйлгэх зэрэг олон аргыг уйлдуулсан сэргийлэн хамгаалах тогтож байгуулсан байна. Тэнгүүл унаж тосох өндөр эрсдэлтэй өвчтөн эмнэлэгт сууж байхдаа хэрв орносоо бөөвөл суудагчийн гар чагийн дарыг сэрэмжүүлэн дууддаг байгаа. Ингээ Шаамын их сургуулийн хараат жүрхэж өссөн судлын өвчнөө эмнэлгийн хорооны жүрхнээ дотор жаслын 5 дугаар цаланы суудагчийн дарга ярихтаа өвчтөн эмнэлэгт орох үед бол бид өвчтөнийхэн алхааг шинжлэх машинаар дамжин алхааг ишгийг нь хэвийн бус байгаа өвчтнийг оновчтой тодолж эдгээр хүмүүсийг амархан унаж дусдаг өвчтнөөр бүртгэж дараа нь миллиметрийн наривчлалчтай радарыг бол нээж хялх тавьдаг байгаа. Энхүүл одоо сувлэгч бид бас өвчтөнийхэн гээ унаж тусгаасаа оновчтой сэргийлж чадах болно гэж. Хүн бүхэн эрүүл мэнд байх бол ард иргэдийн сайн сайхан хүсэл эрмэлзэл болоод хүсэл мөрөөдөл болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 2021 оны 3-р сард Фужэнд байчаан суллт хийх үедээ жахтан ард түмний жол жаргалд амьдралын чухал нэг жаалт бол эрүүл мэнд болно. Эрүүл мэнд байхгүй юм бол юу ч байж чадахгүй. Бид өнгөрснөхөн амжилтынхаа суурин дээр эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн ажил үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж байна.

Жихан кул арт түмнийг дээдлэн ам настыг дээдлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн ирээдүйд хандан эрүүл мэндийн томцуулсан байгууллагыг ахуулах талаар чиглэлийг бол тодорхойлсон байна. Ил гажир болон салам хүчрийн хүн бол олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг бүрэншүүлж, шилдэг үр бүтэмжтэй эмэмлэгийн үйлчилгээний системийг байгуулан эрүүл боловсон амьдралын арга маягийг санаачилж, эрүүл мэндийн томцуулсыг дасралтгүй байгуулж байна. Явж суухад дөгмгүй удаан чанартай Ожиг өвчинд нэр үгдсэд болоод мисс Чеслийн дараа хэрүүлжлийн хугацаандаа байгаа өвчтнээ гэртээ эмдүүлэхэд бол төвөгтэй байгаа асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэхийн төлөө улсын эмэмлэгийн баталгааны товч 2024 онд бол гэртэн хурч үйлчлэх үйлчлэгээний сүйтгэлийн үн ханшийг бол тогтоосон байна. Ардад бол аргалжил хүртэх одоо энэх болгодо төшиглээд асч хоможийн ардын эмнэлгийн хорооны асарч шовлох төвийнхэн үйлчлэгээгээ бол санаачлахаас өргөдгөөж өвчтөний эмнэлгийн хороо руу гүйх тоогийг бол багсгасан байгаа. Хөөхд багчуулын эрүүл мэнд өсөн бойжилт болоод бүх талын хөгжилт бол ерөнхий шүүжийн хамгаа санаачирж байгаа нэгэн явдал болно. Одоо биеийн тамрын хичээлийг гүйчэд нээж, сургуулийн биеийн тамрын хөдөлгөөнийг өрнүүлж, бие сэтгчийн эрүүл мэндийн хүмүүжил зэрэг эрүүл мэндийг бол тэрүүнд тавих сургам хүмүүжлийн үйлчлтийг түгээмэлжүүлж, энэх үйлчлтийг системийн чанартай дүрэн болгох хэлбэрээр хичээлийн уулга, тамрын талбар, үнэлт зэрэгт бол бичиж оруулсан. Жучилтгүй чармайлгаар дамжаад манай улс бол дэлхийд эрэх хэвчээгээр хамгийн том эмэмлэгийн үйлчлэгээнийхэн системийг бол байгуулад жуу 10 том гарын эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламжтай болж жууны 99 дэш суугаал ард бол 15 минутын дотор гэрээсээ хамгийн орхон эмэмлэгийн үйлчлэгээний гажартууд гөрч чадах болсон юм байна. Мөнхөө 2035 он болоход бол эрүүл мэнд дундад улсыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах болгын шийдвэр байж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол энэ харалтыг биелүүлэх чангалгийн хугацаа болно. Үндсэн шатны эмэмлэг эрүүл хамгааллын сүлжээг өргөлжлөн бэхжүүлж эрүүл мэнд эрүүл хамгааллын үйлсийг нийтэмдэн тэнцвэртэй харгалжилсан бүх ордоороо хамтаар эдлэх зүгэл авдуунаар урагшлахыг бол ахиулж төгтмөн арт түмний

Үсэл эрмэлзэлийг ачаалсан жол жаргалын зам яг дэлгэгдэж, дунд улсын маягийн одоогчлолтын эрүүл мэндийн үндэс бас суур улам бичиж байгаа. Тэгээ мөн хөө улсын эрүүл хамгаалалт эрүүл мэндийн комиссийн эрхлэгч ярихдаа 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бол эрүүл мэндийг тэрүүнд тавих хөгжилтийн байлдах болгыг хэрэгжүүлж, ММД-ийн эрүүл хамгаалалтын системийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн өвчин засгаар гол болгож байснаас нь эрүүл мэндээр гол болгох тийшээ хөрвүүлэхийг бол нэг чухалчлан ахиулж, ард түмнээ эрүүл мэндийн батлах чадварын дээшлүүлж, эрүүл мэндийн үйлчлэгээний талаар нийтэмдэн харгалж, нэг системтэй, байнгын чанартай болгох хэрэгтэй гэжээ.

Жийн кулрачин уулах асуудлыг их хүндснээс шийдвэрлэж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улсан хүч хөгжүүлэх суурийг баттгаая. Суур судалгаа бол бүх хилээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн системийн их үүсэл бүх мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий онис болно. Ерөнхий шүүжи Шижин Пин жагтан суур судалгаагаан чангатгах бол өндөр төвшинтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн дааж хүч хөргөгчхийг бийлүүлэх тулгам шаардлага дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүч хөргөг улсыг байгуулах жийлэшгүй зам болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхний жил манай улсын их эрчимнэн бодтой арга хэмжээгээр суур судалгаагаа чангатгаж их үүсэл болоод өндэс суурийн хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлэн бол чанарлах хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөн хүчин болгон хөрвүүлж байна. Тэгвэл одоо бол шин нэгэн ээлж нэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийнхэн хувьсгал болоод аж үйлсийн хувьсгалд бол төрөгдөж бүх дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өрсөлдөөнөн бол суур судалгааны өмнө нэгнээ чар хүрээнд бол нэг төвлөрж байна. За шинэ өрсөлдөөн болоод аж тохиолын өмнө ерөнхий шүүжи Шижинпин олон улсын байлдын хуралтыг бол сэргийгээр ажиглаж суур судалгааны судалгаанаасаа хэрэглээ дахиад үйлдвэрлэл хөрөх шинжлэх судалгааныхан гэлхэний эхэнд байх болохоор сууран бол бат бэх тавбал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үйлс сая улам лавдун баттай хөгжиж дийлнэ гэж жаасан. Мөнхөө 2024 оны бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал дээр бол тэрээр хүчрхэг их суур судалгаа болоод өөрийн үүдэлт шинжилтийн чадварыг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахад бол жайлшгүй бүрдүүлэх чухалтай 5 чухал элементийн төрөнд тавьсан байгаа. Энэхүү 2026 онд бол тэрээр суур судалгааг чангатгах тухай ирэлч хуралд оролцсоныхон хамт байрлуулалт хийж улсын тулгам шаардлага болон алс хэдийн шаардлагаасаа гардаж суур судалгааны гол чармайх чиглэл болон голготой чар хүрээг чааштай тодорхой тогтоож үүдэлт шинжилт хийх болон жангилгын мэрэгжлийг жимшгэ нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Тэгм мөнхөө суур судалгааны байлдах бодлогын чанартай, бараалын чанартай, системжүүлсэн байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулах явцтай манай улс суур судалгааныхан системжүүлэлтийн хамжилчаа хуралчгүй за өр ашиг үйлдэл чадах нийтэмд аанэ өндөр төвчнөө чадвартан хуралчгүй зэрэг асуудлыг бол тасралтгүй шийдвэрлэж үйлдэл урт суур судалгааны дэмжлэг батлагаа суур одоо мөнхөө сул буураа байсан байдлыг бол шалавдан нөхөрлсөн байна. Олон салаа мөчөр төлөвжүүлгээ авчилдуулах, төрийн болгоо хамжилчих, хамтран үнлээ хийх чангатгаж, цорын хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжил чадвартныг нэг чогчч болсон хөгжилтийг бол хамтран ахиулсан байна. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн яамн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, үүрэг чадахуй чааштай чангатгаж, чухал их үүрэг харуулсан салаа мөчөр болон орон нутгийн хамжилчин ажиллах

тогтчийг бол байгуулан төгөлдөрж өвлж улсын байлах болгын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчин нүүд хамжилчин жангалгын асуудлыг шийдвэрлэхийг бол чангатгаж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйлууд санаачлан шинжлэх ухааны асуудлыг бол хурангуйлан дүнгнэж өөдөлт шинжлэлтийн гол чөгжин үйллэн бадруулахын бол дэмжиж байна.

Энгүүл улсын байгалийн шинжлэх ухааны суур мөнгөний нийхэмлэгийн хөхмөрний гурвалжин хоогийн суур сулгааны хамтарсан суур мөнгөний нийхэмлэгийн чухал ихэ тусгай төслийг энэ жилийн 9-р сард эхлүүлсэн мөртөн хөхмөрний гурвалжин хоогийн орны чухал их байлгах бодлогын хэрэгжээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэглээнд чиглүүлсэн суур сулааг дэмжиж 3 муж 1 хот нэгдэлтэй бид оруулж хамтран асуудал дэвшүүлж, хамтаар хамаарч, хамтаар шийдвэрлэх хамжилтын ажиллах тогтчийг бол сөөгжилж байна. Улсын байлгах бодлогын жилдлогоор бол манай улсын суур сулгааны ажил бол төрөвнөө шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 4 туйл руу хошуушилж байгаа мөртөө тасралтгүй шавталт бол гаргаж байна. За суур сулаа тасралтгүй шинэ шавталттай болгож, аж ахуй нэх мэн чанарлаг хөгжилтөд бол чухал тулгуур хангаж байгаа. За гэрэл захилгааны химийн ухаан, материалын шинжлэх ухаан, үйлдэн бүтээх, онол зэрэг суур судалгааны чангалгын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх урт хугацааны чармайлган бол манай улсын шин нэг үеийн чимээ жангийн мэрэгжил, шин энергийн машин тэрэг, нарны энергиэр захилгаан гаргаж, хурдны төмөр зам зэрэг шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийн мэрэгжлийн давшилтыг бол тулгуурлуулсан байна. За манай улсын шинжлэх ухаантад гол үдэд бол тармилын уналт багасдаг молекулын ажиллагааг бол илрүүлж, ам будааны гаралтыг нэмэгдүүлэхэд бол чоошин жамыг бол нээн өгсөн. За чимээ жангийн хит материалд сууруулсан шинэ байршлын утасгүй чимээ холгооны систем нь 6 жин мэрэгжилд бол барааллын чанартай үндсэн тулгуурлыг бол хангасан байна. За нэг л хэвээр орчих шинэ уг ёсны системийг үүдэн нээж, агарыг шахан авчуулж, энерги хадгалах тэрүүнээ мэрэгжил шинэ шавталт оснон бол манай улсын энергийн амар төвшнийг батлах, нөөц төрөгчийг гадагшлуулах хэмжээгээ дахиж нэмэгдүүлэхгүй мөртөө гадагшлуулах чөөршүүлхийг тэнцвэршүүлэх харалтыг биелүүлэхэд бол маш чухал үн өртөгтэй билээ. Зангуул жахим элдэс жахилгаан чимээ холбооносоо аваад ам будаа, энерги хүртэл алхам бүрийн байлгах болгон шавталтын үндэс нь бүр одоо суур судалгаатай бол холбоотой байгаа. Чадваршилтын дасаг дэх шинэ үр бүтээлүүдэн ч гэсэн үйлдвэрлэлийн шугам дэх шинэ амжилтыг бол тулгуурлуулж байна. 2035 он болоход бол шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах байлгах бодлогын харалтын тойронд суур судалгааг бүгд талаар чангатгаж, биеэн дааж, шинийг үүдэг чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өргөн олон шинжлэх судалгааны ажилтнад найлгыг бат чэйжилж, үүрэг харуулчлага зоригтой даана. Өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн дааж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах шин жамдалд ерөнхийдэн урагшилж байна.

Жийн Кулрачин улах Ши Цзиньпингийн соёлын үжилснээ агаарч лоолго болгож дундын соёлын шинэ гялжсан түүхийг бичигдэж байна. Намын 18 дугаарыг хурлаасна шан нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо соёлын байгууллалтыг төрүүлсэ жисах төвэн байран тавихыг баримталж чухал их байрлалтнуудыг хийж шинэ үжилснээ, шинэ үжилт, шинэ нотлолтнуудыг бүтөлчөөр дурдж Ши Цзиньпингийн соёлын үжилснааг бүрдүүлж, соёлын хөгжил чичиглэл, соёлын хүчрхэг улсын байгууллалтад хүчрхэг их үжилснааны зэвсэг болон шинжлэх ухаанч үйл ажиллагааны зөвлөр хангаж, дундын соёлын улбааг дасралтгүй өргөжилүүлэх, дундын шилдэг уламжлалт соёлын бүтээлч чанартай хөвөрлт болоод, өөдөлтийн чанартай хөгжилтийг болжлоодон ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаа хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын уугаа их үйлсийг бүгд талаар ахуулах шин жандалд бол оюун санааны хүчрхэг их хүчнийг бол нэгтрүүлсэн байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шанхай дахь дундад улсын явхад намын анх дугаар их хурлын дурсгалын ордон Жангшигийн Ригийн хинтэс анх дугаар их хурл хурлдуулсан газар зэрэг хувьсгалын хуучин суурьнд бол хүмүүс ахмад хувьсгалчдын улмөрөөр бол тулгуур жаргалтоо мэдэрж байхаа. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жаахтан дундад улсын ончлогтой нийгмийн журмын жамын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлийг баттгахад бол ичсэн ичэстэн хаашил соёлын итгэлийг баттгахад байгаа. Соёлын итгэл бол нэг үндсэн, нэг гүнжиг, нэг урт удааны хүчин болно гэж. Ерөнхий шүүжи бас чухалчлахадан дээд түвшний соёлын итгэлгүй, соёлын бадрал хөгжилгүй юм бол дундын үндэснээ агуу их сэргэн мандал байхгүй юм гэж. 2023 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин соёлын уламжлал хөгжлийн тухай ярилц хурал дээр жухал яриа тавих үедэн дундын соёл бол усны 5 товын мончлогийг бол гүнжиг өгүүлж хоёрыг уялдуулах онц холон хоёр дахь уялдлын жухал их ач холбогдлыг системтэй өгүүлж хоёр дахь уялдал бол бас нэгэн удааныхан үжил санааны чөлөөлөлт мөн гэж жухалчилсан мөртөн соёлын гол чөгчд чанар гэсэн чухал их нотлолтыг ил тодорхой дурдж соёлын ихтгэл бол бидний соёлын гол чөгчд чанараасан эрэлтэ гэж жаасан байдаг. Дундад улсын маягийн одоогчлолтон дундын соёл болуусанд бол одоогийн хүчин чадлыг олгож за дундын соёл болуусан нь болохороо дундад улсын маягийн одоогчлолт бол гүн гүнжигийн уулгыг бол хангасан байдаг. Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санааны ажиллагаар манай улсын соёлын байгууллалт их үндсээ тодлон батлаж, төв ёсыг сахиж, үүдэлт шинжилт хийх явцдаа төвх чанартай амжилт бүтэмжүүл олж байна. Уугаа их чавгүй, уугаа их онлыг уриалан дуудаж, уугаа их онол, уугаа их чавгүйг удирдан дагуулан Ши Цзиньпингийн жохолын сонгомлыг хэвлүүлэн дархаасан ба эдгээр жохол бүтээлэн бол шин чавгүйн Дундад улсын их хамтчууд марксийн үжилийг дундад улсын болгох чавгийн болгохыг ахуулахад олсон онлын үүдэлтийн чухал их үр бүтээлийг бол тодрнгүй харуулж Ши Цзиньпингийн шин чавгийн дундад улсын ончлогтой нийгмийн журмын үжил санаагаар улсаан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтыг удирдан дагуулах үнэн ёсны хүчин болоод үйлдлийн уугаа хүчнийг бол гүйчэд харуулсан байна.

Инкул намбарод төрийн гавьяа чөтгөл эрүү алдар сайшаал хөхийг үлдийн дүрмийг байгуулан төгөлдөрж өгүүлж төрийн чухал ихийн ёслын ажиллагааг гүнжиг орнуулан чаг үеийн дуурал ёс суртахууны жишээч хамгийн содон хүн дасралтгүй чолгорон гарч ард олны эрүү алдар итгэл бишрэл өөр харуулчлагаас итгэлийг өргөлжлөн чангарсан байна. Дундын үндэсний шилдэг уламжлалт соёлоос үндэслэсэн нийгэм журмын гол уртгийн үжилт нь хүмүүсийн үйл ажиллагааны дүрмжил болж Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол хүчрхэг их эрч хүч болоод оюун санааны хөлгө хөгжин хангаж байна. Тулгуур жаралтай мартахгүй юм бол ирээдүйг нээж чадан 4-р хөгжааны бүх улсын түүхийн дурсгалж үйсийг нийтэн байж байгаа жил бас одоо шивтргандаа норсон. Энэхүү шинээр жасуур оруулсан түүхийн дурсгалж үйсийг хамгалах хуулийг бол алуун ёсоор хэрэгжүүлсэн. Манай улс соёлын өвийг хамгалан уламжлах анх дагч 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг бол тогтон хэрэгжүүлсэн. Дундад энэ соёлын их услыг хайх инженерин дундад улсын хууч солил зэрэг чухал их төрөл зүйл бас дасралтгүй шин ахилттай болсон. За улсын соёлын чичрлэгийн байгууллалт чөгжтэй ахиж байна. Сэргэн мандалтын соёлын хөмөрг дундад улсын үеийн үе уран зургийн чуврал зэрэг соёлын чухал их инженерэг бас илүү баялаг үр бүтээл олсон байна. Янгус шодрог ёсл автай ялан гэсэн уран сайхны үдшилтэг нь туулын хэлүүрээр ерөвсөн ончагийг бол эргэжүүлсэн байна. Энэ төр сүлжээний ахуй байдалтайх шин олон төмөнч утга урлагийг хөгжүүлэн жичиглүүлэхийг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчид бол бичиж оруулсан байна. За одоохондоо бол хөдөө тосгонд дарахсан дөрвөн төм гарын шин маягийн олон нийтийн соёлын орон зай нь бол ард олныхан дэргэдэх соёлын өрөө болж тосгоны дуу, тосгоны үдшилтэг зэрэг тосгоны тэмтгт ажиллагаа өргөлжлөн хөгжөнтэй явагдаж, за хөдөө тосгонд шийж үжиг тоглох бүх ардаараа ном унших, урлагийг төгөөмөлжүүлэх зэрэг ардад ашиг хүртээх ажиллагаа өргөнөөр орнож байна. Болуусн нь солилчоогоор дамжин тансаг сайхан болж, болуусн нь харилчин задлалт болгохоор дамжин бэйчлэгддэг. Дундад улсыг ойлгох олон улсын хурал, дэлхийн эртний сонгодог суддын их хурал зэргийг амжилттай эрхэлснээсэн дундад болоод хангарын болуусныхан солилчиж харилцан лавлалт болгохд бол хамтын ажиллагааны асуулганы төв, мөнхүү дахиад дотоод гадаадын олон янзын жуучлалын он, соёлын наадам, жалуучуудын урлагийн найр болон гадаадын киноны үзүүлэг хийхэд хүртэл бол дундад улс бол олон талын болуусны ярилцааны хөөрөх холбоосыг бол байгуулж чадсан байна.

Шиоин Кудрачин улах Шижинпин бүх улсын өргөн олон тараачин ба хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тараачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхдөдөн баярын өдрийн эрүүлж мэндэл болоод тотноо мэдчилгээг бол хүргэсэн байгаа. 9 дэх дундад улсын тараачдын илүү хураалтын баяр болж байгаа ташрамд бол намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Шижинпин намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөн олон тараачин болон хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тараачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхцөдөн баярын өдрийн эрүүлж мэндэл болоод тотноо мэдчилэл хүргэсэн байна. Шижинпин жагтан энэ жил манай улсын жуне амбадааны хураалт бас дахин шин тэмдэглэлийг үүдэж, эртний доторгоо тогтвортой хураалтаа батлаж, намрын амбадаанаас илүү хураалт олох боломжтой байна гэжээ. Шижинпин жагтан эд шатны намын хороо засгийн урд

намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг бол нарийн хянамгай туушлуулж, хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэхийг лабдуунаар ахиулж, хөдөө аж ахуйг хүчрхэгжүүлэх, малчин тараачанд ашиг хүртээх, малчин тараачныг баяжуулах төрийн бодлогын үр бүтэмжээ дээшлүүлж, хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болон чанар чансаа үр ашигын дээшлүүлэхээр чармайж, малчин тараачны орлогоо нэмэгдүүлж, баяжин чинэлэгжих арга замыг өргөтгөн, гажар орны өнчлөгдөн дохруулан оршин сууж, аж төрөн амьдрахад таатай үжисгэлэн сайхан хөдөө тосгоныг байгуулж, өргөн олон малчин тараачныг нэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдруулах хэрэгтэй гэжээ.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдэмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: нэг сайн ав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бомон ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун.

0: түлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
1: Хорвоод хоёр хоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаасан ээдэг бол номын нар нь хүнийг дотроосн гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүр анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн хэйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгайлаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хөвөрэ байгаарай.

Энэ кулрачин уулах Өвөр Монгол дөрөвчийг 1-2 дөмшүр төгөргийн нөхөр мөнгө болголаа. Өр Дүнжис хорны эдийн засгийн тэнхмийн мэдээг үндэслэвэл энэ жилийн 9-р сарын сүүлч болтол манай уран бол их дээд сургууль төгсөксдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг итгэх төлөвжүүлэг болоод нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөөний нөхөр мөнгөийг бол нийтдээ 4-ийг 1-2 дөмшүр төгөрөг болгосон байгаа. Өндөөл их дээд сургууль төгсөксдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг итгэх төлөвлөөний нөхөр бэл мөнгийг бол 2-ийг 1-2 дөмшүр төгөрөг болгож, их дээд сургууль төгсөксөд 3,110 оюутныхан 3-ийг дэмжиж 1-ийг итгэх үйлчилгээний ажилд оролцохыг бол дэмжсэн байна. Нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөөний нөхөр мөнгийг бол 2-ийг 1 дөмшүр төгөрөг болгож, их дээд сургууль төгсөксөд 5,000 оюутны нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний ажилд оролцохыг бол дэмжсэн байна. Дээр дурдсан бэл мөнгийг шинээр элсэлсэн оюутдын ажил амьдралын нөхөр, нэг л удаа нэг нартай гэр бүлээ төхнүүлэх чадлыг найдваржуулах мөртөө нийгмийн даатгалд оролцох зэрэгт бол хэрэгэлсэн. Ингээд 2026 оны 7-р сард бол хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлагын яамн төвийн зохион байгуулах гэлтэс зэрэг 9 салаа мөчөртэй хамтран мэдэгдэл буулгаж 2026 оноос 2030 онд бол 5-р ээлжийн их дээд сургууль төгсөксөдийн 3-ийг дэмжиж 1-ийг итгэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхээр бол тогтсон байна. 2026 оноос 2030 онд бол улсаас жил бүр их дээд сургуулиас төгсөксөд бол 3-6 дөрвөн томон оюутныг бол элсэн үндсэн шатанд үйлчлүүлж, хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулах, хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны өдөгчлөлтийг төрөгдгийх, үндсэн шатны нийгмийн жасалтын чадварыг дээшлүүлэх, хэл хязгаарын үндэстнээ орны хөгжилтөд бол чадвартан болоод оюуны тулгуурлал хангах болно гэжээ.

Энэхүү улсын хамаа бүхий байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахын төлөө өөр Монгол 5 дугаар ээлжийн их дээд сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгийг өтөр түргэн эхлэн хэрэгжүүлсэн байна. Одоохонд бол 2026 оны бүх орны их дээд сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөө нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчлэгэний төлөвлөө нь бол нэгэнт элсэг шилгалт хэр хэмнэн хянан харгуултан зинхэл биеийн бачаалт зэргийг бол бийлүүлж шинээр эсэлсэн 8,110 хүн бол бүх нөрөн бол ажлын байранд гарсан байна. Ингээ танилцуулснаар 4-р ээлжийн их дээд сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэх хугацаанд бол 2021 оноос 2025 он өөрөөр ярих юм бол өртөнцийн орноос нийтдээ бол их дээд сургууль төгсөгсөд 3,200 оюутныг бол үндсэн шатанда сонгон томлуулж үйлчилүүлсэн байна.

Урал дээр бол 15 дугаар 5 жилийн хугацааг сайтар эхлүүлэх ширс гол сэтгэвд сонин мэдээ нийтлэх урал дээр сургам хүмүүжлийн яамны хөгжилтийн төлөвчлөгийн дарга ярахтан 2025 онд бол манай улсын дээд жиргийн сургам хүмүүжлийн сургуульд орсон бүх норм бол жууны 61 чиг 3-д бол хүрээд за сургуульд орсон ерөнхий хэвчээ бол 4008 жуу 73 томон хүнд бол хурж за нэгэнт ох судчих олон томчлөхөсөн төгөөмөлжлөх түүхэ чанартай давалтыг бол биелүүлсэн. За дэлхийн дээрх хэвчээгээр хамгийн их дээд жиргэн сургам хүмүүжлийн системийн өмн за нэг л уралдааны зам нэг л жилийн жагуртай байж болохгүй. За төрөл хуван арга бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулан ил төрлийн их дээд сургуулийн үйлдэл чадхыг бол нэг сайтар бадруулж аж ахуй нийгмийн олон янжчилсан хэрэгчээд бол нэг сайтар жогчох хэрэгтэй гэжээ. Сургам хүмүүжлийн яамн одоо яг хос шилдэг бүтээн байгуулалтын төлөвлөгийг ухуулан төсөвлөж, сургууль эрхлэх чадвараар чанар сайтай орон бүсийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үйлчлэхээр харалтан болгож, 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бол 2 жуу орчим өндөр төвшин бүхий хэрэглээний хилүүрийн жинхэнэ анхын их дээд сургууль эдүүд хэдүү шилдэг ончлогд шинжилгээний тусгай мэрэгжил байгуулахыг бол дэмжиж, хэрэглээний суур сулгаан, мэрэгжлийн шинийг үүдэх мөртөн, хэрэглээний хилүүрийн шинийг үүдэх чадвартныг хүмүүжүүлэх өндөрлөг газрыг бол байгуулж, үйлчлэгээний орон бүсийн шинийг үүдэх системийн байгуулалтыг бий болгоно гэсэн байна.

Инглрачин улах сургууль хүмүүжлийн яамн хос шилдэг бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөг яг ухлан төсөвлөж байна. Төрийн хөвдийн хорооны сонины мэдээний алуун гэрийн хуралдуулсан

Жоин Кулрачин улах хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яаман жариг 6 салам учрах хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оруулалтын тогтчийг төгөлдржүүлэх тухай хэрэгжүүлэх төслийг бол дарамдан дарахасан байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яаман төвийн хөдөө тосгоны алуун гэр улсын хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл эдийн засгийн яаман жариг 6 салам учр төрөөхөн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоныг урдаар хөгжүүлэхийг бол баримталж хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оруулалтын тогтчийг төгөлдржүүлэх тухай хэрэгжүүлэх төслийг бол дарамдан дарахасан байна. Янгул төсөл болохоор засгийн ордны бэл мөнгийг урдаар батлах, жилийн тэмтгтийн бэл мөнгийн хөдөө аж ахуйг дэмжих үйлдэлийг бадруулах, итгэмжтэй жилийн бэл мөнгөөр хөдөө аж ахуйг дэмжих үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх, даатгалаар хөдөө аж ахуйг дэмжих төрийн бодлогын багжийг бол сайтрах хэрэглэх, ардын бэл оруулалтын амжилтын хүчнийг хөгжөөх, хөдөө тосгоны их баялаг эд хөрөнгийг амтлаг муртон сайтрах хэрэглэхийг бол чангатгаж, олон ишид оруулалтын байршлыг бүрэншүүлэхээр дамжуулан хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оруулалтын эрчмийг бол дасралтгүй чангаруулахыг бол батлаж, хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон тараачны хүрээнд дэх оруулалтын бодцыг бол дасралтгүй шилдэгжүүлэхийг бол ахуулсан байна. 2030 он болоход хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны хөгжилтийн төвшөнтэй жогчсон бүтэц жохостой арга хэлбэр шинжлэх ухаанч яс чанар үр ашгийг зэргээр чухалчилсан хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оруулалтын тогтчийг бол үндэстэн байгуулна гэж дурдан гаргасан байна.

Эрх мөндөдөө сонсогч өө манай энэ чагийн элгэн хайр тордос нэвтрүүлгийн төхрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлээ. Та бүхэн жалгаад манай араач үгийн бусуудаа нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн цагаар 10
1: Ордос хотын хам жуучлурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 13 гаргийн 2. Ордос хотын хамт жуулчдын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн утгад анхаарлаа хандуулно. Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш Ордос хотын эл гадрынх нь эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэхийн нийгэм торогт оруулах, сургуулийн хүрээнд оруулахыг үргэлжлэн айхуулж, чанар сайтай эмчилгээний үйлчлэг болон шинжлэх ухаанч эрүүл мэндийн мэдлэгийг олон төмнөд эргэд хүргэж байна. Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр Ордос хотын жимдэгчүүдийн туслан тэтгэх сайн дурчдын нийгэмлэг дүншин торогт байгуулагдсан байна. Тус нийгэмлэгийн байгуулагдсан нь Ордос хотын жимдэгчүүдийн туслан тэтгэх сайн дурын үйлчлэгээр дамжуулан тусгайдсан нийгмийн жохон байгууллалтын тавчгийг байгуулж, бүх хотын жимдэгчүүдийн туслан тэтгэх үйлчлэгийг дүрмжүүлэн хөгжүүлэхэд суур тавьж байгаа явдал болно. Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш Ордос хотын олон сургуульнууд оюунд хоолн гэрийн тоочилсон бүтээн байгуулалтын идэвх тайхуулж, оюунч хяналт хамаарлт, сурагчдын үнэлэлт, нарилаг онцтойгоор хоол тохируулах зэрэг тоочилсон арга барилыг хоолн гэрийн эзэгнэлтийн бүх явцад үйлсэлчүүлж, шинжлэх ухаан мэрэгчлэр сургуулийн хүрээнэ идэ ундааны хамаарлтад хүчин нэмэрлж, сургуулийн хүрээнэ идэний амар төвшнө сэргийлэлтийн шугамны байгуулж, өргөн олон бага сургуулийн идэ ундааны амар төвшний батлах болсон байна. Манай хорооны мэдээ 2026 оны насанд хүрэгсдийн дээд жиргийн сургуулийн сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт нь 10 дугаар сарын 17-ноос 18-ны өдөр болтол явагдахаар байна. Нэгдэлтэй шалгалтын шалгуулах үнэмлэл, шалгах цаг хугацаа болон шалгалтын талбай нарийн байдлыг Өвөр Монголын өөр тун засах хорны 6 хүмүүжлийн шалгалтын хүрээлэнгийн шалгуулах стын ерөнхийлсэн үйлчилгээний тавчанд нэгэнт нийтэлсэн байна.

0: Манай хроно мэдээ хотын өвдлийн уус жалах тутуудлын нөхөрлөхийн төлөө энэ жилийн доор хагас жилд өдгөө өмнөд хош уус жалах устлын сэргийлэх өөрчлөлтийн төрөлжүүлэг эхлүүлж газар дорох хоолойн торын дэс дэвшиг инженергийн одоохон яг төрөгдгөн айхуулж байна. Манай хроно мэдээ Ордсын хөрийн амтны хүрээлэг нь ойрын өдрөө хүрээлэгдэн 6 чаа бугуй шинээр оруулж тойрон жугаачгийн хараа сонорыг милааж байна. Өөр тун засаг хоорны чагуурын топчоны үрчлэн мэдгэлснээр өнөөдөр манай орны дунд буян Жүн хойд хэсэг Жүн буян хойд хэсгийн газарт үүлэрхэг Шилийн голын хойд буй, Янганай баруун хойд буй, Хөлөн бойрын хойд буйн хойд хэсэгт Баг бороон буюу бороон час холилдсон орно. Баруун буйн Жүн хэсэг, Дунд буйн Ихэнх хэсэг, Баруун буйн Баруун хэсэг болон хойд хэсэгт хэрүү унана. Өнөөдөр манай хотод шилмэг, агарын дулаан 1 градусаас 20 градус, Жүнээс 3-аас 4 дэсийн салхи салхилана. Өжинхрох хошууны чагаан ногоо даршуулах цах хөгжөнтэй байгаа юм байна. Одоо энэ тухай өжинхрох хошууны хам жуучлуурын төвийн сүрүүлжлэгч буянтаа сойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн чи ямагт гэн дамжуулна уу?
1: За. Энэ чагаан ногоо бол манай Ордос төмөний өдөр тутамд идэх хуургашийн гол ногооны нэг төсөл байж, жил болгоны 10 сарын эхэр бол хүмүүс чагаан ногоо даршуулах хатсан бол дамжуулдаг юм байна. Энэ жилийн хувьд бол өжинхрох хошууны чагаан ногооны жах нь Мөн эжинхрох хошинд байрлаж байгаа машин тэргэнэ хотын зүүн доор тал дэх хүрээн дотор байрлаж өдөр болгоны өдийн хаан болоход бол энэхүү чагаан ногоо жахнуудаа маш хөгжөнтэй болж ойр хавийн хүмүүс нэгждийн идэх чагаан ногоо бол эндээс сонгон авчид дарсуулдаг юм байна. Энд бол хэрэглэгчдийн хөдөлгөн авсан чагаан ногоогийн доор нь бол угаад чивэрл нөхчөд дарсуулахад бол бэлэн болгож хийдгээс хүмүүс маш төгөмөй үзүүлдэг. Мөн үнэ хангийн хувьд бол жин бүрийн дэмтгэлжийн аймаас нэг төрлийн хоромд байгаа юм байна. Сургуульчдын ойлгосноор бол энэхүү чагаан ногооны жах нь бас нэг гэргийн хүчтэй эжигнэлт хийхин хамт энэхүү ногооны жахад бас цангэн төмөс жирэгийг чүн бөөмөр борлуулж байх болохоор хотын ард бол нэг л удаа ирэж хэрэгдэх чухалтай навч ногоо гомболд бөөмөр авч чадах юм байна. Мэдээг дамжуулъя.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа баяртай. Өтөх хошу бүх орон бүсийн насчлын асрамжийн торы нягта сүлжиж настай чуудад жол жаргалын эдлүүлж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай өтөх хошуны хам жуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч оюун гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн.
0: Чи ямагт энэ дамжуулна уу?
2: Өтөх хошунд хэсэг малзах тариалах орны настай чуудын оршин сууж байгаа байдал тархай бутархай насчлын асрамжийн үйлчлэгэн ардын амьдралын ажлыг хийхэд бодтой шалгалтын сэдв болсон байна. Ойрын хугацааны турш өөтох хошуу тус газрын бодот байдалд суурилж, Дунаан хотын нэрүүлжил насчлын асрамжаар алтдаа шүхүртөг төрөлжүүлийг гүнзгий хэрэгжүүлж, жагсаалын газар байгуулан үйлчлэгээ хүргэж, насчлын бадлагыг өрх бүрд найдваржуулж, нийт 6,000 гарын төмөнд хөргийн бил оруулж, малзах тариалах орны онцлог тохируулна, 1-6-3 шатны насчлын асрамжийн үйлчлэгээр тур сүлжээг байгуулсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа баяртай. Хангин хошууны төмөс элбэх хураалт олсон юм байна. Одоо энэ тухай хангин хошууны хам жуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч Уран Танагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн сайн ямагдаг энэ дамжуулна уу?
3: За. Ойрд бол одоо хангин хошууны шинэ олгосны хуучин хотын шил тасхна. 30,000 муу төмс таранд бол одоо машин механик хөрчгөнж трактор бол малтаж гаргасан төмсөнд түүж таарч хүлэн гадарч борлуулахар бэлтгэж байна. Тэгээд трактор нь хамгийн танилцуулснаар тэр бол энэ төмс тариад нэгэнтэй 4-5 жил болж өнөө жил 30,000 муу тарина. Одоо нэгэнтэй 1,000 муугийн хурааж муу өрийн уналтанд бараг 5 тонд хүрсэн байна. Тэгээд 4 жил дараалан эндэх төмсийн худалдан авсан нэг шагийн худалдаачин Мангшин Фүх хэлэгтэн бол одоо хангин хошууны өөр амьсгал төмс тарихад тохиромжтой. Тэгвэл төмс нь бол чанар сайн, жах дэлгүүрийн үнэлэлт сайн, хуучин хотын шил тас

0: өнөө жилийн 3000 муу төмсийг бол одоо бүхний гудалтанд авахар тогтсож бол Гуандун, Жиангши зэрэг газар орондо борлуулах болон гэж байсан. Тэгэд үүнээс зэрэг хөхмөд болгосны төмс тарих суурн нь бол баримжаажуулан тарж машинчлан хураах тэгвэл шилдэг төрөл зүйлийг сонгоно. Шинжлэх ухааны хамааралтай хэрэгжүүлсэн 8000 муу төмсөнч бол илүү хураалтаа нүгцэн байна. Тэгвэл ойрын жилээс хөнгөн хөшүүн бол одоо энэ корешера болоод өөр амьсгалын давуулагтаа төсхилж төмс тарих онцлогт тармилын ажилсыг хөгжүүлж хөвчөөжүүлсэн тарих борлуулахын замын шилдэгхаар дамжин төмс тарихыг бол одоо машин транзитын орлогын нэмэгдүүлэх хөдөлт бүхний хөгжүүлэн мандуулах хэсэг юм бол нэсэн байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа баяр та. Одоо товч мэдээнээ сонсхой. 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн төг чагаас 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн 24 чаг болтол бүх улсын хурдны жасмал жамын шин энергийн машин тэргэнэ чахилгаан чинэглэсэн тоо нийт 671 төм 1000 удаад хүрч чахилгаан чинэглэсэн хэмжээ 1 дуншуур 6300 төмөн киловатт чагт хүрсэн байна. Ёстгор сард бүх улсад нийт 15 жорвос олон улсын агарын аяллын барааны тэврийн аяллын шугамын шинээр нэлсэн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нарааджуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялаг тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянга экшигийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялаг тансаг айчим жуга дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялаг тансаг айчим жуга дугаар эхэлж байна.

Замбайчгааны эрх мөндөө сонсогчдоо ард тусгийн хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ирмэгэлсэн радиогаас хэрхэн явагдуулж байгаа удахгүйгийн төв чанар нэвтрүүлгийн аялгад хонсог айжим жуга дугаар сонсогч та бүхэндээ хүрч байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч намраа байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг хян санаа дугаарж ав ерөнхий хэрэгч гэрлээ чинхэлд. Тэгвэл манай аялал тансаг айжим жуга дугаар маань болохоор гари гүрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд төс өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаригийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг үлээ та бүхэн тухайн чагтан хүлээ авч сонсож гэнэ үү. Тэгвэл энэ хэлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Настайчуудын баяр буюу 9 сарын 9-нд Ахмад Настанаан хүндлэх баярт зориулсан тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэж одоо Ахмад Настанаан уянгалан дуулсан дуурын бүтээлнүүдээс сувалж харууллаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулноо.

Шинхэт одоо Ахмад Настнаан хөндлөх дүүрэн бүтээлнүүдээс хаалчгар болсон юун төрөнд та бүхэндээ Настны хишиг гэдэг дүүгийг хөргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Настны хишиг

Жаахан дэ сонсогчтой ингээд тавхандын настнай хишиг гэдэг одоо даваадржийн дуусан нэгэн дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. За ингээд тус дуунаа үгийг бол одоо 10 орчим шугаар нутаг та ерөн аригч борчаг бичиж аяын Монгол улсын гавьяат жижигчин чулуун гоо бичиж одоо Монгол улсын чиргийн дуугажгийн эрдмийн жуулгын дуучин даваадорж дуулсан байгаа юм аа. Зэнхэд журхайт номд бол 9-ийн тоогийг арга тоо гэж үздэг учраас бэлгийн өдрийн 9 сарын 9-ны өдрийг 2-9 давхарлсан өдөр, за арга давхарлсан баяр гэж нэрлэн ардын домд өлжи бэлэгтэй өдөр гэж бэлэгшээж уламжлалт баярын өдөр боллон хэвчсэн байжээ. За энэ өдөр бол одоо хүмүүс уулан дайврах за өндөрт гардаг жаншилтай байсан. За хожим нь одоо настнаан ачлах уулгатай болон хувирч одоо настайчуудын баярын өдөр болон хэвчсэн байна. За өнөө жилийн аргын тоолын 10 сарын 18-ны өдөр бол одоо бэлгийн тоолын 9 сарын 9-ны өдөр тохиож байгаа. Мөн ч одоо энэ сайхан баярын өдөр тохиож байгаа юм аа. За ингээд хоёр буурлаан хоймортон жаргуулах нь хүүхэд ач нарын хамгийн дэд жаргал буюу алтан дэлхийд ажтай жаргаж яваа ахмад настай чуудаан энэ сайхан өдрийн мэндийн одоо энэ сайхан өдрийн мөн ч энэ сайхан баярын өдрийн мэндийг одоо хүргэж байна. Та бүхэн сайхан баярлаарэ. За ингээд энэ жигний нэвтрүүлгээр одоо настан буурал ахмад буурал чуудаан уян галан дуулсан дууран бүтээлнүүдийг бэлтгэсэн байгаа. За ингээд жалгаа тавхандын настан буурлууд минь гэдэг дуугийг хүргье.

Жан гэд энэ л яваа настнаа дэлхий болсон эрхэм хүнтэй настан бууралчудаан жаруулж та бүхэндээ одоо уян гатуу уран бүтээлнүүдээс хаалчж байна. За эргэж олдохгүй жаанэ өв болсон өөр шүний холбосон гэрэл болсон үтсэн сонсноо дэдлэх үлгэр болсон он жилийн эхлэхсэн домогт буурал настад минь урт ууг насалж удаан жаргаарэ. За ингээд удамтай судвартай хүүхдүүд нь бас ахмад бууралчудаан хөндлөж хөтлөө насантан жол жаргалтай байлгаарэ гэж эндээс хүсэж байна. За ингээд энэ чиг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ одоо настан бууралчудаан дуулсан дууран бүтээлнүүдийг хуваалч хийж одоо настан бууралчудаан хөндөтгөл хөжүүлж байгаа юм аа. Тэгэхээр сая та бүхэндээ одоо Сэчин Чимэг Эрдэнэ далайгийн дуулсан настан бууралууд минь гэдэг дуугийн хөргөлөө тус тууны үгийг тэг хөвсгөлд чөхөсөн аяыг тунгалаг чөхөсөн Сэчин Чимэг Эрдэнэ далай дуулсан байгаа. Сэчин Чимэг гэж одоо хөвөө шарах шууны улаан мөчөрд дуучнараа жилж байгаа дуучин байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэ далай оюулын дуулсан настан бууралууд минь гэдэг дуугийн хөргөлөө. Тэгэхээр энэ дуугийн бас одоо маш олон найр юм уу одоо насан баяр дээр бол одоо бас тавьж сонсгож за насан баяр тавчихтой зэрэг бол одоо илүү сонсогдож байдаг. За энэ дуутай адилхан бас одоо он чигийн хилээсэн нэгэн дууий дараа настан буурал юм э гэдэг нэгэн сайхан дууий ингээд жалгаа тавхинд энэ их дуугийн үргэе.

Ингээд сэтгэл тоногсон нэгэн аялгаа настан буурал юм гэдэг дуугаар манай нэвтрүүлэг хэрэгжилж байна. Тус дууны шилгийг сундаж явж хөөсөн байгаа. Айн наачлан хоч хөөсөн. За ингээд өнөөдөр бол тавхандын инх 50-ийн дуусны үргэлээ. За ингээд Банзарагчийн инх 50 гэж бас Монгол улсад нэртэй чуутай нэгэн саган жалуудуучин байгаа. За ингээд мөнч энэх дуугийг бол одоо Мөнх Батын дуулсныг тавхан бас илүү сонсч байсан байх байх уу. Өнөөдөр тавхандын одоо инх 50-ийн дуулсныг хүргэлээ. Тэгэхээр энэх дуул одоо сэтгэл тоногсон аялгуу, за үе дамжсан аялгуу байгаа. За настнаа хөндлөж, настнаа ачлан, настнаа хайрлах бол домдодын үндэснээ шилдэг уламжлал болоод эрхэм суртал үйлээ. Үр хүүхэд болгосод Ахмад настнаа ямагт хайрлан халамжилж, өтлөө насын ад жаргалтай өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Жангээд мөн ч одоо энэ чиг нэвтрүүлгээр та бүхэндэн одоо Ахмад настнаа хөндлсөн, Ахмад настнаа уянгалан дуусан дууран бүтээлнүүдээ суулчиж байна. Ингээд дундуудын үндэстэн одоо шилдэг уламжлалан бадруулж эрхэм суртлаа нандин наж Ахмад настнаа хайрлах бол одоо өр хүүхэд болгосдын хариуцлага байгаа. Мөн ч одоо илүү үндэстнэ ахан дуус харилчин бүлхэмдэж хамтаар чармайж өөрийнхөө дулаан бүлэн сайн сайхан гэр орноон бүтээн байгуулах юм аа. Жангэд Ахмад настнаа хөндлөхэд бас одоо амьдралын домдох багсах жийлсээс одоо гардаг хэрэгтэй. Жишээлж хэлэх юм бол одоо үргэлж гэртэн харах юм уу? За аавыжийн хаан дэргэд одоо сэтгэлийн үгийн сонсох юм уу? За настнаа харж харгалж дийлхвэч гэсэн одоо утсан юм уу? За видеогээр үргэлж одоо харилчиж амрын асууж за би хатан тагшин тунгалаг байх. За мөн ч одоо сэтгэл санаа сайхан уужуу байна уу гэж одоо үргэлж халамжилж байх хэрэгтэй. За амьдралын халамжилхан одоо бас тав хүн бити мартаарэ гэж эндээс хүсэж байна. Тэгэхэд мөн ч одоо нийгмийн хөгжилт хий дагалдаад бол одоо энэ мэхлэл бол настай чууд илүү одоо тулгардаг. Жамун ч одоо настай чууд энэ гар утсан юм уу компьютер одоо нийгмийн хөгжилтөөс болоод эдгэрийг бол одоо бас сайхан хэрэглэж чадхгүйгээс болоод одоо бас мэхлэл бол одоо настай чууд илүү толгардаг. За одоохон энэ мэхлэлийн арга бас одоо олон янзын болсон. За олон янзын болохыг дагалдаад бол настай чууд нэн амар

жоохон одоо мэхлэгдэх юм нэг итэд болсон. Иймээс одоо настайчуудын энэ мэхлээ сэргийлэх ухамсарыг бас илүүхэн бас дэвшүүлж байгаарэ гэж одоо өгсөж байна. Жанкэд жалгаа тавхандын мөнч сэтгэл тоногсон нэгэн аялгуу аав ээж хоёр гэдэг дүүг үргэе.

Жанк тавхан дуулан чичгийн үг ая дуучин Хөгжил Баатрын дуулсан Аав ээж хоёр гэдэг дуу өргөлээ. Жанкд тус дуу одоо Хөгжил Баатар дуулахаас юм бас одоо 2000 оны Наан Чам бол одоо яг телевизээр ам үевчлэгийн бас олонд сайн харуулдаг байсан. За мөн ч одоо Хөслийн гараа гэдэг Өвөр Монголын радио телевиз хороноо нэвтрүүлэг байсан. За тус нэвтрүүлгээр бол одоо энэ Аав ээж хоёр гэдэг дүүгийг олон хүн чахаалсан. Тэгээд бол одоо энэх дүүгийг олон сонсч байснаа би бол санаж байна. За ингээд манай настан хүмүүс бас олон мэдээ

гэдэгт итгэл тавина. За тэр үед бол одоо хүслийн хариу гэдэг дэлгэч бол олонд таашаагдаж байсан. За мөн ч тэр үед энэх дүү бол одоо олноо анхаарал төрсөн, таашаалт төрсөн нэг сайхан дүү байгаа. Жанкед аав ээж гэдэг ачтай хүн, за өвөө эмээ гэдэг бол бүр үлгэр болмоор сайхан ийм ачтан байгаа. За ингээд ачтандаа жориулж бас сайхан сайхан дуунуудыг чөхөөсөн байдаг. Шилж хэлэх юм бол одоо мөн ч одоо 90-д оны сүүлч 2000 оны үеэр бас олон таашаал хүржээсэн дэндүү их ачтан гэдэг дуу байдаг. За сүүлийн үед бол одоо төрөө жилийн одоо чагаан сарын үдэшлэгээр ачтамдан гөрөх дүү гэж анд хамлагийн нэгэн саханд ус гарч ирсэн байдаг. За энийх дүү бол одоо чагаан сарын үдэшлэгээр бас хөшиг нээж олонтой учирж байсан. За сүүлэр нь анд хамтлагийнхэн одоо тусгай ус айн уу бичлэг хийсэн байдаг. За бүгдөл нэг гэр чуглараад одоо яг чагаан сар шинэлж аав ээжийн хаан ачиг одоо дуулж уянгалж байгаа мэт. Одоо ийм амин өвчлөгийг бас олон төр ихсэн байдаг аа. Тэгэхэд жалгаа тавхандан одоо ачтандан өрөх дүүг таахандан өргье.

Чанга тавхандын ачтантан өрөхөдөг өтоо. Нэрт Ерөн наригч үүн ачнаа үхтэй. За Нарсын айлгуутай анд хамтлагийн дуусан нэгэн сайхан дуу өргөж нэвтрүүлгээ өргөжлүүлж байна. Жанкед настан бууралчуудаа хүнд итгэл дэвшүүлж тавхандын одоо энэ ачтантан өрөхдөө гэдэг дуу өргөлээ. Жанкед настан бууралчуудын одоо тэлээ насны жуул жаргалыг баялагжуулахад одоо тэднэ оюуны амьдралыг одоо баялагжуулах хэрэгтэй. Настайчуудын оюуны амьдралыг одоо умдгайлж болохгүй. Тэднэ одоо энэ соёлын хөдөлгөөнд оролцохыг одоо илүүхэн дэмжиж, за илүүхэн одоо иймэрх орчин тойрон хангаж тэднэ жуул жаргалд төрөглөлийг бол нэмэгдүүлүүлж өгөхтэй. Тэгвэл одоо насчлын асрамжийн үйлчилгээ бас одоо сайтрах хийх хэрэгтэй. За насчлын асрамжийн үйлчилгээний тогтчийг төгөлдөрж өүүлж насчлын асрамжийн өөрчлөлт төр настайчууд ашиг хүртээ бол одоо жохино гэж. Тэгэхээр бол одоо бид хамтдаа бүлхэмдэн нягтарж ахас жахсан хүндлэж за үжисгүлэн сайхан боловсон дулаан бүлээн одоо иймэрх гэр орноо бүтээн байгуулж настайчуудын жол жаргалын төрөлдлийг нэмэгдүүлж явах ёстой гэж үжиж байна. Тэгэхэд сая тавханд хэлсэн одоо дэндүү их хачдан гэдэг дуус тухайн үед одоо хүмүүсийн сэтгэл төрж ирсэн хүмүүс бас олон найр хүрэм юм уу олон газар одоо өрийн хон ачтандаан жоруулж хинэх дүүгийг одоо дуулж байдаг. За ингээд өнөөдөр бас тавхандаа одоо энэх дүүгийг дамжуулан сонсгоё.

Далай их сэтгэлийн тон хоймарт дандаа би нэлхаран байх юм аа гэж дэндүү их ачичин хариулахад дэлхий бэлгэлсэн ч багдах шиг санагдах юм аа гэж дуулсан энэх Баян далайн өвх та алтан гэрлийн аялгуут Чим баярын дуулсан дэндүү их ачтан гэдэг дуугийн сая тав хөндө өргөллөө жангэд настан буруулчууд маань үнэн аав ээж одоо өвэмэгэд настан буруулчууд маань үнэн бидэнд одоо сэтгэлийн төшиг болдог бидэнд хайран ивлүүлсээр одоо эринчэл жангэд том болсон тэгэхэрэн бол тэдний ачи бол үнэн үнэлэшгүй байдаг тус дуунд ч гэсэн одоо хэлсэн одоо дэлхийг бэлгэлсэн ч багдах юм аа гэж дуулсан байгаа ба. Жангэд сая тавхан дөн дэндүү их хачдан гэдэг дүүгийн хөргөлөө жангэд хавьж мэд одоос хөдөө малын хаан дэргэд байдаг. За ажил явдал гэсэд яарсаар байгаад жилийн дөрөн өдрлийг одоо өнгөрөөд тэднэ одоо жүдрэлтэй яарч ядарч байгааг юу л одоо хөөгтүүд нь бас сайн мэдэх хэрэгтэй мөн ч одоо үргэлж тэдэн тавс холбоотой байж тэднийг хөндлөж ачлах нь бол одоо гарч агвай. Жанкад жалга тавхан дэн хөдөө хоёр настан гэдэг дүүг өргөё.

Үндэс сонсогчдоо ингээд Сэчин Чингэлийн шүлэгтэй хам болгийн аялгуутай дуучин Боин Тингийн дуулсан хөдөө хоёр настан гэдэг дуугаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэрийлсэн намраа хинагч дуугарч яв. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чингэлд.

нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихе шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа

Аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпин болон Папуя Шингиниягийн бүгдийг жахрахч дундад Папуя Шингиниягийн гадаад харилцаа байгуулснаа 50 жилийн ойдож оруулан харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж, Ли Чон болон Папуя Шингиниягийн ерөнхий сайдч харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
2: Ши Жинпин Мати сайд чахалгаан чимээ илгээж, Эстониагийн ерөнхийлөгч болсонд баяр хүргэсэн.
3: Шинэ үжил санаа, шинэ аяллалыг жолоодоч, улсын жичрэлгийн системийг байгуулж, амтан голтон ээж огчлтой оршин амьдрахыг хамгаалж байгаа.
2: Ли Чан Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгчтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь уу?
3: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 12-ийн өдөр Папуя Шингиниягийн тусгаар тогтносон улсын бүгдийг жахрахч Дадайтай харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 50 жилийн ойгоо бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахдаа Папуя Шингиния бол Номхон далайн аралт улсуудын доторх дундад улсын сайн найз, сайн түнш, сайн ах дүү болно. Хоёр улс гадаад харилцаа байгуулсан хагас зүүнээ турш улс төрийн итгэлцээг тасралтгүй гүнжгэрүүлж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагын талаар элбэг баялаг үр бүтээл олж, соёл иргэн шилийн солилцоо өдөр ирэх тусам өргөжиж, хоёр талын харилцаа урт хугацаа хөгжилттэй болж, хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлснээр барахгүй, дундад улс Номхон далайн гаралт улсуудтай ховж яана хамтын чохчийг байгуулахад эрчтэй хөдөлгч хүчин хангасан байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагтай. Би дундад улс болон Папуя Шингиниягийн харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үздэг. Бүгдийг жахрахчтай хамтаар хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн ойгоор аж тохиол болгож, уламжлалт нөхөрлөлөн үргэлжлүүлэн эл чар хүрээний солилцоо хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, дундад улс ба Папуя Шингиниягийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг дахин шин шатнд гаргаж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн ашиг хүртээхээр чармайлах дуртай байна гэж. Дадай илэрхийлэхдээ гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн турш Папуя Шингиния болон дундад улсын харилцаа ирмүүн хөгжиж, хоёр улс ба хоёр улсын ард түмэнд ашиг хүртээсэн байна. Папуя Шингиниягийнхэн дундад улстай байх урт хугацааны нөхөрлөлөн нандинн үжиж, нэг л дундад улс байх зарчмын эрс баримталж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн ойгоор аж тохиол болгон хоёр талын харилцааг нэн гүнжгийг хөгжүүлэхийг ахуулах дуртай байна гэж. Мөн 12-ийн өдөр Дрибли орооны ерөнхий сайд Ли Чан Папуя Шингиниягийн ерөнхий сайд Марапетай харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээсэн байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ дундын тал Папуя Шингиниягийн талтай хамтаар гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн ойгоор аж тохиол болгож, нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулахыг түргэн ахуулж, дундад Папуя Шингиниягийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг тасралтгүй хөгжүүлэхээр чармайлах дуртай байна гэж. Марапе илэрхийлэхдээ Папуя Шингиниягийн

0: аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн дундад улсын чухал их хов нэмрийг манай засгийн ордон дээд хэмжээгээр магтан сайшааж байна. Папуя Шингиньягийн тал нэг л дундад улс байх зарчмын үргэлжлэн урт хугацаа баримталж, дунддын талтай эл чар хүрээний харилцан ашигтай хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн хоёр талын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаанаа тасралтгүй хөгжихийг ахуулах болно гэжээ.
1: Товарач үгэмэд улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 12-ийн өдөр Мадисайд чахалгаан чимээлгэж түүний бүгд найрамдах Эстония улсын ерөнхийлөгчийн тушаал гарсанд баяр хүргэжээ. Ши Цзиньпин жаахдан дунд улс болон Эстония уламжлалт нөхөрлөлтэй юм. Ойрын жилээс нааш хоёр улсын харилцаа тогтуунаар хөгжих хандшаа баталж ил чар хүрээндх солилцоо хамтын ажиллагаа тасралтгүй шин ахилттай болж хоёр улсын ард түмэнд боян жаргал өдлүүлсэн байна. Дундад Эстониагийн харилцааг хөгжүүлэхийг би дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж, ерөнхийлөгч Мадисайтай хамт тарж хармааж байгаад, энэ жилийн хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн ойгоор аж тохиол болгож, улс төрийн итгэл чагаа нэмэгдүүлэн харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өргөтгөж, соёл иргэншлийн солилцоогоо өргөтгөн хоёр талын харилцааны чаг үеийн агуулгад хүнийг тасралтгүй баялагжуулах дуртай байна гэжээ.
0: Товаражуг юм дэ. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин чухалчлагтай улсын чичрэлгээр голч огч болгосон байгалийн хамгаалалтын орондо суурлсан эл төрлийн байгалийн чичрэлгээр нөхөрлсөн байгалийн хамгаалалтын орны системийг түргэн байгуулж төлөөлөг чанартай байгалийн ам ахуйн систем ба ховор чухаг амтан ургамлын оршин оргоноох орны хамгаалах хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанай жолоодлогдор манай улсын анхны бүлэг улсын чичрэлгийн байгуулалт баялаг амжилт олсон байна. Дундад улсын очлогтой улсын чичрэлгийн систем тогточ үндсэн дэмбэрлдэж, голдлогтой бүс нутгийн байгалийн ам ахуйн системийн чанар чансаа үргэлжлэн сайжирж, гол гол амтан ургамлын тоо хэмжээ тогтуунаар нэмэгдсэн байна.
1: Ам ахуйн системийн олон янз чанар, тогтуурт чанар, үргэлжлэх чанарыг дэвшлүүлэх явдлыг ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин сэтгэлдээ тэсэр иржээ. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2021 оны 10 дугаар сард дундад улсын гурван мөрний их авсан том малар баавгай, Жүн хойтын бар ирвэс, Хайнана халуун бүсийн боронтой, Үйшан уул зэрэг анхны бүлгийн улсын чичрэлхийг алуу ёсоор байгууллаа гэж нийтэлсэн байна. Ши Цзиньпин илэрхийлэхдээ дундад улс одоо улсын чичрэлгээр голч огч болгосон байгалийн хамгаалалтын системийг шалбдан байгуулж, байгалийн ам ахуйн системийн хамгийн чухал байгалийн өнг үзмжээр өөрмөч онцлогтой, байгалийн өв үлдэгдлээр хамгийн ох, амьд ботсын олон янз чанараар хамгийн баялаг орон бүсийг улсын чичрэлгийн системд алхам алхмаар оруулж байна гэж. Улсын чичрэлгийг байгуулснаар чухал ам ахуйн орон зайг тогтоох, бүх элемент, бүхэл чогчд чанартай хамгаалалтын сэргээх ажлыг биелүүлжээ. 5 жилийн турш улсын чичрэлгнүүд уул, ус, ой тариа, нуур, өвс элсийг нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй засан чигчил хийх нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, орных газрыг засан сэлбэх, хүний ажиллагааг хамааран эзэмдэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлснээр орон бүсийн ам ахуйн үндэс суурь үргэлжлэн бэхжижээ. Гурван мөрний их авсан улсын чичрэлэг нь дунддын усан чамхах болсны хувьд усны их сургуулийн хадгалагчийн чадвар мэдгдэм чангарч, хатан голын их авсан Мадуашин гоц сайхан нуурын үзмж илэрчээ. Гурван мөрний их авсан улсын чичрэлгийн хамааралтын товчооны дэд дараг Лэвжи Шанхлагтан, гурван мөрний их авсан улсын чичрэлгийн ам ахуй байгаль орчин үргэлжлэн сайжирч, хар хөрснөө тан эсрэгэгдсэн өвс бэлчээр зэрэг 5067 тэгш дөрүүлжин километр газрыг жасан сэргэж, хөхмөрөн, хатан гол, ланцанжан мөрнөө хөхнүүр мужаас гарах усна чанар урт хугацаа 2-р төрөл буюу түүнээс өндөр байх шилдэх сайн баримжаах тогтууртай баталж байна гэж.
0: Шинжлэх ухаан техник мэрэгжил бол ам ахуйг жасан чигчлэх, хүн байгаль зэрэгчэн орших шинэ хязгаарыг хайн сүвгчлэх жангалгийн хүчин болно. Частуул ой тайгад тохируулсан хэт улаанаас үдрлэх машинаас аваад нисгэлчгүй нисгэлээр чагдан хамгаалах баг, сансар охторгүйд хөөрн дүүлж байгаа дагуулодна алас эжимшилдэх хүртэл улсын жичрэлэгт сансар агаар их газрын нэг чогччуулсан хянан хэмжих сүлжээ байгуулж, ам ахуйн ховролт хөөрийн амтнаа ажиллах зэргийг хөдлөнгүй хянан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэхийг биелүүлсэн байна. Жүн хойтын бар ирвсийн улсын чичрэлгийн Дүннин хотын хамааран хамгаалах төв газрын Чоянгу хамгаалалтын өртөөнө дарга Ван Ли Вэй хэлэхдээ

0: 5 жилийн хугацаанд бид чагдан хамгаалж хамааран хамгаалах арга хэмжээг туршин сүвгчэж байснаас оюунлагаар хамааран хамгаалах хийх хил дамнан хамтран хамгаалалттай уялдуулж уулан ойго мэдэржуулах тоо баримтын сүлжээ болгосон байна. Дүнгийн хотынхан үргэлжлэн Жүнхойд Азийн Муурын аймгийн том амтны хамгаалахад хууларуулж болох арга туршлаг хангах болно гэж. Уул нуруу дах хөхрөн түмэн бодис төлжин оршиж байна. Нэг гажар нэг бүс нутгаас дэлхий дээрх хамгийн том улсын чичрэлгийн системийн байршуулан байгуулах болтол манай улс дунд улсын онцлогтой улсын чичрэлгийн байгууллалтын замыг аажмаар бий болгож байна. Энэ жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс улсын чичрэлгийн хуулийг эхлэн хэрэгжүүлсэн нь манай улсын улсын чичрэлгийн үйлс хуулаар жассан дүрмтсэн хөгжилтийн шин шатанд орсны харуулж байгаа юм. Улсын чичрэлгийн хуулийг хэрэгжүүлсэн ба улсын чичрэлгийн шин журмын тогтоохийг дагалдаад үжигслэнт сайхан дундад улсын үндэс суур нэн өнгөж ин чилгэрч хүн байгаль иж огчлтой жирэгчин оршсон шин хуудсыг бичиглэх болно.
1: Төвөрөж өгөөмөд төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 12-ийн өдөр байжинд Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгч Чан Чин Минтай уулзжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин, ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Сүүлинтэй уулзж, хоёр нам хоёр улсын харилцааг гүнжгэрүүлэх чиглэлийг цаашид тодорхойлсон юм. Нөхөр бүгөөд ахトゥ болсны хувьд бид Вьетнамын талтай хамтар уламжлалт нөхөрлөн үргэлжлүүлж, бүлхэмдэл итгэл чагаа нэмэгдүүлж, хөгжилтийн байлдах бодлогын авчил дагаан чангадхан, арилжаа бүл оруулалт харилцан нэвтрүүлж хол болох хиймэл оюун, цэвэр өнөрх, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндэх харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагааг гүнзгэрүүлэн, олон талт солилцоо хамжилж байгааг чангадхан хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн боён үлдэх дуртай байна. Хоёр улсын хууль тогтоох байгууламж хоёр талын боттой гэрхэмсэн хамтын ажиллагааг эрчим тайдамжиж, хууль чаачийн баталгаа хангах ардын сэтгэлийг холбох зэрэг талаар нэн их үйлдэл бадруулахыг хүсэж байна гэж. Шин Чингмин илэрхийлэхдээ Вьетнамын тал нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс бат хэрэгжүүлж, хоёр нам хоёр улсын дээд удирдах хүнээ чухал хамтын танилтын дагуу нэн өндөр төвшинтэй байлдах бодлогын аж ахуйгалттай Вьетнам дундадын ховжанаа хамтын чог чих байгуулах болно гэж. Ван Дун Мин уулзалтад оролцжээ.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Өнтрийвдлийн орооны ерөнхий сайд Ли Чан 12-ийн өдөр болж ойсоор Шин Зеландийн ерөнхий сайд Лаксентай утсаар ярилцсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ одоохонд дундад Шин Зеландийн харилцаа үргэлжлэн тогтуунаар урагшилж, ил чар хүрээний хамтын ажиллагаа тасралтгүй шин агчтай болж байна. Үүнээ жиргээр дэлхийн байдалд бас нарийн бодлоонтой ховролт гарч, ганч талт үжил, арилжаагаа хамгаалах үжил дэлхийн аж ахуйг үргэлжлэн нөлөөлж байна. Дундад улс болон Шин Зеланд бол бүр олон талт үжил болон чөлөөт арилжааг дэмжигч, үйлдэлэг зүйлэгч болохоор нэн илүү ойлголчж хамжилчулж охно. Ирэх жил дундад Шин Зеланд гадаад харилцаа байгуулсан 55 жилийн огоон ухтах болно. Дундад улс Шин Зеландийн хэмтэй хамтар уламжлалт нөхрөллөн үргэлжлүүлж харилжаа шин энерги машин төрөг, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндх хамтын ажиллагаагаа өргөтгөж, Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа байгуулагдах хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, дундад Шин Зеландийн харилцаанаа тасралтгүй гүнжгэрэн бодтойчхийг ахуулж, хоёр улс гажир орон чаашлуул дэлхийн тогтун байдал хөгжилж чиглэлд хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэж. Лаксэн илэрхийлэхдээ Шин Зеландийн тал нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, дунддын талтай дээд давхаргын явуулчаагаа нэхтрүүлж, арилжаа зэрэг чар хүрээндх боттой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж, дунддын тал Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа байгуулгын удирдах хүмүүсийн албан ёсны бус уулзалтыг жохон байгуулахыг дэмжих дуртай байна гэж.
1: Төвөрөж өгөөмөд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарга Жоулужи 12-ийн өдөр Бээжинд дэх ардын хурлын танхимд Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгч Чин Чин Минтай хэлэлцээ хийснээр хамт дундад Вьетнамын хууль тогтоох байгууламжийн хамтарсан комиссийн 2-р удааны хурлыг хамтар эрхэлсэн байна. Жоулужи илэрхийлэхдээ энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин, ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Сүүлинтэй баялаг үр бүтэмжтэй хэлэлцээ хийж нэн өндөр төвшинтэй байлдах бодлогын аж ахуйгалттай дундад Вьетнамын ховжанаа хамтын чогчийг байгуулахад жалгуурын атгаж чиглэлийг зааж өгсөн юм.

0: Дундын тал Вьетнамын талтай, хоёр нам хоёр улсын дээд удирдахчийн байлдах бодлогын жолоодлогыг дагаж, Дундад Вьетнамын Ховжианы хамтын чогчийн байгууллалтыг цаашид гүнзгэрүүлэн боттойжуулах дуртай байна. Хоёр талаараа байлдах бодлогын итгэлцээгэн баттгаж, Эрис Бат харилцан дэмжих хэрэгтэй. Боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажиллагааг гүнзгэрүүлж, суур бэлтгэл төхөөрөмжийн талаар харилцан холууж нэвтрүүлж хийгээ хүлж, хиймэл оюун, чөвөр энерги зэрэг шинээр хөгжмөн мандсан чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа өргөтгөх хэрэгтэй. Ардын санааны суурийг баттгаж, соёл зэрэг чар хүрээндэх солилч байгаа гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй. Олон талд хамжилж байгааг нягтруулж, бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг хамтар үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй. Дундын тал Вьетнамын багтаасан Зүүн өмнөд Азийн холбооны улсуудтай хамтар өв найрамдал, амар тогтун, хөгжин чичгэлсэн, үзэсгэлэн цайхан, найрсаг нөхөрсөх таван том гэр орноо байгуулалтыг ахиулах дуртай байна гэж.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Бүх дундын улсдан бутсан хараат нарын холбоо хурал байгуулагдсанаа 70 жилийн өнгөд дурсахын тэмдэглэх их хурал 12-ийн өдөр Бээжинд болсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөнөө байнгын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн хуралд оролцсон яриа тавьж, хуралд оролцсон бүх төлөөлөгчтэй уулзсанаа хамт олонтой дурсгалын гэрэл зураг авахулсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэгтэн, ерөнхий шүүжин Ши Жинпин улсдан бучиж ирсэн хараат нар болон тэдний гэр бүл төрчлэн гадаадад байгаа хараат нарын ажлыг сайн хийхийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, шин чаг үе шин замналдах хараат нарын ажилд чухал өгүүлэлт гаргаж, чухал жаавар буулгаж, хараат нарын ажлын хөгжилтэй холбогдсон чиглэлийн чанартай, үндсэн чанартай, байлдах бодлогын чанартай аль олон асуудалд гүнжгий хариулт өгсөн бөгөөд эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулсан юм. Бид ерөнхий шүүжигийн чухал шаардлагыг гүнжгий суралцсан ойлгож бүх талаар туушлуулан найдваржуулж хараат нарын ажлын чиглэл ба үүргийг бат эмдэх хэрэгтэй гэж.
0: Төвөр ажгуумд өөр Монголын өөртөө засах орон бол Дундад улсын Өвхөмт намын удирдлаг доор байгуулагдсан анхны Мужийн дасын үндэстэнэ өөртөө засах орон болно. Өвөр Монгол ямагт Дундадын үндэстэнэ хамтын чогчийн ухамсарыг баттгахаар өл төрлийн ажлын гол шугаман болгож үндэстэннүүдийн явуулчаа солилчоо уусалчааг ахиулж, үндэстэннүүдийн олон түмнэ өв санаа нэгдэн Умраад хэлийн сайн сайхан гэр орноо хамтар байгуулахыг жоргожулж байна. 9 сарын сүүлчээр Өвөр Монголын тал нутгийн алгадах бөмбөгийн уралдаан жирэх ончлогтой олон түмэн уралдаан төмчөнөө нэгэн болох 2 дугаар хугацааны өв найрамдалтай гоё сайхан хөдөө тосгоны малчин тарачдын алгадах бөмбөгийн уралдаан Ордос хотын отхын өмнөд хошуунд эхэлж, Өвөр Монголын Ил аймаг хот ба Шинжан, Нингша зэрэг газрын 63 уралдааны баг чуглаж, бөмбөгнөө ур мэрэгжлийн сорж нөхөрлөн жужаатгсан юм. Отхийн өмнөд хошууны нанс балгасны улаан хошууга чанаа ард баян төгөөс хөлөгтөн, хөрс сэргэлд айлгарынхан баг саг жөрчил мөргөлдөөнтэй байвал хэд удаа бөмбөг тоглобол бүр өвлөрч ихнэ гэж. Хохотын Ичэн тойргийн Чингчэн жилийн нийгмийн хороололт 11 үндэстэнэ хэдэн мянган ард хөрслөн сууж гаж нэг нэгнээ дэмжилчиж иржээ. Сар бүр нийгмийн хороололоос сугаал ардын төлөөлөгч нийгмийн хорооллын үйлчилгээний компани ба Хамаатай Саламүчрийн төлөөлөгч их жохон байгуулж, улаан анар өртөөнд чуглаж ардын амьдралтай холбогдсон боттой ажил хэрэгийг чиглэлдэг байна. Өнөөдрийн Өвөр Монголд шинэ энергийн шинээр нэмэгдсэн машин чогчлбор, ерөнхий машин чогчлбор, чахалгаан гаргах хэмжээний бүр бүх улсад оролж байна. Бодлогын хүчний ерөнхий хөвчөө ба оюунч бодлогын хөвчөө бүр бүх улсын төрөнд оржээ. Хуурай жамын бом тороо барааж өвөрлсөн хэмжээ олон жил дараалан бүх улсын төрөн баринд чагсаагдсан байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Өвөр Монголын чон тод үндэстэнэ хөгжилтийн үүргийн бүл мөнгийг нийт 35 дүншүүр 3900 төмөн төгрөг буулгаж, хамтаар чинээлэгжих төрөлжүйлийг 3640 хэрэгжүүлжээ. Үндэстэннүүдийн олон төмөн өв санаа нэгдэн Дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтын шинэ хуудсыг хамтар бичгэлж байна.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтан Дундад улс Ил улс Ил талынхантай Дундад улсын том жах тэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлхийг ахуулж, улсын дотоодын жах тэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн, бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж, үйлчлэгэний арилжааны хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилэлт хийж, гадаадаас шилдэг чанарын бараа

0: өгтгөхүний оруулхан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй зах дэлгүүрийн идэх үүтэй байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон жай олгосон байна. Шандуумжийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт энэ Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваар олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбтын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагатан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацаага 7-оос 30 хоног богинсхон жилд гэрч тэмдэг олоход жарчлуулах чадлын бага 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэж.
1: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дөр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншир төгрөгт хүрч нэдний айдл хугацааныхаас 16.9-ээр нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншир төгрөгт хүрч 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо бүртэл манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартай жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны журганы дарга Янто хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын 122.1-ийн нэмэгдлийн хурд чинь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурд чи 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Домдод улс гадаадаас бараа таваар оруулхаан идэх үетэ өргөтгсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шин үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Домдод улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн яслал дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс ерөөс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ Дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан өргөтгөхийг нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж, хил асуусан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таваарын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж, хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таваарыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж, эргэн тойрны улс орноос бараа таваар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
0: Үйлдэн бүтээгдэхүүн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нараанд ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонго болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаанаа гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдний айдл хугацаанаас жуна 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр ам будаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлалын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөн шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлалын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэн материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгын хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэх үйтэй байна гэжээ. Хэрэглэгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох харилжаанаа түнши болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үе дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумн Тазийн Чимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад

0: улсын жах дэлгүүрийн баялагжуулахын дагуу дөрвөнө бэлтгэл төхөөрөмж, жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэ материалын оруулж дундад улсын үлдэн бүтээх үйлсийн нөхөр хэлхээ гэж хангатхан өртгийн хэлхээний өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбтын ерөнхий жахаргаанаа дэд дарга Ванг Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн гол улс бас дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэж.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баяран төлөвлөнд дурдаж Баяран байрлуулж ахиулсан дэлхийн анхдагчийн гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахар гол сэдвэн болгосон улсын дэсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхий дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх товчооны дэд дарга Уу Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн цогц мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шин Зеландийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булнг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш, харин дэлхийд дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг айхуулах алс гэдгийн бодол хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхий дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөм үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уутлж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төвөрөж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагта түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгөийг татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгөийг татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шин аж үйлс, шин ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтцийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрог дэх гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
0: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд дундад улсын Шанхай чөлөө тарилжааны туршилтын орно Линган шин тойрог нь дөрмийн шинчилэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2 дугаар дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нёгийг дүгэмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэвхтэй байгуулж гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс

0: ба гене эмчилгээ хийх шинэм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчны бүрдүүлсэн байна гэжээ. Зөвхөн нээлттэй дунддуулсан сая одоогчлсон дунддуулс бол чадна. 2025 оны 3 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлдвэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахдаа нээлт хийх нь дунддуулсын үндсэн бодлого юм. Дунддуулс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лабдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
1: Шинэ цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхийн эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ.
2: Мэдээнүүдээ сонсохлоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сачин Тунглах, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Саруул Хүнчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо? Одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өчигдрийн дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүү Аламсын сурвалжлан бичсэн хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртэнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонирдуулсан билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар тус шингээлттэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн маань анхаарлаа хандуулмо. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авга хошууны Хонгор гол болгосны ганган шил гачаа орон нутгийн их баялагын давуулагтан түшиглэн хамтын нутаг бүлчээрэн эрчимжүүлэн эжигнэх ам ахуй тал нутгийн соёл жуулчлалын ажилсыг хөгжүүлэх үхэр бордон таргалуулах зэрэг арга хэлбэрээр гачаанаахаа хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг өргөө олон малчин томд өнхөртэн хөдөө тосхныг хөгжүүлэх шинэ хууцыг бичгэлж байна. Ганган шилд гачаа элвэг баялаг хадлангийн их баялагтай байж түүнээрэн хамтын аж ахуйн гол орлогоон болгож байдаг. 2015 оноос эхлэн хамтын хадлангаан хадаж хураах ажилд гачаанаахаа малчдыг оролцуулж малжилийн бос орлого үүдэгт нь нөхцөл хангаж өгсөн бөгөөд жил бүр хамтын хадлангаас малчд дан хуваарлан малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж ирлээ. 2025 онд ганган шил гачаа 50,000 мөн хамтын хадлангаан боож эсхэн шин соргогоор хадгалах төрөвнөө мэрэгжлийг туршин хийж 1,000 тонн шин соргог өвсийг амжилттай хадгалж чаджээ. Энэхүү мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлснээс нааш өвс хадаж хураах хадгалах явцдах хоргодлыг ихээр бууруулж уулын уламжлалт өвс хадгалах явцдах амархан ваалах өвснээ шим алдагдах зэрэг асуудлыг тойлбартай шийдвэрлж чагаан жод ган хагсарган зэрэг байгалийн гамшигыг арга чахад баталгаа хангажээ. 2025 онд ганган шил гачаа үжимжит сайхан байгаль орчиндон суурлан ам ахуй тал нутгийн соёл жуулчлалын ажилсыг хөгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйгаас бэл оруулан малч данд ажиллан жуулчлалын үйлс эрхэлж эхэлжээ. Одоохондоо жуулчлалын газар нь хоол унд хоног будал наадам чингүнэ ил талын нөхцөлийг иж бүрдүүлж хол ойрын жуулчдад үйлчилж байна. Ганган шил гачааны малчин ургаа хэлхтэн.
3: Нэтэн бол одоо балгаснаас одоо энэ манай гацааны эмгтээцүүдийн даргад бол утас ирээд тэнд одоо их сайхан газар байна. Улдаараа эмгтээцүүд нэг эрхлээд ингээд эхлүүлэхгүй юу гэд. Тэгээд манай эмгтээцүүдийн дарга бас нэг хэд айл байдаг юм аа. Тэнд нь манайх байхгүй. Тэгснээс нь хоёр айл нь амжихгүй. Тэгээд манай хоёр хоорондоо ярьцгаа. Манай хоёрс оролцож болно уу гэдэр даргаас нь асуусан болно гэд. Тэгээд хэдэн 9 айл хамтраад одоо ингээд юуцхүү ингээд нэг хоосон газар штэ. Тэндрүүл өнөө гадны улс энэ төр ингээд тэр замаар яваад тэр өндөр уул мундар гардаг. Тэгэд их сайхан газар гээд балгаснаас зугаатлын юу болно болгож болъё гэд. Тэгээ манусын нэг үзэн

0: Тэгээ манай хэд хамтраад хийсэн. 9 айл, айл гэрээр ангараад. Тэгээ одоо хэдүүлээ нэг айлын нэг Монгол гэрээ аваад, нэг айлын нэг хонь, нэг айлын нэг 20,000 төгрөг. Ингээд ирсэн. Тэгээ одоо хамтруулсан зоос мөнгөөрөө аяг шазаавлаа, пэл тавга тэгээ жоохон жоохон юм авлаа. Гацаанаас одоо хоолон гэрээ, тогон гэрээний ингээд. Тогон гэр болоод тэр хооллог гэрээний бүр гацаанаас авч өгчээ. Тэгээд өөр багсаг юм нь манай хэдүүлээ хамтраад. Бас 50-аад өдөр баг хийчихээ. Тэгээд энэ нутаг орны улсууд аваар бацсан. Яг гадных тийм аваар бацсан. Гэвь нөө хотын найр өнгөрцөн бас хүмүүс згээ цоорц. Тэгээд мөн 8 сарын 25 энэ төр гэдэг боогод өв садлан гэдэг. Буга ирч.
1: Яг нэг одоо энэ хов айлын талаас хийчихэд одоо юм үйлчлэх хүрээ хавчих байвал ямар ямархан зүйлүүд байчих. Одоо хоол ундуу.
0: Тий, хоол ундгалтай. Одоо тэгээд өндөр уулан дэгүүр ан гаргаад одоо сүүдэр зургаав нь тэмэрхүүл. Өөр харин наадам мадам оруулж үрдлээгүй. Дандаа нэг хов айл.
1: Гадны татхын өмсөд олон ирж ивэ.
0: Бас болно. Гадных жоохон байх шиг өнө дөнгөөд эхлээд өнө наадмын зүйл байхгүй болохоор гадны улсч одоо наадна гэтэл.
1: Тэрна нэтэн 2 сар эртээ хийж байна.
0: Тий, 2 сар арай л хүрээгүй тиймэрхүү.
1: 2 сар эртээ хийгээд ер нь орлогын талаар бас хэрсэр.
0: Бас болно одоо. Яг юу ч хуу газар тэгээд хэдүүлээ. Ирэхэд бас болно. Тий. Дахиад одоо өнөө жилийн гацаанаас юусэн штэ. Голтой хамаа.
1: Өнөө жилийн хувьд л одоо бас нэтэн гал хэлгээд багчаа. Энэ одоо гацааны хамт яж байгаа талаас.
0: Тий.
1: Дэмтлэг үзүүлж одоо бас бэл.
0: Тий. Арим наадах зүйл энэ төр оруулаад өнөө жилийн гадны үнсүр арваа наадах зүйл ороод ирсэн бас их сонирхолтой. Тэгээд тэр нэг сайхан уулан дээр гарсаар ингээд үзмжн гоё. Тэндэр их гарах юм аа. Олон усуд гараад тэндэр. Тэгээд одоо тэр нэг хуацаа байна. Кадинч хөтөл буул гээд. Тэгээд хөдөө талдагур тим тим наадмын үнсүр наадах дуртай. Тэгээд хүн овоо арваа нэтэн гасаа. Одоо хойш түр улам арим болно аа гэж бодчих.
1: Өнөө жил таны одоо зугаатлын газар дээр гацааны талаас одоо ер нь хайлал талаар байдлаар уулж ер нь нэмэгдсэн зүйл олон байна.
0: Олон байна. Гацаанаас одоо их дэмцээ. Их дэмжээд арим юм авлаа. Одоо тэр наадмын төрөл тэтэл одоо ажилчнуудаан тийм байр. Одоо бас нэг хэдэ арилжааны юу орсон шүү дээ одоо нэг чош одоо шармал энэ төргээ тэднээс ингээр мэри бүр гацаанаас дэмжээд. Тэгээд бас гацааныхаа ардуудын мөнгө төгрөг олвол нэг тэдэн хүн бас тэр сорилго юм уу? Кошан тийм бас хийжээ. Тэгээ одоо өнөө жилүүд тендрэм бүр юм шүү дээ. Ажилчин ингээд цалин мөнгөө гэж тийм ч хүн хэрглэжээ. Гацаанаас бас мөлөө дүн. Гаднаас нэг хоёр хүн. Тэгээ мөн л өнөө жилийн өнөө аж арим өнөө арим юм оруулаад юу чи болохоор одоо тэгээ бүгд төр жишээлбэл би одоо үйлчлэгч бүгд ганцхан үйлчлэгч суухгүй шүү дээ. Одоо юу чадвал юугаа ингээд хамтраад бүгд өгдөрөө тэгээ бас 10-аад ажилчинтай. Тэгээ хийжээ. Тэгээд одоо одоо яг сайхан хүн яа цоорж ийн сургууль эхэлж ийн тэгээд тадлан мадлан болчихсон. Бас нэг 50-аад өдөр айдлаад л.
1: Тий.
0: Буугаад ирчихэ.
1: Одоо сэрүүн цаг болж байгаа.
0: Тий.
1: Өнөө жил одоо бас энэ хавчааны талаар бэлтгэний өрөө хавчаа бас нэлээд өргөцсөн байжсан. Тэгэхээр бас хүлээж авсан 6 цагсад юм уу бас хүмүүс бас нэгэн амтсан дамсан байна.
0: Тий, их сайхан сүр гоё илгээ тэлж байна. Наадам мадам нэмтгэсэн болохоор тэгэхээр өндөр уулан дээр бас суугаад тэм нэг сүудэртэй тэм энэ юм бас тавьжээ. Тэгээд тэр уус өдр сүудэр модертэн суугаад их сайхан гэдэл хоол унд одоо наадмын газар их ханамжтай ирсэн ч очиад.
1: Хонох сууц ус байна.
0: Тий, хонох юу байна. Одоо хонох юу нэг жоохон анаа вишенжэ антер байхгүйгээ жоохон. Энд ч одоо усхуу шүү манай тэ. Ус их татгаж байна. Усхуу болохоор одоо тэгэл усхуу гэж жоохон яриад байгаа. Усаан бол манаас үр тэгээд.
1: Малчин айл, малчин хүмүүсийн хувьд одоо юм хөө цагаатлын газар тас ингээд оролцож гэдэг ингээд эргэлж хийхэд одоо ер нь орлогын талаар хаалц. Ер нь малчин бол малтлын бас орлого шиг орлогын талаар тус ер зэрэг байж байна.
0: Тий. Одоо манус давж илүү л одоо зууны цаг бол лайхтар хөдөнө одоо тийм ажгүй нэг одоо бүр захилгаан болцсон тэгээд усална. Тэгэхээр манус зууны цаг жоохон аж байвал хийх юм уу гээд манай хоёулаа гарч ирээд бас 50-аа дотор ажиллажээ. Одоо тэгээд тадлаа эхэлсэн болохоор би одоо бас танд жоохон суух юм уу гэсэн энэ хадлан дээр бас нэг бомбинийг бариад эднөөсөө өмнө боож ирээд бас хоолоо ийн. Тэгвэл өөрөө танд адилчгүй бас энэ дам бас хүн холсолно бас гэсэн. Тэгээд өөрөө энэ дам боогаад ирчээ.
1: Энд дам бодо орлогын талаар нэлээ зүгээр үү?
0: Бас зүгээрээ өдрийн бас жоо 50 шугуу тийм цаасаад байна. Тий. Одоо 100-ны цаг өнөө хийдлгүү хийдл байгаа аж байгаа болохоор тэгээд гараад ажив л бас амьдралд их дэмтлэг болно гэдэг ойлан гарч ирээд.
1: Хүүс бол дам байна. Дараа жилээс бас нэг юм хийх байна.
0: Дараа жилээс бас санаатай байна. Тий.
1: Дараа жилээс ер нь бас ямар талаар өөрчлөлт юм уу сайжруулах.
0: Тий, дараа жилээс бол улам сайжирчих гэж бодож байна. Одоо олон юм дөхөн ч гэсэн. Одоо жоохон ус мусаа ингээд нэг сайн илүүхэн төхнөлчхөл болгол бас нэг худаг ус зохч гэх юм уу гэд гацааных бас тэгээ ярьж исэн. Гэе манай танд амар гарахгүй гэж ярьж байна. Усны талаар их гүчирч байгаа юм байна.
2: Уламжлалт мал аж ахуйгаас одоо өгчлсөн мал аж ахуйг хөгжүүлэх жамар жаманж гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх зорилгоор энэ жил ганган шил гачаа үхэр бордон таргалуулах ажлыг эхлэн хийж одоо жуугаад үхэр бордон тэжээж гаргалтандаа бэлтгэж яарна. Ганган шил гачааны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билэг хэлэхтэн.
3: Одоо гачааны хоёр зөвлөл хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтаас бол энэ бас дордож дараа жилийнхэн төлөвөнд орулсан байсан. Тэгээд одоо 26-нд бол одоо гачааны хоёр зөвлөл хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтад адил хийх хэрэгтэй дуралтын ярдэ хийх гэж эхэлж явагдулж энэ нь одоо 7 сарын 9-нд бол Украин цуглаагаад одоо бол нийт 50 өдрийн бордон тархуулж ашигтанда явж байгаа. Одоо нэг 10-20 өдөр борцор болоод ийм л загтал үрд гарахна.
1: Энэ бол давхар хугацааны бордон тархуулалт гэж
3: байна. Тий, одоо энэ нь бол одоо хамаг багтам 75-аас 90 хоногийн дотор бол гарахна. Загтар гарна.
1: Яагаад бас одоо энийг замыг сонгож бордон тархуулалт борлуулах юм тохиол сэтжсэн байна.
3: Тий, энэ тал руу гачааны удирд байхаас олонтой ярилцжээ. Одоо хамтын аж ахуй яаж хөгжүүлнэ үү? Юугаар хөгжүүлнэ үү? Тэгэл бол одоо дэд шатны төрийн модлогийн найдвартлах энэ шатны материал дор ана үхрийн бордон тархлуулах. Тэгвэл одоо малчтын үхрийн найдан тэжээх энэ талын ажил бол хойш тийм бас нэг уламжлалт мал аж ахуйас одоо цэсэн мал аж ахуй шилжих. Энэ хандчд бол одоо энэ ярангуу бас нэг явах төрлийн адил байсан. Одоо үхрийн бид охор хүчин бордон тархлуулаад захад гаргалцсан жоох хэмжээний ашиг орлоготой ажиа одоо бас малчин өрх хамтраа цусны ажи хийж болно. Одоо ганц айл нэг 2-3 үхрийн бордох юм. Энд бол куч хөдмөр энэ талын мэрэгжилч юм уу бас дутмаг болно. Тэгэхээр одоо энэ нь нэгдэлтэй төвлөрүүлээ бордон тархлуулж одоо шууд гадны том аж ахуйтай харшиж үхрийн борлуулалт хийх юм уу? Ийм талын адилаар хийх болон тод хожим малчтын орлого эл тал дээр бас яа нэг талтай бас нөхөр болт хэлнэ. Дахиад нэг нус одоо орчмын зөөс одоо нутаг үзэм битүүн зэл хийж гээ. Тэгвэл одоо айл газрын манай шим нутаг болчих жоохон явчих. Тэгэхээр одоо нэг тал дээр бол одоо бид гэр бүлтэй бол нутагтаа тохируулсан уламжлалт мал аж ахуй малж болно. Тэгвэл одоо гачаа тосноо нэгжилсэн одоо бүхрийн бордон тархуулах юм уу? Найдан тэжээх юм уу? Энэ тал яаж бол нэгдлээ жоохон гол хэсэр одоо хожимын одоо малчтын орлогын тал дээр бас нэг хэмжээний нөхөр болт хэлнэ.
1: Одоо бол таны энэ бордон тархуулах сайран гадж ин одоо ер нь сайр бүтээн байгуулалт юм уу? Малын тоо толгоо нэг хугацааны одоо тархуулах ажил бол бас дуусахаар орчихно. Одоохны энэ ахвай байдлын тухайтай маш их.
3: Одоох нь манай ахчааны байгаа суур тохиомж бол 100 га төхрийн бол бордон тархуулалт хийх суур тохиомжтой. Одоо энийг бас бид нэгэн сахтай бүтээж часна. Хариу тусгал хийж мэдүүлж бичиж дараа жилээс бол энийг өргөтгөн байгуулалт хийж болохын дотор бас нэг 1000-аас юм уу 1000 ч юм уу 2000 толгой хүрийн бордон тархуулах сайр бүтээн байгуулалт хий байгуулж энийг бас гачаа тосныхан малчтын багтаасан тэгвэл одоо ойр орчим малчтын хүрийн бас найдан тэжээх юм уу бордон тархуулах адилаас хийгч бид нас энэ талаар хийж байгаа. Эний одоо гачааны хоёр зөвл хамт тааж зохион байгуулалт олонтой ярилцаж олонтой судалж хийсэн адилаа.
1: Одоо бол энэ дээр хэдийн хүр байна гэж байна.
3: Одоохонд бол 100 толгой хүр.
1: 100 толгой.
3: Одоохонд 7 сая 9-нд ирсэн бат бол хүр бас мэддэм чим бол нэмэгдсэн байна. Одоо ашиг орлогын тал дээр бидний төсөллөөр бол нэг хүр дээр бас 5-аас 600 цасны цэвэр ашиг үтчихнэ. Одоохонд нь төсөөлөд үлдэж байгаа.
1: Тийм.
3: Мөрөдлийн талаас одоо бидэнд бордоо хангаж байгаа компанис л одоо мөрөдлийн жолоодлыг хийж өгч байгаа. Тийм. Тэдний мөрөдлийн жолоодлоор одоо бид энэ бордоо тохируулах юм уу? Ус хурдааныхаа хамжаа томжааг явал тэг тохируулж хийж байгаа.
1: Хамаг гол нь бол борлуулын асуудал.
3: Тийм. Борлуулын тал дээр одоо бид одоо орчин бас ярилцж байгаа. Одоо дотор орны компани юм уу? Эсвэл мали эчсэн борлуулдаг хөдөө өмөрч юм уу? Энэ тал дээр харьчиж байгаа. Одоо аль талынх нь ашиг орлон өндөр бол одоо тэр талуудаа борлуулах санаатай байгаа. Тэгвэл одоо эдгээр ажил явуулт одоо манай авгүй шүү. Хонгор болгосны хамаа ухы салам очрын өдөртөх байгаас бол бидэнд бол олонтой бас хурлын маягаар юм уу бичгийн материал бидэнд бас энэ талын ухаалаг хийж тэгээд бас энэ тал дээр гачааны намын урд ардын зөвлөл хамтаа сонц

том болтол бас олонтой ярилцаж одоо хожимын хаш татаа нь 5 жилийн дотор одоо гацааныхан хамтын ачах вэ? Яаж хөгжүүлнэ үү? Олон төмний ашиг орлог яаж жоохон нэг төвшин төснө нэмэгдүүлнэ гэсэн тал дээр бол ажиллаж байгаа. Энэ одоо нийт 5 жилийн төлөвлөлтөд явж байгаа ажил. Тэгэхээр одоо хожимын хаш татаа бас энэ л

Сая та бүхэн дон хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олон дон ашиг хүртээнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Сурвалжилга хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхүү Аламсад талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбат, Хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн програмд Өвөр Монголын Урт Хөндөс хорно Баян Нуур хотын урдын дундад хошуунаа ганч мод болгосноо Баян Чаган гачаанаа малчин Сэрэн Содномы сурвалжилж бэлтгсэн монголчуудын үүч бэлдэх жаншлын тухай сурвалжилгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Өвөр Монголын Урт Хөндөс хорно Баян Нуурын өдрийн сонноо хорооноо сурвалжлагч дүрлж хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсно уу?
3: Аа юу гээв? Үүч бэлдэх гэдэг вэ гэвэл маачна. Өвлийн цаг болоод одоо монголчууд бол өвлдөн болвол өвзөн дөгөж гэж угаад сайхан тоглог ном болон орном газар суудаг. Тагчхэд бол үучшүүлсэн хийдэг. Малыг бол тарган тавтай сайхан байхтан үучшүүлс гэж хийдэг. Өвөл хавар хоёр чинийхэн юугийг бэлдэд тавьдаг. Тэгэхээрэн бол одоо ана үуч гэж илүү хэдэн мал гаргаж энэ хадгалж авч алж гаргаж идэдэг юм аа.
4: Яг л та бидэнд үуч хийх алхам дарааг хэлүүлээ.
3: Үуч хийх алхам дарааг бол янз янз айл болгоны зан засалаас өөрөөж магадгүй үуч мэнэ урд нутгийн зан татгал бол гарга ерөнхийдөө бол айлхам байдаг хорвын янзаар одоо үуч хийдэг. Нэгд бол малынхаа махыг хөлдөөдөг. Энэ бол хөлдөөдөг нь ямар ашаас үү? Өвөлдөөн бол хөлдөөгийн мэддэг. Нэгсг нь бол борчилж хатаадаг. Хойтон жилийнхэн чон хавар идэх маханыг хатааж иддэг. Илжирч хасрахаас бол ээдэг. Тиймээсэн бол тааж амтгаа. Үжээвэнийг 4% агаад бидэр дотор арилгаад нэг үжээг 4% асандаа бидсэн 4 хэсгэлээд арилгаач бас энэний сайхан хийгээнээр 4 хэсгэлдэг. Тэгчхэд 4 хэсгэлсэн юу гэвэл тэр гүжиндээ хийгээд хөлдөөдөг. Хөлдөөхлээр яхан тэр ээлэг уушиг бүр энэ 5 чулан болвол нэг гүжиэтэ гэсэндээ нэг жаахан хий нэг гүжиэтэ. Ингээд 4 хуваагаа бүхнийг тэр дотор хийдэг. Амхичхэд нэг шанахад бол нэг гоно ачраад шандаг. Хэрэгжи олон хүнтэй айл бол бас хоёрыг ачир шандаг байхаа. Энэ бол олон хүмүүс чөх хүмүүстэй л нэг л бюджеттэй махыг ачраад шанахад бидэс дотрыг ачраад шанавал бараг ерөнхийдөө ихтэй бол тэр бидэс дотроо идэж бардаг. Бидэс дотроо хавар бол хатдаг. Тэгэхээр хатхаас нь юм бидэс дотроо бол идэдэг. Тэгээд идчихээд махаа нэг ясаа нэг ингээд одоо анагдуулаад ингээд идэдэг. Ийм байт юм аа.
4: Тэгвэл одоо үуч бэлтгэхэд одоо ямар малыг сонгож гаргав.
3: Үуч бэлтгэхэд одоо сонгож гаргах мал бол заавал яхан одоо өөрөө үучндээ авсанаа тарган тартай. Яагаад энэ өвөл их баг час хоёрын дунд үучийг хийдэнгүү энэ малыг тартай байхад нь хийдэг ястай. Энэ мал тартай. Энэ мал таргүй болсоор хавар удаа тийсэр чинь таргүй мал иччих нь штэ. Тэгэхээр арвын ширвэн байлханд энэ өртгөн шиг энэ гаргав. Тэгэхээр бол айлд бол айл айлын зам татгал байдаг. Зам татгал дээр бол сарим айл бол энэ баран талын хаагийн хар юм уу? Одоо ийм өнгөж өснө малыг бол яавал өөртөө гаргадаг. Өөртөө гаргаж ийддэг. За хүнд ингээд энэ баран хаан харж өснө малыг бол хүнд бол тэр хааг бол

0: Яав нэ малан гаргач идэхтэн тэрний өвдөж идэх. Том хоноолат байна. Хэлтэ хань таар байна. Хэлтэ хоноохон тэр хөлийн авахтан бол заавал дэрс юм уу, мод юм уу гэний нарийнхан бидний юмыг тавиад тэр нэг их багтлаа. Зүгээр л бариад барин огтолдог бас тэр гадгаал бол одоо ямар ч хүн амтан бодчих чинь төрийн штэд одоо тэр өрөөнийг л хамгаалж явах ухаантай. Одоо нэг тэрний огтолж юм гэсэн биш. Энэ модыг огтолж юм гэсэн. Отоо уулахтай. Ийм байдаг баха. Одоо тэгэхээр яханка гаригийн өдөр юм уу? Одоо удаа өдөр одоо нэг удаагч тахаа гэдэг юм уу? Нохоо гэдэг юм уу? Ийм юм өдөр бол малыг бол баг гаргадаг уу? Энэ бол манай монголчуудын тийм нэг дадгаал. Тийм. Зүгээр одоо нэг тэр хонь уул бол одоо хонин өдөр гэж байдаг шээ. Хонин өдрөөс малан гаргадаг уу? Одоо хонь өдөр чинь хоньны ивэл өдөр. Араг гарахгүй тэгээд өөр өдрүүдийн шилжээ үншчээ гэж гаргадаг тийм л байдаг. Ийм л ажилттай байх уу? Даавад нас гүйцсэн бүдүүн хана нэг бүдүүн мала ямаач гэсэн хань нас гүйцсэн юм. Тэр төлөг шүд гүйцээгүй мал бол тэр тухайн чиг үед л гаргадаг ба. Нас гүйцнэ. Тэр чинь бол өссөн дээш юм бүдүүр нь махан жужаар нь.
1: За тэгвэл ам бол олон айл бол бараг жилдээ. Намаар гаргаж үзлээ.
0: Одоо ам бүл аривнтай, хүн аривнтай л энэ үуч намаар гаргахад бол бас юу байдаг аа. Олон шиг мал гаргадаг. Адагтан тэр үед одоо нэг 60-аад, 70-аад оны үед бол 7-8, 10-аад гаргадаг. Ушир бол яхан гэхдээ хүн аривн, махан хүнээс илүү 60. Ер нь энэ манай монголчуудын энэ хүнс бол тухайн цаг үе тэр үед бол яхан гэхдээ юугэр гол болгоно үлэг бодаа бол одоо ховор штэ хамжилттай биш тэ нэг хүнээ одоо болоо гэх юм уу бодаа бол их баг өгдөг хамжилттай өгдөг тэр нь хөлчихгүй учраас сүү махан гол болох учраас махан илүү гаргаж авал махан л илүү бүхэн л үлчмар гэн хөрөл махаар гол болгоод ичих юм биш энэ дундтаа бодаа гэдэг чинь нэг их үдэт гэх юм хүмсэн хоолыг бол юм ихгүй тэгэхээр сүү бай. Тэгээд ийм л байдаг. Инхэд үүд мал бол хүн бүртэй айл бол баг 10 хэд алдаа. А хүн ч үүтэй нь 3 4 хүнтэй бол нэг 4 5 56. Энэ тэ жавал тэр махан хүнс илүү иддэг байха арван бараг. Одоо одооны чиг шиг одоо тэр өөр юм жин юм байх нар махан даа гарч. Тэр биеийг бол ингэж их жардаг.
1: За тэгвэл үучэн төрөлт гэсэн махан одоо ямар ямар үед хэрэгэлдэг вэ? Энэ тухай яриад өгнө үү та.
0: Гал тагтсан мал бол гал тагтсан мал үучний үйлдэн гаргах нь тустан гаргах. Галынхан мал тустан. Галын мал. Өтөөний мах. Өтөөний мал гэж биш та. Өтөөний мах гэж байдаг манай энд чинь тийм дандад гатаа. Өтөөнийхөө малыг бол манай олоод яах. Өтөөнийхөө малыг одоо галын мал хоёр нэг л малаас гарч. Тийм. Галын мал бол өвчүү, хормойтой. Ингээд тэр хормоныхан гадартлаа арьсын эдийн өргөө ингээд тавиад оо ингээд гаргадаг тэрний хайрчаад тэгээд тэр өвчөөнийхэн юу гээд дугаалаа тэр арьсын нүгөө тэр өвчгийн сайхан дотор юмыг хэвээд ингээд боохот оо тэрүүгээр нь ороогаад тогтоом гэсэн үг. Тэрэн дээр бол ямар ямар юм оо шаат өнгөсч ходоод оо энэ жоохон жоохон үжүүр ашиганаг урван сүвэ зөргөн өндөр дөрвөн өндрийн хальсын ингээ сайхан хоол авчихад ноохтож ийнө. Тавиргын хавжир дээр ирлээ. Цад махан бүгдийн сайхан шудаа авчихна. Тэгчээ бүчаага энэ хөслийн нэг дээр нь дар тавиад тэгээд одоо тэр өвчөн дээр ингээ хоёр талаас ингээ явж ийн нэг талд нь одоо юу нэр өштэй дөрвөн өндөр нэг талд нь гурван сүвэн орно. Тэгээд дунд нь шатаан тавиад тэгээд тэр хадаад юу өндрийнхэн үжирнээс нь жоохон жоохон ахтлаа тэр үжирүүд нь ахтлаад татна нэгээ. Тэгээ одоо модлог гэж үйл яа одоо хөдөөнөө сайхан чагаал гэдэг юм. Энд үрийн өвснөө сайхан соргог өвсүүдийг мал нь хажаагүй ургамлаараа байгаа соргог өвснүүдийг ачаа дотор нь хийгээд гадаа тавина. Хөөсөр 23. Ийм юм шиг. Тэгвэл яхан бүтүүнийх нь юу вэ? Одоо сэр. Жишээлбэл манай яхан 5 хүнтэй байлаа. Заавал 6 гэж хийдэг. 6 мөч. Одоо энэ мөч ямар мөч ч гэж байна. Одоо шаанта сэр одоо даала. Яг даал барагтай ором тэр ба. Ямар ч юмд бол даал ором. Тадуу хүндтгэл ийм тал орсон. Тэгээ энэ юу юм бэ? 5 хүнтэй бол 6. 6 хүнтэй бол 7. 4 хүнтэй бол 5. Тэгээ нэг таа жавал илүү байдаг. Одоо манай хүн нэг илүү болох гэсэн хүсэлттэй шүү дээ. Нэг хүн ирэв байдаг гэсэн ийм хүсэлттэй юм байх юм байх тийрээ.
1: За тэгвэл бэлтгэсэн үуч буюу харгаасан шүүсэн жоглоход ямар ямар ёс зорн байдаг вэ? Хүндэтгэл ёс байдаг вэ? Энэ тухай яриад өгнө та.
0: Үучэнд гаргасан малынхаа махыг бол одоо яхаг хэрэглэх идэх чаг бол одоо тэр бас хоёр инжээр хийдэг. Хоёр инжээр хийхээр юм. Нэг хэсгийн нь бол мах ингээд шалаад борчилж чишээ. Тэрийн нь бол хижээч бид нь шанаж идэж ий. Нөгөө нэг инж нь бол ингээд гойных нь мах болоод хаанах нь хавирга мавирга махтай авдаг. Махтай нь бол ингээд мүчтэй мүч гэж хэлнэ. Ингээд бөм бөм махтай навчтэй. Тэрийн нь бол яхан гэж заавал яхан гэдэг. Ончгой одоо холын төрөл садан гэдэг юм уу? Ончгой нэг сайн танил одоо хадаас гэрхт хаан чанаг гэдэг. Ийм хүн дан бол тэг бүдүн бүдүн махтай маханыг шанаж тавьдаг. Толгой ширэг бол яхан гэдэг. Заавал хаврын чиг илүү шиг. Хавар чи өдөр урт болчих шиг. Таван дээр хэрэг шанаал тавьчих. Тэгсэр энэ чинь болж байна. За тэгэл энэ толгой ширэг чинь хөдөлөн чөгдөл тавьдаг. Доор нь идэ болчих. Тэг удаан хадгалагдахгүй тэр үе. Тэгж идэх. Энэ заавал юу вэ? Өвөл үлвэл толгой шанах одоо чохон та ховор ховор. Тэгээ толгойг ариун идэх үйл заавал харамслаа. Одоо үсийн гэж авч байгаа тийм. За яхавтай тэгээд яар шиг байвал одоо хордхан шиг хуулаад тэр харамслах завгүй шиг. Хуулаад тэгээд нэг нь мах нь ариуггүй. Багштай мөнгө ирүүгээд хэл. Одоо энэ гадартлын ийм нэг мах хэл. Харамсалсан мах бол аристай мэлстэй сайхан идэхээс ариун шиг. Ийм. Тэр дөрвөн өндөр дал гэдэг иймийг бол заавал мах тань. Мах авшанаад үндэ тавьж өгтөн далныхан хууцыг заавал ахтад өвчүүгэн яад юм гэхдээ заавал тэр бүдэрхий гэж хамгийн өвчүүрийн авдаг заавал галдаа өргөдөг юм уу яадаг юм одоо энэг заавал авдаг энэ бол баг айл болгон хүн болгон яддага энэ бол далыг бол хууцтай тавьдаг одоо тавихтаа дал малын ингээд тавьдаг заавал энэ хөрсөн тал гэж хэлдэг тань арьснаас нь хуулсан талаа энэ талааныг бол заавал дээш нь хараад тэр махан тал дээрээс байсныг бол ингэж эргүүлж тавьдгүй. Ууч энэ төр ингэж засахад явуул тийм. Мөнтер заавал хөрсөн тараал тавь. Нороо мороо гэнгээ ингээд сайхан намилхайтай нэг авсан бол заавал тэр хөрсөн тал юм. Заавал дэшээр тэр эргүүлж тавь. Өвчүүгийг бол зарим байл уруу нь харуулаад тавьсан. Зарим байл өвлгөн үүд нь харуулаад тавьсан. Тэр хоёрын нөхцөл бол яхан уруу нь харуулаад тавьсан үү ихэд амлах гэсэн. Өөд нь харуул тавьсан нь яг энэ мал бүгд ингэж явж байдгаа гэсэн юм. Аа энэ бол өөд өвчүүл явал өөдөө харж явдаг шээ. Аа энэ бид явдгаа гэсэн юм. Энэ бид тавьсныг бол та өөрөө эргүүлж явахад ухтаж идэг. Тэгээд өвчүүгийг бол багийн хүн ингэж нэг секунд хоёр талаас нь ухтаж идэв. За энэ бол бас баг манай Монгол хүн бас яс байхаа. Энэ бол тийм ясан баг тийм байх. Гэхдээ яхан бүгэ зарим хүн бол ингэж хүндлэн ингээд ингээд ахтаж идэв. Энийн үйлвэл ягаад ингэ олон хүн идэв. Тийм ба. Адавэд нэг ингээд ингээд ахтаад олон хүн ингээд хаваагаад идэв. Энэ үс. Энэ хоёр талаас нь идэв гэдэг зэрэг тэр мах чинь далбадал ба идэв өргө идэв урт юм хаалгах чараа идэв шүү дээ. Танарт л нэг л хүн идчихэд 2 3 хүн хуваагаад идэх юм хүрчихгүй шүү. Тэгвэл далыг үйлвэл заавал олон хүн. Энийг их хэдэн хүн байв. Нэг их хүн нь хуваагаа хуваагаа яхан жах уу. Далда яраа гэсэн юм утгатай. Далайг бол даяараа гэдэг. Энэ утга. Далайг гахч хүн болж ирдэг. Огны хавирга гэж. Огны хавирга одоо үнч хавирга гэж байдаг шүү. Үнч хавиргыг бол заавал яхан гэхлээр үлддэг үү? Заавал махан тэр их махан аваад, жижиг махан аваад үлдсэн махан бол гадруугаа хийчихдэг. Энэ яагаад юм бэ гэвэл энэ жишээлбэл одоо миний ээж аав байна. Манай их ах туу ахмад томоотой байна. Байвал тавьж хийд. За тэр ахмад томоотой нь идэж болдог. Ээж автаа байсан цаг үед бол энийг бол эдэлгүй. Тэгвэл өвчүүнөө тэр аимтхаа гэж байдаг. Тэр өвчүүнөө доод үж өртгөн аимтхаа гэдэг нэг идэхтэй мөхөөстэй юм байт. Тэрнээ мөхөөсийг бол энэ бол эдэлгүй. Аимтхаа бол айдаг болдог. Эдэлгүй.
1: Яг их мөжөгчтэй. Өнөөдрийн дугаарт бид Сэрэн Содны багшиг урж үуч бэлтгэх тухай харин тайлбарч хэлсэн байна. Багш та баярлалаа гэж хэлье.
0: За та нартай яа баярлалаа.
1: За энэ хүү бидний сургуульчлагын төгрөгийг өндөрлөх боллоо. Дараагийн дугаартаа дахин жолгоё.
0: Баярлалаа.
2: хүнд цонсгоч.

0: Дээ. Сая та бүхэнд Өвөр Монголын урт түн зас хорно Баяннуур хотын урдын дундад хошуунаа ганч мод болгосноо баян чаган гачанаа малчин сэрэн содномын сургалжилж бэлтгэсэн монголчуудын үүч бэлдэх жаншлын тухай сургалжилгийг сонсголоо. Програмын өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саруул.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Энэ чагийн мэдээнд Өртөн жас хорон тусгай адлын төслөөр чөлөөтарлжааны туршилтын орны жам харилчааны бараагүйлгэний төвийг бүтээн байгуулж байгаа. Бүх улсын ангатагч бүх явцын AI мэрэгдлийн бараа тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн манай оронд байгуулагдсан. Өртөн жас хорны хамаатай салаам учир аянчтын тээврийн хуул бус эжигнэлтийн чигтлэн жас ажилг эхлүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Өртөн жас хорон дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны жам харилцаа бараа гүйлгэний төвийн бүтээн байгуулалтын 2026 оноос 2028 оны адлын төслөөр чөлөө тарлжааны туршилтын орны жам харилцааны бараа гүйлгэний төвийг бүтээн байгуулж байна. Төслөөр олон улс ба улсын дотоодын хол чиглэлд бараа гүйлгэгийн саатгуу жамын торыг байгуулж чөлөө тарлжааны туршилтын орны 3 том хэсэг орны жөрөөчлөсөн ончлогдсон хөгжилтийг ахуулж дотооддоо холболдон гадагш нэвтрсэн бүх бус нутгийн хамарсан одоогчлсон бараа гүйлгэний шишчмийг байгуулж эл төрлийн тээврийг хамжилжуулж бий. Бомтор өнгөрүүлэх үйлчилгээг шилдэгжүүлж, бомтор өнгөрүүлэх явцыг чомгтхон, олон улсын нийтэм хэрэглэгнээ бомтор өнгөрүүлэх хяналт хамааралтын системийг байгуулж байна. Олон хэлбэрийг хамтруулсан тээврийн дүрмийг хэрэгжүүлж, хөх хотын хэсэг оронд олон улсын шуудны дүрэн үргэлтийн хөлсөй байгуулахын хамт оюунч бараа гүйлгэгийн төхөөрөмжийг хэвчээжүүлэн, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хөтнөө жам харилцаа бараа гүйлгэний хүрээндэх хэрэгдэлтийг гүнжгэрүүлж байна. Бас олон улсын агаарын тээврийн шугамыг нэхтрүүлэн ончгой бараага бомтор саатгуу өнгөрүүлэх жамыг нээж жам харилцаа жуулчлал уялдсан давуулгаар дундад Монгол Орсын хил олсон жуулчлалын гал тэргийг нэвтрүүлэхээр байна. Эсдүгээр сарын сүүлч болтол манай орны 18 гал бачаг дэлгүүр нийтээ 4000 гаруй хувь гал бачаг гоочлыг шийдвэрлж 1286 том 5400 төгрөгийн гал бачаачээ. Гал бачаахийн орлон гүйтгэх байгууламж 3153 хувь гал бачаа гард мэйггүй читгэж 79 том 1400 төгрөгийн гал бачаав. Омршин нээлтхийхэ чухал орон байрын давулгаа гүйцэд бадруулахын тулд манай орон 2025 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хилэн гадных аянчтын бараа худалдан авчи хилээс гарахтаа гал бачаах төрийн бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлв. Энэ жилийн 8-р сарын сүүлч болтол бүх орны хилэн гадных аянчтын бараа худалдан авчи хилээс гарахтаа гал бачаах дэлгүүр нь эхний үеийн 7 дэлгүүр байснаас 18 дэлгүүр болон нэмэгдэж манай орны гадаад аж ахуй арилжаа ба хүн соёлын солилцоо гүнжгэрүүлэх улсын дотоод гадаадын хос ортлыг шулуутгахад үйлчилжээ. Гал бачаах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс нааша бүх орны гайлын явдал, худалдааны явдал, соёл жуулчлал, бомт зэрэг олон салаа мөчөр хамжилчин, хөх хотын чагаан суврэг олон улсын нисгэлийн буудлын, Манжуурийн баруун дүүргийн нисгэлийн буудлын жичээ жасмал жамын бомт, Эрийн хотын сайн усны нисгэлийн буудлын жичээ жасмал жамын бомтд хилэн гадны хаян шитийн бараа худалдан авчи хилээс гарахтаа гайл бачаахад тухайлсан адлыг өрнүүлж, төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлах эрчимээ чангаруулжээ. Орд Карл хөдөлгөөх хүчний компанийн ордосдох шинлуухан мэрэгдлийн компани бүх улсын ангатагч жолоочхүү бөгөөд хэвчээдсэн тээврийн сүлжээг нийтлээ. Өөр бүх улсын ангатагч бүх явцын AI мэрэгдлийн бараа тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн ордос хотод байгуулагдчихэ. Карл хөдөлгөөх хүчний компанийн бүх явцын AI мэрэгдлийн бараа тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн нь ордос хотын отох хошууны үжвэр болгосны судалны жижигнэх төвд байдаг. Тус төслөний жишээ үйлчлэх төсөл болсноор жолооч

Бара тэврийн ижигнэлт оюунч тохируулалт ачаалж буулгах чахалгаан сольж энерги нөхөрлөх бачин байдлыг гаргачих AI жамтлах чи боловсруулах зэрэг чадамжийг нэгтгсэн байна. Сүлжээн дээр жахалга өгвөл оюунч тохируулах системийн барааны ирэлтийг тохируулах зам шугамыг төлөвжүүлэх тэрх хөсөг ба энергийн тохируулалтыг уутар биелүүлдэг. Тус тусл нь оюунч бодлогоор зөвхөн төрөв тэргэнд аюулгүй батлах ажилтанд тохируулж бусдад тэргийн уутаж олоодлогоор ажилуулдаг. Судлал нээж энийг төвн ачаалж буулгах, тэрэг аялуулах, энерги нөхөрлөх бүх явцыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, уурхайн орон аж үйлсийн хүрээлнээс тушаан өгөх талбай хүртэлх бүх явцын тээврийн системийг бүрдүүлжээ. Тус тээврийн сүлжээ бол аж ахуйн оюунч сүлжээ, жолоочхуу тээвэр болон одоогийн бараагүйлгэний хүрээндээх чухал шовтлолт болно. Манай орон хөдөө тусгын аж үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах зам харилцааны тулгуурлыг сайтарч хохижилж, хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах төлөвжүүлэг ба аж үйлсийн байрлуулалттай уялдуулан, мал жиг тариалах болон жасмал зам болон зам дагуу одоогийн мал аж ахуй тариалан онцлог аж үйлс хөдөө тусгын соёл жуулчлал тамирын уралдаан, эрүүл жил совлолтос илүүдэл зэрэг ижигнэлтийн хэлбэр байдлыг жохижуулан хөгжүүлж байна. Энэнд малжиг тариалах орны гол болох жуулчлалын үжимжийн орон, гол болох аж үйлсийн жанглагийн чиг, ончлогт айл тусгын холбоосын жасмал жамын байгууллалтыг ахуулж 2027 болтол 1800 км жуулчлалын жам, аж үйлсийн эх байлгийн жамын бүтээн байгууллалтыг ахуулан хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах бат тулгуурыг чохчлохоор бий. Энэ жил Улаан Чав хот, Ордос хот малжиг тариалах орны жасмал жамын 12 үйлчилгээний тойргийн өөртлөн шинтгэх адлыг эхлүүлж, ончлогт малын ашигшим тариалангийн бүтээгдүүн, бүтээлч соёлын үйлдэхүүнээ борлуулгын тусгай тойрог байгуулан жасмал жам электрон худалдаа аж үйлсийг уялдуулсан жам харилцааны хөнгөлийг жохижилж байна. Өртөн жас хорноос бас улсын жамын 331-р шугам дагуу 5 гол сэдвт үйлчилгээний тойрог байгуулж, малжиг орон болон хилийн соёл жуулчлалын чигийн холбон, буудлах газар ба үжимч сонирх тавчныг төөржүүлж, жасмал жам мал аж ахуй соёл жуулчлал уусалдсан шинэ ижигнэлтийн хэлбэрийг бий болгож байна. Хоёр дөртөн яс хорны зам харилцаа тээврийн тэнхим, дотоодын хамгаалалт тэнхим, соёл ба жуулчлалын тэнхим хамтран мэдэгдэл нийтлж, аянчтын тээврийн хуулбасаар эдгэнхий зэгтлэн яс хадлаг өрнүүлж, зам харилцаа тээврийн жагтлгүүрийн эдгэнэлтийн эмгт иглмийг хамгаалахар болов. Тус удааны зэгтлэн ясалт нь хотослон хуулбасаар эдгэнж байгаа 7 суудалтай ба 9 суудалтай аянчтын машин тэрэг, хотослон тогтсон жамаар тээврлэх шууд хүрэх тэрэгтэй зам нийлүүлэх тэрэг, хуулбасаар эжгэнж байгаа том домт хэлбэрийн аянчтын тэрэг, малжиг тариалах орны хуулбасаар эжгэнж байгаа жичээ том тэрэг чөөн суудалтай зэрэг дөрвөн төрлийг хамарсан байна. Чэгтлэн жасалтад Эл Айм хотын зам харилцаа тээвэр дотоодын хамгаалалт салон мужир хамтран хуул хэрэгжүүлж байчих тавтамжаан гарагур нэг удаагаас дутуугүй байлгахын хамт орон нутгийн бодот байдалтайгаа уялдуулан байчих тавтамжаа нуучлах юм уу байчих чагаа уртдахчээ. Чухал их баяр дурсгал амралтын өдөр зам харилцаа тээврийн салаа мөчрөөс ажилтан тохируулан адил шатны дотоодын хамгаалалт зам харилцааны жолоодох төвд жижигүрлүүлж хуулбасаар тээврлэн эжгэнж байгаа байдлыг байчаан шийдвэрлэх хадал өрнүүлнэ. Чэгтлэн жасалт нь 2026 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2027 оны 2 дугаар сарын 7 болтол явагдана. 2027 оны 3 дугаар сараас байнгын жасалтад орно. Манай орон эл төрлийн шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн нөхөрсөг талбайг 15,000 гарай байгуулж хотын шинэ хөдөлмөрчдөд халуун дулаан амралтын өртөө хангав. Хөх хотын баруун ванда худалдааны тойрогд байгаа Чингэн өрөө бүл төргөн хөргөлтэй жахалгын хоол зэрэг олон тавчингийн тохируулан хөргөгчдийн амралтын газар болно. Өрөөнд бичил долгоны хоол халаах жуваха түргэн авралтын хайрчаг, чахалгаан чинэглэх төгөөрөмж зэргийг тохируулж, тогтмол хугацаатайгаар далах үнэн сүү зэргийг нэг үн төлбөргүй хангаж байна. Эл газар аль олон сэтгэл дулаачлах адилгийн өрнүүлж, шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн батлахын үйлчилгээг төгөлдөржүүлв. Ордос хотын үүшин хошуу шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн сэтгэлийг дулаачлах 10 явдлыг 30 явдал болгон нэмэгдүүлж, түргэн хүргэгч ба жахалгын хүргэгчтэд бүх талын батлах ангаж байна.
өдөр бүрийн 17 төгрөгийн хоолны нөхөр, хамгийн өндөртөн 2000 төгрөгийн орон суучийн нөхөр, 980 төгрөгийн өртөгтэй Биеэн Баачаалтын карт олгож, эрх ашигын жуурганы нэг өртөөд шийдвэрлэх арга замыг нээв. Одоохондоо манай орны 2600 гаргай төргөн хөргөгч, нийгэм тойргийн үндсэн шатны жасалтад оролчин, эл төрлийн нөхөрсөг талбай надад нэхээс нэг дахин гаргахаар нэмэгдсэн байна. Энэ жил Жожамажийн Ханжу хотод явагдсан 7-р хугацааны бүх улсын чанарсайтай тодоргийн төрлийн эдэнэс чанарыг ханин үнэлэгчээч улсын усан тодоргийн өвөлд өр өгөлдөр байжуулахыг ахуулах ажилгад бүх улсын эл можи өртөн жас хорин шууд гарах хотын чанарсайтай тодоргийн өвөлдрийг адилтгаж 21 өвөлдрийг бүх улсын чанарсайтай тодорхоор шалгаруулсан байна. Энэ нь манай орны Хянган аймгийн Жалайд хошуун байдун тариалангийн шинлуухан мэрэгдлийн кампань болоод дундад улсын шинлуухааны хүрээлэнгийн уламжлал ба байдлын амдуудсан ухааны судалгааны гажрын хамтран мэдүүлсэн тодорхойн шин нэг үлдэр бүх улсын чанарсайтай тодорхойгоор үнэлэгдсэн байна. Тус шин нэг үлдрийг дундад улсын шинлуухааны хүрээлэнгийн уламжлал ба байдлын амдуудсан ухааны судалгааны гажар харуучин байжуулж Хянган аймгийн Жалайд хошуун байдун тариалангийн шинлуухан мэрэгдлийн кампань өртөн жас хорны өвөлдрийн ханин тогтоолдод мэдүүлж тогтун шинж байдал шилдэг чанар чансаагаар 2025 онд өртөн жас хорны өвөлдрийн ханин тогтоолдод хэр тэнцэж хөвчөөжүүлэн тарж эхэлсэн байна. Одоохондоо тус өвөлдрийн Хянган аймагт 26 том гараа юм уу тараад бий. Дэлгэрүүлэн тарахтай жахалгын жагураар Жалайд хошуун бох энэ жоо холва зэрэг чанар сайтай усан тодоргийн гаралтын оронд голдуу тарж байна. Алтан намрын 10 сард хөлөн байр хотын 17 том мөх итэн гажрын тутрах боловсруулж тараачин өрхөө гэр бүлийн тараалангийн талбай тараачдын хоршоо жил болон тараалангийн аж ахуйл нь хураалтаа амжуулж байна. Хөлөн байр хот өндөр өргөргийн хахар хөдөн гажрад байрлаж шилдэг ам ахуй, өн шимлэх хар хөрс болон өдрсөний дулааны жөрөөгөр шим сайтай хөдөн гажрын тутрахыг байжуулав. Улсын хахир хөдөн орны тутрах тарга жишээ үзүүлэх орон болсноор бүх хотын хөдөн гажрын тутрагийн талбай 17 төмөд хүрч тарамлын бүх явцыг машинчилснаар гажир ширээ ашиглалтын норм үйлдвэрлэлийн үр бүтэмж ба аж үйлсийн үр ашиг нь үргэлжлэн дээшилж бий. Хөлөн байр хот бохирдлого хөгжилтэй усан тутрагийн үйлдвэрлэлийн бүх явцад туушлуулан тутрагийн сүрлийн нэгдэлтэй боодлон хурааж нэг хэсгийн эргэн тойрны малчин айлд ханган тэжээл бордоо болгож нөгөө хэсгийн амд утсын масын жахалгааны үйлдвэрд эх баялагжуулан ашиглаж тараалангийн ерөнхийлсэн үр ашигыг дээшлүүлж бий. Хөлөн байр хот ам бодааны үйлдвэрлэлийн суурийг бэхжүүлж шинлуухан мэрэгдлээр тараалан хөгжүүлэх, машин махныгаар тараалан хүчрэгжүүлэхийг баримтлан хөйтэн ажрын тодоргийн онтлогт ажилсыг хөгжүүлж, хөлөн байрын мөсөн үнэртэд тодоргийн төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн чангаруулахар байна. Жилийн эхнээс нааша өртөн жас хорны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо сүлжээнд дээрх идэмдоны борлуулгын худал хуурмаг ухуулгын тусгай жигтлэн жасалт ба настайчуудын эрүүлжлийн эдэнэ чанарыг батлах тусгай ажил гэж хон байгуулж хууль тогтоолоосч өртсөн нэг үл хэргийг байчаан шийдвэрлэв. Хоёр дахь өртөн жас хорны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо Хянган аймгийн Жалайд хошууны нэг чөлөөтэлгүүрийн чачрагны ширс бүтээгдүүний эрүүлжлийн үйлдэл чадамжийг худал хуурмаар угулсан хэрэг зэрэг 8 хэргийн жишээг нийтэлсэн байна. Ухаа хотын элчин хүтнээ салаа мөчр өвөрлийн дулаалгын асуудлыг жум баачаан шийдвэрлэх тусгай ажилгийг өрнүүлж энэ жилийн 5-р сараас дулаалах хангах төхөөрөмжийг баачаан жасгадлыг эхлүүлэн 9-р сард тусгай баачаан жасав. 10-р сарын 9-ний өдөр ухаа хотын элчин хүтнээ компаниас дулаалах хангаж төлөвлөгөөс 6 өдөр уртлан дулаалжээ. Энэ жил Түнлэн хот 150 том төгрөгийн бэл оруулан эл төрлийн бие чаргажуулах төхөөрөмжийг нэмэн тохируулж, бүх хотын бие чаргажуулах төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн төг төмөн айл өрхөд ашиг хүртээж бий.
Баянуур хотын урдын дундад хошуун Чин хан улсын үеийн урт цагаан хэрмийн тоглолтой дэх 24 дугаар хэсгийг засан шинтгэх ажил эмх чамраатай явагдаж байна. Тус хэсэг урт цагаан хэрмийн чулуугаар босгосон бөгөөд бүх урт

8.43 метр байж, одоохонд үлдэгдэж байгаа Чинхан улсын үеийн хамгийн бүрэн бүтэн урчгаан хармийн үлдэгдэл хэсэг болно. Жасан шинтгэх адлын 11-р сард дуусах нь. Ойрын өдөр Улаан хаад хотын өнгө нутгийн шунд байгаа Өвөр Монголын нар сунгуул байгалийн хамгаалалтын орнд дэлхийд дээрх талбайгаар хамгийн их бат чагааны байгаль хамгийн гоч үжимрийн хугацаанд орлоо. Энэхүү бат чагааны ойно 7 түм талбайтай, 7 түм гарын модтой, модуудын олонх нь жугарай насд, жарим эртний мод нь 6 жугарай настай юм байна. Арвдугаар сарын 12-ын өдөр Хөлөнбайр хотын багчуудын хошуужингийн тугаан өндөрмөн дуулан наман дагж багчууд хүүхдээ шин урчамын аяндаанд буухаа дамжуулна гэсэн жишээч гол сөдөвдөх хошуужингийн өдрийн адлаг Хайлар тойргийн Тянжо баг сургуульд явагдлаа. Арын өдөр Шилэнгол аймгийн Сүнд Жүн хошууны Баян уул сумны Аршан болго гачааны хойч үеийнхний халамжлах чөвлөлөөс сурагчдыг жоргжуулан туслах адлаг явагдуулж 13 оюутан 26 өндөр дундын сурагчдад тусламжийн мөнгө гардуулсан байна.

цаг агаар. Хэрхэн сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын ортон жас хурны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны цаг агарын байдлыг өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэтэ. Өнөөдөр хөлн байрын дунд бай болоод хойд бай дүүлшиж час бороо холилж орох юм уу? Баг час орно. Манай орны дунд байын зүүн хэсэг, зүүн байын баруун хэсэг болоод өмнө хэсгийн гажруудаар баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж, салхины эрчид төрж ор 7 дэс төрнө. Манай орны баруун байын зүүн хойд хэсэг, дунд байын ихэнх гажир, зүүн байын баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар хэрэвнэх юм уу? Хөнхөн шахар унана. Маргааш Түнглөгийн өмнө бай дүүлшиж баг бороо юм уу? Бороон час холилдож орно. Манай орны дунд баруун байын ихэнх гажруудаар баруунаас 5-6 дэсийн салхи салхилж, салхины эрчид төрж ор 8 дэс төрнө. Манай орны дунд байын ихэнх гажир, зүүн байын баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар хяруу унах юм уу? Хөнхөн шахар унана. Нөгөөдөр манай орны баруун байын ихэнх гажруудаар үлсэнэ. Алсиагийн баруун хойд бай болоод зүүн өмнө бай, ордсын баруун хойд бай болоод өмнө байын хэсэг гажруудаар баг бороо юм уу? Бороон час холилдож орно. Манай орны дунд байын зүүн хэсэг, зүүн байын баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар хяруу унах юм уу? Хөнхөн шахар унана. Хотын цаг агарын байдал өнөөсөөс маргааш болтол хотод тунгалаг 15-1 градус, Баян хотод тунгалаг 18-8 градус, Ухаа тунгалаг 19-4 градус, Линх тунгалаг 17-5 градус, Бухтад тунгалаг 17-1 градус, Явгш тойрог тунгалаг 16-4 градус, Жинин тунгалаг 11-2 градус, Эрен хотод тунгалаг 11-1 градус, Шилэн хотод тунгалаг 11-2 градус. Сүншанд үүлтэй байсна тунгалаг шин 15-3 градус, Хорчин тунгалаг 14-2 градус. Улаан хотод тунгалаг байсна үйл шин 13-1 градус, Хайлард үүлтэй байсна тунгалаг шин 7-7 градус, Манжуурд үүлтэй байсна тунгалаг шин 6-8 градус. Хөхөт орны цаг агарын байдал өнөөсөөс маргааш болтол тунгалаг баруун хойноос 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаа эргээд баруун өмнөөс салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 15 градус, хамаг дор дулааны хэмжээ 1 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа 3-4 дэс бол салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 19 градус, хамгийн дор дулааны хэмжээ 2 градус. Эрхэм сонсогч та энэ чагны

0: нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Найруулж хэнсэн нүжигслэн ерөнхий анхч бүргэдэ. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо.
1: Ард түмний дөөдлөх ойлгогдууны бат сахиж одоогчлалтын чиглэлийн ард чанарыг тавайлах хэрэгтэй. Буян дааж өжим мөдөгч арчмыг баримтлаж одоогчлалтын замын олон янз чанарыг хайн сөөгчлөх хэрэгтэй. Төв ёсыг баримтлан шиний үүдэх ухамсарыг бий болгож одоогчлалтын агчийн үргэлжлэх чанарыг батлах хэрэгтэй. Өөрийгөө шууч өрөөл бусдын төлөө зүтгөх оргиснааг бадруулж одоогчлалтын үр бүтээлийн төөмөл харгалжил чанарыг чанга таах хэрэгтэй. Чармайн төмчиж амжилт бүтээл гарах овор байдлаа батлаж одоогчлсон удирдлагын өрс бат чанарыг батлах хэрэгтэй.

0: Ном бол ертөнцийн харах гэгээвч. Ном бол орчлонд дүүлэх далавч.
1: Ном унслаг оюуны хүртэл, ном унслаг хав чингэл.
2: Ном унслаг нь мэдлэгийг хөргөжүүлж, чадварыг дээшлүүлнэ.
0: Ном бол хүний амьдралын гэрэлт чамхаг.
3: Ном бол ёс сурт хүн оюун ухааны сурталчилгац.
4: Ном бол хүний үжил санааг гэрэлтүүлэгчд.
5: Ном бол хүний оюун санааны хани.
0: Ном бичих хүмүүст мэдлэг, хүчин, жориг олгодог.
3: Ном бичих хүмүүст ухаарал, сэхэрэл, гэрэл гээгээ хайрладаг.
6: Бичиг номыг төмөн бот уншваасуу. Биерийн үжүүр, шид, оршимой.

Аж жаргал ажил хөдөлмөрөөс ирэлтэй. Аруухан боловсон жан аран шин. Сурлаг сургалаас үүсэлтэй. Ажилч хөдөлмөрч амьдрал айл гэр баяжин. Ариулж гамн жабл улс гэр дэгжирэн.

Сэтгэлээ нэгтгэх нь хүчин хамтдааж, сэргэн мандалтын шин зураг төсвийг зурглаж, бүлхэмдэн тэмчиж, түүхийн шин ууга үйлсийг үүдэн бүтээв.

Ордосхотын хамжууч төрийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараад руу сайн байж гэнүү. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд угаалчин урсгалт мэрэгэл гол гэхэ зохиодын шин дуугийг сонирхуулъя. Угаалчин угаалжилсан мэрэгэл гол минь үйлэн үйлээд урсаад л байна. Уран шивнэтэ намуухан долгон уянгад дууны минь ерөөхөн айсан юм аа.

Архангайгаас их аваад атар талаар алан орхон аялаад байна. Ээжийн сүйсийг ивэлж ундурсан их байгаад юм Аргашаан болог юм. Голын нэргээр адууд чигдэрэн голын савар үнийд мөрлдөн айрг тарг ангилан байна. Аргагүй сэтгэл минь хоргодоод байна. Ай хүй ямар хүн шиг бэлчээр юм бэ? Ай хүй хүй яасан өнөрсөргүүд юм бэ? Ашгүй сайхан нутуг юм байна.

0: оюун судалт дуусан байна. Гарагийн дугаан сонсгодоо нэвтрүүлгийг найруулж үзсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолан Соёлт, хянагч Дугаржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хөндөс сонсогчдоо, энэхийг нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн Хамдууч төрийн төвөөс шингэн үйлдсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг өргөжлөн сонирхуулахар боллоо. Алшай дутгтай алдарч голчи Аюржанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн Хамдууч төрийн төвийн нэвтрүүлэгч Сэчинхаар нэвтрүүлэн.

0: Ануужийн байдаа хоёр шуудатай лонхнуудаан гаргаж тоолбол архны шил 46, пюн лонхо 42, умдааны лаазы 30, хувцар лонхны том нь 25, жижиг нь 67 ширхэг байв. Цаасан хайрцаг 52 жин, сонин сэтгүүл 49 жин, төмөр 22 жин, яс 37 жин тус тус байла. Тэр хоёр эдгээр юмсан худалдаад 76 төгрөг 20 мөнгө олжээ. Ануужийн байдаа хоёр учиргүй их мөнгөтэй болсон мэт нэг нэгэн харан инемсгэл. Дорсгор шар шүдтэй жангүйд. Ая, өнөөдөр би та хоёрт их мөнгө өглөө шүү гэж өрснөөх нь шар мах таталдаж байв. Эн чин би юм ан худалдаад олж байхаас биш, ямар та надад зүгээр өгч байна уу гэж ануужин зоосон тоолж авах зуураан хэлбэл.
1: Хэй, би л болж та нарын энэ муу сайн лопшнуудыг чин авч оронд нь мөнгө өгч аим голыг чин залгуулж байна шүү дээ. Одоо цагтаа над шиг өөр хэн ийм муу сайн хог авна бэ гэж өвгөн жамгүйд ихэд гавьяархан ярвав.
0: Тэгж хэлэх юм бол бид ч гэсэн танд их мөнгө олгож байгаа биш үү дээ. Та биднүүсийн энэ хогоос чамлашгүй мөнгө хонжиж байгаагаан мэдэж байна уу гэж ануужин цаанаа нэг л нухцтай хэлсэнд. Гэмтээ хүн гэгэн ухаантай гэгчээр жамгүйд цааш эргэн гараан ардан хаялан алцханан явхтаа.
1: Дуугай хэдэн мөнгө аваад хурдан явба
0: гэж тэр хоёрыг явуулахын төс болов. Ануужин байдаа хоёр хүүдэ шуудаа дээс шидэмсэн эвхэж аваад хогийн өртөнөөс гарлаа. Байдаа гэдэг энэ айл хэрэгжээ ануужин байхгүй юм бол голомтон хураахад энэ үхэнд. Байдаа гарт нь хідэн мөнгө байвал түүнээрэн арих аваад уучихдаг сайн эр. Тийм болохоор түүнд мөнгөний бараа харуулж үл болно. Ануужин олсон хідэн цаасан таг хавчиж байж бүх амьдралан арга цаахаар үл баран. 5-3 төгөргөч болсон цааш нь нөөж байгаад охин оюунаадаан явуулж өгөхөөр мэдгэн. Үүнийгэн тэр өвгнөөсөө таснуун. Хэрвээ цаатг нь мэдчих юм бол архинаас солиод ууч хасан буцгүй нөхрөө.
2: Би ламбагийн дочоод охиныхан сураг чимээ дуулаад ирье. Та хоёр уут сүү аваад хараа гэж ануужин өвгөндөө 3 төгрөг өгөв.
3: 5 төгрөг өгчихөлтэй
0: гэж байдаа өгсөн мөнгийг нь чамарлан хүүхэдсийг хөшгөнө чирээчлэн.
2: 5 төгрөг аваад юу авах юм бэ? 3 төгрөг чинь 2 уут сүү аваад бас үлдэн.
3: Төмөс мөмс авахгүй юм уу?
2: Авахгүй, авахгүй. Бас хэдэн төмөс байгаа.
0: Байдаа аргагүй 3 төгрөгөө авч дурмуутайхан цааш эргэн гэлдэрлээ. Улаан тоосхон хүрээний үүдэнд хоёр талдаан цагаан гантик чулуугаар шуусан хоёр бүдүүн арслан хөлөн өргөн амаан ангайд зогсхно. Энэ үүдээр хэнийг ч оруулахгүй гэсэн чараатай сүртэй харагдана. Үүднээс сарвчийг дугуун хийдийн орой шиг шовойлгон босгож өнг бүрийн шаазангаар уголцгий гарган чимжээ. Үүднээ хоёр хацар дээр хэшиг буйн дэлгэр түгэ хий морин мандах болтгой гэсэн хос уянгыг шаазнаар шарж шигтгсэн байлаа. Ануужин айж сүрдсэн чирайтай хөнгөн алхсаар хөрөн улаан төмөр хаалга дээр хүрч хонхойг дарбал дотроос нь хэрмийн тоосго нурж унмаар харьхс дошгин дуутай гарч нохойн хуцхан дуултлаа. Тэгтэл гэрээ цагаан малгай дугтээлж хормовч зүүсэн хөдөрхүү хижээл насны авгаа ирж үүд онгойлгож өгөв.
2: Сайн байна уу гэж ануужин мэндэлбүл. Сайн сайн, чи тэндээ зогсож бай. Би чиний хувцсыг чин авчирж өгье гэж хэлснэ тэр авгаа үүднээ гэрт орж хувчвтар өмд цамц авчирлаа.
0: Ануужин сурмгай нарггүй өөрийн хэр даг болсон уранхай хувцсаа зогсон газраа тайлж хаяад өнөө хувцсыг нь өмсч гэрт оров. Энэ айлыг ламбанк гэнэ. Үүд нээж өгсөн тэр авгай бол эднээ зарц минж. Ламба хошуу дарга сууж байгаад тэтгүртэй гарчээ. Эхнэр дарман нөхрөөрөө бомбай барьж Катрин нэр зүүж цалин авч байгаад амралтан авчээ. Дарма бол Анужине төрсөн дүү юм. Анужине хүүхэн оюунаа нь Америкийн хаф их сургуульд суралцж байгаа болохоор загтал чимээгэн нагас ээжээрээ дамжуулан ирүүлдэг. Эднийх хангай шиг том хүрээндээ ногоо тарьж жимснээ мод суулгажээ. Хоёр давхар асрын үүдэнд босгосон модон жаасыг дагаж, өөдөө зэлэлсэн үзмийн мод асрыг бараг бүтүү хучхтаа шахажээ. Навчин зулгарж шингэрсэн үзмийн модны эшнүүд, арга яс шуухан сарсайхан уйтгар төрүүлэн. Шалхар бүдүүн гэдэстэй тарган цагаан авгай, унтлагын ягаан торгон даашинцтай бүйдэн дээр зурагт харж сууна. Тэр саяхан уснаас гарсан бололтой үсэн задгай тавьж, нүд нь хэрсэн бухын гисийг улайсан байлаа. Энэ бол Дарма. Түүний өвөр дээр нохой гэж хэлмээргүй ямаана улаан зулгадас шиг нүцгэн гөлөг хэвтэн. Дарма түүнийг хүүхэд шиг инкүрилэн үнсч таална. Анужина орж ирэх чимээгээр "Хоцсан сольсноо" гэж Дарма түүний рүү харсан чгүйгээр асууна. "Сольсоо, сольсон" гэж Анужин дургүйцэн аястай дуугарв. Тэгэхэд өнөө өвөр дээр нь эрхэлж хэвтсэн хав харин соотон чихэн сортойлгон шилэн бөмбөг шиг нүд нь ухрахаасан мөлтрөх гэж байгаа мэт бүлтгэнэж сүүлийн оронцэг болсон мухар сүүлэн годгнуулан Анужины өөдөөс цор цор хуцхан түүнийг адалж байгаа нь ийлэт. "Та хоёр сайн байцгаана уу?" гэж Дарма хаан гудуухан асуухад "Сайн, сайн" гэж Анужин бардам хариуллаа. "Яхаар ирв? Охноос минтимээ ирсэн болов уу?" гэтэл гардж явна. "Хэд зэчүүлээд нилээд эрт нэг удаа утас ирсэн. Сайн байна л гэсэн. Сурлахын сэтгэлээ олно гэд ажил ирж байна гэн. Одоо нэг юм олж хийгээл бидтэй" гэж Дарма эс тоосон байдалтай хэллээ. "Чи Манусын тухай түүнд юу гэж ярив? Юу гэж хэлэх өвдө? Та хоёрыг сайн л байна гэхээс өөр яах вэ? Хүүхдэд ямар та хоёрыг хог дээр амьдэрж байна гэлтэж биштэй. Жаа жаа, тэгсэн бол болж таа. Охин бид хоёрц яах вэ? Багсаг зовул завлал бидтэй. Муу охинол зовохгүй байх юмсан. Чи энэ нүцгий заавал хамгаалан шүү. Яасан чи оюунаад дуулгаж болохгүй. Хэрвээ цаадаг чинь маа хоёрын одоо наймтрлэн итчих юм бол бүх юмаа хайчгаад дахуа дэрнэ гэж мэд. Тийм болохоор түүний сургуулаан төгсдөл нь үүний таас нуух хэрэгтэй. Чи ламба минжид хүртэл сайн захаарай. Мэдв" гэж Анужин Дармад гуйна. "Чаа чаа, мэдлээ. Тэд нүс надаар хэлүүлэлтгүй бүр мэднэ" гэж Дарма түгшив. "Та кафу" гэж зарц авгай алтан хөвөөтэй болор цомод мөнгөн халбаг дүрснээ авчирж Дарманы өмнө ширээн дээр тавив. Тэр авгай Анужинд харин хар цай айгалж явлоо. Анужин цайнаа сэнгэнсэн сайхан үнэр үнэртэйгүй уудажээ. Тэр аягтай цайгаан уухасан өмнө үнэрүүлж хэсэг сууснаа аяархан амтлан амтлан очлов. Анужин цайгаан ууж дуусгачхаад аягаан эргүүлж долоох шахан үнэрүүлж суутал Дарма. "Минж, чи цай хий" гэж дуудав. Минж халуун уснаас савтай цай авчирж Анужины хажууд тавьж өглөө. Анужин гидсэн цүрээтэл юучгүй шалдан цай гүзэлж, бадгарсан хөлсөн хамцуй гараан шударна. Лантхар бүдүүн хамар дээрээ гал шил тохож, сонин гарцгалж суусан данхар өндөр өвгөн дээд давхраас өлгүр шахаатай палт-палт гэтэл шал алгадан бууж ирв. Тэр буурал халимгаан гэлийтэл самнаж, уужим хамцуйтай торгомсог гэрийн хувцас өмсжээ. Энэ бол гэрийн эзэн Ламба. Тэр буйдан дээр ирж суухад "Та кофу" гэж зарц авгай болор цомотой коф авчирж өмнө нь хөнгөн тавиад бөксөөрөн цухарсаар буцуу. Ламба эс тоосон янзтай хөлөн ачиж сууснаа Анужиныг хараад
4: "Жаа, яаж байна та? Манай гэж гуй"
0: гэж доогөлж өгөөдсөн аястай хэлснэ энэв.
2: "Охо, яах вэ? та нарын хаан ачинд болж л байна гэж Ануужин харин их хангалуун дуугарлаа.
4: Жаа жаа болж л байвал болоо. Дармаг бодвол та ч нь харин ирнэ их чэтмэг юм а. Хүнэ чирэ харалгүй ингэж хог түгэд өөр ин амьдралаа залгуулж яваа чинь овол та.
5: Танаас залуу хүмүүс ч ажил хөдлөмөр хийхгүй төр засаг уруу гар сар байж суугааг алиг нь тэр гэж хэлэх үү. Тэднүүсийг бодох юм бол таа ч харин өөр ингэж сан өөрөөн тэжээж удирдлаг болсон манусын үүрэг дараасыг их хөнгөлж байна шүү. Хүн чинь ер нь ингэж л зөрөгтэй амьдарч байх ёстой байхгүй юу?
4: Дарма шиг ингэж өдөртөөл цатхлан муур шуухан бүйдэн дээр өнгөрхтөн дантаа л өвчин амлаад байх юм бол ямар баян тарган байлаа гэд ямар хэрэг вэ да
2: гэж ламба дармаг зэмлөө. Жа болч та битгий өөрөө өвдө зовдггүй юм шиг аашлаад бай. Таач гэсэн залгаа амьдрал гэж ямар утга агуулгүй юм бэ? Амьдралаас нэг мөсн залгчлаа гэд дандаа л үгэлдэг мэдгүй бас хүн хэлэхтэй гэж дарма хариуцлаа.
5: Тийм үуч харин нэрэм байдаг шүү. Энэ ертөнц дээр хүн болж амьдарч байгаа нь жухам юу нэ төлөө юм бэ? Энэ тухай би харин олон л бодож өнгөрсөн. Гэтэл одоо болтол ерөөсөө л зөв хариулт олоогүй. Би залуу замдан цагтаан соёл сургуулийн мөрөхөөд яваад сүүлээр нь удирдах ажил олон жил хийлээ. Тэр үед олон ихтэй ажил төрөлдөн өртөж явсаар ийм юм бодох зав чөлөө байсангүй. Тэтгүрд гарсны дараа өөрийн явж ирсэн зам мөрөө эргэж бодохлоор "Кө би ер нь юунэ төлөө яарсаар байгаад эдийн насалж гэсэн юм бэ?" гэж бодогдсон. Ийм нэг нарга яраач байдаг л да. Нэг хон хариулж явсан нэхий чээжмэгтэй хүүгээс замын хүн асууж гин. "Чи юу хийж яваа юм?" гэсэнд өнөө хүү хон хариулж өгнө гэж. "Хон хариулаад яах юм?" гэвэл зоос олно. Зоос олоод тэгээд яах юм? Авга авна. Авга аваад яах юм? Хүүхэд гаргана. Хүүхэд гаргаад яах юм? Хон хариулна. Хон хариулаад яах юм? Зоос олно. Хүн амьдралыг сайн тунгааж бодвол нэрэн хончин хүүгийн хэлсэн шиг тойрог эргэж байна. Нэг бодвол энэ нь ямар ч утга агуулгагүй юм шиг санагдах юм гэж ламба их л юмнээ ёс учир мэддэг хүнээ дүртэй ярина.

0: өнгөрөөгүй. Бодхоор тарих толгой ч надад байхгүй гэж Дарма дург үзв.
1: Тэр ч бас хэлтгэл үг шүү дээ. Жэр хурч ухаа ороод 61-тэй өхнө гэдг нь л болж байхгүй юу
0: гэснэ. Намба цомотой коф авч халбгаар аяархан хутгаснаа шимж тамчаална. Гэхдээ та хоёр шиг ингэж торгон дээр өнгөрж тосонд болгож яваа уулст ямар л зовлон зүдөр байна гэжд. Ёс тал жаргалдан шантуураад зовж байгаа хэрэгтэй. Та хоёр хэрвээ над шиг амьдрвал яадаг бол тоо гэж Анужин үг хавчуулна.
2: Хүнээ зовлоныг хүн мэддэггүй, ишгнээ зовлоныг ухан мэддэггүй гэдгээр
0: та манусын зовлоныг яаж мэдэх вэ? Танд ядуу хосны зовлон байна гэхэд бидэнд бас зоох юм мөн тоггүй. Намайг өвчингэргүүлээд амар заяа үзүүлэх биш.
2: Өргөлжил эм хоолтай. Йоо манайтай л өдр хоногийн өнгөрөөж байна. Ингэж зовж шармаханда хатаж гэдгийн оронд эртгэн шиг үхэд үхсэн амар ч юм уу те. Өвчинд дарлуулахын хажуугаар хүү бас чээжнээ мах бараад амар ах биш гэж Дарма уруу чирайлна.
0: Нэнгаа юу гэж Анужин сонирхон асуувал
2: өөр хэн байх вэ? Тэр л маа хоёрыг дээлд нь хатааж байхгүй юу?
0: Юу гээд?
2: Манай тэр муу бэр шүү юм гэр орон эр нөхрөө хамааргүй. Арх ууч амтан дагаж алцхан сар байхад л тэр. Одоо хоёулаа салан бутран гэдэл. Нэг нэгэн үзэж чадгүй гал ус болчиход л байна. Авгайн хүүхдэн аваад төрхөмдөө явчихсан. Манай тэрэл ганцаараа эзгүй гэрийн мөхөр сахиж өдөртөө лонх үзүүдээд усан толгойлоод сүүж байна. Бид хоёр тэднүүсийг айл болгох гэж чухам ёстой үйлэн үзэж үсэн толсон доо.
0: Эйд. Газар дээрх ганц хүүдэн бэр буулгаж байна гэд. Бид хоёр чин чухам байдаг жаал хөрөнгө мөнгөн хүнтерж байгаад бэрдэн гэр, машин, алмас, алт мөнгөн засал зэмсгээс өгсүүлээд хамаг наацахан гихтэл оймс дотуудт нь хүртэл бэлтгэж ёс тал нүдийг нь бүлтэртэл хувцсалж бил. Тэр ихэс тэр мулаа нүцхэн тооч манайдгүй дэрчгээд ото харин эд хогшлон хувааж яваад сална гэж нохойтож байна шүү. Шаач ямар нь багтаж гардаг байна. Ямар муухай хүн чинэргүй амт юм бэ? Уга бүч уг нь хар, ухан тав бүч, ишг нь хар гэгчлэн. Тэднийх ер нь уг удам муутай, хүмүүсөр тааруулс юм. Эх эцгэн хүүхнэн зааж дохож байгаад бид нүсийн хажууд байсан хүүхдэн авч явсан. Одоо мань устай уулзуулах нь битгий хэл. Эцэгтэнч золгуулахгүй хэдэн сар болж байна. Тэд нүсийн хөлд чирэгдсэн тэр мөө тохойн чинэ нилхантан л.
2: Эх, зовж үгүй эцлээ.
0: Гэж Дарма долоон булчирхай 8 найл зураа тоолов.
1: Жа, бул. Битгий тэр мөө сан мал нуудын тухай юм яриад бай. Сонс орл уур хурч чээж бөглөрөөд ирэх юм.
0: Гэж Ламба уурлан босч цаана нь байсан шилэн гантай алтан загсан дээр очиж хажууд нь байгаа хоол носон чимхлэн загас тийжээ.
2: Хэлэхгүй яах юм. Би тань шиг чээжинтэй хадгалаад бай чадахгүй. Тэгэх юм бол солиорж мэтэн. Би ирэн хүн үзүүл хэлж мод таарвал ирээцмээр байна.
0: Гэж Дарма улам бүхэндөө.
2: Жа жа чи битгий ингэж хүн муулаад бай. Тэр чинь хүнд муу болохоор баггүй. Би энд чинь ч гэсэн муу шүү гэж Анужин сануулаа. Муу бол бүрсэн. Би хэрвээ хараал гээчдэг байсан бол тэр муу өлөгчөнд хараал бүтээх байсан юм
0: гэж Дарма шизуура зуун.
2: Чи буу солиороод бай. Хүний амнаас гарсан хараал болгон чинь тэр чигээрэн л хорл гэж мэд. Чи түүний хараагаад байх юм бол хараал чинь туусан шүү. Үг чинь өөрөө ламтай юм. Чи хараавал тэр хүн чинь хараагдана. Ерөөвөл тэр хүн чинь ерөөгдөн. Тийм болохоор битгий хүн харааж бай гэж аа бидэнд үргэлжил загдаг байж үлээ. Аав ээж манусыг дандаа л аль сайхнаар ерөөдөг байсан. Тэр ерөөл нь бид нууст шингэсэн байлгүй. Чи намайг эрхийн толонгоор л хизээд л хүн муулаж хараад суух юм даа.

0: Тэгсэн хойно би чинь яаж өөд нар харах билээ? Энэ зан ганчи ерн халамар л юм да, гэж Анужин Дармад эгчэрхэв. Дарма харин эгч уруугаан гөлийн хархан хойноос ирээд хоймурт хотонд ороод хуц болно гэгчээр өөрийн байж байгаа дүрэн үзчихэд намайг сургаа гэсэн чирайтай нүдэрэн шил бүрдэн. Сурсан заныг яан вэ? Ямар өвчө таялтайч биш. Миний муухай занч яах вэ? Гайхуулхэдэн. Ихэл болж надтайгаа хамт төлөөн дээр гарна биз. Харин та өөрөө хүн шиг амьдарч хадал энэ үгийг надад хэл. Эгч минь, гэж Дарма доогломгүй янзтай жавжинтаа хүйтэн инээд хавчуулна ятал зов.
1: Яа, хэлсэн чи зулаа дээр чинь гиш гиж төрсөн эгч чинь ой шүү. Чи ер нь арай дэндэж байгаа юм биш үү?
0: Гэж Ламба цаанаас нь зэмлээ. Гүй их нохойд баах нохой сад болно гэгчээр. Ма хоёрын хооронд та юу ч юм бэлээ? Гэж Дарма Ламба уруу гөлөлдсөн.
1: Чиний зан ааш чинь ерл нэг ондоо болоод байна шүү. Өнгөрсөн дараа чи юм байсангүй шиг санагдана. Эмэгтэй хүн насжих тутам зан арын шин хуурдаг юм гэнэ. Тэр нь болж байгаа юм болов
0: гэснэ Ламба эхнэрэн сонжин ажиглав. Яа уу та? Оюунаагаас утас ирвэл манай хоёрыг сайн байна гэд хэлчих. Өөр юм боо яраарэ гэж Анужин загснаа босч явах гэхэд
2: Минжээ өнөө хуучин ховцноо таав
0: гэж Дарма дуудсанд зарц бүсгий бодолтой ховц авчирч Анужны өмнө хаяв.
2: Үүнийг аваачиж өмсгийг нь өмсч хаяхыг нь хай
0: гэж Дарма өшгөлн Анужинд ойртуулв.
2: Охо, ямар ашгүй юм бэ? Гэж Анужин ихэл олзуурхан бодолтой тэврээд гарах гэтэл.
0: Мэ, үүнийг бас аваад яв гэж Минж тогооны өрөөнөөс гэлгар ууттай юм авчирж өгөв.
2: Наадаг чинь юу юм? Гэж Дарма шалвал.
0: Аа, хугацаа нь өнгөрсөн сүү хатсан боо мантуул байна.
2: Охо, өг өг.
0: Анужин Дармаг сүрхий харснаа.
2: За, танай хишигт мөргөё гэлайла гэж хэлээд юман авч гарав.
0: Тэр хүрээнэ хаалган дээр хүрч хувцсан тайлж тавиад өөрийн муу хувцсан өмсөд гарлаа.
1: Эдний гаднаас нь харахад хэр бүртгтан дарагдж нуурын хай чирэлж байв уч дутууд сэтгэлэн харин чи бид хоёроос хоол эрүүл юм а
0: гэж Ламба Анужны хойноос өвлөн.
2: Эрүүл болхон ч хаттай. Тэн хүн тэг дум дур гэдэг л бизтэй гэж Дарма огт тоох шинжгүй яр байна.
1: Ер нь их сэтгэлийн тэнхээтэй хүн юм а. Хэрвээ чи бид хоёр Анужин шиг хог түүж амьдрах юм бол бараг гачигдж зовсоор байгаад үхсэн байх. Тэгэхэд Анужин харин яаж вэ? Огтхон зовж туйлдсан янзгүй чи бид хоёр осл үлөө баяр баясгалантай байх шүү.
2: Олон юм бодод шаналдаггүй чинь цөйлөг хүнээл хэрэг.
1: Хар толгой дээр чинь тийм амьдрал бүүжих юм бол энэлж зовхгүй хүн гэж хэн байх? Гэе түүнийг нь төсвөрлөн дааж ялан дав чадна гэдэг бол тэр болгон хүнд байдаг зоригсүс бишээ. Өнөөдөр чи дутуу думдуур юмгүй өөхөнд цуглсан бөөр шиг тансаг амтэрж байвч чамайг шаналгах зүйл ерөөсөө л дутхгүй байгаа. Хүн амтэл байсан цагт хүчээр бэрэгшээл зовур зүдүүр бидний хизээдэн л дагаж байдаг. Тийм болохоор чи битгий хэрэггүй юмнаа төлөө чэжний хам мах барж өөрийгөө зовоогоод бай
0: гэж Ламба эхнэрэн тайдхруулав.
2: Хэрвээ миний амьдрал хог түүх хэмжээнд хүрчих юм бол би ч гэсэн гачигдж төйлдэх юм байчих. Яагаад гэвэл бүх гордлох нэг мөсн тасарсан хүн юун дан тэгтэл энэлж шаналад байх юм.
1: Хөлхөт амор хийхэд тийм биш үү те хүшгмэн.
2: Энэ хоёрт оюунаалыг хүч алгадаг янзтай.
1: Тэгэлгүйтэй хүн өнчин илгч нь үрийн хан төлөө хэзээд өндөлцөж байдаг хойно.
2: Оюунаагаас л болж энэ хоёрын амьдрал ийм болсон шүү дээ. Оюунаан тэгээд аав ээжийн хож

0: мань хэр зэргийг үлдэх юм бол та. Оюунаа чинь ухаантай хүүхэн шүү. Одоо хөгдсөн оронд очиж улам их эрдэн мэдлэгтэй болоовис. Юу гэж аав ээжэн гомдоох юм?
1: Тийм л байгаасай. Ламба дарма хоёр инхүү анужны тухай ярьж сутал Минжи. Хаалаа идэ гэж дуудав. Хирэн дээр хэдэн янзын хуурлаг хайрлаг өрсөн байлаа. Ламба дарма хоёр ам дөрвөлжин цагаан алчуур авч энгэртэн хавчулснаа хооллов. Хоёр. Хогийн овооноос холгүй усны цемент хоолой нүх уулын агуй шиг алсаас онгон харлаа. Зун хаяадан уул уйрлвол хоормог шүүхэн улаан үер энэ хоолойгоор багтаж сөхн амгай жолоогүй дайрын ирэхээс бусад цагт хэнч үнийг эс анзаар. Гэтэл энэ нь орох гэр оч хаяггүй золвон тэнэд яваа хүмүүст салхи борооноос хоргодох сайхан оромж болжээ. Цемент хоолойн аман дээр архин лонхо, гэлгар уут, сэг болсон шахан тамтгууд гэдэл, эсэн шидийн хог новш энд тэндгүй үнди сунди хөглөрн. Цемент хоолойн хөндөд хоёр хүн их хөгжилтэй энээлдэн дөнгөр дангар ярилцсан. Энэ нь байдаа намраа хоёр байлаа. Хөндөд нэг талын амыг дотроосн цаасан хайрцгийн хавцсаар бөглөж бүтүүлжээ. Хэр банаг болсон хүнжил дэвсгэрийн оронцог, халтар хар тогоо шинэг аяг тавуг шороо өмхөж хэвтхийг үзэхэд намраа энд орондог нь элэт. Байдаа эхнэрийн хаан сүү ав гэж өгсөн гурван төгөргөн аваад намрааг ирж иржээ. Тэгээд хоёулаан хідэн мөнгөө нийлүүлж байгаад зах дээрээс хамгийн хэмт сипертер найруулсан нэг шил арх авчээ. Тэр хоёр түүнийгэн татаж нилээд халсан байлтай. Үг нь алдаж дуун өндөртсөн байв.

хөндөл сонсогчдоо. Аршаан дутгтай алдар чохолч аюуржинаа хэмтсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн амжилттай хөлийн авч сонсон уу? Манай энэхийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хөлийн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

их байгаал ойл чимэг болгох гэж чичих хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайгүй, эри хурайгүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: Божигийн цагаар 13
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуулалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, та бүхэнтэн энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Орос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа элгэн хайр тор тус нэвтрүүлгийн хүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөллөгч шижир, энэ хэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь шижир хинэгч дуурж яв, ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлдэг.

Тийм энэ манай элгэн харт ордос нэвтрүүлэг маань болохоор гэргүүрийн гаргийн 2-ын гаргийн 4-ын гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ та бүхэн тухайн цагдан андалгүй хөлен авч сонсгох гэдэг хөсөн байдаа.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогч идэвхжилгээд бид нар нам төрийн урд дунд тусгай болонд анхаарлаа хандуулъя.
1: Одныг уриалан төвнийг дайчлах нам төрийн урд дунд.
2: Нам төрийн урд дунд.

Тэнгэр анхны уулга нь болохоор дундад улсын өнчлөгт эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй замнэ гэсэн уулгаас хаалчий. Тэнгэр ард түмний эрүүл мэнд бол үндэсний мандал бадрал болоод улс орон баян хүчрэг байхын чухал бэлэг дэмтэг болно. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлахад эрүүл мэндэд дундад улсыг байгуулахад эрх биш манай улсын бодит байдлаас үүсэж дундад улсын өнчлөгт эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй замнаж шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд манай улс ММЛ-ийг эрүүл хамгааллын ажлын голлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, шилдэг эх баялагийг үндсэн шатанд буулгах, эмчлэх болон сэргийлэхийг зохицуулсан ажлын тогтчийг үргэлжлэн төгөлдөрж өгүүлж, эрүүл мэндийн сэргийлэлтийн шугамыг нийгмийн жасан чиглэлтийн гогчооныг урд уусалчулан оруулж, бүх хүн, бүх амь насны үеийн гогчоог хамарсан эрүүл мэндийн хамгаалалтын сүлжээг улам нэгт байгуулж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад бат бэх эрүүл мэндийн суурийг тавьж байна.

Энгүүл Шаамын их сургуулийн хараат жүрхэж өссөн судлын өвчнөө эмнэлгийн хорооны асран сувлах дугуйлангийн ажилтнад өвчтөнд алхааг шинжлэх, радарар хянан хэмжих, оюун чагаар чагж үйлгэх зэрэг олон аргыг уйлдуулсан сэргийлэн хамгаалах тогтож байгуулсан байна. Зингүүл унаж тосох өндөр эрсдэлтэй өвчтөн эмнэлэгт сууж байхдаа хэрүү орносоо бөөвөл асуудагчийн гар чагийн дарыг сэрэмжүүлэн дууддаг байгаа. Ингээ Шаамын их сургуулийн хараат жүрхэж өссөн суулын өвчнөө эмнэлгийн хорооны жүрхнээ дотор жаслын 5 дугаар талааны суулгачийн дарга ярахтан өвчтөн эмнэлэгт орох үед бол бид өвчтөнийхэн алхааг шинжлэх машинаар дамжин алхаа гишгийг нь хэвийн бус байгаа өвчтөнийг оновчтой тодолж эдгээр хүмүүсийг амархан унаж дусдаг өвчтөнөөр бүртгэж дараа нь миллиметрийн нарвчлалчтай радарыг бол нээж хялх тавьдаг байгаа. Энхүүл одоо сувлэгч бид бас өвчтөн охин гээ унаж тусгаасаа оновчтой сэргийлж чадах болно гэж. Хүн бүхэн эрүүл мэндэ байх бол ард иргэдийн сайн сайхан хүсэл эрмэлзэл болоод хүсэл мөрөөдөл болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 2021 оны 3 дугаар сард Фужэнд байчаан суллалт хийх үедээ жахтан ард түмний жол жаргалд амьдралын чухал нэг жаалт бол эрүүл мэндэ болно. Эрүүл мэндэ байхгүй юм бол юу ч байж чадахгүй. Бид өнгөрснөхөн амжилтынхаа суурин дээр эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн ажил үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж.

Жийнхүүл арт түмний гэдэлэн амнастик гэдэлэх хэрэгтэй ерөнхий шүүжийн ирээдүйд хандан эрүүл мэндэд амтлуулсан байгууллалтыг ахуулах талаар чиглэлийг бол тодорхойлсон байна. Ил гажир болон салам хүчний хүн бол олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг бүрэншүүлж, шилдэг үр бүтэмжтэй эмэмлэгийн үйлчилгээний системийг байгуулан эрүүл боловсон амьдралын арга маягийг санаачилж, эрүүл мэндэд амтлуулсыг дасралтгүй байгуулж байна. Явж суухад дөгмгүй удаан чанартай Учиг өвчинд нэр үгдсэд болоод мисс Чеслийн дараа хэрүүлжлийн хөгжиндан байгаа өвчтнээ гэртээ эмдүүлэхэд бол төвөгтэй байгаа асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэхийн төлөө улсын

эмнэлгийн баталгааны товчоо 2024 онд бол жагертэн хурч үйлчлэх үйлчлэгээний сүйтгэлийн үн ханшийг бол тогтоосон байна. За аргад ардад бол аргалжил хүртэх одоо энэх болгодоо түшиглээд асаж хомжийн ардын эмнэлгийн хорооны асарж шовлох төвийнхэн үйлчлэгээгээ бол санаачлахаас өргөдгөөж өвчтөн эмнэлгийн хороо руу гүйх тоогийг бол багасгасан байхаа. Хүүхэд багчуулын эрүүл мэнд өсөн бойжилт болоод бүх талын хөгжилт бол ерөнхий шүүжигийн хамгаа санаачирж байгаа нэгэн явдал болно. Одоо биеийн тамрын хичээлийг гүйчэд нээж, сургуулийн биеийн тамрын хөдөлгөөнийг өрнүүлж, бие сэтгэгчийн эрүүл мэндийн хүмүүжил зэрэг эрүүл мэндийг бол тэрүүнд тавих сургам хүмүүжлийн үйлчлтийг түгээмэлжүүлж, за энэх үйлчлтийг системийн чанартай дүрэн болгох хэлбэрээр хичээлийн уулга, тамрын талбар, үнэлт зэрэгт бол бичиж оруулсан. За жочлтгүй чармайлгаар дамжаад манай улс бол дэлхийд эрэх хэвчээгээр хамгийн том эмнэлгийн үйлчлэгээнийхэн системийг бол байгуулад Жуу 10 том гарын эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламжтай болж жууны 99 дэшиг суугаал ард бол 15 минутын дотор гэрээсээ хамгийн орхон эмнэлгийн үйлчлэгээний гажартууд курч чадах болсон юм байна. За мөн хүү 2035 он болоход бол эрүүл мэнд дундад улсыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах болгын шийдвэр байж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаа бол за энэ харалтыг биелүүлэх чангалгийн гогцоо болно. Үндсэн шатны ММ-ийн эрүүл хамгааллын сүлжээг өргөлжлөн бэхжүүлж, эрүүл мэнд эрүүл хамгааллын үйлсийг нийтэмдэн тэнцвэртэй харгалжилсан бүх ордоороо хамтаар эдлэх зүгэл авдуунаар урагшлахыг бол ахиулж, төгтмөн ард түмний хүсэл эрмэлзлийг ачаалсан жол жаргалын зам яг дэлгэгдэж, дунд улсын маягийн одоогчлолтын эрүүл мэндийн үндэс бас суур улам бичиж байгаа. Тэгм мөнхөө Улсын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн комиссийн эрхлэгч ярихад 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд бол эрүүл мэндийг тэрүүнд тавих хөгжилтийн байлдах болгыг хэрэгжүүлж, ММ-ийн эрүүл хамгааллын системийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн өвчин засгаар гол болгож байснаас нь эрүүл мэндээр гол болгох тээшээ хөрвүүлэхийг бол нэг чухалчлан ахиулж, ард түмний эрүүл мэндийн батлах чадварыг дээшлүүлж, эрүүл мэндийн үйлчлэгээний талаар нийтэмдэн харгалжиж, нэг системтэй, байнгын чанартай болгох хэрэгтэй гэжээ.

Чийн кулрачин уулах асуудлыг их хүндснээс шийдвэрлэж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улсан хүчрхэгжүүлэх суурийг баттгаая. Суур судалгаа бол бүх хилээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн системийн их үүсэл бүх мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий онис болно. Ерөнхий шүүжи шийдэн бин жагтан суур судалгаагаан чангатгах бол өндөр төвшинтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн дааж хүчрхэгжихийг биелүүлэх тулгам шаардлага дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах жийлэшгүй зам болно гэжээ. 15-5 жилийн төлөвчлөлийн эхний жил манай улсын их эрчимнэн бодтой арга хэмжээгээр суур судалгаагаа чангатгаж их үүсэл болоод өндэс суурийн хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлэн бол чанарлах хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөн хүчин болгон хөрвүүлж байна. Зэнгэл одоо бол шинэ нэгэн ээлж нэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийнхэн хувьсгал болоод ажвисийн хувьсгалт бол төрөгдөж бүх дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өрсөлдөөнөн бол суур судалгааны өмнө нэгнэ чар хүрээнд бол нэг төвлөрч байна. За шинэ өрсөлдөөн болоод аж дохиолын өмнө ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин олон улсын байлдын хуралтыг бол сэргийгээр ажиглаж суур судалгааны судалгаанаас хэрэглээ дахиад үйлдвэрлэл хөрөх шинжлэх ухааны гэлхэний их

энд байх болохоор сууран бол бат бих тавбал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үйлс сая улам лавдун баттай хөгжиж дийлнэ гэж жаасан. Мөнхөө 2024 он бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал дээр үл тэрээр хүчрхэг их суур судалгаа болоод өөрийн үүдэлт шинжилтийн чадварыг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахад бол жайлшгүй бүрдүүлэх чухалтай 5 чухал элементийн төрөнд тавьсан байгаа. Энхүүл 2026 онд бол тэрээр суур судалгааг чангатгах тухай эрэлч хуралд оролцсоныхон хамт байрлуулалт хийж улсын тулгам шаардлага болон алс хэдийн шаардлагаасаа гардаж суур судалгааны гол чармайх чиглэл болон голготой чар хүрээг чааштай тодорхой тогтоож үүдэлтэй шинжилт хийх болон жангилгын мэрэгжлийг жимшиг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Мөнхөө суур судалгааны байдлах бодлогын чанартай, бараалын чанартай, системжүүлсэн байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулах явцтай манай улс бол суур судалгааныхан системжүүлэлтийн хамжилчаа хуралчгүй өр ашиг үйлдэл чадах нийтэмд анай өндөр түвшинээ чадвартан хуралчгүй зэрэг асуудлыг бол тасралтгүй шийдвэрлэж үйлдэл урт суур судалгааны дэмжлэг батлага суур одоо мөнхөө сул буураа байсан байдлыг бол шалбдан нөхөрлсөн байна. Олон салаа мөчөр төлөвжүүлэг авчилдуулах, төрийн болгоо хамжилчих, хамтран үнлээ хийх чангатгаж соргон хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжил чадвартныг нэг чогччулсан хөгжилтийг бол хамтран ахиулсан байна. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн яамн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх үүрэг чадахаа чааштай чангатгаж чухал их үүрэг харуулсан салаа мөчөр болон орон нутгийн хамжилчин ажиллах тогтчийг бол байгуулан төгөлдөрж өвлж улсын байлах болгын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчин нүүд хамжилчин жангилгын асуудлыг шийдвэрлэхийг бол чангатгаж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйлалууд санаачлан шинжлэх ухааны асуудлыг бол хурангуйлан дүнгэж үүдэлт шинжилтийн гол чөгчин үйлдэл бадруулахын бол дэмжиж байна.

Ингэвэл улсын байгалийн шинжлэх ухааны суур мөнгөний нийхэмлэгийн хөхмөрний гурвалжин хоогийн суур сулгааны хамтарсан суур мөнгөний нийхэмлэгийн чухал ихэ тусгай төслийг энэ жилийн 9-р сард эхлүүлсэн мөртөн хөхмөрний гурвалжин хоогийн орно чухал их байлгах бодлогын хэрэгжээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэглээнд чиглүүлсэн суур сулаа дэмжиж 3 мужи 1 хот нэгдэлтэй бид оруулж хамтран асуудал дэвшүүлж, хамтаар хамаарч, хамтаар шийдвэрлэх хамжилтын ажиллах тогтчийг бол сүгжилж байна. Улсын байлдах бодлогын жилдлогоор бол манай улсын суур сулгааны ажил бол тэрүүнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 4 туйлын руу хошуушилж байгаа мөртөн тасралтгүй шавталт бол гаргаж байна. За суур сулдаа тасралтгүй шинэ шавталттай болгож, аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд бол чухал тулгуур хангаж байгаа. За гэрэл захилгааны химийн ухаан, материалын шинжлэх ухаан, үйлдэн бүтээх, онол зэрэг суур судалгааны чангалгын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх урт хугацааны чармайлган бол манай улсын шин нэг үеийн чимээ жангийн мэрэгжил, шин энергийн машин тэрэг, нарны энергиэр захилгаан гаргаж, хурдны төмөр зам зэрэг шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийн мэрэгжлийн давшилтыг бол тулгуурлуулсан байна. За манай улсын шинжлэх ухаантад гол үдэд бол тармилын уналт багасдаг молекулын ажиллагааг бол илрүүлж, ам будааны гаралтыг нэмэгдүүлэхэд бол чоошин жамыг бол нээн өгсөн. За чимээ жангийн хит материалд сууруулсан шинэ баяршлын утасгүй чимээ холбооны систем нь 6 жин мэрэгжилд бол бараа

амьдралын чанартай үндсэн тулгуурлыг бол хангасан байна. За нэг л хөвөрөөр орчих шин уг ёсны системийг үүдэн нээж агарыг шахан авч уулж энерги хадгалах тэрүүнээ мэрэгжил шин шовтлолт оснон бол манай улсын энергийн амар төвшнийг батлах нөөц төрөгчийг гадагшлуулах хэмжээгээ дахиж нэмэгдүүлэхгүй мөртөө гадагшлуулах чөвөршүүлэхийг тэнцвэршүүлэх харалтыг биелүүлэхэд бол маш чухал үн өртөгтэй билээ. Зангуул жахим элдэс жахилгаан чимээ холбооносоо аваад амбада энерги хүртэл алхам бүрийн байлдах болгох шовтлолтын үндэс нь бүр одоо суур судалгаатай бол холбоотой байгаа. Чадваршилтын дасаг дэх шин үр бүтээлүүдэн ч гэсэн үйлдвэрлэлийн шугам дэх шин амжилтыг бол тулгуурлаж байна. 2035 он болоход бол шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах байлдах болгын харалтын тойронд суур судалгааг бүх талаар чангатгаж биеэн дааж шинийг үүдэг чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өргөн олон шинжлэх судалгааны ажилтнад найлгыг бат чэйжилж, үүрэг харуулчлага зоригтой даан, өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн дааж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах шин жамдалд ерөнхийдэн урагшилж байна.

Шин Кулрачин улах Ши Цзиньпингийн соёлын үзэсгэлэн агааржиллого болгож дундын соёлын шинэ гялжсан түүхийг бичигдэж байна. Намын 18 дугаар хурлаасна шан нөхөр Ши Цзиньпингээр болгосон намын төв хороо соёлын байгууллалтыг төрүүлсэж ясах төвөн байран тавихыг баримталж чухал их байрлалтнуудыг хийж шинэ үзэсгэлэн шинэ үйлдэл шинэ нотлолтнуудыг бүтээлчээр дурдж Ши Цзиньпингийн соёлын үзэсгэлэнг бүрдүүлж соёлын хөгжилч чиглэл соёлын хүчрхэг улсын байгууллалтад хүчрхэг их үжил санааны зэвсэг болон шинжлэх ухаанч үйл ажиллагааны зөвлөр хангаж дундын соёлын улбааг дасралтгүй өргөжилүүлэх дундын шилдэг уламжлалт соёлын бүтээлч чанартай хөвөрлт болоод өөдөлтийн чанартай хөгжилтийг болжлоодон ахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаа хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын уугаа их үйлсийг бүх талаар ахиулах шинэ жандалт бол оюун санааны хүчрхэг их хүчнийг бол нэгтрүүлсэн байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шанхай дэх дундад улсын ухамт намын анх дугаар их хурлын дурсгалын ордон Жангшигийн Ригийн хинтэс анх дугаар их хурл хурлдуулсан газар зэрэг хувьсгалын хуучин суурин тул хүмүүс ахмад хувьсгалчдын улмөрөөр бол тулгуур жаргалтоо мэдэрж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жаахтан дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын жамын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлийг баттгахад бол ичсэн ичэстэн хаашил соёлын итгэлийг баттгахад байгаа. Соёлын итгэл бол нэг үндсэн, нэг гүнжгий, нэг урт удааны хүчин болно гэж. Ерөнхий шүүжи бас чухалчлахдаа дээд түвшний соёлын итгэлгүй, соёлын бадрал хөгжилгүй юм бол дундын үндэстнэ агуу их сэргэн мандал байхгүй юм гэж. 2023 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин соёлын уламжлал хөгжлийн тухай ярилц хурал дээр чухал яриа тавих үедэн дундын соёл болуулсан 5 товын мончлогийг бол гүнжгий өгүүлж хоёрыг уялдуулах онцгойлон хоёр дахь уялдалын чухал их ач холбогдлыг системтэй өгүүлж хоёр дахь уялдал бол бас нэгэн удааныхан үжил санааны чөлөөлөлт мөн гэж чухалчилсан мөрдөн соёлын гол чогчд чанар гэсэн чухал их нотлолтыг ил тодорхой дурдж соёлын итгэл бол бидний соёлын гол чогчд чанараасан эрэлтэй гэж жаасан байдаг. Дундад улсын маягийн одоогчлолтон дундын соёл болуулсанд бол одоогийн хүчин чадлыг олгож дундын соёл болуулсан нь болохороо дундад улсын маягийн одоогчлолт бол гүн гүнжгий уулгыг бол хангасан байдаг. Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санааны ажиллагаар манай улсын соёлын байгууллалт их үндсээ тодлон батлаж төв ёсыг сахиж

уудалт шинжилт хийх явцдаа төвх чанартай амжилт бутамж олж байна. Уугаа их чавгүй, уугаа их онлыг уриалан дуудаж, уугаа их онл, уугаа их чавгүйг удирдан дагуулан, Шижинпингийн жохолын сонгомлыг хэвлүүлэн дархаасан ба эдгээр жохол бүтээлэн бол шин чавгүйн Дондод улсын эхуамдчууд марксийн үжлийг дондод улсын болгохоо чавгийн болгохыг ахуулахад олсон онлын уудалтын чухал их үр бүтээлийг бол тодорнгүй харуулж, Шижинпингийн шин чавгийн дондод улсын онцлогт нийгэм журмын үжил санаагаар улсаа хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэсний сэргэн мандалтыг удирдан дагуулах үнэн ёсны хүчин болоод үйлдэгийн уугаа хүчнийг бол гүйчэд харуулсан байна.

Энэхүүл намбарод төрийн гавьяа чөтгөл эрүү алдар сайшаал хөхийг үлийн дүрмийг байгуулан төгөлдөрж өгүүлж төрийн чухал ихийн ёслолын ажиллагааг гүнжиг орнуулан чаг үеийн дуурал ёс суртахууны жишээч хамгийн содон хүн дасралтгүй чолгорон гарч ард олны эрүү алдар ихтгэл бишрэл өөр харуулчлагаас ихтгэлийг өргөлжлөн чангарсан байна. Дундын үндэсний шилдэг уламжлалт соёлоос үндэслэлсэн нийгэм журмын гол утгын үжилт нь хүмүүсийн үйл ажиллагааны дүрмжил болж Томдод усын маягийн одовчлалт бол хүчрэг их эрч хүч болоод оюун санааны хөлгө хөвчин хангаж байна. Тулгуур жаралтай мартахгүй юм бол ирээдүйг нээж чадан дөрөвдүгээр хугацааны бүх улсын түүхийн дурсгалж үйсийг нийтэн байж байгаа ажил бас одоо шатргаандаа норсон. Энэхүү шинээр жасуур оруулсан түүхийн дурсгалж үйсийг хамгалах хуулийг бол алан ёсоор хэрэгжүүлсэн. Манай улс соёлын өвийг хамгалан уламжлах анхдагч 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлгийг бол тогтон хэрэгжүүлсэн. Дундад энэ соёлын эх үслийг хайх инженерэн дундад улсын хууч солил зэрэг чухал их төрөлж ил бас засралтгүй шин ахилттай болсон. За улсын соёлын чичрлэгийн байгууллалт чөгжтэй ахиж байна. Сэргэн мандалтын соёлын хөмөрг дундад улсын үеийн үе уран зургийн чаврал зэрэг соёлын чухал их инженерэг бас илүү баялаг үр бүтээл олсон байна. Янгуу шудраг ёсл автай ялан гэсэн уран сайхны үдшилтэг нь туулын хэлбэрээр ерөвсийн он чагийг бол эргэжүүлсэн байна. Энэ төр сүлжээний ахуй байдлыг шин олон төмөнч утга урлагийг хөгжүүлэн жичиглүүлэхийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн төвчд бол бичиж оруулсан байна. За одоохондоо бол хөдөө тосгонд дарахсан дөрвөн төм гарын шин маягийн олон нийтийн соёлын орон жин бол ард олны хүн дэргэдэх соёлын өрөө болж тосгоны дуу, тосгоны үдшилтэг зэрэг тосгоны тэмтэгт ажиллагаа өргөлжлөлтэн хөгжөнтэй явагдаж, за хөдөө тосгонд шийж үжиг тоглох бүх ардаараа ном унших, урлагийг төгөөмөлжүүлэх зэрэг ардад ашиг хүртэг ажиллагаа өргөнөөр өрнөж байна. Болуусн нь солилчоогоор дамжин тансаг сайхан болж, болуусн нь харилчин задалт болгохоор дамжин бэйчлэгддэг. Томдод улсыг ойлгох олон улсын хурал, дэлхийн эртний сонгодог суддын их хурал зэргийг амжилттай эрхэлснээсэн дундад болоод хангарын болуусныхан солилчиж харилцан лавлалт болгох тул хамтын ажиллагааны асуулгааны төв, мөнхүү дахиад дотоод гадаадын олон янзын жуучлалын он, соёлын наадам, жалуучуудын урлагийн найр болон гадаадын киноны үзүүлэг хийхэд хүртэл бол дундад улс бол олон талын болуусны ярилцааны хөөрөх холбоосыг бол байгуулж чадсан байна.

Шиоин Кудрачин улах Шижинпин бүх улсын өргөн олон тараачин ба хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тараачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхдөдөн баярын өдрийн эрүүл мэндэл болоод тотноо мэдчиллийг бол хургисан байгаа. Эс дэх дундад улсын тараачдын илүү хураалтын баяр болж байгаа ташрамдуул намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Шижинпин намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөн олон тараачин болон хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тараачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхцөлтөн баярын өдрийн эрүүл мэндэл болоод тотноо мэдчилэл хургисан байна. Шижинпин жагтан энэ жил манай улсын жуне ам бадааны хураалт бас дахин шин тэмдэглэлийг үүдэж, эртний доторго тогтвортой хураалтаа батлаж, намрын ам бадаанаас илүү хураалт олох боломжтой байна гэжээ. Шижинпин жагтан эд шатны намын хороо засгийн ордон, намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг бол нарийн хянамгай туушлуулж, хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэхийг лавдуунаар ахиулж, хөдөө аж ахуйг хүчрхэгжүүлэх, малчин тараачнд ашиг хүртээх, малчин тараачныг баяжуулах төрийн бодлогын үр бүтэмжээ дээшлүүлж, хөдөө аж ахуйны ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болон чанар чанасаа үр ашигын дээшлүүлэхээр чармайж, малчин тараачны орлогоо нэмэгдүүлж, баяжин чинэлэгжих арга замыг өргөтгөн, гажар орны өнчлөгдөн дохируулан оршин сууж, аж төрөн амьдрахад таатай үжисгэлэн сайхан хөдөө тосгоныг байгуулж, өргөн олон малчин тараачныг нэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдруулах хэрэгтэй гэжээ.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бүргэлэн урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: нэг сайн нав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай юм. Нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаасан ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроосон гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүр анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн эйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгайлаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хөвөөрэ байгаарай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч дээ, одоо та бүхнээ сонор төхөрч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлал үйн төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Илгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг болно. Жанхэд энэ чагийн хаан нэвтрүүлгээр та бүхэн тэн чав төрийн уулгаас хуалчиж байна. Үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

Энэ хулрачин уулах өр Монгол дөрөвчийг 1-2 дөнгшүр төгөргийн нөхөр мөнгө буулгалаа. Өртөнцийн хорны эдийн засгийн тэнхмийн мэдээг үндэслэвэл энэ жилийн 9-р сарын сүүлч болтол манай орон бол их дээд сургууль төгсөксдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг итгэх төлөвжүүлэг болоод нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөөний нөхөр мөнгийг бол нийтдээ 4-ийг 1-2 дөнгшүр төгөрөг бол буулгасан байгаа. Үүндөө их дээд сургууль төгсөксдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг итгэх төлөвлөөний нөхөр бэл мөнгийг бол 2-ийг 1-2 дөнгшүр төгөрөг буулгаж, их дээд сургууль төгсөксөд 3,110 оюутныхан 3-ийг дэмжиж 1-ийг итгэх үйлчилгээний ажилд оролцохыг бол дэмжсэн байна. Нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөөний нөхөр мөнгийг бол 2-ийг 1 дөнгшүр төгөрөг буулгаж, их дээд сургууль төгсөксөд 5,000 оюутны нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний ажилд оролцохыг бол дэмжсэн байна. Дээр дурдсан бэл мөнгийг шинээр элсэлсэн оюутдын ажил амьдралын нөхөр, нэг л удаа чанартай гэр бүлээ төхнүүлэх чадлыг найдваржуулах мөртөн нийгмийн даатгалд оролцох зэрэгт бол хэрэгэлсэн. Ингээд 2026 оны 7-р сард бол хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлагын яамн төвийн зохион байгуулах гэлтэс зэрэг 9 салам учиртай хамтран мэдэгдэл буулгаж 2026 оноос 2030 онд бол 5-р ээлжийн их дээд сургууль төгсөксөдийн 3-ийг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөг хэрэгжүүлэхээр бол тогтсон байна. 2026 оноос 2030 онд бол улсаас жил бүр их дээд сургуулаас төгсөксөд бол 3-6 төмөн оюутныг бол элсэн үндсэн шатанд үйлчлүүлж, хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулах, хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны өдөгчлөлтийг түргэтгэх, үндсэн шатны нийгмийн жасалтын чадварыг дээшлүүлэх, хэл хязгаарын үндэстнээ орны хөгжилтөд бол чадвартан болоод оюуны тулгуурлал хангах болно гэжээ.

Энэхүү улсын хамаа бүхий байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахын төлөө өөр Монгол 5 дугаар ээлжийн их дээд сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгөө өтөр түргэн эхлэн хэрэгжүүлсэн байна. Одоохонд бол 2026 оны бүх орны их дээд сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх

төлөвлөө нэхэн төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчлэгэний төлөвлөөнүүд нэгэнт элсэг шилхэлт хэр хэмийн хянан харгуултдан зингул биеийн бачаал зэргийг бол бийлүүлж шинээр эсэлсэн 8,110 хүн бол бүх нөрөн бол ажлын байранд гарсан байна. Ингээд танилцуулснаар 4

Инглэрийн чин уулах сургууль хүмүүжлийн яамн хос шилдэг бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөг яг ухулан төсөвлөж байна. Төрийн хөвдийн хорооны сони мэдээний алуун гэрийн хуралдуулсан хурал дээр бол 15 дугаар 5 жилийн хугацааг сайтар эхлүүлэх ширс гол сэтгэвд сони мэдээ нийтлэх хурал дээр сургууль хүмүүжлийн яамны хөгжилтийн төлөвлөгөөгийн дарга ярахтан 2025 онд бол манай улсын дээд жиргэн сургууль хүмүүжлийн сургуульд орсон бүх нором бол жууны 61 чиг 3-д бол хүрээд за сургуульд орсон ерөнхий хэвчээ бол 4008 жуу 73 томон хүнд бол хурж за нэгэнт ох судчих олон томчлөхөсөн төгөөмөлжлөх түүх чанартай давалтыг бол биелүүлсэн. За дэлхийн дээрх хэвчээгээр хамгийн их дээд жиргэн сургууль хүмүүжлийн системийн өмн за нэг л уралдааны зам нэг л зүйлийн жагууртай байж болохгүй. За төрөл хуван арга бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулан ил төрлийн их дээд сургуулийн үйлдэл чадахыг бол нэг сайтар бадруулж аж ахуй нийгмийн олон янжчилсан хэрэгжээд бол нэг сайтар жогцох хэрэгтэй гэжээ. Сургууль хүмүүжлийн яамн одоо яг хос шилдэг бүтээн байгуулалтын төлөвлөгийг ухуулан төсөвлөж сургууль эрхлэх чадвараар чанар сайтай орон бүсийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үйлчлэхээр харалтан болгож 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бол 2 жуу орчим өндөр төвшин бүхий хэрэглээний хилүүрийн жинхэнэ анхын их дээд сургууль IDT-ийн шилдэг ончлогд шинжилгээний тусгай мэрэгжил байгуулгыг бол дэмжиж хэрэглээний суур суулгаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх мөртөө хэрэглээний хилүүрийн шинийг үүдэх чадвартныг хүмүүжүүлэх өндөрлөг газрыг бол байгуулж үйлчлэгээний орон бүсийн шинийг үүдэх системийн байгуулалтыг бий болгоно гэсэн байна.

Жоин кудрачин улах хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яаман жариг 6 салам учир хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оруулалтын тогтчийг төгөлдржүүлэх тухай хэрэгжүүлэх төслийг бол дарамдан дарахасан байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яаман төвийн хөдөө тосгоны алуун гэр улсын хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл эдийн засгийн яаман жариг 6 салам учир төрөөхөн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоныг урдаар хөгжүүлэхийг бол баримталж хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оруулалтын тогтчийг төгөлдржүүлэх тухай хэрэгжүүлэх төслийг бол дарамдан дарахасан байна. Янгул төсөл болохоор засгийн ордны бэл мөнгийг урдаар батлах, жилийн тэмтгтийн бэл мөнгийн хөдөө аж ахуйг дэмжих үйлдэлийг бадруулах, итгэмжтэй жилийн бэл мөнгөөр хөдөө аж ахуйг дэмжих үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх, даатгалаар хөдөө аж ахуйг дэмжих төрийн бодлогын багжийг бол сайтар хэрэглэх, ардын бэл оруулалтын амжилтын хүчнийг хөгжөөх, хөдөө тосгоны их баялаг эд хөрөнгийг амтлаг мөртөн сайтар хэрэглэхийг бол чангатгаж, олон ишэд оруулалтын байршлыг бүрэншүүлэхээр дамжуулан хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оруулалтын эрчмийг бол тасралтгүй чангаруулахыг бол батлаж, хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон тараачны хүрээндэх оруулалтын бодлыг бол тасралтгүй шилдэгжүүлэхийг бол ахуулсан байна. 2030 он болоход хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны хөгжилтийн төвшөнтэй жогчсон бүтэж жохостой арга хэлбэр шинжлэх ухаанч яс чанар үр ашгийг зэргээр чухалчилсан хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оруулалтын тогтчийг бол үндэстэн байгуулна гэж дурдан гаргасан байна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өө манай энэ чагийн элгэн хайр тордосны төрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлээ. Та бүхэн жалгаад манай араач үгийн бусуудын нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: энэ хүн чинь одоо яаж их юм? Утсан бүр тосгоон байчдаг ш та. Хүй, чи одоо юугаа хийж яа утсан тосгоон байчдаг нь?
1: Олж сонсонгүй ш та.
0: Гэхдээ юу учиртайгаар яарж явахд хичээдээ утсан тосгүй шүү. Би одоо яг хоолн гэрч юу явж гээнаа. Хурдлаа, хурдл. Жочин бүр ирчлээ. Чимээгийн дэлгүүрээс бов борсог аваад ир гэсэн ш та. Авчуу.
1: Гэ, мартачлаа ш та. Надад газрын хэлсэнгүй байгаад уу? Байршлын хурдан явуулаад.
0: Аа, үчи чатар байршлын явуулчихаа хурдл. Бэж бэж энэ байршил нь хаа байдгийг л өвжий да.

0: машин жолоодож байхдаа нь анхаарлаа нь сайтар төвлөрүүлж, зам шугам маань сайтар ажиглаарай. Гар утас тосх юм уу? Үзэх чухалтай болвол тэрэг машинаа нь замын хажууд төрж өгсөгод уцар явдлаа нь бараагаад өргөлжлөн замаан хөөгөөрэй. Амар төвшин адвагаас чухал шүү.
1: Монгол хараа зүг нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 өдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаар бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, азар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бойдгийн цагаар 14.
1: Орд тосгийн хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нарааjou.
0: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянга экшигийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

За самбайчгаан ирэх мөндөө сонсогчдоо ор тусгатын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ирэмгэлсэн радиогаас хэрхэн явагдуулж байгаа утгаурлагийн төвч нэвтрүүлгийн аялга тансаг айжимж байгаа дугаар сонсогч тав хүндээ хүрч байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч намраа байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг хян санаа дугаарж ав ерөнхий хэрэгч гэрлээ чинхэлд. За тэгвэл манай аялга тансаг айжимж угаа дугаар маань болохоор гариг үрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд төс өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаригийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг үлээ та бүхэн тухайн чагтан хүлээв авч сонсож гэнэ үү. За тэгвэл энэ хэлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Настайчуудын баяр буюу 9 сарын 9-нд Ахмад Настанан хөндлөх баярт зориулсан тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэж одоо Ахмад Настанан уянгалан дуулсан дуурын бүтээлнүүдээс сувалж харууллаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулноо.

Шинхэт та Ахмад Настнаан хөндлөх дүүрэн бүтээлнүүдээс хаалч харуулсан юун төрөнд та бүхэндээ Настны хишиг гэдэг дүүгийг хөргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

Яхан дэ сонсогчтой ингээд тавхандын настнай хишиг гэдэг одоо даваа дөржийн дуулсан нэгэн дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Тэг ингээд тус дуунаа үгийг бол одоо 10 орчим хушугаар нутаг та ерөн аригч борчаг бичиж аяын Монгол улсын гавьяат жижигчин чулуун гоо бичиж одоо Монгол улсын чиргийн дуугжгийн эрдмийн жуулгын дуучин даваа дөрж дуулсан байгаа юм аа. Тэг ингээд журхайт номд бол 9-ийн тоогийг арх тоо гэж үздэг учраас бэлгийн өдрийн 9 сарын 9-ны өдрийг 29 давхарлсан өдөр за арх давхарлсан баяр гэж нэрлэн ардын домд өлжи бэлэгтэй өдөр гэж бэлгшээж уламжлалт баярын өдөр боллон хэвсэн байжээ. За энэ өдөр бол одоо хүмүүс ууланд авирах за өндөрт гардаг жаншилтай байсан. За хожим нь одоо настнаан ачлах уулгатай болон хувирч одоо настайчуудын баярын өдөр болон хэвчсэн байна. За өнөө жилийн аргын тоолын 10 сарын 18-ны өдөр бол одоо бэлгийн тоолын 9 сарын 9-ны өдөр тохиож байгаа. Мөн ч одоо энэ сайхан баярын өдөр тохиож байгаа юм аа. За ингээд хоёр буурлаа хоймортон жаргуулах нь хүүхэд ач нарын хамгийн дэд жаргал буюу юу? Алтан дэлхийд ажтай жаргаж яваа Ахмад настай чуудаан энэ сайхан өдрийн мэндийн одоо энэ сайхан өдрийн мөн ч энэ сайхан баярын өдрийн мэндийг одоо хүргэж байна. Та бүхэн сайхан баярлаарэ. Тэгэхэд энэ жигний нэвтрүүлгээр одоо настан буурл Ахмад буурл чуудаан уян галан дуулсан дууран бүтээлнүүдийг бэлтгэсэн байгаа. Тэгэхэд жалгаа тавхын дэн настан буурлууд мэн гэдэг дүүгийг хүргье.

Жангэд энэ л ява наснаа дэлхий болсон эрхэм хүнтэй настан бууралчуудаан жаруулж тавхандаа одоо уян гатуу уран бүтээлнүүдээ суулжиж байна. За эргэж олдохгүй жаана өв болсон өөр шүний холбосон гэрэл болсон үтсэн сонсноон дэдлэх үлгэр болсон он жилийн эхлэхсэн домогт буурал настад минь урт ууг насалж удаан жаргаарэ. Жангэд удамтай судвартай хүүхдүүд нь бас ахмад бууралчуудаан хөндлөж хөтлөө насантан жол жаргалтай байлгаарэ гэж эндээс хүсэж байна. Жангэд энэ чиг нэвтрүүлгээр тавхандаа одоо настан бууралчуудаан дуулсан дууран бүтээлнүүдийг хуваалч хийж одоо настан бууралчуудаан хөндөтгөл хөжүүлж байгаа юм аа. Тэгэхээр сая тавхантай одоо сэчин чимэг Эрдэн далайгийн дуулсан настан бууралууд минь гэдэг дуугийн хөргөлөө тус тооны үгийг тэгээ хөвсгөлд чөхөөсөн аяыг тунгалаг чөхөөсөн сэчин чимэг Эрдэн далай дуулсан байгаа. Сэчин чимэг гэж одоо хөвөө шарах шөнө улаан чирд дуучнаар ажиллаж байгаа дуучин байгаа. Тэгэхэд Эрдэн далай оюулын дуулсан настан бууралууд минь гэдэг дуугийн хөргөлөө. Тэгэхэд энэ дуугийн бас одоо маш олон найр юм уу одоо насан баяр дээр бол одоо бас тавьж сонсгож за насан баяр тачихтай зэрэг бол одоо илүү сонсогдож байдаг. За энэ дуутай адилхан бас одоо он чиг илээсэн нэгэн дууий дараа настан буурал юм э гэдэг нэгэн сайхан дууий ингээд жалгаа тавхиндаг энэ их дуу юргийе.

Ингээд сэтгэл тоногсон нэгэн аялгау настан буурал юм гэдэг дуугаар манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тус дууны шүлгийг сундаж явж хөсөн байгаа. Аин наачлан хөжихөсөн. За ингээд өнөөдөр бол тав хөндөн инк 50-ийн дуусны үргэлээ. За ингээд Ганзарагчийн инк 50 гэж бас Монгол улсад нэртэй чуутай нэгэн цаган жалуудгуч юм байгаа. За ингээд мөнч энэх дуугийг бол одоо Мөнх Батын дуулсныг тавхан бас илүү сонсч байсан байх байх уу. Өнөөдөр тавхандын одоо Инх 50-ийн дуулсны энэ хүрэглээ. Ингээд энэх дуу бол одоо сэтгэл тоногсон аялгуу. За үе дамжсан аялгуу байгаа. За настнаа хөндлөж, настнаа ачлан, настнаа хайрлах бол домдодын үндэснээ шилдэг уламжлал болоод эрхэм суртал үйлээ. Үр хүүхэд болгосод ахмад настнаа ямагт хайрлан халамжилж, өтлөө нас энэ ад жаргалтай өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Жангээд мөн ч одоо энэ чигийн нэвтрүүлгээр тавхандын одоо ахмад настнаа хөндлсөн, ахмад настнаа уянгалан дуулсан дууран бүтээлнүүдээс суулчиж байна. Ингээд дундуудын үндэстэн одоо шилдэг уламжлалан бадруулж эрхэм суртлаа нандин наж ахмад настнаа хайрлах бол одоо үр хүүхэд болгохдын хариуцлага байгаа. Мөн ч одоо ил үндэстнэ ахан дуус

харилчин бүлхэмдэж хамтаар чармайж өөрийнхөө дулаан бүлэн сайн сайхан гэр орноон бүтээн байгуулах юм аа. Жанкед Ахмад настнаа хөндлөхэд бас одоо амьдралын томдох багсахч үйлсээс одоо гардаг хэрэгтэй. Жишээл хэлэх юм бол одоо үргэлж гэртэй гарах юм уу? За аав ээжийн хаан дэргэд одоо сэтгэлийн үгийг сонсох юм уу? За настнаа харж харгалж дийлэхгүй ч гэсэн одоо утсан юм уу? За видеогээр үргэлж одоо харилцаж амрын асууж за би хатан тагшин тунгалаг байх. За мөн ч одоо сэтгэл санаа сайхан өөжөө байна уу гэж одоо үргэлж халамжилж байх хэрэгтэй. За амьдралын халамжилхан доос тав хүн битгий мартаарэ гэж эндээс хүсэж байна. Жанкед мөн ч одоо нийгмийн хөгжилт хий дагалдаад бол одоо энэ мэхлэл бол настай чууд илүү одоо тулгардаг. Ямун ч одоо настай чууд энэ гар утсан юм уу компьютер одоо нийгмийн хөгжилтөөс болоод эдгэрийг бол одоо бас сайхан хэрэглэж чадгүйгээс болоод одоо бас мэхлэл бол одоо настай чууд илүү тулгардаг. За одоохон энэ мэхлэлийн арга бас одоо олон янзын болсон. За олон янзын болохыг дагалдаад бол настай чууд нэн амархан одоо мэхлэгдэх юм итгээд болсон. Иймээс одоо настайчуудын энэ мэхлэлээ сэргийлэх хүмсрийг бас илүүхэн бас дэвшлүүлж байгаарэ гэж одоо хүсэж байна. Жанкед жалгаа тавхандын мөнч сэтгэл тоногсон нэгэн аялгуу аав ээж хоёр гэдэг дүүг үргэе.

Жанк тавхан дуулан чичгийн үг айт дуучин хөгжил баатрын дуулсан аав ээж хоёр гэдэг дүүг өргөлээ. Жанкад тус дуг одоо хөгжил баатар дуулахаас юм бас одоо 2000 оны наан чам бол одоо яг телевизээр ам үе бичлэгийн бас олонд сайн харуулдаг байсан. За мөн ч одоо хөслийн гараа гэдэг Өвөр Монголын радио телевиз хороно нэвтрүүлэг байсан. За тус нэвтрүүлгээр бол одоо энэ аав ээж хоёр гэдэг дүүгийг олон хүн чахаалсан. Тэгээд бол одоо энэх дүүгийг олон сонсч байсан аа би бол санаж байна. За ингээд манай настай хүмүүс бас олон мэднэ гэдэг итгэлтэй байна. За тэр үед бол одоо хөслийн хариу гэдэг дэлгэч бол олонд таашаагдаж байсан. За мөн ч тэр үед энэх дүү бол одоо олно анхаарал төрсөн таашаалт төрсөн нэг сайхан дүү байгаа. Жанкед аав ээж гэдэг хачтай хүн, за өвөө эмээ гэдэг бол бүр үлгэр болмоор сайхан ийм ачтан байгаа. Жанкед ачтандаа жориулж бас сайхан сайхан дуунуудыг чөхөөсөн байдаг. Шилж хэлэх юм бол 90-ад оны сүүлч 2000 оны үеэр бас олно таашаалт хүржсэн тэндөө их ачтан гэдэг дуу байдаг. За сүүлийн үед бол одоо төрөө жилийн одоо чагаан сарын үдэшлэгээр хачтамдан өрөх дуу гэж анд хамлагийн нэгэн саханд дуус гарч ирсэн байдаг. За энийх дуу бол одоо чагаан сарын үдэшлэгээр бас хөшиг нээж олонтой учирж байсан. За сүүлэр нь анд хамтлагийнхэн одоо тусгай ус аймаг үе бичлэг хийсэн байдаг. За бүгдүүл нэг гэр чуглараад одоо яг чагаан сар шинэлж аав ээжийн хаан ачиг одоо дуулж уянгалж байгаа мэт одоо ийм амын өвчлөгийг бас олон төхөр ихсэн байдаг аа. Тэгэхэд жалгаа тавхандан одоо ачтандан өрөх дүүг тавхандан өргье.

Чи анги тавхиндэн ачтантан өрөхөдөг өтоо. Нэрт Ерөн наригч үүн ачнаа үхтэй. За нарсын айлгуутай анд хамтлагийн дуусан нэгэн сайхан дуу өргөж нэвтрүүлгээ өргөжлүүлж байна. За ингээд настан бууралчуудаа хүндэтгэл дэвшүүлж тавхиндэн одоо энэ ачтантан өрөх дуу гэдэг дуу өргөглээ. За ингээд настан бууралчуудын одоо тэлэ насны жол жаргалыг баялагжуулахад одоо тэднээ оюуны амьдралыг одоо баялагжуулах хэрэгтэй. Настайчуудын оюуны амьдралыг одоо умдгайлж болохгүй. Тэднээ одоо энэ соёлын хөдөлгөөнд оролцохыг одоо илүүхэн дэмжиж, за илүүхэн одоо иймэрх орчин тойрон хангаж тэднээ жол жаргалд төрөглөлийг бол нэмэгдүүлж өгөхөстэй. За тэгвэл одоо насчлын асрамжийн үйлчлэгээ бас одоо сайтрах хийх хэрэгтэй. За насчлын асрамжийн үйлчлэгээ тогтчиг төгөлдөрж үйлж насчлын асрамжийн өөрчлөлт төр настайчууд ашиг хүртээ бол одоо жохино гэж. Тэгэхээр юм бол одоо бид хамтдаа бүлхэмдэн нягтарж ахас жахсан хүндлэж за үжисгүлэн сайхан боловсон дулаан бүлээн одоо иймэрх гэр орноо бүтээн байгуулж

настай чуудын жол жаргалын төрөгдлийг нэмэгдүүлэл жихстой гэж үжиж байна. Тэгэхэд сая тавханд хэлсэн одоо дэндүү их хачдан гэдэг дуус тухайн үед одоо хүмүүсийн сэтгэл төржсэн хүмүүс бас олон найр хүрэм юм уу олон газар одоо өөрийнхөө ачтандаа жоруулж шинэх дуугийг одоо дуулж байдаг. Тэгэхэд өнөөдөр бас тавханд одоо энэх дуугийг дамжуулан сонсгоё.

Гачичин хариулахад дэлхий бэлгэлсэн ч багдах шиг санагдах юм а гэж дуулсан. Баян далайн гүхтээ алтан гэрлийн аялгуут Чим баярын дуулсан тэндүү их ачтан гэдэг дуугийн сая тавхан дөөрөглөө. Жангэд настан буруулчууд маань үнэн аав ээж өвэмэгэд настан буруулчууд маань үнэн бидэнд одоо сэтгэлийн төшиг болдог. Бидэнд хайран ивлүүлсээр том болсон. Тэгэхэр бол тэдний ачи бол үнэн үнэлэшгүй байдаг. Тус дуунч гэсэн одоо хэлсэн одоо дэлхийг бэлгэлсэн ч багдах юм аа гэж дуулсан байгаа ба. Сая тавхандөө дэндүү их хачдан гэдэг дүүгийн хөргөлөө жанкед хавьж мэд тус хөдөө малын хаан дэргэд байдаг. За ажил явдал гэсэд яарсаар байгаад жилийн дөрмөлрлийг одоо өнгөрөөд тэднэ одоо жүдрэлтэй яарч ядарч байгааг юу л одоо хөөгтүүд нь бас сайн мэдэх хэрэгтэй. Мөн ч одоо үргэлж тэдэнтэй бас холбоотой байж тэднийг хөндлөж ачлах нь бол одоо гарч агвай. Жанкед жалгаа тавхандаа хөдөө хоёр настан гэдэг дүүгийн үргэлж

Үндэ сонсогчдоо ингээд Сэчин Чингэлийн шүлэгтэй Хан Болгийн аялгуутай дуучин Боин Тингийн дуулсан Хөдөө хоёр настан гэдэг дуугаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан намраа хинагч дуугарчав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чингэлд.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 онгшоор төгсрийн шагналтын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээр шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх бүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарэй бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, азар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 13 гаргийн 2. Ордос хотын хамт жуулчдын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулно. Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш Ордос хотын ил гадрынх нь эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэхийн нийгэм торогт оруулах, сургуулийн хүрээнд оруулахыг үргэлжлэн айхуулж, чанар сайтай эмчилгээний үйлчлэг болон шинжлэх ухаанч эрүүл мэндийн мэдлэгийг олон төмнө дэргэд хүргэж байна. Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр Ордос хотын жимдэгчүүдийн туслан тэтгэх сайн дурчдын нийгэмлэг дүншин тойрогт байгуулагдсан байна. Тус нийгэмлэгийн байгуулагдсан нь Ордос хотын жимдэгчүүдийн туслан тэтгэх сайн дурын үйлчлэгээр дамжуулан тусгайдсан нийгмийн жохон байгууллалтын тавчгийг байгуулж, бүх хотын жимдэгчүүдийн туслан тэтгэх үйлчлэгийг дүрмжүүлэн хөгжүүлэхэд суур тавьж байгаа явдал болно. Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш Ордос хотын

0: олон сургуульнууд оюунд хоолн гэрийн тоочлсон бүтээн байгуулалтыг идэвх тайхуулж, оюунч хяналт хамаарлт, сурагчдын үнэлэлт, нарилаг онцтойгоор хоол тохируулах зэрэг тоочлсон арга барилыг хоолн гэрийн эзэгнэлтийн бүх явцад үйлсэлжүүлж, шинжлэх ухаан мэрэгчлэр сургуулийн хүрээнэ идэ ундааны хамаарлтад хүчин нэмэрлж, сургуулийн хүрээнэ идэний амар төвшнө сэргийлэлтийн шугамны байгуулж, өргөн олон бага сурагчдын идэ ундааны амар төвшнийг батлах болсон байна. Манай хроны мэдээ 2026 оны насанд хүрэгсдийн дэд жиргэн сургуулийн сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт нь 10 дугаар сарын 17-ноос 18-ны өдөр болтол явагдахаар байна. Нэгдэлтэй шалгалтын шалгуулах үнэмлэл, шалгах цаг хугацаа болон шалгалтын талбай нарийн байдлыг Өвөр Монголын өөр тун засах хорны 6 хүмүүжлийн шалгалтын хүрээлэнгийн шалгуулах стын ерөнхийлсэн үйлчилгээний тавчанд нэгэнт нийтэлсэн байна. Манай хроны мэдээ хотын өвдлийн ус жалах тутуудлын нөхөрлөхийн төлөө энэ жилийн доор хагасчилд өдгөө өмнөд хошуу ус жалах устлын сэргийлэх өөрчлөлтийн төрөлжүүлийг эхлүүлж газар дорох хоолын торын дэс дэвшиг инженергийн одоохон яг төрөгдгөн хайхуулж байна. Манай хроны мэдээ Ордсын хөрн амтны хүрээлэг нь ойрын өдрөө хүрээлэнгийн 6 ча бугуй шинээр оруулж тойрон жугаа чагсдын хараа сонорыг милааж байна. Өөр тун засах орны чагуурийн топчоны үрчлэн мэдээлснээр өнөөдөр манай орны дунд буян Жүн хойд хэсэг, Жүн буян хойд хэсгийн газарт үүлэрхэг Шилийн голын хойд бай, Хянганай баруун хойд бай, Хөлөн бойрын хойд буян хойд хэсэгт Баг бороон буюу бороон час холилдсон орно. Баруун буян Жүн хэсэг, Дунд буян Ихэн хэсэг, Баруун буян Баруун хэсэг болон хойд хэсэгт хяруу унана. Өнөөдөр манай хотод шилмэг, агарын дулаан 1 градусаас 20 градус, Жүнээс 3-аас 4 дэсийн салхи салхилана. Өжинхрэг хошууны чагаан ногоо даршуулах цах хөгжөнтэй байгаа юм байна. Одоо энэ тухай өжинхрэг хошууны хамт жуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч буянтаа солихый. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн ямагдаг намжуулна уу?
1: За. Энэ чагаан ногоо бол манай Орд Улс төмөний өдөр тутамд идэх хуургашийн гол ногооны нэгдэл байж, жил болгоны 10 сарын эхэр бол хүмүүс чагаан ногоо даршуулж хатсан бол намжуулдаг юм байна. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол өжинхрэг хошууны чагаан ногооны жахах нь Мөн эжин хорогшонд байрлаж байгаа машин тэргэнэ хотын зүүн доор тал дэх хүрээн дотор байрлаж өдөр болгоны үдийн хаан болоход бол энэхүү чагаан ногоон жахнуудаа маш хөгжөнтэй болж ойр хавийн хүмүүс нэгждийн идэх чагаан ногоон бол эндээс сунгана авчид дарсуулдаг юм байна. Энд бол хэрэглэгчдийн хөдөлгөөн авсан чагаан ногоогийг доор нь бол угаа чивэрл нөхчид дарсуулхад бол бэлэн болгож хийдгээс хүмүүс маш төгөмөй үүсдэг. Мөн үн хангийн хувьд бол жин бүр эзэмтэй жин аймаас нэг төрлийн хоромд байгаа юм байна. Сургуульчдын ойлгосноор бол энэхүү чагаан ногооны жахах нь бас нэг гэргийн хүчтэй эжигнэлт хийхин хамт энэхүү ногооны жахад бас сангын төмөс жирэгийг чүн бөөмөр борлуулж байх болохоор хотын ард бол нэг л удаа ирэж хэрэгжих хултай навч ногоон гомболд бөөмөр авч чадах юм байна. Мэдээгэн дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа баяртай. Өтөх хошуу бүх орон бүсийн насжилын асрамжийн торыг нягтаа сүлжиж настай чуудад жол жаргалын эдлүүлж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай өтөх хошууны хамт жуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч оюун гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн.
0: Чи ямагдаг энэ дамжуулна уу?
2: Өтөх хошуунд хэсэг малдах тариалах орон маань настай чуудын оршин сууж байгаа байдал тархай бутархай насжилын асрамжийн үйлчилгээ нь ардын амьдралын ажлыг хийхэд бодтой шалгалтын сэдв болсон байна. Ойрын хугацааны турши отох хошуу тус газрын бодот байдалд суурилж, Дунаан хотын нэрүүлжил насчлын асрамжаар алттай ашиг хүртэх төрөлжүйлийг гүнзгий хэрэгжүүлж, Жагсаалын газар байгуулан үйлчлэгээ хүргэж, насчлын бадлагыг өрх бүрд найдваржуулж, нийт 6,000 гарын төмөнд хөргийн бил оруулж, малзах тариалах орны онцлог тохируулна, нэг нэмэх 6 нэмэх 3 шатны насчлын асрамжийн үйлчлэгээ турс

0: бүжээг байгуулсан байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяр та. Хангин хошууны төмөс элбэх хуралт олсон юм байна. Одоо энэ тухай хангин хошууны хамжууч дурын төвийн сөрүүлжлэгч өрн танаага сойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
1: Сайн сайн чам үдэгэн дамжуулна уу?
2: За, ойрд бол одоо хангин хошууны шинэ олгосны хуучин хотын шил тосхна. 3000 мөө төмс таранд бол одоо машин механик хөрчгэн чи тракт бол малтаж гаргасан төмс нь төөж таарч хүлэн гадарч бордуулахар бэлтгэж байна. Тэгээд тракшн хамгийн танилцуулснаар тэр бол энэ төмс тариад нэгэнтэй 4-5 жил болж өнөө жил 3000 мөө тарин одоо нэгэнтэй 1000 мөөгийн хурааж мөө өрийн уналтанд бараг 5 тонд хүрсэн байна. Тэгээд 4 жил дараалан эндэс төмсийн худалдан авсан Нэншагийн худалдаач Мангшин Фу хэлэгтэн бол одоо хангах шүүнээ өөр амьсгал төмс тарихад тохиромжтой. Тэгвэл төмс нь бол чанар сайн, зах дэлгүүрийн үнэлэлт сайн, хуучин хотын шил тосхно. Өнөө жилийн 3000 мөө төмсийг бол одоо бүхний худалдан авахар тогтож бол Гуандун, Жанши зэрэг газар оронд борлуулах болон гэж байсан. Тэгэд үүнээс зэрэг хөхмөд болгосны төмс тарих суурна нь бол баримжаажуулан тарьж машинчлан хураах, тэгвэл шилдэг төрөл зүйлийг сонгоно, шинжлэх ухааны хамааралтыг хэрэгжүүлсэн 8000 мөө төмсөнч бол элэг хураалтаа нугдсан байна. Тэгвэл ойрын жилээс хангин хөшүүн бол одоо энэ хөрөшөрө болоод өөр амьсгалын давуулагтанд ашиглаж төмс тарих онцлогт тармилын ажилсыг хөгжүүлж хөвчөөжүүлсэн тарих борлуулахын замын шилдэгхаар дамжин төмс тарихыг бол одоо машин транзитын орлогыг нэмэгдүүлэх хөдөлт бүхний хөгжүүлэн мандуулах ихэнх зам болгоно. Мэдэн байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяр та. Одоо товч мэдээнаас сонсхий. 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн төг чагаас 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн 24 чаг болтол бүх улсын хурдны жасмал жамын шинэ энергийн машин тэргнээ чахилгаан чинэглэсэн тоо нийт 671 төм 1000 удаад хүрч чахилгаан чинэглэсэн хэмжээ 1 дуншуур 6300 төм киловатт чагт хүрсэн байна. Ёстгор сард бүх улсад нийт 15 жорвос олон улсын агарын аяллын барааны тэврийн аяллын шугамны шинээр нэлсэн байна. Пүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
3: Бөөжингийн цагаар 15 ч

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олноо хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж игч ажлын суртлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Самбач ханаар их мөндөс сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ хүрч байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хянагч Дугарж ав, ерөнхий хянагч Гэрдэ Чингэлт.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.

0: Тэгвэл энэ хэлжийн нэвтрүүлгээр бид ил тод ажлын гогчоо болон и тохируулж ажил олгох болоод үйлс босгох төрийн болгоны тайлмжийн дээд бүлгийн уулгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу. Отох шүү үйлс босгох Өвөр Монголын ажилгыг гүнжгий найдваржуулж ихтэй сургуулаас төгссөн оюутан нутагтан батсан малчин тариадчин жиргээс халагдагсаж жиргээ голдолготой хүмүүстэй чиглүүлж үйлс босгож ажил олгох бүх хилхийчлийн хавсарн тэтгэх ажилгыг үнэн хүсэн хэрэгжүүлж байгаа юм а. Дараа төрийн болгын талаар хувь хүний атал үйлс чогчлох данжийн жийлгийг хамгийн өндөртөө 30 төмөн төгрөг олгож эдийн засгаас хүү мөнгийг дан анх удаа үйлс босгож бүхэл нэг жил хэвийн ёсоор эжигнэвэл 1 төмөн төгрөгийн нэг удаагийн чанартай атал үйлс чогчлох нөхөр олгож 2-оос дээш хүнийг дайчилж ажил олговол нөхөрийг 3 төмөн төгрөг болгоно дээшлүүлж байна. Үүнээс гадна төлөвөргүйгээр олон төрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролын ангийг нээж электрон худалдаа тариалан малаа жоохи зэрэх талаар мэргэжлийн жолоодомж болоод үйлчилгээ хангаж байгаа юм а. Нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрыг нээж ажил олоход хүчтэй хүмүүсийг бүхнийг даанд хөнөөлж говьчлан мэдүүлэх явцыг үргэлжлэн дүгмжилж атал үйлс чогчлохоор ажил олголтыг дайчилан олон төмний орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж байгаа юм аа. За тэгвэл одоо бид отох шүүнэ ажил олгох үйлчлэгэний төвийн одоо тусгай энэх төвийн боловсролын тасгийн дарга бөхөө гөрж ажил олгож үйлс босгох төрийн болгоны талаар тайлбарж хэлгий. За ингээд юун төрөнд бөхөө даргаыг нэвтрүүлэх даврья. Сайн байна уу?
1: За сайн байна уу?
0: За ингээд өнөөдөр одоо ажил олгох үйлчлэгэний талаар мөн ч одоо хамаа бүхий төрийн болгоны талаар одоо тайлбарж хийх болсонд танд маш их талархаж байгаагаа илтгэе. Тэгвэл энэ хэлжийн нэвтрүүлгээр бид одоо бүхэл даргаыг урж Өвөр Монголын өөртөө ясах орноо ажил олох болоод үйлс босгох төрийн болгын нарийн уулгыг танилцуулахын хамт энэх төрийн болгыг орон нутагт гэрхэн туушлуулж байх тухай одоо сурвалжлан ойлгохоор байна. Энэх төрийн болгод ярснаар ажил олох болоод үйлс босгох боловсролд оролцож хийж хэр тэнцэн үнэмлэл авсны дараа бас хамаа бүхий нөхөр хүртэж болдго юм байна. Тэгвэл одоо ямар хүмүүс ажил олох ур чадварын боловсролын нөхөрийг хүртэж болдог вэ? Тэгвэл бас ямар үнэмлэлтэй хүмүүс нь одоо ажил олох ур чадварын боловсролын нөхөрийг хүртэж болох вэ? Одоо тэгвэл энэ ажил олох ур чадварын боловсролын нөхөрийг нэг хүн хэд удаа одоо хүртэж болдго юм байна? За энэ талаар сайхан нарийн тайлбарлаж ярина уу?
1: За тэгвэл талаа 3 асуулт хурсан байна. Тэгвэл хамаа гуртай нь ажил олгох урт дурын боловсролын нөхөрийг болоо хүртэж болох хүмүүсийн хэлийа. Энэ бол 5 жилийн хүн байдаг аа. Юуны алтай бол манай энэ хуулаар тогтоосон хөдөлгөөнд насандаа байж байгаа нь эрэгтэй болоо 16-аас 60 насны хооронд, эмэгтэй болоо 16-аас 50 насны хооронд. За тэгвэл энэ 5 төрлийн хүн юу байдаг юм бэ? Нэгдүгээр нь бол манай энэ төгс оны дээд сургалаас төгссөн сурагчид. Тэр өнөө жилийн энэ төгсч байгаа сурагчдыг хэлж байна аа. Оюутад. 20 дугаар манай өнөө жил анх дундад дээд дундадаа төгсгөөд өрөөжилэн сургалт суусангүй сурагч. Аа дараагийн өнөө жилийн анх дундад юм уу дээд дундад сургалт өргөжлөөс сургалт суусангүй ийм сурагч ихэж байна. За тэгвэл 3 дугаар нь бол манай энэ тараалх мандал хоноос бол нүүрэгтэн хөдөлмөрөх хүчээр. 4 дугаар нь бол манай энэ готов багасны дангсуултан ажил алдагсад. За тэгвэл энэ готов багасны дангсуултан ажил алдагсад юу гэж байгааг бол манай готов багасны сууд ягаад энэ өөртөө бол манай энэ ажил олох үйлчлэгээ төв дээр бол ая би ажил алдасан ажилгүй одоо зүгээр суудраа гэдэг ингээд дангсуултан хүн үүсэж байгаа юм. Эсвэл 5 дугаар нь бол энэ ажил олоход хүчтэй хүн. Энэ 5 төрлийн хүмүүс бол манай энэ урт даврын боловсролын нөхөрөө олддог. За тэгвэл 2 дугаар асуулт бол манай энэ нөхөрийг хүтэж болдог нь ямар ямар үнэмлэл олсны дараа хүтэж болдог юм бол ярангуй дээрхэлж байгаа энэ 5

0: оролтны дараа доктор ёсоор энэ доктор нийцсэн үнэмлэлийг авсан ийм нэг дөрөв жилийн үнэмлэл байдаг. Нэгдүгээр нь бол манай энэ ажил мэргэжлийн хэр хэмээний үнэмлэл гэдэг. Хоёр дахь нь бол манай энэ ажил мэргэжлийн уур чадварын гэрч хэмээний үнэмлэл гэдэг. Гурав дахь нь бол манай энэ тусгай ажил мэргэжлийн чадварын үнэмлэл гэдэг. За тэгвэл чөлт юм бол манай улс орнд хэд тэмцэн үнэмлэл. Энэ дөрөв жилийн үнэмлэлийн асар болов энийхээ ажил мэргэжлийн уур чадварын болсны нөхөрийг бол гойчд болдог байна. Тэгвэл доо нэг хүн дохироо даард болно аа гэвэл энэ одоогийн хэрэгжүүлж байгаа төрлийн бодлогод баштай. 2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрөөс хойшаа болов хүм бүрийн болов хамгийн олон доо 3 удаа нэйн ажил олох уур чадварын болсны нөхөрийг өгчд болдог байна.
1: За тэгвэл одоо сая таавал одоо энэ ямар хүмүүс ажил олох уур чадварын боловсролын энэ нөхөрийг хүртэж болдог тухай ярьсан. За таван төрлийн хүмүүс бол одоо энэх нөхөрийг хүртэж болд юм байна. За тэгвэл одоо ямар үнэмлэлтэй хүмүүс нь одоо ажил олох уур чадварын боловсролын нөхөрийг хүртэж болох. За тэгвэл одоо энэ ажил олох уур чадварын боловсролын нөхөрийг нэг хүн одоо 3 удаа хүртэж болдог тийм ба. За энэ тухай бол одоо сайхан тайлбарж хийж өглөө. За тэгвэл ажил олох уур чадварын боловсролын нөхөр хүртэхэд одоо боловсролын хичээлийн чах хугацааны талаар одоо бас ямар хүү шаардлагатай байдığım бол ажил олох уур чадварын боловсролын нөхөрийн баримжааг гэрхэн тогтоодог вэ?
0: За тэгвэл энэ хичээлийн чаг нь болоо нэлээд шаардлага чанга онцгой байдаг аа. Юу нэг юм энэ манай энэ эд бүлийн боловсрол багтсны хаан болов энэ гитэлийн цаг нь бол төлөвлөгтэй байдаг. За тэгэхээр манай энэ боловсрол оролцсон хүн болов хамгийн их тань энэ суралцсан бодтой гитэлийн цаг нь энэ боловсролын хаан төлөвлөгийн хаан гитэлийн цаг нь дүүнэ 80 хүрэхгүй л энэ нөхөр бол олд болдог бай. За тэгэхээр миний энэ дүүн гитэлийн цаг байсан бол би энэ 80 гитэлийн цаг нь олд хүрсэнгүй. 60 хүд юм уу 70 гитэлийн цаг олсон юм бол энэ үеэр энэ нөхөр бол олд ийдэг бай. За тэгэхээр энэ нэг үнэн хүнөөс лөө боттой нэг чирийн цаг нь болоо дүүнэ 80 өнгөрчгээд дүүнэ 80-аас дээш байдгаад болоо төлөөгүйсэн цаг нь бас хөг чирийн цагийн хаан дүүнэ 10-аас баг байх байс болоо энэ нөхөр болоо гойчл болно. Гэхдээ болоо энэ хүнөөс бол юу остон нөхөв үнэмлийнх нь энэ байдлаар болоо нөхөр өгдөг. 3 жилийн үнэмлэл нари баний сайнчилсан дээр ажил мөргөжлийн хэр хэмээний үнэмлэл ажил мөргөжлийн уур чадварын гэрэг төсийн үнэмлэл тусгай ажил мөргөжлийн чадварын үнэмлэл энэ 3 жилийн өнөмгийн алтан хүн болов бүх тооны нөхөрийг болов бүтэж байна. Хэрвээ би энэ 4-р төрлийн боловсрол хэт тэмцэн үнэмлэлийн алтан хүнс болов энэ боловсрол олцсон боттой гэрийн цагаар болов нөхөрийг олгодог байна. За тэгвэл энэ хэл цаг гэрийн цаг болов 1 цаг 2 цаг сүм хийе сам манаас гэрийн цагаар ерөнхийдөө мөр 45 минутаар тоорч. Ийм шиг байдалтай байна. Энэ бол гэрийн цагтай. Тэгвэл 2 дугаар асуулт энэ баримжаа нэмэр байдаг юм байна гэвэл энэ чадварын боловсролын нөхөрийн баримжааг нь болов ажил мөрийн төрөл зүйл болон хичээл цагтай нь холбоотой байдаг юм байна. Манай Өвөр Монголын үр дүнчтэй хорны хүнээ хүчтэй их баялаг нийгмийн батлагын тэнхим жасгийн тэнхимийн 2019 онд болов ажил мөрийн уур чадварын боловсролын нөхөрийн гарт хий нийтлэг тухай мэдээлэл болов гаргаж ээ. Энэ дотор бол манай энэ ажил мөрийн төрөл зүйл юм болов A, B, C 3 төрөд хаасан байдаг. Тэгвэл энэ 3 төрлийн ажил мөрийн хичээл цаг нөхөрийн баримжаан бүр адилгүй байдаг. Энэ дотор болов A төрлийн ажил мөрийн боловсролын хичээлийн цагийг болов 260 хичээлийн цагаар тогтоосон байдаг. Хүн бүрийг нь удаа болгоно байх нь нөхөрийн өндөрлөн баримжааг юм болов 1800 төгрөг тогтоож. За тэгвэл эд төрөд голдуу болов гангнуур чинь тоож энэ зэргийн энэ ажил мөрөгдөл байдаг. Тэгвэл энэ би төрлийн ажил мөрөгдлийн боловсролын хичээлийн цагийг болов 200 хичээлийн цагаар тогтоож хүн бүрийг нь удаа болгоно нөхөрийнх нь өндөрлөн баримжааг юм болов 1300 төгрөг тогтоосон байна. Тэгвэл манай си төрлийн энэ ажил мөрөгдлийн боловсролын хичээлийн цагийг болов 56 хичээлийн цагаас доош байхгүй болох гэж байна. Хүн бүрийн удаа болгоных нь нөхөрийн үндсэн баримжааг юу болов 600 төгрөг

0: тоцсон байна. Ингээд энэхийн суурин дээр болгоё нэ. Баримжаагийн болов цохох сорон дэгшлүүд болно. Ийм гурван талаар дэгшлүүд болдог. Нэгдүгээр нь бол манай энэ Өвөр Монголын голлогот ад үйлсийн гарчиг ийм зүйлийг болов нэг хэсэг байна. Энэ гарчиг дотор байгаа энэ ажил мөрийн төр жилийн боловсруулалт явагдлууд болов нөхөрийн өндлөн баримжаагийн болов дүүнэ 22 дэгшлүүд болно. Энэ хоёрдугаар нь бол энэ орны төс юм уу эсвэл хотын төсийн нэг ажил мөрийн боловсруулалтын нэр тэмдэг гэсэн бүр байдаг. За хэрвээ энэ нэр тэмдэг доторх төрөл зүйн боловсруулалт хийсэн юм бол тэгвэл энэ нөхөрийн өндсөн баримжаагийн болов орны төс бол дүүнэ 30-аар дэвшүүлж хотын төс бол дүүнэ 20-аар дэвшүүлж болно. Гуравдугаар нь бол манай хөдөлмөрчид энийх боловсруулалт оруулцоод өнгөснөө дараа хэр хүснээ дараа 6 сарын дотор ажил олж нэг жилээс дээш нь хөдөлмөрийн гэрээгээ тогтоочгоод нийгмийн даатгалаар хуулиас авт шаасан хүмүүс байвал энэ үндсэн баримжаагийн болов дүүнэ 50-аар дэвшүүлж болно. Ингэвэл энэ 3 жилийн дэвшлүүлэлт байдлаас болов хамаг өндрийн сонгож байна хөрөгдөг байна. Энэ бол манай мөрчдөрийн боловсруулалтын
1: нөхөр хөө баримжаанг одоо хинч байна. Тэгвэл энэ ажил олгох уур чадварын боловсруулалтын нөхөрийг одоо говьчлан авдаг энэ нэг алхам дарааноос ямар шүү байдаг бол.
0: Тэгээ энэ алхам дараа нь бол одоо манай ордос тороо нийтээр явагдаж байгаа бол голдуу энэ боловсруулалтын байгууллагаас нэгдэлтэй бол гочилдаг. Дараагийн манай энэ марчин тараачид бол сурвалж хөлтэй юм болов сэтгэл тушаах хэрэггүй. Шууд бол манай энэ сэтгэлгүйгээр бол боловсруулалт оруулчихно. Ингээд бол энэ сэтгэлийг болов боловсруулалтын байгууллагаас шууд нэгдэлтэй гоочилно. Хэрвээ би боловсруулалт оролцохтой юм болов өөртөө нүр ингээд сэтгэл тушаасан байвал манай энэ Өвөр Монголын ажил олголтын Өвөр Монголын сүлжээ байдаг. Энэ сүлжээнд дэр гараад бол өөртөө юм болов гоочил болно. Одоо дараа явж байгаа юм болов хин энэ мөнгөний олон нөгөө хин гоочил авах. Энэ төр юм болов явагдал гэдэг. Тэгэхээр энэ одоо ихэнхэд амар үед бүр сэтгэл тусаахгүйгээр шууд профитаар нараад үнэн л авдаг байна.
1: За энэ хөдөлмөрлөгчид одоохонд ямар ямар төрөл зүйлийн мэрэгжлийн чанартай үнэмлэлийг одоо шалган авч болдог вэ?
0: За одоо тэгвэл хөдөлмөрчид шалгалт авдаг юм үнэмлэл арим байдаг та. Тэгвэл мэрэгжлийн чанартай үнэмлэлг бол ихэнхдээ 3 байдаг. Нэгдүгээр нь бол энэ ажил мөрөгдлийн хэр химийн үнэмлэл. Энэ үнэмлэл бол манай улсын ажил мөрөгдлийн хэр химийн гачигд орж байгаа эрхлэн хамаардаг салам зүйлсэн үнэмлэл олгодог. Тэг төрлийн ажил мөрөгдлийн төрөл зүйд бол ороход бол хураагд тосон ажлын байдлаа баримжаа болдог. Ажлын бол ган нуурчин манай хүнөөс хэсэгдэн ган нуурчин ажил хийг бол энэ ган нуурчин юм. Ажил мөрөгдлийн хэр химийн үнэмлэл байх бол энэ ажил хийж болохгүй. Аа тэгэхээр бол ахгүй юм байл байдаг. Энэ бол нэгдүгээр төрлийн. Тэгвэл хоёрдугаар төрлийн хэм болов ажил мөрөгдлийн уур чадварын дэрэг төсийн үнэмлэл байдаг. Энэ нь бол манай хүний хүчний эх баялаг нийгмийн батлагын ислам хүчит дансуултан 3 дугаар этгээмдийн байгууллагаас гэж үнэмлэл олгодог. Тэгвэл энэ 3 дугаар этгээмдийн байгууллагын болов ерөнхийдөө 2 байдаг. Нэг нь бол энэ хүн хэрэгдэг нэгж нөгөө нь бол нийгмийн үнэлтийн байгууламж. Энэ хоёр байгууламжийн ялгаа нь бол хүн хэрэгдэг нэгж бол зөвхөн биеийн өөрийнх нь аз авахлынхаа хэрэгэлтэн хүндэн бол энэ үнэлтийн бол болно. Гадна хүний бол үнэлт болохгүй. Тэгэхээр нийгмийн үнэлтийн байгууламжийн бол энэ бүхэл нийгмийн хүнөстэй бүр энэ үнэлтийг бол хийгээд үнэлт оруулах болно. Зүгээр манай энэ ажил мөрөгдлийн уур чадварын зэрэг төсийн үнэмлэл бол 5 төс хааж болов урт дөрийн хэр хэмжээгийн илэрхийлдэг. 3 дугаар нь бол манай тусгай ажил мөрөгдлийн чадварын үнэмлэл. За энэ нь бол манай Өвөр Монголын хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа нэг бүлийн багц төрлийн чадварыг хэрчилдэг. Дэрэг төс бол хаадаг байна. Чир бол манай энэ харийн бэргэн дарын манай их мэлхасын төлөх. Эсвэл энэ шанд хөгжим дөрвөн утас хуур Монгол хоол хийх энэ бүр манай энэ тусгай ажил мөрөгдлийн чадварын үнэмлэлийг

0: байгаад бол өөр Монголын хэмжээнд бол хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ өмнө хоёр хэлж байгаа ажил мөрөгдлийн хэр хэмнэн үнэмдэл ажил мөрөгдлийн урт дорын зэрэг төсөний үнэмдэл энэ нь бол бүх улсын хэмжээнд бол хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр манай отог хүчнээс юм болов голдуу болоцолан хэл басны дараа болохын тулд энэ өмнө хоёр үнэмдлийг болов олгодог. Ажил мөрөгдлийн хэр хэмнэн үнэмдэл ажил мөрөгдлийн урт дорын зэрэг төсөний үнэмдлийг олгодог. Одоохондоо бол манайх шүү нийт ихэмдүү 80 гари конустолоо үнэмлэлийг олгож энэ ажил мөрөгдлийн урт дорын боловсрын нөхөрийн болоод зүүн түмэн төрөг төрсэн байна.
1: За 900 гари хүнд одоо энэ их үнэмлэлийг олгосон. За тэгвэл одоо мөн ч одоо олон хүнд ашиг хүртэж байна шүү дээ тийм ба. Тэгвэл одоо энэ мэрэгжлийн чанар та өнөмлөлийг шалган авсны дараа хэдий хуг чаанд одоо сүлжээнээс байж чан ужиж болдго юм бай. За ямар сүлжээнээс гэрхэн байж чаддаг юм бол.
0: За энэ нь бол төрийн болгодоор хэлэхээр бол 90 өдрийн дотор бол сүлжээнээр гарганаа. Гаргасны дараа бол байж чан ужиж дийлнэ. Билээгээд ихэнхий дэмбэр 1 сар 2 сар бараг гараад ирчихнэ. Манай хөдөлмөрчөд бүр үдээд илчгэнэ. Энэ бол үдих таг нь. Тэгвэл ямар сүлжээнд авч үүж нүгэн. Мөн миний сайн хэлсэн энэ ажил олголтын өвөр Монгол сүлжээнээс болоо үдээд ийнэ. Бас бол манай энэ улсын мэрэгжлийн чадварын үнэлж ажлын торгсон сүлжээ байдаг. Энэ сүлжээнд гараад өөрийнх нь овог нэр, биеийн үнэмлэлийн номор, урт чадварын үнэмлэлийн номороо бичээр гараад ирчихнэ.
1: За тэгвэл одоо энэ ажил олох хур чадварын үнэлэлтийн энэ нэг нөхөрийг говьчлахад ямар хүн нөхцөлтэй байдаг юм бол?
0: Тэгвэл энэ чадварын мэрэгжлийн энэ үнэмлэл олцоход болоо нөхөрийн гожлыг бол мөн манай энэ боловсролттой ажилхан шиг 5 төрлийн хүн энэ нөхөрийн олж байна. Нэгдүгээр нь дарын манай хэлсэн төс хонны дэд сугаалын төсцөнг сурагч. Хоёрдугаар нь бол манай энэ өнөө жил анх томдод юм уу дээд томд амт хөлхөгөөд үргэлжлэн сургалт суусангүй хүмүүс. За тэгэхээр гурдугаар манай бол тараалх малжлах орноос нүүлгэсэн хөдөлмөр хүч. Дараа нь бол манай хотоо болгоснаас данс нууцны ажил авдагтад. За тэгэхээр тавдугаар нь бол ажил авах хүчтэй хүмүүс. Ийм 5 жилийн хүмүүс бол энэ үнэмлэлийг олчихад болоо нөхөрийн хүч болно. Тэгтээ болоо үнэмлэл бол 3 жил байдаг. Сайн төлөв 3 жилийн үнэмлэл. Ажил мөрөгдлийн хэр хэмнэн үнэмлэл, ажил мөрөгдлийн урт чадварын зэрэг төсөний үнэмлэл, тусгай ажил мөрөгдлийн чадварын үнэмлэл. Энд анхаарах юм бол манай нэг жилийн ажил мөрөгдлийн чадварын үнэлтийг анх удаашраад авсна дараа бол энэ нөхөрөөр бүжиг болно. Тэгэхээр би угдаан бол нэг шинэ хөгжмийн нэг үнэмлэл байжээ. Би өнөө жил бас нэг үнэмлэлийг шалгаж ороод үнэмлэл энийх нь хөрийн төгшөлтөөр энэ бол манай нөхцөл тохирохгүй болчихно. Энэ дотроо бол манай годлогт ад үйлсийн гарчиг байгаа нэг үлэг ажил мөрөгдлийн төрөлжүүдийн нөхөрийнх нь үндсэн баримжаагийг болоо түүний 10-аар дээшлүүлж байна. Тэгтээ бол анхаарах юм бол үнэмлэлийг бол алсан цагаас гэрэл бол 6 сарын дотор заавал буучлах хэрэгтэй. Тэгэхгүй нэг дагуу манай отог хүчнээс юм болоо бодлослан хийсэн тасан бараа болоо энэ үнэмлэлийг манай бачин тараатаа нь олгож өгөөд манай бачин тараачид отог ороод ажил олоход болоо улам нэг баталгаа олгодог. Энэхүү аз ахатын ахудаас өөрийнх нь ур мөрөгдлтэй болж ажил олох нормыг дэвшүүлдэг та.
1: За тэгвэл одоо сая ажил олох нормыг дэвшүүлдэг гэж ярьлаа. Тэгэхээр энэ одоо энэ нэг ажил олох ур чадварын боловсрал гэдэг нь одоо үнийн танай ярьсан шиг одоо малчин тараачд юм уу? Эсвэл одоо бас гэртэн суугаад ажил ирж байгаа ийм хүмүүст бол одоо маш их тус дэм болдог. Тэгэхээр отог шүү одоо ойрын хэдэн жилд одоо энэ их боловсралыг гэрхэн хийгээд за энээр нь дамжаад одоо сая ус хэлсэн ш та

0: 900 гаруй үнэмлэлийг бол олголоо гэж хэлсэн. За энэнийгээр нь дамжаад одоо энэ малчин тараачэд за тэгвэл одоо ажил хүлээж байгаа хүмүүст ажил олох талаар ямархуу өрөв бүтэмж гаргасан бол за ойрын хэдэн жилийн өрөв бүтэмжийн талаас нь бас сайхан дэлгэж ярина уу.
1: За тэгвэл манай энэ утгах шүү нэ. Өмнөх нэг жишээт бол манай өнөө жилийн хийсэн нь утгуурт хэрэг. Одоо бол малчин хоронд утгуурт хэрэг бүрээд байгаа. Тэгээд бол манай малчид тараачид энийг энэ дрог гихгүй. Тэгээд бол энэ тарбат манай хүснээ юм бол тусгаар нь утгуурт хэрэг нэ. Ажил мөрөгдлийн урт дурын брохлыг хийжээ. Энэ нь бол манай эйтрэлэн болдог. Эйтрэлэн бол дарангүй 260 цагтай. 260 цагаар нэг цаг нь 40 том минутад болоо. Манай бол 33 өдрийн болос бий огдолжээ. Ингээд бол энэ их тачрамаар бол манай бол малчин тараачдаан энэ утгуурт хэргийн мэрэгжлийн дэмжлэг өөрийнхөө гэртэн хэрэглэхийн дагуу сул зэрүү цагаараа бол хатуу ойрт хавийн энэ ад охид олдчихад энэ их утгуурт хэргийн ажлыг хийгээд болов өөрийнх нь орлогоо бол нэмэгдүүлж ирсэн байна. Энэ бол хамгийн нэг бодоцч яваа. За тэгвэл өөр экс ганаас төсөн оюу тат ад охид олдчих наатай өөрийнх нь урт дуваар хөрөлдөхгүй хүмүүсийг болов манай бол тулуудаад энэ урт дуурын тусгай мэрэгжлийг хийгээд аа зохиолоод бол оруулах нь шал хойдугаад байна. Тэгвэл жил болгоо манай аа зохиолтой хамтраад болов уртаар болов энэ оюут удаан аа зохиолд оруулсны дараа ажлынхын дагуу нь урт дуурын болов дэвшүүлж энэ хичээлийн ороод болов нийт болов 45 хүний болов том жиргийн гэртээ бол ажилт нар лөө мэнтэ болосоо гарах юм байна. Мөн дараагийн дугаард манай бол одоо бас дугаарыг хүний нэгэнтэ оруулаад хийхэрэг бэлэх юм болсон байна. Тэгвэл манай энэ отогшныхан бас энэ урт дуурын болосоос гадар нь бас энэ адар үйлс хас босох болосоор ингээд олон жилийн болосоор байдаг.
0: Тийм байна. За тэгвэл сая тавс хэллээ шүү дээ энэ утгуур тэргэнэ. За шороо утгадаг тийм ба. За юу ч утгаж болно шүү дээ. Одоо малжих амьдралд бол одоо энэ их утгуур тэрэг бол одоо нийгмийн хөгжилтийн дагалдаад утгуур тэрэг нь бас одоо айл болгон баг хэрэгэлдэг болсон. За уул нь бол айл болгон одоо хэрэглэх дундаа за өөрөө худалдаж авчираад шууд одоо хэрэглэж дийлэхгүй юм уу? Эсвэл энэ мэрэгжлийн сурхгүй шууд одоо өөрөө амьдрал дундаа өөрөө сураад өөрөө хэрэглэдэг тийм ба. Яг боловсрол хүртсэн нь бол чөөн байдаг. Яг энэнийг одоо жолоодож чадах, хэрэглэж чадах хүмүүс бол чөөн байдаг. За тэгэхээр одоо танай энэ боловсрол шиг боловсрол олон болчвол одоо тэднээс одоо ийм өөрөө одоо мондчж байгаа сурах юм нэг боломж бол бага болчихно шүү дээ. Одоо таны боловсрол юм уу? Одоо өөр нэг тануусын хангасан одоо ийм машин тэрэгнээ боловсролд оролцож бол одоо амьдралдаа бол үйлчлүүлээд ийлчихнэ шүү дээ. Тийм ба?
1: Тийм амьдралдаа үйлчлэх энэ дашмаар бас өөрийнхөө чөлөө жаваа нүдтэйгээд өөр хавийн энэ ад охидод бас үйлчлэлтэйрэн. Ингээс чиний орлого нэмэгдчихэ.
0: Тийм байна. Танай хэлснээр бол одоо өөрөө хутгуур тэрэгтэй. За сайн жолоодод дийлэх юм бол бас хоёр хавийн энэ аж ахуй хөлөлд очоод ажлын чөлөөгөр бас жахаа ажил хийчихвэл бас нэг хувь ажил орлого болоод илчин тийм ба? Тийм байна. Тэгэхээр бол одоо танай энэ боловсрол одоо малчдын үйлдвэрлэл амьдрал, за тараачдын үйлдвэрлэл амьдрал мөн ч одоо эн сая их сургуулаан төгсөө ирж байгаа энэ оюутан за нийгмийн ажил олохоор одоо хүлээж байгаа юм хүмүүст бол одоо маш их тус болд юм байна тийм ба.
1: Тийм ээ тийм. Тэгээд энэ манай бүлэг хүмүүс нь өөрөө хатал үйлс хатгаад нэг бүлэг уур мөрөгл хөрөлдөхгүй хүмүүстэй бас ингээд тусгай уур мөрөгллийн боловсрол хийгээд мөн өнөөдөр манай отох шинэ хэн болов энэ цааны дэйнэ болохоор хийжээ. Одоогийн хүмүүсийн манай хөдөөгчтэй мөр өөртөө цааны дэйгэн хийгээд болоодаг та. Тэгэлэр нь тэгэл өнөө систем засруулж өнгөрөөгүй. Инглээр манайс бол тусгайлан багт ураад болоо энэ урам мэрэгжлийн анхыг явуулдаад одоо манай энэ цааны дэй хэд хүмүүстэй энэ их урам мэрэгжлийг заагаад одоо улам сайн хийгээд уламтай гацсан цаан болуулах юм болоо. Ээлжийн үйд

0: хүний юу бүтээгдүүний юу гаргаад болуулж өөрийнх нь олгоо нэмэгдүүлэх юм зааж өгсөн байна. Ингээд бас нэрээ дарууны ажил болтын уусан ингээд эсхийдүүлж байгаа юм байна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо таны энэ боловсролын хүрээх чи төрөл зүйлээ маш олон байгаа юм байна. За энэ машин механикаас авч хэлэх юм уу? Эсвэл одоо энэ малчин тракторын үйлдвэрлэл амьдралд байдаг. За энэ сая таны хэлсэн одоо энэ чагааны дэ хийх юм уу тийм ээ? Уул нь бол одоо гэртэн багсаг хийгээд за өөрөн одоо идэх юм уу? За хажуу хавайлдан багсаг өгчих юм уу? Ийм шиг байдаг ш та. Гэтэл бол одоо таны боловсролд одоо системтэй суралч чаад за яаж их хэвчээгээр үйлдвэрлэдэг юм байна. За тэгвэл яах вэ? Жах дэлгүүрийн баримжаанд хүрд юм байна. Тийм ба. Тэгснээ дараа бол одоо олон хүнд олноор үйлдвэрлэж их хэвчээгээр үйлдвэрлээд одоо олон хүн таниулчвал бас нэг орлого олчин тийм ба. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ нэг боловсрал нь бол малчин тракторын нэг орлогын нэмэгдүүлэх талд гисэн одоо маш их хөвнөмөр үжүүлж байгаа юм байна. За ингээд энд хүртэл яриад одоо энэ чагийн уулгаан төгсгэй манай нэвтрүүлгийн чаг маань бас төгчлөө. Та бол энд хүртэл яриад за хамаа бүхий төрийн боллоо. За энэ их нөхөрийг одоо хэрхэн говьчлан авдээ. За энэ ямар ямар төрлийн мэрэгжлийн чанартай үнэмлэлийг шалган авч болдог. За тэгвэл одоо сүлжээн дээр гарч одоо энэ үнэмлэл авсан байдлаа бас хэрхэн шалган байчаадаг тийм ээ. За тэгвэл ажил болох хур чадварын үнэлтийн энэ нөхөрийг говьчлахад бас ямар хүү нөхцөлтэй байдаг. За ойрын жилүүдэд одоо утга шүү энийх боловсрол за энийх төрийн бодлогын дагуу одоо ажиллаад бол одоо бас малчин дараачдаан за ажил олох хүсэл тавиагаа за ажил хүлээж байгаа хүмүүстэй бол гэрхэн одоо үр ашиг үр нөлөө үзүүлж байгаа талаар бол одоо сайхан тайлбарлаж ярьлаа. За ингээд тайлбарч хийсэн танд маш их баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.
1: Яа их мөндөс сонсогчдоо манай энергийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч дугаржав ерөнхий хинагч гэрлээ тэнхэлт анхаарлаа хандуулсан тааландаа баярлалаа. Баяртай.

0: Орд Усгатын хамт үйлчлүүлийн төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усгатын хамт үйлчлүүлийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Эрхүүнд сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Орд Ус хотын хамж үйлчлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөр өсрөнжилгож байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орноо. Хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт.

өвийн дүүтэй хорвоо. Хатхан бүү сайхан туя. Бүвэ бүвэ зэрэгэлдээ мэрэгэлдээ хийн. Бүвэ бүвэ жигсэн говийн хүүхэн. Бүвэ бүвэ бүвэ гэх хөөрхөнэл хонгордуу жүүд нойрын дундаас намайг сэрэлдэ. Жүүд юм уу? Ээжми юм уу? Нормхор нүдэ ансан чигээр чагнахан байхад бүвэ бүвэ зэрэгэлдээ мэрэгэлдээ хийн. Бүвэ бүвэ жигсэн говийн хүүхэн. Бүвэ бүвэ хэмээн нэл хонгор дуугаар бүгвэлц боловрэж өлөн гараараа хүмүүс намайг дэвсэж байлаа.

Тэрнийл хонгор дууж өрхөн ховтлыг минь уяраан сэтгэлийн гүндих хамгийн жөөлөө нэмжи газрыг хөндсөн химэр нулмус минь өөрийн эрхгүй хачир даган бөмбөрлөө. Хайртай ээж минь дэргэд ирээд бөөгөлж байна уу химэр энэ мөчд ээжийн санах сэтгэлийг ямар үгээр илэрхийлэх юм бэлээ. Чэж оюун дэх үгсийн сан минь данч дутмхан. Амьдын чинхэр орчлонгоос таны ээж минь ээ, ээж минь ээ гэж хичнээн их үгүйлэн дууд бац. Эвэдэ миний мөө хүүхэн яв гэж хариулах нь үгүй болсноос хойш бүхэл 3 жилийн нүрийг үжичихлээ. Тэр хавар таны гинт хөдөөчдөө гэж ахаас минь үг ирэнгүүд таны өмлөгд хүргэсэн юм. Гэхдээ таны ган эрүүл сарвал болж бидний ган дэргэд жүгүй урамшуулна. Жөрснийг сануулж ухаан сэтгэлийн өмөг төлсийг ухаар хорвогийн наран болсоор байх болно хэмээн боцноос биш. Эмлэгийн үүдээр оруулаад эрлэгийн бошхоор алтна хэмээн бодоочгүй явсан юмсан. Намайг хүн болгож өсгсөн ачин тан хариуд юу ч хийч чадаагүй. Хоёр өдөр хөлийг нь амгаан жаргааж чадалгүй явсан хүүхнээ ээж минь та уучлан өршөө. Хэдэн муу унгасан амтайгаан насаараа жайган холбосон ээж минь эмлэгийн орон дээр дарчлан манарч эцсийн мөчтөнд хүртэл тэр хэд хоны маги туугаад ирэхгүй улаан оройн чаагур салхитагаад арилаа гэж олив солиу ярсаар амсгалан дэртгэд чагаан хувцастай эм совлогч хүнд өвчтний дасгал руу датаж явхад ээжээ ээжээ гэж чанга чанга дуудахын эрхээр гэж суларсан нүдэн жохоо нөргөж намайг харсан нь эцсийн удаа болж гэрийн хүмүүсүүд гадна хүлээ гэж жахрангууд хусаахтай зэрэг тан хэмээн үүд хаагдаж би ээж тантайгаа ингэж энэ хаалганы наан чаана үүрд хагдсан юм. Тэр хаалга хүмүүст аварлын хаалга байсан ч надад харин ээжийг минь аваад явсан эрлэгийн хаалга байж. Аамын бурхан болсон тэр жилийнхэн намар би ээжийн гуйж алавдахын сайнаар жахтаа авчирч хоёр хон уулсан юм. Насаран хөдөөхэд малтайгаа явсан ээждээ нь өөрийн дилхгүйч орчны төв хөхотор тойруулан сэтгэл санааг нь өчөөхөнч байтугай баярлуулъя гэж санасны хэм. Ээжээ таны дагуул цэцэрлэг жугаачлын газраар тойруулъя гэсэнд ээ цэцэрлэг мэтэрлэгээр юугаа хийх юм? Хотод ирчгээд бас тэрээр тойрох юм бол ирэхчгүй. Ээж нь тийм сайхан хөдөөнөөс ирж муу баримл цэцэрлэгийг чинь үжигчгүй. Миний цэцэрлэг өгч амьд байгаал амьд жураг амьд хөгжмөлг гэж тэр харин хотод ирсэн хүн худалдаа маймаа гэж юу байдгийг үзье гэхээр нь хэдийн их худалдааны талбараар тойруулсан чи ээж маань дэми юм авсан чгүй юм. Харин мануус одоо хөгшөрсөн улсууд тийм олон юм идэлж барахчгүй зүгээр үжичгүүл болчихноо. Энэ хотын хүмүүс гэж халуун тогоонд орсон шургуулчиг овоорлоод л хүн болгоно яарвал чарэтэ гэж хотын хөгжээ наргааны ихэл шухаарх нь арай л нэг давхарга явхад сандал олж хөлөө амаргаан бодлого болон харц суун. Дараа өдрөн бид ихч олс өмд хүрсэн юм. Алтан хааны шүмлийн дэргэд ээж дамжруг авч хөхөд ихэл баярлаж. Жааж энэ удаа ирээ чухамч хот хүжид нүдэн нээлээ. Даатхадгаан даатглаа. Одоо ханамжтай сайхан боллоо гэж чарэн тавирн инээснэ сэтгэлд татхна. Хоёрхан хоноод л хон мал иши хургаан санж байна гэдл нутг бутсан чи хөндий хангай дөрөөсөн гэрийг минь хайр дүүргэсэн юм шиг л өрөө минь өйг дулаах нь. Түүнээс хойш намайг хаан ажилж амьдарч явхад чи хоноос минь нэргэж тойрч чөөхөний хоёрхан хондог чи сэтгэл минь дүүрэн чатглан явдаг юм. Харин танаасан хойш хагас тэнгэр минь нурчсан юм шиг л хаяа хаяа сэтгэлэрэн унаж амьдралын өмжигд гомдно. Өмг төшиггүй өнчрөн өнгөсөрдөг болсныг яана. Аав ээжийн хаан буйнд тансаг өлсний хариуд сайхан л амьдарч явах ёстой хэмээн чанга бодно. Мянган нугарч төм эсрэг үүчи амьдралдаа талархна. Намайг ухааруулхал гэж ажаар тохиолсон хүмүүс чичи уучрал тохиол уучрал явдал бүхэндөө талархна. Ээжийн хаан хүслийн ганцхан нэгэн биелүүлэг гэж хэлбэл ичмэрч юмсэх юм. Намайг баг байхаас ээж минь дандаа л би мод тарвал заавал ургадгийн нууч жорн юу байдгийг мэднү гэж ярьдгийн бөгөөд хахирчил нутгт нэг дөхөн мод тарж ургуулчихад

болтлоо. Ээж нь жунгар жоогийн уугал юм. Миний сахиулсан бол жунгар жоогийн мянган жилийн сахиулсан нарсан юм. Би дандаа тийшнээ хандаж залбирдаг юм. Тиймээс намайг сойрхдаг юм аа гэж бардам ярдгийн хөөхд байхдаа нь итгэхчгүй. Жаахан их болоод ч овоондоо чаахчгүй явсан юм билээ. Үнэхээр тийм сахиулсан мод байдаг эсгийн сургалдагчгүй, сонирхдагчгүй л явж. Сүүлдэн ажаар хам сурлагтнаасаа жунгар жоогийн сахиулсан мод нарсан вангд мөргөж даатглаа гэснийхэн сонсоо сая. Үнэхээр сахиулсан нарсан мод байдгийг мэдсэн юм. Нэг удаагийн жавсаан таарч би ээжийгэн дагуулж жунгарын нарсан мод нь сүмд хүрч тэр мянган жилийн түүхтэй улсын тусгай мэрэгжлийн салаа мөчөрт дундын нэгдүгээр нарс хэмээн гэрчлэгдсэн сахиулсан нарсан модны дэргэд оцсон юмсан. Тэр их сахиулсан нарсан гурван дэгтэр исэн усны ариун газар үндэслэж эжгүйхээр эрэм талд мянган оны бараалан нэн авраг идэргүнээр сөхийн сүндэрлэнэм. Исэн ас сөхөйж салаа нь муралж мушгирж намаа нь унаартан багсэрж самар жимсэн унжаа сунжаа сур тавгэн өрнөн бадрангүй салхины аяар сажилан долгоолн. Өнгийн харахад 8 дахлын хэлбэртэй левхаа чичгийн төлөвтэй алсаас бараал бол амьдлуу дүүлэх мэт омог түүлдэр чог бадруун. Энэ бол сахиулсан нарас нэнч амьд бодсын судалгааны жагвар үлгэр түүхийн ул мөрийн наривчлах гэрч тэмдэг юм. Ээж бид хоёулаа 1981 дэгтэр шатыг давж тэр сахиулсан нарсанд сүсэглэн даатгаж мөргөсөн юм. Бас нарсан вангаас баруун хонь 50 метрийн жед ургасан эдийн сойрхогч сахиулсан мод хэмэх номиного майлсан модонд борон хор илбэг, хүн ардан амгалан, мал сүрэг өнөр, ажил үйлс алива бүхэн урагштай байхыг наминчлан даатгсан билээ. Орон бучиж ирээд ээж минь, "Жаа, энэ насныхан хамгийн их хөслийн хүүхэн минь өнөөдөр биелүүлж өглөө. Энэ сахиулсан нарсанд биеэрээ ирж мөргөж даатгнаа" гэж хичнээн ч жил бодсон гэж. Хаяа хаяа бас жүүдэлдэг юм шүү. Өнөөдөр жүүд минь тэргэлцлээ. Дотор сарвжлаа гэж тун их баярлаж байсан юм. Би ээжийн хаан тэгж их баярлахыг чөөхөн хэд харж явсан билээ. Хэр намар би 3 сартай хүүгэн тэмрээд ээжтэй толгоо мөргөж оцсон юм. Жэм болон өөр дээрээ тэмэрж инкрүүлэн ойлгож ойлгохдгүй үг яраа гараан хөөрөлдөж ярилцсан нь саяхны л учир имсэгэл. Танай баяр жаргалын хажуугаар би харин өөрийгөө сэтгэлдээ гүнжимлэж билээ. Өөрийн сул дорогоо сонд болж хэдийчнээ жил бүдэрж бэдэрж явсаар их оройтож Зэон бол тэврүүлж баярлуулсандаа осолтой чимчгэл санагдсан юм. Тэр сүн нь би ээжтэйгээ хүүгэн дундаа авч хонход хүмүүс нага чимэгтэйгээ анх учирж байгаа юм боловч жаахан ч бишүүрхсэнгүй харин өөрт нь унтаад өгсөн юм сан. Чухамч буянтай хүү чивж хоёр гартаа нагчинаа өгсөн мөнгөн бугуй жүчгэд надад бардамдаж баймаар гараа нь ларжаа тайхын дэлгэд унтчих чи даа яасан буянгүй жаям. Одоо ултал миний жагсан тэр хатуу юм авч идлээдвэл явах юм гэж хэлсэн нь одоо ч бодогдох юм бөгөөд хөөмийн дөрвөн бүхэл ой өнгөрсөн ч танай жагсан алтан бугууг авч идэл чадаагүй л явж байна. Тухайн чагт би ажилд шалгаж орсон ч амьдралын харамсал гуниг давхцсан чагт ээж минь 5,000 жоос гардуулж "Заа хүүхэн минь, дээр нь нэмж байгаад алтан бугуй авчиж үү. Ганчаар явч, гас гэтэл гэлээж бай" гэж жоригжуулсан юм. Гэхэд би тэр мөнгөгийн хурааж байгаад алтан бугуй авсангүй харин сүүлд нь ховоор нь үйлс босгож номын дэлгүүр өрхлөхэд маш олон хүүхдийн журагт ном авсан юм билээ. Дахиад хэлбэл ээж танаасаа би юу нөөх юм билээ? Төрөлхийнх нь омголон жантай охин чинь тухайн чагтаа бол шаралт жүүж гэлрэх чи юу ах юм? Чермэд ажиллаад мөнгөтэй болчгүйл түүнээс ч сайхан өнгөт алтан бугуйч авчихнаа гэж бардам ботсон нь үнэн. Бардам хүнд банжилж охоркүй гэгчээр үлгэрээр чин амьдралд босгож хөөхөж юухтай болж ажил үйлсээ төрж огсоож ар гэр амьдрал гээд эргэлдэхээр санснаар болдгүй хорвоол байжээ. Хэнэг хэнэг өөрийн чадал доорой ухаан сулч юм уу гэж биеэн голох өвчнөд нэрвэгдэж саналдаг анч юу нөх юм бэлээ ээж минь. Ээж минь та байсан бол ямар сайхан бэлээ гэж дандан бодно. Наажахтаа уцаар нэг ярахад ухаан тамирыг минь сэлвэж оюун бодлыг минь саруулж уулах байсан юм. Гэвч надад л өхөн таныгаан
жүрхэндээ нулмсан хатал үйл

анхан дуудаж тайтгархал үлдэж. Одоо харин өрөө дүүрэн хүүхдийн жүрэгт номон дэлгэн хүүтэйгэн өдөр бүр өнгөсө сонорхон жүрэгт номын ондоо ондоо ертөнцөөр аялахд тэр олон номын ертөнцөөс алтан сачраг датаж баймаар. Галтан алтан бугуж үгээгүй чи хүүгийн хаан оюун тарахынд хийх өвийг хадгалж шүглүүлсэн даа. Олжуурх нь сэтгэл минь нэг их тэнийдэг болсон юм. Хүү минь аляа гэдэг нэг чүү. Жөрүүдэн хөтлөвөл хэнд ч нугарч өгөхгүй баатар. Зэрмэндаа өөрийн хаан дотоод бигийн үжиж баймаар ч юмсгэл. Хүү минь нүүр гараа угаахын тоогоорлоо бид хоёул хэрүүл болдгийм. Тэр минь усан гоожураас ус шовруулан л наадан. Хурдхан угааж арчин гэж байдаггүй. Надаан бол тэр урсан ус хичнээнж хайраан санагдаад л дисгэлгүй уур уучаар хөдөлж хэрвэл эхэлдэг юм. Энэ надад багаас минь үлдээсэн эмзэг байхаа. Силийн хүн ус түлэгэн юунаас илүү гамдаг ухааны аав ээж минь хар нэлхаас минь далд ухамсарт минь гүүнээс гүүн там голсон нь тэрээ. Малаа нь арваад газар тууж аваачиж услан идэх үсэж холоос дамнаж ачиж идэн. Тэгэхэр ус түлэгий дураараа сүйтгэж бөрөлгөвөл ёстой ч жангнуулна. Нэг удаа ээжигээ малд явсан ээжгүүд нь том гадранд ус хийчгээд хантал нэг наадыг гэж байгаад гадартай усаан бүхнийг нь тогон гэрийн шавар хөсөр дээр асгачгаад ээ сандарч үүдэ ночоо дартал ээж минь ороод ирдэг байна. Миний сүнэс ороогоор гартал айсныг юу нөгөөлөх үү? Гэв санаанаас гадуур тэр удаа ээж минь харин ганчиж хүү хилэлгүй дунгүй өнгөрүүлсэн нь бараг жангаснаас илүү насан туршид санаанд минь тодгон суугдал үлдээсэн нь хачирхалтай юм аа. Халан гаднаа хайрын дотноон байдаг ээжийн хайр хүмүүжилд өссөн болохоор ээжийн хан жан арашны өөрийн мэдлгүй хуулбарласан байдгаа нь одоо хүүхдийн хан их болоод нэн илүү мэдрэх болзи. Ээж минь их хатуу ширүүн жантай, царайн ховроход би их айдаг, хэлн ярин гэсэн нанч хэлнийхэн доор дарсгдаг байсан юм. Мэдээ орхон чагаасаа нэрээр минь дуудахаас биш хүүхэн гэж бараг дууддаггүй юм. Нэгч инхүрилж өхөртөн гэж түн ч өхөн. Тэгэх тусмаа би ээж аавдаа тунэж эрхэлж нэг их чадгүй л байсан. Ээж аав минь надад түүний хайртай гэдгийг би сэтгэлдээ мэддэг чи. Амьд сүрэн байхдаа амжиж. Ээжээ, ааваа, би тандаа хайртай гэж ганцч удаа хэлээгүй л явж. Гэвч одоо болохоор хүү минь өдөрчнээ надад. Ээжээ, би тандаа хайртай. Ээжээ, та намайг итгэн үү? Би таны итгэн. Би таны чухмыг саналаа гэж эрхэлж тунрах нь үнэхээр их аргатан баясгах сэтэт юмн болдөг юм. Хүүгийн хаан ийм сайхан үгний ирүү сэтгэлийн илэрхэлдийн хариуд нь бас ээжинч чамд маш их хайртай. Ээжинч чамайг итгэн. Ээжинч хүүгэн саналаа гэж хэлж илтгэн тэрч үнсдэг юм. Эхийн хайраар үйсч догдлон хөдсгөн жантай намайг уяхан болно гэж нартын жамд намайг ухааруулхал гэж илтгэлсэн дээтэнгэрийн элчин билүү хүү минь. Ухаарж уярах хорвоо гэж энэ юм билүү ээжээ? Хаяа намайг уур уучаар хөдөлгөхөд хүү минь. Ээжээ, та битгий уурал муухай болчихно. Тэгсэр би таахгүй, би таны итгэнэ гэдэг юм. Хаяа ууралснаа үйл хөдлөл чарай дээрээ илрүүлэхгүй гар чармайдагч хүү минь нэг л мэдчихээ сайн үгэн давтдаг юм. Хөөхд бол бурхад гэсэн үгний чаа чанарыг би ингэж л эдгэдгээр мэдэрж билээ ээж минь. Өнөөдөр ээжийн ядарч байна. Миний хүү үлгэрэн өрөн үжичг гээд хажуулсан чигээрэн дүг гээд авчи. Үлгэргүйгээр унтдаггүй хүү минь гомдхон оронд ээжийн бөвөл суусан нь энэ байжээ хөөрхи. Эхэн өрөн бөвөл зөсгөхөд өрөн бучаад эхэн бөвөлж уяраад ухааруулах нь эргэх хорвог нь орчилч юм уу та? Өрийн хаан аялсан бөвийн дууд уяран ээжийн санаж энхрүү өрийн хаан аляа дэгжний үзэн хүүхтэйгээ хамт ахин нэг удаа өсч өснө гэдэг хэдийч нэн ажтай үчир юм билээ. Хүүхэд бол хүн төрөл хитнэ багш хэмээн үгүүлсэн нь эрэхгүй л сунгадаг байж. Бөвинд бол ээжүрийн сэтгэлийн юмхрыг хамтдан чахвадах хайрын аялах нэг сэжимэнд холбох бөө айгэх сэтгэлийн төсөг юм билээ. Амар сайхан дан жаргавэ хэмэх үлгэрийн төсгөл шиг амгалан сэтгэлийн жохист аялга чуураалсаар

0: Эрхэн үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань энэ хүү өндөрлөн зэрэгж байна. Энэ чагийн нөтрүүлгийг бэлдэж хэнгэсэн нь дорноо хянагч дугуурж ав. Ерөнхий хянагц гэрлээ цэнхэлд. Дараагийнхаа нөтрүүлгээр болж өсөр учрын жилгүй баяж тэ.
1: Ордосхотын хам жууч лурийн төв.
2: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 13 гаргийн 2. Ордос хотын хамт жуулчдын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Ялгаад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна. Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш Ордос хотын эл гадрынх нь эрүүл мэндийн шинжлэх ухаа мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэхийн нийгэм торогт оруулах, сургуулийн хүрээнд оруулахыг үргэлжлэн айхуулж, чанар сайтай эмчилгээний үйлчлэг болон шинжлэх ухаанч эрүүл мэндийн мэдлэгийг олон төмнөд эргэд хүргэж байна. Манай хроноо мэдээ ойрын өдөр Ордос хотын жимдэгчүүдийн туслан тэтгэх сайн дурчдын нийгэмлэг дүншин тойрогт байгуулагдсан байна. Тус нийгэмлэгийн байгуулагдсан нь Ордос хотын жимдэгчүүдийн туслан тэтгэх сайн дурын үйлчлэгээр дамжуулан тусгайдсан нийгмийн жохон байгууллалтын тавчгийг байгуулж, бүх хотын жимдэгчүүдийн туслан тэтгэх үйлчлэгийг дүрмжүүлэн хөгжүүлэхэд суур тавьж байгаа явдал болно. Манай хроноо мэдээ ойрын жилээс нааш Ордос хотын олон сургуульнууд оюунд хоолн гэрийн тоочлсон бүтээн байгуулалтын идэвхтэй хүүлж оюунч хяналт хамаарлт сурагчдын үнэлэлт нарилаг онцтойгоор хоол тохируулах зэрэг тоочлсон арга барилыг хоолн гэрийн эзэгнэлтийн бүх явцад үйлсэлжүүлж шинжлэх ухаан мэрэгжлэр сургуулийн хүрээнэ идэ ундааны хамаарлтад хүчин нэмэрлж сургуулийн хүрээнэ идэний амар төвчнө сэргийлэлтийн шугамны байгуулж өргөн олон баг сурагчдын идэ ундааны амар төвчний батлах болсон байна. Манай хроноо мэдээ 2026 оны насанд хүрэгсдийн дээд жиргэн сургуулийн сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт нь 10 дугаар сарын 17-18

0: болтол явагдахаар байна. Нэгдэлтэй шалгалтын шалгуулах үнэмлэл, шалгах цах хугацаа болон шалгалтын талбай нарын байдлыг Өвөр Монголын өөр тун засаг хоорон 6 хүмүүжлийн шалгалтын хүрээлэнгийн шалгуулах сэдвийн ерөнхийлсэн үйлчилгээ тавчанд нэгэнт нийтэлсэн байна. Манай хроно мэдээ. Хотын өвдлийн ус жалах тутуудлын нөхөрлөхийн төлөө энэ жилийн доор хагас жилд өдгөө өмнөд хошу ус жалах устлын сэргийлэх өөрчлөлтийн төрөлжүүлийг эхлүүлж газар дорох хоолойн торын дэс дэвшиг хэмжээний одоохон яг төрөгдгөн ахиулж байна. Манай хроно мэдээ. Ордсын хөрийн амтны хүрээлэг нь ойрын өдрөө хүрээлэнгийн 6 чаа бугуй шинээр оруулж тойрон жугаа чагсдын хараа сонорыг милааж байна. Өөр тун засаг хоорны чагуурийн топчоны үрчлэн мэдээлснээр өнөөдөр манай орны дунд буян Жүн хойд хэсэг, Жүн буян хойд хэсгийн газарт үүлэрхэг Шилийн голын хойд бүй, Хянганай баруун хойд бүй, Хөлөн бойрын хойд бүйн хойд хэсэгт Баг бороон буюу бороон час холилдсон орно. Баруун бүйн зүүн хэсэг, дунд бүйн ихэнх хэсэг, баруун бүйн баруун хэсэг болон хойд. Өнөөдөр манай хотод шилмэг, агарын дулаан 1 градусаас 20 градус, зүүнээс 3-аас 4 дэсийн салхи салхилана. Өжинхрох хошууны чагаан ногоо даршуулах цах хөгжөнтэй байгаа юм байна. Одоо энэ тухай өжинхрох хошууны хамжуучлуурын төвийн сөрүүлжлэгч буянтаа солихыг. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн ч юм дэгэн дамжуулна уу?
1: За, энэ чагаан ногоо бол манай ордос төмөний өдөр тутамд идэх хуургашийн гол ногооны нэг төрөл байж, жил болгоны 10 сарын эхэр бол хүмүүс чагаан ногоо даршуулах хатсан бол дамжуулдаг юм байна. Энэ жилийн хувьд бол өжинхрох хошууны чагаан ногооны жахах нь Мөн эжинхрох хошинд байрлаж байгаа машин тэргэнэ хотын зүүн доор тал дэхээ хүрээн дотор байрлаж өдөр болгоны үдийн хаан болоход бол энэхүү чагаан ногоо жахнууд маш хөгжөнтэй болж ойр хавийн хүмүүс нэгжлийн идэх чагаан ногоон бол эндээ сунгана авчид тарчулдаг юм байна. Энд бол хэрэглэгчдийн хөдөлгөөн авсан чагаан ногоогийн доор нь бол угаа чивэрл нөхчөд тарчуулахад бол бэлэн болгож хийдгээс хүмүүс маш төгөмөй үзүүлдэг. Мөн үн хангийн хувьд бол жин бүрийн бэнтиг чинь аймаас нэг төргийн хоронд байгаа юм байна. Сургуулигчийн ойлгосноор бол энэгүй чагаан ногооны жахах нь бас нэг гэргийн хүчтэй эжигнэлт хийхин хамт энэгүй ногооны жахад бас цангэн төмөс жирэгийг чүн бөөмөр борлуулж байх болохоор хотын ард бол нэг л удаа ирэж хэрэгдэх чухалтай нь ногоон гомболд бөөмөр авч чадах юм байна. Мэдээгэн дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа баяртай. Өтөх хошу бүх орон бүсийн насчлын асрамжийн торы нягта сүлжиж настай чуудад жол жаргалын эдлүүлж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай өтөх хошуны хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч оюун гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Чи ямдагэн дамжуулна уу?
2: Өтөх хошунд хэсэг малзах тариалах орон настай чуудын оршин сууж байгаа байдал тархай бутархай насчлын асрамжийн үйлчилгээ нь ардын амьдралын ажлыг хийхэд бодтой шалгалтын сэдв болсон байна. Ойрын хугацааны турш отох хошуу тус газрын бодит байдалд суурилж, Дунаан хотын эрүүлжил насчлын асрамжаар алттай шүхүртөх төрөлжүйлийг гүнзгий хэрэгжүүлж, жагсаалын газар байгуулан үйлчилгээ хүргэж, насчлын бадлагыг өрх бүрд найдваржуулж, нийт 6,000 гарын түмэн төхөргийн бил оруулж, малзах тариалах орны онцлог тохируулна, нэг нэмэх 6 нэмэх энэ 3 шатны насчлын асрамжийн үйлчилгээний тур сүлжээг байгуулсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа баяртай. Хангин хошууны төмөс элбэх хураалт олсон юм байна. Одоо энэ тухай хангин хошууны хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч Уран Танага солигё. Сайн байна уу?
3: Сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн ямдаг энэ дамжуулна уу?
3: За, ойрд бол одоо хангин хошууны шинэ олгосны хуучин хотын шил тасхна. 3,000 муу төмс тарандуулаад машин механик хөрчгөн чи трактор бол малтаж гаруулсан төмсөн түүж таарчлуулна, гадарш борлуулахар бэлтгэж байна. Тэгээд трактор нь хамгийн танилцуулснаар тэр бол энэ төмөс тариад нэгэнтэй 4-5 жил болж өнөө жил 3,000 муу тарин, одоо нэгэнтэй 1,000 муугийн хурааж муу өрийн уналт нь бараг 5 тонд хүрсэн байна. Тэгээд 4 жил дараалан эндэх төмсийн худалдан авсан Нэншагийн худалдаач Мангшин Фух хэлэхдээ бол одоо хангах шунаа өөр амьсгал төмс тарихад тохиромжтой. Тэгвэл төмс нь бол чанар сайн, жах дэлгүүрийн үнэлэлт сайн, хуучин хотын шил тосгоно. Өнөө жилийн 3,000 муу төмсийг бол одоо бүхний худалдан авахаар тогтсож бол Гуандун, Жиангши зэрэг газар орондоо борлуулах болон гэж байсан. Тэгэд үүнээс зэрэг хөхмөд болгосноо төмс тарих суурн нь бол баримжаажуулан тарьж машинчлан хураах, тэгвэл шилдэг төрөл зүйлийг сонгоно, шинжлэх ухааны хамааралтыг хэрэгжүүлсэн 8,000 муу төмсөнч бол илүү хураалтаа нугдсан байна. Тэгвэл ойрын жилээс хангахшуу нь бол одоо энэ хөрөшөр болоод өөр амьсгалын давуулагтаа төсчилж төмс тарих онцлогт тармилын ажилсыг хөгжүүлж хэрэгжүүлсэн тарих борлуулахын замыг шилжүүлэхээр дамжин төмс тарихыг бол одоо машин транзитын орлогыг нэмэгдүүлэх, хөдөлгөх хүний хөгжүүлэн мандуулах хэсэг зам болгоно.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа баяр та. Одоо товч мэдээнээ сонсхой. 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн төг чагаас 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн 24 чаг болтол бүх улсын хурдны жасмал жамын шин энергийн машин тэргэнэ чахилгаан чинэглэсэн тоо нийт 671 төм 1,000 удаад хүрч чахилгаан чинэглэсэн хэмжээ 1 дуншуур 6,300 төмөн киловатт чагт хүрсэн байна. Ёстгор сард бүх улсад нийт 15 жорвос олон улсын агарын аяллын барааны тээврийн аяллын шугамын шинээр нэлсэн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мөдө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: За сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжидэй мэндийг дэвшүүлж байна. За энхүү Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн.
1: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би өн найруулагч Шүрв байна.
0: Манай нэвтрүүлгийн хинагч дугуурж ав ерөнхий хинагчиг гэрлээ Чинхэлт. За манай баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүр 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Тэгвэл нэвтрүүлгээр ам бол бид нэн харууштай мэдээ мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос тааландаа хуваалцдаг байгаа.

Одоо та бүхэндээ манай радиогийн нийлэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуваалж. Тэгвэл манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Одоо хошууны улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945 дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл л хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хүрч байдаг. Дарэх, явгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, шарилэгт FM 93.4, олжж болгосонд FM 93, шанхансан болгосонд FM 97.8, улаан болгос, мөнши болгос, Чипанжин болгосонд FM 95.6, шин болгос, жаргаланд болгос, дугуйтал болгос, балган болгосонд FM 103.8, шэжаван болгосонд FM 88.2, шагжман болгос, бүрээн манх, инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг банкны чанартай хүлэн сонсож болноо.

0: бид хизүүд байгаас.
1: Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлалын энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиога сэргэлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдийг анхаарья. За тэгвэл одоо юун төрөнд асуудлыг их үндэснээс нь шийдвэрлж шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлэр улсын хүчрхэгжүүлэх суурийг батдгая гэдэг мэдээллийг таалантаа сонортуулъя. Тэгвэл суур судалгаа бол бүхий л шинжлэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн системийн эх үүсэл бүх мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий онис болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпин жахтан суур судалгаагаан чангадхах бол өндөр төвшинтэй шинжилэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн талаар биеэн дааж хүчрхэгчгийг бийлүүлэх тулгам шаардлага дэлхийн шинжилэх ухаан тэнийг мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах жайлашгүй зам болно гэсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил манай улс нэг их эрчим нэг бодтой арга хэмжээгээр суур судалгаагаан чангадхаж эх үүсэл болоод үндэс суурийн хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлэн чанарлаг хөгжилтийн шинэ хөдөлгөө хүчин болгон хувирулж байна.
1: Одоо шинэ нэг ээлжнэ шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн хувьсгал болон адвилсийн хувьсалт төрөгдөж бүх дэлхийн шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжлийн өрсөлдөөн нь суур судалгааны өмнө нэгнээ чар хүрээнд нэг төвлөрж байна. Шинэ өрсөлдөөн болон аж тохиолын өмнө ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин олон улсын байдлын хувиралтын эсрэгээр ажиглаж суур судалгааг судалгаанаас хэрэглээ дахиад үйлдвэрлэл хүрэхэд шинжилгээ судалгаанаа хэлхэнэ эхэнд байх болохоор Сууран Батбек Табул шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үйлс сай улам Лабдун Баттай хөгжиж дийлнэ гэж жаасан юм а. 2024 оны бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хурал дээр тэрээр хүчрхэг их суур судалгаа болон өөрийн үүдэл шинжилтийн чадварыг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахад жайлшгүй бүрдүүлэх чухалтай 5 чухал элементийн төрөнд тавьсан байна.
0: За тэгвэл 2026 онд тэрээр суур судалгааг чангадгах тухай ярилцах хуралд оролцсоны хамт байрлуулалт хийж улсын тулгам шаардлага болоод алс хэтийн шаардлагаас гардаж суур судалгааны гол чармайх чиглэл болон голдлоготой чар хүрээгийн чаашид тодорхой тогтоож үүдэлт шинжилэлт хийх болон жангилгын мэрэгжлийг эзэмших нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а. Тэгвэл суур судалгааны байлдах бодлогын чанартай, бараалын чанартай, системжүүлсэн байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах явцдан манай улс суур судалгааны системжүүлэлтийн хамжилжаа хүрэлжгүй, үр ашиг үйлдэлж чадахгүй нийтмдэн анаа өндөр төвшинэ чадвартан хүрэлжгүй зэрэг асуудлыг тасралтгүй шийдвэрлж, үйлэл урт суур судалгааны дэмжлэг батлах сул буурай байсан байдлыг шалбдан хүрэлсэн байгаа.
1: Олон салам өчр төлөвжүүлгээ навчилдуулах төрийн бодлогоор хамжилчих хамтран үнэлгээ хийхэн чангадгаж сургаан хүмжил шинжилх ухаан техник мэрэгжил чадвартны нэг чөгжүүлсэн хөгжилтийг хамтран ахиулсан байна. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яам нь үүргийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэх үүрэг чадах ухаан чааштай чангадгаж чихул их үүрэг харуулсан салам өчр болон орон нутгийн хамжилчин ажиллах тогтчийг байгуулан төгөлдржүүлж улсын байлдах бодлогын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчин нүүд хамжилчин жангилгын асуудлыг шийдвэрлэхийг чангадгаж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч чааж ахуйлууд санаачлан шинжилх ухааны асуудлыг хураангуйлан дүгнэж үүдэлт шинжилэлтийн гол чөгжийн үйлдэлэн батруулахыг дэмжиж байна.
0: Тэгвэл улсын байгалийн шинжилх ухааны суур мөнгөний нэхэмлэгийн хөхмөрнө гурвалжин хойгийн суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөний нэхэмлэгийн чухал их тусгай төслийг энэ жилийн 9-р сард эхлүүлсэн бөгөөд хөхмөрнө гурвалжин хойгийн орноо чухал их байлдах бодлогын хэрэгжээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэглээнд чиглүүлсэн суур судалгааг дэмжиж 3 мож нэг хот нэгдэлтэй бэл оруулж хамтран асуудал дэвшүүлж хамтаар хамаарч хамтаар шийдвэрлэх хамжилчин ажиллах тогтчийг сүгжилж байна.
1: Тэгвэл дундад улсын шинжилх ухааны академи химийн холбоосоор микро химжилт хийх химэлс зэрэг төрөүний асуудлаар голдуулж шилдэг хүчнээ зохион байгуулж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн жангилгын асуудлыг системжүүлэн дүрмжүүлэн судалж байна. Улсын байлдах бодлогын жилдлогоор манай улсын суур судалгааны ажил төрөөний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн дөрвөн туйл уруу хөшүүчилж байгаа бөгөөд тасралтгүй шавтлуулт гаргаж байна.
0: За тэгвэл суур судалгаа тасралтгүй шин шавтлуулттай болж ажихуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөнд чухал толгуур хангаж байна. Тэгвэл гэрэл чахлагааны химийн ухаан, материалын шинжилх ухаан, үйлдвэр бүтээх онол зэрэг суур судалгааны жангилгын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх урт хугацааны чармайлга нь манай улсын шинэ үеийн чимээ жангийн мэрэгжил, шинэ энергийн машин төрөг, нарны энергиэр чахлагаан гаргах, хурдны төмөр зам зэрэг шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийн мэрэгжлийн давшилтыг тулгуурлсан байна. Тэгвэл манай улсын шинжилх ухаантад гол үүдэд тармилын уналт багасдаг молекулын ажиллагааг илрүүлж, ам будааны гаралтыг нэмэгдүүлэхэд чоо шин замыг нээж өгсөн байна. Тэгвэл чимээ жангийн хэт материалд сууралсан шин байршлын утасгүй чимээ холбооны систем нь 6 жим мэрэгжилт одоо барааллын чанартай үндсэн тулгуурлалхан гасан байна.
1: Тэгвэл нэг л хэвээр орчих шинэ үг ёсны системийн үүдэн нээж, агаарын шахан авчулж, энергийг хадгалах төрөөний мэрэгжил шинэ шавталт олсон нь манай улсын энергийн амар төвшний батлах нүүрс төрөгчийг гадагшлуулах хэмжээг дахиж нэмэгдүүлэхгүй болоод гадагшлуулах чөвөршүүлэхийг тэнчвэршүүлэх харалтыг биелүүлэхэд маш чухал үн өртөгтэй юм а. Чахим илдас чахилгаан чимээ холбооноос аваад ам будаа энерги хүртэл алхам бүрийн байлдах бодлогын шавталтын үндэс нь бүр суур судалгаатай холбоотой юм. Төршилтийн тасагдах шинэ үр бүтээлүүд нь үйлдвэрлэлийн шугам дэх шинэ амжилтыг тулгуурлаж байна.
0: 2035 он болоход шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах байлдах бодлогын харалтын тойронд суур судалгааг бүх талаар чангадгаж, биеийн дааж шинийг үүдэх чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өргөн олон шинжилгээ судалгааны ажилтад найдлагыг бат чэжилж, өөрө хариуцлагаан зоригтой дааж, өндөр төвшөнтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеийн дааж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах шин жамналд эрэм хилэн урагшилж байна.

0: За тэгвэл одоо шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэтгэн хөгжүүлэх тухай намын төвхөрөөс чухал байрлуулалт хийсэн байна. Ойрын өдөр одоо дундад улсын эв хамт намын төвхөрөө төрийн явдлын хорооны дармлан тараасан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх тухай саналыг нээтэлж шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдгийг ихээр ахиулах шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх болоод аж үйлсийн шинийг үүдгийн гүнжгийн усалчлалыг ахиулах хөгжилтийн арга маягийн шинийг үүдгийг хүчлэн ахиулах байгууллал тогтчийн шинийг үүдгийг лавдуун баттай ахиулах чадвартны ажлын тогтчийн шинийг үүдгийг гүнжгэрүүлэх зэрэг таван талаас 19 жилийн голдлоготой арга хэмжээг байрлуулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэтгэн хөгжүүлэхэд зам шугамын зургийг тогтоож өгсөн байна.
1: Шин нэг ээлжийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болоод аж үйлсийн хувьсалт нь шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд бол гигэн сарвал ирээдүйг нээнөгч байна. Ганчих түүхийн аж тохиолыг амжиж биеэн дааж шиний үүдэг чадварыг бүх талаар чангатгуулсай. Одоо ямагт байлдах бодлогын санаачлах төрхийг бол эжимдэж чадна. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх болоод аж үйлсийн шинийг үүдэх бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх үндсэн арга барил болно. За саналд бол алс хідээс бодол хилж одоохны байдалд суралж таван талын шинийг үүдэхин тойронд голдлоготой арга хэмжээг байрлуулж шинийг үүдэх энийх их явдлыг сайтар хийж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ төргөн хөгжилтэй ахиулж байна.
0: Анхны шин үүдэл тулаад жангалгын голлох мэрэгжлийн боомт шувтлах шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн ашигтай байрыг жавдан ижлэх талаар шин шувтлалт гаргана. Тэгвэл одоо саналд бол шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдхийг гихээр ахиулахыг таван талаар голдлоготой төрүүн байранд тавьж нийтэлсэн. Тэгвэл шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдхийн чухал чанарыг бас давайлуулсан байна.
1: Тэгвэл шинийг үүдэх хэлхээ аж үйлсийн хэлхээ болон одоо бэл мөнгөний хэлхээ чадвартны хэлхээнээ гүнжгий үүсэлчлээ ахуулж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн өндөр бүтэмжтэйгээр үлрүүлэн хэрэглэх

0: хэргийг ахиулах талаар шинэ арга замын сэвчилнэ. За хэрвээ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийн үүдхий нэгэн мөхлөг үрээр жирлвэл аж вэлсийн дис давшил туулдарыг одоо нэгэн суур том мод байж байгаа. За үр нахаалж мод одоо сахуулаг болоход бол шинийг үүдэх хэлхээ, аж вэлсийн хэлхээ, бэл мөнгөнэ хэлхээ, чадвартнаа хэлхээнэ гүнжигийн уусалчлын шимэд хөрснөөс бол салждаггүй юм.
1: За улам жилэлт аж вэлсийг шилдэгжүүлэн дээшлүүлэх, шинээр мандсан аж вэлсийг бойжуулан бужгаарулах, ирээдүйн аж вэлсийг бараалалт чанартаагаар байрлуулах талаар шинэ байдлыг үүднэ. Тэгвэл манай улсын аж вэлсийн системд улам жилэлт аж вэлс бол суур хөрөнгө болон мөн ч давуулаг байж байгаа. Голдлоготой аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлж, дэс дэвшүүлэх ажиллагыг зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ. За үйлдэх үйлсийн аж ахуйлалын мэрэгжлийн өөрчлөлтийн бэл мөнгөний дэмжлэгийг чангатгаж, мэрэгжлийн өөрчлөлтийн бэл оруулалтын хамаа бүхий гайл харгалжилгүйжүүлэх төрийн бодлогыг найдваржуулна. Тэгвэл үйлчлэгээний үйлсийн хангалгын чадварыг өргөдгөн яс чанарыг дээшлүүлэх ажиллагыг бол хэрэгжүүлэх юм байна.
0: Саналд шинээр мандсан аж үйлсийг бойжуулан бужгаруулах харуул одоо тодорхой дурдж, шинээр мандсан тулгуур аж үйлсийг үл хөчлөн хөгжүүлэн, тэгвэл газар орны байдалдаан тохируулан тус тусын ончлагтай давуулгаан харилцан нөхөрлсөн байлдах бодлогын чанартай шинээр мандсан аж үйлсийн бүлэгжлийг байгуулна гэж чухалчилсан байна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ чухал чалбар болсны хувьд ирээдийн аж үйлсийг хөгжүүлэх бол бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн өрсөлдөөний арга чанах санаачлагт сунгалт, алс хэдийн хөгжилтийн шин давуулгыг бий болгох жангилгын тулах чиг нь болж байдаг.
1: За тэгвэл өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүх талаар гүнжгэрүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хүлээсэлж байгаа байгууллалт тогтоожийн харш саадыг арилгах талаар бас шин үр бүтээлийг олно. Тэгвэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ голдуудо мэрэгжлийн нуралтын чанартай шүвтлэлтээс бий болсон бөгөөд шинийг үүдэх зохион байгуулалтын жагвар, аж үйлсийн солигдол зам, за элементийн тохируулалтын хэв жагварын гүнжгийн хөвсөлтийг үүсгэж өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэхээр дамжиж байгаад одоо дөрмийн бор төлөвийг дахин бий болгож хөгжилтийн төвжирлийг нэвтрүүлэх чухалтай гэж бол одоо хамаатай судалгаатан ярьсан байгаа.
0: Тэгвэл Си Цзиньпингийн одоо аж ахуйн үжил санааны судалгааны төвийн одоо дэд судлагч хэлэхдээ ил газар орных нь одоо тус газар орныхон бодит байдлыг гүйцэд бодол хэлж хөгжилтийн давуулаг болоод одоо туудлын шинжилх ухаан чар судлан магадлж тус газар орны нөхцөлтэй зөвчсөн хөгжилтийн чиглэл голдлоготой хүрээ чарааг тогтоож жөрөөчлсөн байршлуулалтын дунд давуулгаан тавтан боловсруулж ончлогдсон хөгжилтийн дунд бол голлогч өрсөлдөх хүчний байгуулж тус газар орны ончлогийг илрүүлсэн харьцуулсан давуулгыг бадруулах хөгжилтийн замын нэг хэрэгтэй гэсэн байна.

0: За тэгвэл одоо Өвөр Монголын махнай өхрийн аж үйлээс гурван нэмэгдлийг бол биелүүлсэн байна. Тэгвэл Өвөр Монголын урт тань засаг хорны тараалан мал аж ахуй болоод хөдөө тусгай мал аж хорны тэнхимээс ойлгосноор хамгийн шинэ бүртгэлээр энэ жил энэ дээр хагас жилд манай орны махан өхөртөж исэн хэмжээ борлуулсан хэмжээ болоод махнай гаралтын хэмжээ бүр нэмэгдэж махан өхрийн том орны байр сууран улам нэг алхам бэхжүүлсэн байна.
1: За Өвөр Монгол бол одоо мал аж ахуй тараалангийн том орн болохоор одоо дэлхийн махнай өхөр тэжээнд үржүүлэх шижир алтан бүсэд бол байрлаж байдаг. Бүх улсын махнай өхрийн давуулагт гол гаралтын норм байж, усны тунгалгийн ууж, өвснээ сургагийн идэшилсэн махнай өхрийн ашиг сэм нь бол ясч нараар сайн, бохирдлгүйгээр нь бол хэрэглэгчдийн халуун хүрээллийг бол олсоор ирсэн. За тэгвэл энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны махнай өхрийн тоо бол 951 томд хүрч нийтнгийн адил хувьчханаас бол 108.97-оор нэмэгдсэн байна. Тэгвэл борлуулгын хэмжээ нь бол 124 томд хүрч нийтнгийн адил хувьчханаас одоо 109.52-оор нэмэгдсэн байна. Өхрийн махнай гаралтын хэмжээ нь бол 22.4 төмөнд тоонд хүрч нийтнгийн адилах хуучханаас 109.52-оор нэмэгдсэн байна. За тэгвэл энэ гурван талаар бол одоо бүр нэмэгдлийн олсон байна.
0: Тийм.
1: За тэгвэл манай

0: Нөө одоо үхрийн махны гаралтуул 6 жил дараалаад бүх улсын төрөөнд орж улсын малын насыг шимийн одоо хамгаалгын тогтворжуулагчийн үйлдэлэн бол үргэлжлэн батруулж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл манай орон махны үхрийн аж үйлсийг 1000 дуншуур дэсийн голлох аж үйлс болгон хөгжүүлэх харалтын тойронд бол одоо бүх хэлхээг нэгдүүлтэй төлөвжүүлж бүх хүчин зүйлийг махны үхрийн аж үйлс тийш хилвэлгэн аж үйлсийн хөгжилтөд шатаж чанартай үр өгтөмж олсон байна. Тэгвэл хуаши үхэр жирэг шилдэг үйлдрийг үржүүлэн байжуулахыг чангатгаж улсын дэсийн голлох үйлдэр байжуулах талбайг 17 байгуулан бух тэжээх өртөөг 7 байгуулж үнэн сүргийн суур тог хүчлэн өргөтгөөж байна.
0: Тэгвэл үүнийхэн хамт одоо оюунчилсан хевчээжсэн тэжээний үржүүлэх үйлсийг хөгжүүлж жуун төмөн махны үхрийг бордон таргалуулах төлөвлөгөөг найдваржуулж жуу 50 тэжээл өвс тохируулан хүргэх төв болоод 270 одоо оюунч малжлын талбайг бол байгуулсан байна. Одоо бүх хэлхэнэ эзэгнэлтийн тавчингийг байгуулж байгаад махны үхрийн аж үйлсийн бүлэглэлийг байгуулна, эзэгнэлтэд оруулж, орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлж, бүх улсад эзэгнэлтийн төв, урчлан нөөцлөх хөмөрөг нэтулж боловсруулах чигийг байршуулж, одоо махны үхрийн ашиг семийн нэмэлт өртгийг бол үргэлжлэн дээшлүүлж байна.
1: Энэ мэдээллээс бас манай орон махны үхрийн аж үйлсийг 1000 дуншуур дэсийн энэ голлох аж үйлс болгож хөгжүүлэх харалттай байдаг. За энэхийн тойронд бол одоо ер нь махны үхрийн аж үйлс тийшээ бол илүүдэй хилвэл гэдэг. За аж үйлсийн хөгжилтэнд одоо бас иймэрхүү шатаж чанартай үр бүтэмжүүдийг олж байна. Өнөө жилийн хувьд авч хэлвэл одоо борлуулгаас эхлээд үхрийн махны гаралтын хэмжээ хүртэл тийм ээ гурван давалтыг биелүүлсэн байл да.
0: Тийм. Ер нь одоо манай өвөр Монгол бол одоо мал аж ахуй тараалангийн том орн. За тэгмөртөө одоо дэлхийн махны үхэр тэжээж үржүүлэх шижир алтан бүсэд бол байрлаж байдаг. Тэгмөртөө одоо манай орны үхрийн махны гаралт бол 6 жил дараалаад бүх улсын төрөнд орсон. За тэгмөртөө өнөө жилийн хувьд бол одоо үхрийн махны үн ханш бас өсөлттэй. Тэгэхээр бол одоо манай орны энэ хөө үхрийн махны гаралтын хэмжээ тэгвэл одоо махны үхэр тэжээсэн хэмжээ борлуулсан хэмжээ одоо бүр нэмэгдсэн байна.
1: Махны үхрийн аж үйлс бол гурван нэмэгдлийг ийхүү биелүүлсэн байна. За ингээд нэг жар мэдээгээр төрж явсарлаа.
2: Өмөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
3: Өмөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
2: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ.
3: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
2: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
3: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чагт хутамд бараг 3 жилийн амтан жийлгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
2: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чухалтай да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
3: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төргөвчлэн жохистой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
2: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
3: За тэгье, төргийн хөдөлчий.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: За тэгвэл Эрен хот Улаан Баатрийн одоо энэ өргөн чиргэт ээлжийн галт тэрэг бол одоо нэвтэрсэн байна. Төрөөхөн бол энэ хүүрс тээсэн өргөн чиргэт галт тэрэг Ирэнэ тэргийн өртөнөөс бол Улаанбаатарыг жорж мордсон байна. За энэ бол одоо Эрен хот Улаанбаатарын баян өртөөгийн энэ өргөн чиргэт шууд хөрөгч шанаа галт тэргийг анх нэвтрүүлсэн нь бол иймэрхүү байж байгаа юм байна.
1: Тэгэхээр одоо жишээнэ галт тэргийн бол дүүжин маягийн олон улсын барааны гүйлгээнэ зохион байгуулалтын жаг хүрээ үл хэрэгжилж жилийн гэрээгээр тээвэрлэх хэмжээ нь 28 түмэн тоон байж одоо Монгол улсын Улаанбаатарын өвлийн улирлын дулаалгын хэрэгцээг бол батлах юм байна.
0: За тэгвэл тус жишээнэ галт тэрэг бол Дундад улсын чөлөө тарилж яана төршилтийн орны Эрен хотын хэсгийн найдварж уулсан өөрчлөлтийн

0: туршилтын чигийн үүрэг болох бөгөөд хэсэг тойргийн жишээ үзүүлэх олон улсын зам харилцаа барааны гүйлгэнэ төвөөс гаргасан барааны гүйлгэнэ шинийг үүдсэн үйлдэхүүн болно.
1: За тэгвэл тус удааны өргөн жимтэй төмөр жамаар шууд хөрөх ээлжийн тэрэг нь Монгол улсаас бочих хоосон галт тэрэгэнд түшгэлж одоо дахин давтан хил дамжиж одоо хилээс гарах хагас хөрсийг бол Ирээн хотын төмөр жамын бомтод шууд өргөн жимд төмөр жамаар ачиж одоо солиж ачаалкуугаар бол шууд Улаанбаатар хотод бол хүрх юм байна.
0: За тэгвэл одоо уул нь бол одоо тэрэг солигддаг тийм ээ. Жам нь солигддаг.
1: Тийм.
0: Өргөн нарын нь адилгүй болчдаг. За энэ бол одоо нэг л шугамар их шууд яваад хөрчих юм байна.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо тус удааны өргөн чиргэт хийнэ жишээний галт тэрэг нэвтэрсэн явдал бол одоо өвөр Монголын чөлөө тарилж байгаа төршилтийн орно Ирээн хотын хэсэг тойргийн хил алсалсан барааны гүйлгэнэ өөрчлөлт шинжилэлтийг гүнжгэрүүлсэн чухал үйлдэл болно. Тэгвэл бомтын нэвтрэл зам нь барааны гүйлгэг дайчилж барааны гүйлгэн аж ахуй арилжааг дайчилж аж ахуй арилжаа нь аж үйлсийг дайчлах хөгжилтийн байршлын бүрэлдэлийг төргөтгөн ахиулахар баггүй. За бомтын нэвтрэх жамын урсчийг аж ахуйн урсч болгон төргөтгөн хөврүүлэхийг ахиулж бомтын гадаад нээлтийн чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхэд бол хүчин нэмэрлэх юм байна.
1: Энэ нь мөн ч одоо өвөр Монголын чөлөө тарилж байгаа туршилтын орны Ирээн хотын хараа орны барааны гүйлгэнэ одоо шинчилэл жинкнээр найдварчсныг бол харуулж байна. За өргөн төмөр жамаар шууд нэвтрэх жишээний гал тэрэг нэвтэрсэн нь одоо олон улсын барааны тээврийн чагийг бол ихээр багасгах юм байна.
0: Тийм байна. За тэгвэл одоо бас одоо өргөн дэвсгэртэй тийм ээ жамтай иймэрхүү галт тэрэг шууд яваад Улаанбаатар хүрэх.
1: Тийм.
0: Одоо иймэрхүү галт тэрэг бол анх нэвтэрж байгаа юм байна л да.
1: За Ирээн хотын хараа орнд бол анхдагч өргөн төмөр жам бол одоо нэвтэрсэн юм байна.

0: За тэгвэл одоо ойрд бол Монгол улсын бэлчээрт төмөр гарч 10 сарын 9-ний өдрөөс нааш Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Жүн үжимчин хошууны хараан дэх хилийн шугамж өгвөл тасралтгүй өргөжсөн байна. Яг ийм байдалд одоо Өвөр Монголоос дараахан 2000 гаруй хүнийг чохон байгуулж төмрийг дарахаар мордожсэн юм байна. За тэгвэл одоо 11-ний өдрийн 21 цаг болтол гал төмрийг хашиж хориглох ажил мөнхөө явагдаж байгаа. Одоохонд их төмөр бол хилээр төр орж ирээгүй юм байна.
1: Тэгвэл 10 дугаар сарын 9-ний өдрийн 13 цагийн үеэр бол Шилийн гол аймгийн Жүн үжимчин хошууны хилийн чаанд байрласан Монгол улсын бэлчээр тул одоо төмөр гарсан байна. Ойлгосноор одоо газрын байж болоод салхины хүчний нөлөөгөөс болж төмөрийн байдал бол Шилийн гол аймаг, Хянган аймгийн хилийн шугамд бол ойртож ирсэн. За ингээд Өвөр Монгол бол бачин байдлын арга чанх ажиллагааг бол өтөр төргөн эхлүүлж, гал сэргийлж, гал унтраах, аварын туслах бэлтгэл анги болоод орон нутгийн гал унтраах ангийн нийт 2000 гаруй хүний бол бачим шилжүүлэн чуглуулж хилийн 1-р фронтд бол одоо хэсэг хувааж эжимдэж одоо голдуу тоног төхөөрөмжийг бэлтгэж сэргийлэн унтраах маягаар бол хашин хоригдсан байна.

0: Тэгвэл одоо эдийн засаг аж ахуйн төрлийн сургуулийн хүрээний ажилтан эзэлцэх чуглаанд бол одоо 58 аж ахуйлал оролцож байгаа юм байна. За ойрын өдөр бол одоо Өвөр Монголын үр таньжсах орно 2027 оны ихтэд сургууль төгсөгсөдийн эдийн засаг аж ахуйн төрлийн сургуулийн хүрээний ажилтан эзэлцэх чуглаан Өвөр Монголын эдийн засгийн аж ахуйн их сургуульд бол явагдсан байна.
1: Тус удаанаа ажилтан элсэх чуглааны өөр тань жасах орнай 6 хүмжилийн тэнхэм, өөр тань жасах орнай эвлэлийн хороо, Өвөр Монголын эдийн засаг аж ахуйн нэг сургууль бол хамтран эрхэлсэн байна. Ажилтан элсэх чуглаан нь бол эдийн засаг аж ахуйн төрлийн тусгай мэрэгжлийн ончлогт бол анхаарлаа төвлөрүүлж, үнэт тэмдэгт даатгал зэрэг ажил төрлийн 58 шилдэг аж ахуйлал оролцож, нийт 424 ажлын байр хангаж, 4718 ажилтан хэрэгсэх юм байна.
0: За ажлын байр нь одоо нэгтлэн бодох

0: гайл татвар, мөнгөн гүйлгэн, хамааралт зэрэг олон тусгай мэрэгжлийн хүрээг хамарч, төгсөх сурагчдад элвэг баялаг олон ишэд тохиролцох чанараар чанга иймэрхүү ажлын байрын их баялаг болоод ажлын тавчингийн хангасан байна. Тэгвэл ажилтан элсэх чуглааны тухайн талбайд бол нийт 9,281% товч намдрыг дэвшүүлж авсан байна. За тэгвэл ажилтан элсэх чуглааны тухайн талбайд бас ажил олголтын жилодох тусгай тойрог гаргаж жилодогч багш тохируулан төгсөх сурагчдын мадагтай асуудлыг шийдвэрлэж өгөх хамт оюунч төхөөрөмж тохируулж тухайн талбарт ажил мэргэжлийн төлөвжүүлэг, дуурамал, нүүр дэн шалгалт зэрэг үйлчилгээ хангасан байна.
1: За тэгвэл ажил мэргэжлийн төлөвжүүлэг тийм за дуурамал нүүр дэн шалгалт гэж байна. За олон үйлчилгээг бол одоо ахуй талбайд бол тохируулсан юм байна.
0: Тийм. Ер нь бол одоо энэ дуурамал нүүр дэн шалгалт иймэрхүү үйлчилгээ гараад ирэх үед тийм ээ. Хүн бол одоо яг шалгалтын ахуй талбайгаан урдаар нэг өмөр эжимшээд авна. Тэгвэл одоо яг шалгалтын талбайд одоо яарч сандрахгүй өөрийнхөө мэдсэн чадансна бол одоо мэдэж чадсанаа бүрэн сайхан илрүүлэхэд бас нэг батлаг болсон байна.
1: Тийм. За нүрдэн шалгалт гэж одоо ямар шуухан маягтай явагддаг. За нүрдэн шалгалтад одоо асуултын яаж харуулах гэх эдгэр жилүүдийн бол одоо дуурамал нүрдэн шалгалтаар бол бас ойлгож мэдэрч болох юм байна тийм. За тэгвэл тухайн өдөр бас Өвөр Монголын өөр таньжсан 2027 оны ихтэй сургалт өсөсөдийн намрын үлрэлийн том хэлбэрийн ажилтан нэлсэх чуглаан бол бас жиргээр жимдэг хүүхдэд жоос мөнгөөр тослох болоод сүйтгэлийн хасаж хэлтрүүл гарах хэмжээ тогтоосон байна. За ингээд төгөөмөл харгалжлын чанартай ардаас эргэлсэн хүүхдийн чичирлэг болоод төгөөмөл харгалжлын чанартай хүүхэд саатуулах байгууллагыг одоо магадлан тогтоох ажлыг бас зохион байгуулж сайтар хийх хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
0: За тэгвэл ойрын өдөр жагтэлгүүрийн хяналт хамааралтын ерөнхий төвчөө бүгд найрамдах дундад ард улсын эдэнэ амар төвшнөө хуулийн часуур оруулах төслийн санал хураах нуурэг.
1: За энэ тухай бол нийгэм нийтээс илэр санал хураасан байна. За энэ бол эдэнэ амар төвчнөө хуулийг 2009 онд нийтлэн хэрэгжүүлж 2015 онд нэлээд их хэмжээгээр часуур оруулснаа дараа бас нэг удааны одоо их хэвчээгээр системд чанартай засвар оруулах явдал байж байгаа.
0: Тийм. Ер нь бол одоо эдэн ундааны амар төвшин, эдэнэ амар төвшин гэвэл одоо их олон талд холбогдно. Мэдээж өнөөдрийн нийгэмдэр бол одоо жах дэлгүүрийн хөгжилтөөс болоод одоо их олон жилийн эдэн ундаан хүмүүсийн хэрэглээнд орж ирсэн л да.
1: Тийм.
0: За мөн ч одоо бараа хангаалга хангадаг энэ хөвчэн ч гэсэн өргөн болсон, арга жаман ч гэсэн олон болсон.
1: За төрөл зүйлэн ч гэсэн нарилаг болсон тийм. За онцгойлон 20 жилүүдэд бол одоо тийм дөгөн бэлтгэгдсэн, маш дөгөн болсон тийм эдэн ум тань бол олон болсон тийм. За одоо хагас боловсруулсан эдэн гэж хэлэх үү. За хэд дэлгүүрээс буюу дэлгүүрээс худалдаж аваад гэртэ наваачаад халуулах юм уу? Бүх зүйлийг бол одоо нарийн бэлтгэгдсэн байдаг. За гэртэ наваачаад нэг халуулах юм уу? За ингэж идэж болдог. Ийм хоолууд, ийм эдэн умдаан бас маш олон болсон.
0: Тийм.
1: Дөгөмтүүдийн хувьд бол.
0: Тийм.
1: За тэгэхээр одоо эдгээр эдэн умдаан, за эдэн умдааны одоо хуулийн хувьд, за амар төвшнөө хуулийн хувьд бол одоо шинээр часуур оруулахар байж байгаа юм байна.
0: Тийм. За ягаад вэ гэвэл одоо эдгээр яг хагас бэлтгэсэн юм уу? Бэлэн хоолууд бол одоо нэгэнтэй бэлтгэгдээд нэг хэсэг хугацаа тавигдж байгаа шүү дээ. Дүнжилсэн орчинд. За тэгэхээр тэр дотор жоохон одоо чанарын хувирлт гарна уугүй юу? Энийг яаж батлах уу? За тэгвэл одоо яг иймэрхүү бэлэн хоолыг худалдаж хэрэглэх үед бас юу юугийг анхаарах чухалтай байдаг байна уу?
1: Тийм тийм.
0: За энэ метр одоо их олон талд холбогддог болохоор ярангүй энэ удаанаа часуур оруулах энэ нэг ажлыг бас төрөгшөө анхулсан байгаа байх.
1: Тийм. За ер нь шууд нэвтрүүлгээр бол одоо маш ариун эдэн умдаан бас борлуулж байгаа тийм. Их хэвчээний эдэн ундааны бол одоо шууд нэвтрүүлгээр борлуулж байгаа. За шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг шинэ эзэгнэлтийн арга хэлбэрийг бас анхудаа тохируулалт хийх хэвчээнд бол оруулсан байна. За энэ нь бас маш чухал тийм ээ. Учир нь бидний өдөртмийн хэрэглээнд маш ариун жийл, маш ариун эдэн ундааны жийлийг бол одоо шууд нэвтрүүлгээс бол худалдаж авдаг. За тэгэхээр одоо шууд нэвтрүүлгээр ингэж бараа худалдах, за эдэн ундааны худалдах үед за энэ хэзэгнэлтийн хэлбэрийг бас тохируулах хэрэгтэй.
0: Тийм. За тэгвэл одоо тус удааны жасуур оруулахад энэ тавчингийн хариуцлагаас аваад тавчингийн доторх ижиг нэгч хүртэл тийм ээ уламжлалт электрон худалдаанаас аваад шууд нэвтрүүлэг хийж бараа борлуулах үйл

0: дээрээ хүртлээ одоо бүхний хамрахыг биелүүлээ гэж одоо дундад улсын ардын дотоодын хамгаалах их сургуулийн профессор бол ярьсан байна.
1: За тэгвэл харуулчлагын үл өргөтгөөсөн байна тийм. За одоо одоо тавчин бараб төгдүүн эдэн умдааны худалж байгаа одоо шуу нэвтрүүлгийн тавчин байдаг. Эжигнэлт хийж байгаа тавчин байдаг. За дотор нь бол одоо маш ариун эжигнэлтчээс бол бараб төгдүүнээ худалдаж байдаг.
0: Тийм тийм.
1: За зарим нэм бол одоо уламжлалт аргаар тийм ээ электрон худалдаагаас өөрөө бол одоо сунгаж худалдаж авч болно. За нэг үлгэн бол одоо шуу нэвтрүүлгээр бол одоо шуу нэвтрүүлгийн хэлбэрээр бараа бүтээгдүүн эдэн умдаанаа бол борлуулж байдаг. Тэгэхээр ингээд бол одоо тал талын бүх зүйлүүдийг бол бүр бодол хэлж оруулсан байна.
0: Тийм. Тэгвэл одоо яг үндсэн шатнаа хүмүүсүүд тийм ээ. За одоо малчин тараач найж нарууд манай өөрийнхөө яг орон нутгатан үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн. За одоо гаргасан эдэн ундаан энийг ам бас шууд сүлжээгээр борлуулж байгаа да.
1: Тийм.
0: Сайн да одоо бид сүлжээнэ энэ нэг худалдаа эрхлэх юм уу? За шууд нэвтрүүлгээр худалдаа эрхлэх энэ дунд бол одоо яасан ч гэсэн одоо бараа бүтээгдэхүүн хан чанарыг бол батлах хэрэгтэй гэж бол одоо барагтайн яриад ирсэн л дээ.
1: Тийм тийм.
0: За тэгэхээр чи одоо ер нь электрон худалдаагаас аваад шууд нэвтрүүлэг хийдэг энэ нэг орн жай хүртлээр ер нь бол хуулийн гаднах газар биш ээ. Ингэхээр одоо бас эдэн умдааны талаар улам батлагтай болгож улам нарилэг ийм нэг хууль тогтоолтыг бол биелүүлж байгаа юм байна л да.
1: Тийм тийм. За тэгвэл одоо сүлжээний худалдаа борлуулаг бол одоо сүлжээнд дээрх эдэнэ жилийн арилжаана одоо 3 дахь этгээдийн тавчин хангагч гэж байдаг. За эдгэрийн бол нэгдэлтэйгээр сүлжээнд дээрх эдэнэ жил одоо эдэнэ жилийн арилжааны тавчингийн эжигнэч болгож одоо журамжуулах юм байна. За тэгвэл хамаарах этгээдийн бол одоо сүлжээнд орсон эдэнэ жилийн эжигнэч гэж байсны бол одоо тавчингийн доторх эжигнэч шууд нэвтрүүлгийн өрөөний эжигнэч болгож одоо өргөтгөсөн байна. За ингээд шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг анхудаа одоо тохируулалт хийх хэвчээнд орулсан байна.
0: За сүлжээнд орох эдэн умдааны үйлчлэгээ хангагчийг чаг тухайд нь одоо идэшүүлэн үйлдэж байгаа явчаан сүудэрлсэн үед юу гэм бол илэр нийтлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: За тэгвэл одоо сүлжээнд орох эдэн умдаанаа тийм ээ үйлчлэгээ хангагчид бас шинэ шаардлага гарч ирж байгаа юм байна. За идэшүүлж үйлдвэрлж байгаа явчаан бол сүудэрлсэн байх хэрэгтэй тийм.
0: За уламжлалт энэ хяналт хамааралтын арга хэлбэр нь нэгэнтэй эдэн умдааны ажил төрлийн багтаамжийнх тараалт тархаа бутархай шинэ эжигнэлтийн хэлбэр тасралтгүй илэрж байгаа аж үйлсийн онцлогтой зөвчгийн аргагүй болсон. Тэгвэл одоо ХБ-ийн тариалгын их сургуулийн дэд профессор танилцуулж хэлэхдээ за энэ санал хураах нуурагт одоо сүлжээнд орох эдэн умдааны үйлчлэгээ хангагч нь үйдүү хэлбэрээр эдэн умдаа идэшүүлж үйлдэж байгаа явчаан бол чаг тухайд нь илэр нийтлнэ. За ингээд нийгмийн хяналтыг бол жаавал хүлээх хэрэгтэй гэж шаардсан гэсэн байна.
1: Тийм. За тэгвэл эдэн үйлдвэрлж эжигнэт эдэн одоо үйлдвэрлж эжигнэж байгаа аж ахуйлалан бол жангилгын төгшүүрийн гогчонд бол хянан нэгмдэх төхөөрөмж угсрахын хамт үйдүүнэ мэдээж ангийн бол одоо шинэ шатнаас дэшиг жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын салаа мөчрийн мэдээж ангийн системд бол чаг тухайд нь жалгаж оруулах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. За ингэж хийвэл бас эдэн умдаанэ чанар чинсад бол нэг батлагтай болон тийм ээ. За үүнээсээ гадна одоо санал хураах ноорогт бас одоо шинэ шатнаас дэшиг ардын засгийн ордон нь одоо интер сүлжээ болоод жохомл оюун дарын AI-наа одоо эдэнэ амар төвчнө хүрээндэх хэрэглэлтийг бол түргэдэх юм байна. За хараа газрын хамааралтай хяналтын үйлдэлцтэй хүйгээ бол одоо дэшилүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхой жааж гаргасан байна. За тэгвэл одоо AI хамааралтын одоо жохомл оюун бас интер сүлжээтэй уйлдаж тийм жалгалтсан, жолгуулсан, уйлдуулсан за ингэж байгаад бол эдэнэ амар төвчнө хүрээч ранд бол одоо хэрэглэлтэд орох юм байна.
0: За тэгвэл одоо баг услыг хүн дээр торгоох. За худал хуурмаг бараа худалдагчид чөхөлт өхнэрээр одоо арилжаа хийх. За иймэрхүү маргалдаантай асуудалд бол одоо бас шууд чиглүүлсэн байна энэ удаа.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоогийн хэрэгжүүлж байгаа эдэнэ амар төвчнө хуульд бол 2015 онд Жасуур оруулах үедээ торгуулийн жосын эхлэлтийн чигийг уулын 2000 төгрөг байсныг 5 төмөн төгрөг болгож дээшлүүлсэн нь одоо хүн дэрүүгээр самуурлыг жасах энэ хууль тогтоох сэтгэж илрүүлж эдэнэ амар төвчний хамгаалалтад бол чухал үйлдэл үзүүлсэн байна.
1: Гэвч одоо хууль хэрэгжүүлэх үйлдлийн домд одоо бага услын хүн дээр торгоох худал хуурмаг бараа худалдагчид одоо чөхөл төх нэрээр арилжаа хийх зэрэг асуудлаас болж авсан маргалдаан бас маш ариун үс юм байна тийм.
0: За

0: Тэгвэл одоо энэ талаар бол бас энэ удааны часуур оруулахад бол нарилыг судалж ярилцах юм байна л да.
1: Тийм, нарилыг судалж ярилцах зүйл бол олон байна тийм.
0: Ер нь одоо идэ ундаан гэдэг чинь хүнээ биеийн хамгийн үндсэн

0: За тэгвэл одоо улаан хадаас бол 1.6 дун шуур жилийн өмнөх амтнай шин төрлийн чулууж мэлийг бол илрүүлсэн байна. За мөгдөнэ багшийн их сургуулийн эртний амьд бодцын дээд сургуулийн одоо дагуулан зохион байгуулсан олон улсын хамтралчааны бүлхмэн ойрд өвөр Монголын улаан хадахт энэ нэгжин шанаас одоогоос бараг 1.6 дун шуур жилийн өмнөх жүрийн галвын газрын гадаргаас одоо бэйн газрын давхаргаас одоо бэйн хэлбэрээр хамгийн том багны шүдтэй аратнай төрлийн хөхтөн амтнай шин төрөл болох сүн авахтын том сүлт аратнай чулууж мөлийг илрүүлсэн бөгөөд нэрийдсэн байгаа юм байна.
1: Тэгвэл одоо ойрын хугацаанд тийм ээ улаан хадаас бол бас 1.6 дун шуур жилийн өмнөх амтнай шин төрлийн чулууж мөлийг бол илрүүлсэн байна. За энэг чулууж мөлийг бол одоо мөгдөнэ багшийн их сургуулийн эртний амьд үдсийн дээд сургуулийн одоо дагуулж зохион байгуулсан олон улсын хамтралчааны бүлхэн бол одоо энэх илрүүлтийг илрүүлсэн байна.
0: За ойрын өндөр сурвалжлагч Хатангуулын усан ашиглалтын соёлын музейгээс ойлгосноор төрөөхөн явагдсан бүх улсын усан ашиглалтын музейгийн холбоогийн хурлжичээ Нингбогийн дэлхийн услалтын инженерийн өвийн музейгийн өргөсөхөх ажиллагаа дээр одоо холбооны тэргүүлэгч нэгжээс Хатангуулын усан ашиглалтын соёлын музей зэрэг 9 холбооны нэгжид бүх Бөмбөрчгийн усан ашиглалтын музейгийн холбооны гишүүн нэгжийн пайс илэрхийллийг жинкнээр олгосон байна. Тэгвэл одоохон болтол тус холбоогийн дундад улсын гишүүн нэгж бол 12 болж Хатангуулын усан ашиглалтын соёлын музей нь Өвөр Монголын Чорын ганч сонгогдсон байгууламж болсон байна.
1: За тэгвэл Хатангуулын усан ашиглалтын соёлын музей бол одоо Баянуур хотод байдаг. За 3000 тэгш төрүүлжин метр талбайтай байж 2013 онд байгуулж дуусгаад ашиглалтад орсон. За Хатангуулын усан ашиглалтын соёлын судас болоод Бор тохойн услалтын орны хөдөн мянган жилийн ус жассан түүхий бол одоо бүх талаар дэлгэн үжүүлж байдаг. За жил бүр бол одоо 30 төмөн хүнуудаа бол тойрон үжиж байдаг юм байна.
0: За тэгвэл Туулсан музей урд хожид бол улсын усны байдлын хүмүүжлийн суурин, бүх улсын дундад бага сургуулийн сурагчдын ус ариулах хүмүүжлийн нийгмийн үйлдэлгийн суурин, за өртөн цэсах орны дундадын үндэстний хамтын жагчийн ухамсарын хүмүүжил үйлдэлгийн суурин, өртөн цэсах орны улсын хайрлах хүжлийн хүмүүжлийн суурин зэрэгээр нэрийдэгдэж Хатангуулын усан ашиглалтын соёлыг ойлгох, Бор тохойн усан ашиглалтын жориг санааг ойлгох чухал чонховч болсон байна.
1: Бүх Бөмбөрчгийн усны музейн холбоо бол олон улсын холбоот байгууллагын сургам хөмжил, шинжилх ухаан, соёлын зохион байгуулалтын дэмжлэг доор байгуулсан олон улсын чанартай байгууламж байж байгаа. 2018 онд жинкнээр байгуулагдж ерөнхий хэлтсэн бол одоо Италид байрлаж Бүх Бөмбөрчгийн усны музейн хамжилчааны сүлжээд төсгөлж байгаад усны соёлын өвийг хамгаалах, судлах болоод уламжлахыг ахиулж олон улсын холбоот байгуулгын усны ажиллагааны зөвлөгч үйлчлэг Бүх Бөмбөрчгийн санаачлагад бол үйлчлэхээр жорлогоон болгосон байдаг юм байна.

0: За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань энэ хүү өндөрлөн жаргаж байна.
1: За бидэнтэй хамт уялчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жиргаа та бүхэн манай араачуугийн бусууд уулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшуур төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа, 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох, 4 жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарэ бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналын суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн чагаар 17.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Уран найргийн дээж Ухаан эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог Авьяас билгийн сорио.
0: Арадио наадам.
1: Арадио наадам.

За сайн бачхны өрх мөндөд сонсогч та та бүхэн дөнгөний өдрийн амар Монголын айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаас эрхлийн ягдуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 13 бэлгийн уулзралын 9 сарын шинийн 4 гаргийн 2 болж байна. За би бол энэ жилийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлдүү.

За, нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөө хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. За, нэвтрүүлгийн 4 утас маань нээлттэй байгаа. 8592-4011, 8592-4012, 8592-4013, 8592-4014.

0: За манай хотын цагаагарын байдалд анхаарлаа хандуулъя. Ордос хотын цагаурын хорооноос өнөөдрийн 17 цэг мэдээлсэн манай хотын цагаурын урчилсан байтэ. Өнөөснөөс маргааш болтол тунгалаг баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхи салхалж байснаа баруун хоноос 4-5 дэсэн салхи салхална. Маргааш өнөөс нөгөө рүү болтол тунгалаг байснаа өөс шин баруунаас 3-4 дэсэн салхитай. Жалгаадэл хошуу тэргуудын цагаурын байдлаас дамжуулъя. Хявхш тойргод тунгалаг 4-20 градус. Дүмшин тойрогт тунгалаг 5-19 градус, шагжмын болгосонд тунгалаг 1-21 градус, шин болгосонд тунгалаг 3-19 градус, улаан болгосонд тунгалаг 1-20 градус, олжич болгосонд тунгалаг 5-22 градус, галут болгосонд тунгалаг 5-22 градус, алтан ширээт болгосонд тунгалаг 5-20 градус, шажаван болгосонд тунгалаг 4-20 градус, хявгч тойрогт тунгалаг 4-20 градус.
1: Агшин бүрд аялга хөгжмийн нэгжигтэй.
2: Хорон бүрд уран нэргийн уянгатай.
1: Аялга хөгжим уран найраг.
2: Аялга хөгжим уран найраг.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жүүн жүүний ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Хаалга алдалж жогсдаггүй, хар ус самардаггүй, хайч ангайлгаж тавьдаггүй хайлхан Монгол ухаан. Уурган дээгүр алхадаггүй, усанд ам гардаггүй, утас зангидаж өгдөггүй уужим Монгол ухаан. Соврганы сүудэр хишигдэггүй, суухтан дашуур тулдаггүй, сонайхтан суугаан тэнийлэгдэггүй суут Монгол ухаан. Жөөхи сүүгэн дээжилдэг, жүн билэгд итэгдэг, жөв эргэж тойрдог зөөлөн Монгол ухаан. Газар хөндөгтөн аргаддаг, гал голомтан дахдаг, гар сунгаад жолгодог гайхам Монгол ухаан. Найр хийвэс ерөөдөг, наадан болбол уралдадаг, нас ахваас томоочдог нандим Монгол ухаан. Чамалваас нэмж өгдөг, час гарган домондог, чахдаг гуламтан өвлүүлдэг чадалтай Монгол ухаан. Аавынхаа дэргэд завилдаггүй, ахмадынхаа төрөөнд дугуурдаггүй, ахынхаа дээгүр жолгодаггүй ачлалт Монгол ухаан. Босог гисгэж гардаггүй, болжиж басаж яардаггүй, болсон эдэнэс зайлдаггүй бодолтай Монгол ухаан. Бурханаа доор дахидаггүй, болгийн эхэнд нутгалдаггүй, бууран хохтой орхидаггүй боёнтай Монгол ухаан. Сүүн

овоонд чулуу нэмдэг, олж таарваас хуваалцдаг, ойж ширж уралдаг оюунлаг Монгол ухаан. Шидэж өгхийг чээрэлдэг, шивнэ үгийг чааргалдаг, ширээр чалам хийдэг ширгэшгүй Монгол ухаан. Чоорын аялгууг өвлүүлдэг, чол чимэг зүүлэгдэг, чоож сэрвэг уралдаг, чогчлуулах Монгол ухаан. Ууж өмсгөлөн эсэгдэг, уурд цайгаан нүддэг, уургийн модон тагнэддэг уртай Монгол ухаан. Хавар шаанааддаггүй, хазар эгэлдэргэж зүүдэггүй, хазгай сууж болдоггүй хатуу Монгол ухаан. Шанаа толж суудаггүй, шавхар өхөнд өгдөггүй, санах ухсраатай орхидаггүй, шавхадашгүй Монгол ухаан. Үдийн нарыг гололдоггүй, өдөр шагаж хардаггүй, үдшээр хогоон гаргадаггүй үнэн Монгол ухаан. Гэр дотроо исхэрдэггүй, гэргийн яну хоймордон суудаггүй, гэжигний сэвчилгээн хийсэгдэггүй гэгээнлэг Монгол ухаан. Автор дуурхад бэлгшээдэг, амны бэлгийг мэлаадаг, арга төшөөлж төрүүлдэг амарлангүй Монгол ухаан. Эм ханыг тойголдог, ээтэн гутлан уралдаг, эрхи хуруундан итгэдэг эвлэг Монгол ухаан. Идэ ундаан дээжилдэг, итгсэн нөхөр дон хилдэг, ингэн тэмээгэн хөөсөлдөг, эвлэгдэг Монгол ухаан. Монголч улсан хамгаалдаг, морь шилгээхэд баярлдаг, молор хөлгөн сүлддэг мортон Монгол ухаан. Гарын салаагаар өгдөггүй, галын хайцаан дамжуулдаггүй, галдаан яс төлдөггүй гаргууд Монгол ухаан. Өглөө дуулж гинждэггүй, өдрөр өрхөн бүтөөдөггүй, өвгдийн өмнөр гардаггүй өлжит Монгол ухаан. Баган тэвэрж зогсдаггүй, баруун мөрөөнд төшөөлдөггүй, багалж боож жихдэггүй баялаг Монгол ухаан. Нахчинд дал байрдаггүй, нар хертгэд найрлдаггүй, намрын малыг туудаггүй найрсаг Монгол ухаан. Цайны дээжэн өргөдөг, цагийн сайныг эрхмэлдэг, цадаг түүхэн өвлүүлдэг чаглашгүй Монгол ухаан. Алга захтнуваас баярлдаг, адууны хомоолоор аруулдаг, айны хөнсөн хуваалцдаг ахуйлаг Монгол ухаан.

0: Мэнд солилчиж ярилцдаг, мэнг суудлаанд суулдаг, мэтгэлчэн үгээр дайрлцдаг, мэргэн Монгол ухаан.
1: Толгойгоо салаавчилж хөвтдөггүй, талыг үүд рүү харуулдаггүй, тогоог урагш хилтийлэгдэггүй, тод Монгол ухаан.
0: Хүйг чөглөхөөр хадгалдаг, хүрэл сумаар хамгаалдаг, хүүхдийн сэвлэх үргээдэх, хүмүүндэх Монгол ухаан.
1: Идэж чадаад яолдаггүй, идүүр нүүдлэр орхидаггүй, илүүр хоймор руу хандуулдаггүй, итгэлт Монгол ухаан.
0: Хуруугаан чичиж ярдаггүй, хумсаанс нь авдаггүй, хутгыг ирээр нь өгдөггүй, хурч Монгол ухаан.
1: Шингэр

0: Ирэхийг ерөөдөг, ширмэл тойруулгад суудаг, шимт архийг нэрдэг шилмэл монгол ухаан.
1: Малгайг дээш харуулдаггүй, манчуутай нэлхсан хөлсөөдөггүй, малын буйнаан бардаггүй, мадаггүй монгол ухаан.
0: Хөөми сонсож уярдаг, хөхөр зөрүүлж шинэлдэг, хөтсөн дээлэн хөдөрдөг, хөдлөшгүй монгол ухаан.
1: Морны толгой руу зоддоггүй, могойн чуулгыг өргөдөггүй, мод нойтноор огтолдоггүй, мохошгүй монгол ухаан.
0: Жийтэй үгээр хэлэлцдэг, жөмбөр хээгээр уралдаг, зүудэн ярж тайлдаг, жийрлэшгүй монгол ухаан.
1: Билүүг бариулж өгдөггүй, битүүнд айлт хондоггүй, бэлэггүй үг хэлэлцдэггүй, бэлгүн монгол ухаан.
0: Ноос савж исхийлдэг, нохтолж чорбодож, номхруулдаг, нохой нэмнэж домондаг, ноёмлог монгол ухаан.
1: Мал сүргэн шинэлүүлдэг, мануухай босгоод зайлуулдаг, махан бурчалж хатаадаг, малчин монгол ухаан. Дэлэнт малаан өсгödөг, дээвэр туургаан хөвөлдөг, дээжлэхдээ малгай өмсдөг, дэлгэр монгол ухаан. Товч цангадч бүхэлдэг, тойг мулжж хаюулдаг, тохмын хөлсөй шингээдэг, тодхон монгол ухаан. Угалж хээг сэлдэг, углуур гаргаж бүхэлдэг, утас ороож дархалдаг, урам монгол ухаан. Бэлгийн морийг шүдэлдэггүй, бэлтгэж жихэж тавьдаггүй, бэлэн намлж хийдэггүй, бэлтээ монгол ухаан. Алганы зураасан харуулдаггүй, ам алдаж болдоггүй, аюнг боронд гүйдэггүй, андгайт монгол ухаан. Эмтэрхи айганд чайлдаггүй, эргэнэг налж зогсдоггүй, эмээлэн гадаа хонуулдаггүй, ээлдэг монгол ухаан. Хичин доогур гардаггүй, дээсэн дээсийг авдаггүй, гэрийн хаяагаар шагаадаггүй, гээгдэшгүй монгол ухаан. Онсох чохооч таалждаг, онсон тоглоом тайлдаг, одогт саа наддаг онцгой монгол ухаан. Далны ясар мэргэлдэг, даллах уутар хурайлдаг, даваанд гараад сөсөглдэг далд монгол ухаан. Үх хилэн баяжуулдаг, өсөг бичгэн хамгаалдаг, үр удмаан үлдээдэг үндэстэй монгол ухаан. Урмын нүгээр дэтгэдэг, уртын дуугаар шүрэн хайлдах, ууч шүүсэн застдаг ууж уу монгол ухаан. Зам хөндлөн огтолдоггүй, задгай ингэртэй мэндэлдэггүй, зах хэлтхий довчилдоггүй, залхамжлах монгол ухаан. Тэрлэг мөрдөж нөмөрдөггүй, тэрүүнээ доош удайлгадаггүй, тэвний нүүжүүрээр чичдэггүй, тэнгэрлэг монгол ухаан.

0: Элгэн чулууг төөдөггүй, элгэн тэвэрч суудаггүй, элэний үүрийг хөнддөггүй элбэрэлт Монгол ухаан. Оннас дүүжилж байрдаггүй, уут эргүүлж сэгсэрдэггүй, уртаар санаа алддаггүй учиртай Монгол ухаан. Сүлд тухаан бүхийлэгдэггүй, сүрдэж бууж өгдөггүй, сүүн шүдийг хайдаггүй сүрлэг Монгол ухаан. Чичигт талан хөнддөггүй, чигэг чалгуулж асгадаггүй, чингэг болго болонгор дуулдаггүй чивэр Монгол ухаан. Хадгийг гурав нугалдаг, харганагаар тогоог шүрддэг, хар ноосоор хаяавчилдаг хадгалах Монгол ухаан. Хөлгөн судраар эргэдэг, хөл хүндэтнийг хүндэлдэг, хөх толгон эрхмэлдэг хөвөршгүй Монгол ухаан. Эвчүүгээр галаан дахдаг, өөхийг бажиж шаргаадаг, өрмөн хайлж гүжилдэг өөдрөг Монгол ухаан. Мөнгө тэнгэрэн шүтдэг, мөнгө алтаар хичээлдэг, мөнгөн эмээлээр гойдог мөхөшгүй Монгол ухаан. Айны шувуудыг тоолдоггүй, аяганд шавхруу үлдээдэггүй, ам алдаж болдоггүй айду Монгол ухаан. Хөлийн улаа нийлүүлдэггүй, хөхөөл ихийг гордоодгүй, хөхүүртэй айраг төшдөггүй хөврөх Монгол ухаан. Давхар малгай өмсдөггүй, давас айлаас жийлдэггүй, далыг ганцаар иддэггүй даяар Монгол ухаан. Өнгөрсдийн нэрийг дуудадаггүй, улан өвс жуудаггүй, өглөгөн буцааж нэхэдэггүй өргөн Монгол ухаан. Алтыг химжээтэй эдэлдэг, атан тэмээгэн хөксгөлдөг, аргалчин таарвал бэлэгшээдэг амглан Монгол ухаан. Өвдөг гарвал домондог, өвс ургамлаар эмэндэг, өлчөр чээрэгд сургадаг өвлөх Монгол ухаан. Буух нутхан шинждэг, бууран аргалаар тэмтгэлдэг, буруу зүгийг төөрүүлдэг буурал Монгол ухаан. Үүдэн исхийгэр хийдэг, өрийнхэн жулайг үнэрлдэг, үнэг хайчилж хуурдаг үнд Монгол ухаан. Гутсыг дээрэс нь яну эвхэдэггүй, гутлын өсхийг гишигдэггүй, гуйлахчинд гараар өгдөггүй ундашгүй Монгол ухаан. Яарвач явган суудаггүй, ясыг мөлжүүртэй хайдаггүй, яран дундуур оролцдоггүй ялгам Монгол ухаан. Харанхуйд сүүн хөөрүүлдэггүй, ханчи шамалж явдаггүй, халуун хүйтэнд ажаардаггүй хадтай Монгол ухаан.
1: Үндэс мөчрийг дасалдаггүй, үүдээр угаадас сачдаггүй, үс ноосыг шитаадаггүй үргэлжлэх Монгол ухаан. Элгэн тарган бүрдэг, эмээлийн жирмэн гүрдэг, эрүүлийн утсаар бүхэлдэг эрхэмлэх Монгол ухаан. Уг бичгэн хөтөлдөг, удам ухсаг судалдаг, ураг төрлөөм барилждаг ухаалаг Монгол ухаан. Түүх соёлон хамгаалдаг, түдэг галаан бадраадаг, төрлөг өргөж уухайлдаг төвшин Монгол ухаан. Өглөөний нарыг шүтдэг, өдрийн одыг аждаг, өсөх насанд сургаадаг өрнөн Монгол ухаан. Богн хавиргаар дайлдаггүй, бошгонд чүмэг дашдаггүй, босоогорон идээ амсдаггүй бодлоготой Монгол ухаан. Бүслүүр сул татдаггүй, бүсэн сольж бүсэлдэггүй, бүүвийн дуу тасрахгүй бүтэн Монгол ухаан. Сүүнд ус тусаадаггүй, сүмд малгайтай ордоггүй, сүвөөгөө тулж жогсдоггүй, сүуд Монгол ухаан. Яролгүй сав байлгадаггүй, ёр мууг жүгэндэггүй, ёж үгээр асуудаггүй, ёсорхог Монгол ухаан. Хөсөг тэргээр нүүдэг, хөтсөн байдгаар дулаалдаг, хүржин гаргаж төлдэг, хөдөлмөрч Монгол ухаан. Уул усаан тахдаг, удган модыг шүтдэг, унаг тамгалж жилэлдэг, улам жилах Монгол ухаан. Нүүдэл тосч чайлдаг, нүүрийн буйныг магтдаг, нүдээр үжиж итгэдэг, нөмжигтэй Монгол ухаан. Ардын дууган жохоод

ялдаг, ам дамжин аялдаг, адуу инж хахад сэргдэг аялгуут Монгол ухаан. Ховь хишгийг дутаадаггүй, хуруугаар солонго жаадаггүй, хулсаар шилүүр хийдэггүй, ховьршгүй Монгол ухаан. Хөхөрийн толгойг дардаггүй, хөөсөрсөн сүүнийг үлээдэггүй, хөрвөөх адууг үргээдэггүй, хөндөшгүй Монгол ухаан. Дээлийн энгэрийг жадгайлдаггүй, дэлгэхтэн ханчуйгийн жөрүүлдэггүй, дээд довчийг өнгөдөггүй, дэвжих Монгол ухаан. Гадас жоолттай орхидөггүй, ганжаг сүлжиж болдоггүй, гадаа ховчсон хонуулдаггүй, гайхуулах Монгол ухаан. Гүйгүүл морийг өнгөрөөдөг, гүүн саамаан эсгэдэг, гүйлгээ ухаанд сургадаг гүнжгийн Монгол ухаан. Юсийн тоог эрхмэлдэг, юсэн эрдэнээр чимгэлдэг, ертөнчийг танин мэддэг ерөөлтэй Монгол ухаан. Дээлийн энгэрийг жадгайлдаггүй, дэлгэхтэн ханчуйгийн жөрүүлдэггүй, дээд довчийг өнгөдөггүй, дэвжих Монгол ухаан. Гадас жоолттай орхидөггүй, ганжаг сүлжиж болдоггүй, гадаа ховчсон хонуулдаггүй, гайхуулах Монгол ухаан. Гүйгүүл морийг өнгөрөөдөг, гүүн саамаан эсгэдэг, гүйлгээ ухаанд сургадаг гүнжгийн Монгол ухаан. Юсийн тоог эрхмэлдэг, юсэн эрдэнээр чимгэлдэг, ертөнчийг танин мэддэг ерөөлтэй Монгол ухаан. Төрийн сүлдэндээ жалбардаг, төөлж алдалж химждэг, төрсөн газраан хөрвөөдөг төрлөх Монгол ухаан. Хуруу дэмбээ хөгжөөдөг, хурийн үүлийг аргаддаг, хуурийн эгшгээр уйраадаг ховтой Монгол ухаан. Шүлсэн үсчүүлж ярдаггүй, шүдэн хавирж жуудаггүй, шүүрж булиаж авдаггүй шүтгэн Монгол ухаан. Дотхоноос барьж гардаггүй, тогооны хөөг хийсгдэггүй, тогтмол усанд ордаггүй тогтун Монгол ухаан. Мал муулахыг үжүүлдэггүй, мангирыг үүрээр инүү түүдэггүй, магтаал үгэнд хөөрдөггүй, мартышгүй Монгол ухаан. Хайрхан уулыг хөнддөггүй, хажуу дануу нэрийг асуудаггүй, хара үгийг шившидэггүй хамаг Монгол ухаан. Хонь холвож саадаг, хос мороор ижишдэг, хоргол шатааж мэргэлдэг хосгүй Монгол ухаан. Жангар туулас хайлдаг, жавар сүрч малждаг, жаяг ёсыг сахиулдаг жаргалтай Монгол ухаан. Жилийн өнгийг шинждэг, жигэн нохойг хооллодог, жин тээж өртөөлдөг жинхэн Монгол ухаан. Туг сүлдээ мандуулдаг, тулганд галаа мандуулдаг, туурай мөрөөр тамгалдаг туургат Монгол ухаан. Хов үгийг жөөдөггүй, хоёр жамыг хөөдөггүй, хончиг сүн тааруулдаггүй холоч Монгол ухаан. Сонор хараа алддаггүй, солгой гараар өгдөггүй, совин татхыг анддаггүй сунгадаг Монгол ухаан. Нэр алдраан хугалдаггүй, нэрлэхүү жангийг хүлээдэггүй, нэгсэлт бэлгэлдэггүй
нефт

Өдрхийн Монгол ухаан. Мөр дугуй ганхдаггүй, мөр жаману балардаггүй, мөргүл шүтлэг тасардаггүй, мөнхрөх Монгол ухаан.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Жаархам сонсогчдоо Ордос хотын хамгийн очлоорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа аражуу наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сороо тусгай болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож аваарай. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: сонсогч маань утасгал уутлоо. Сайн байна уу?
1: За.
0: За, ханаас ярьж байгаа юм бэлээ?
1: Отог хошууны алтан жогтуу.
0: За, отог хошууны алтан жогтуу. За, одоо 2 дахь удаагаа ороод нэвтрүүлэгдээ оролцчихлоо, тийм ээ?
1: Яг тийм ээ.
0: За. За, өнөөдөр онсг байна, сэдв байна. Урдаар онсг нь асууя. Чулуун ноён шүрэн жинстэй гэж. Чулуун ноён шүрэн жинстэй. Энэ юу вэ?
1: Чууг юм уу?
0: Биш. Аярт ч энэ та.
1: Эхмэг.
0: А, эмэг гэж юу? Эмэг биш ээ. Чулуун ноён шүрэн жинстэй, жинс гэдэг юм эдэн тийм ба? Отог жинс гэж байдаг ш та тийм ба? Малгааны орой дээр бас отог жинс гэж байдаг тийм ба? Тэгвэл чулуун ноён шүрэн жинстэй гэж. Чулуун ноён гэдэг нь бол одоо бас нэг чулуун материал

0: хан болоо.
1: Хөхөр.
0: Яг таарсан да. Хөхөр нь байна. За дараа. Аман их хэлэн баг сэрхгүй хүнийг сэрүүлдэг. Энэ юу вэ гинэ?
1: Дахаа.
0: Дахаа? Аман их хэлэн баг гэж юу? Дахаа юу? Дахааны аман бас баг шүү. Хошуу. Аман их хэлэн баг. Энэ одоо бас амьдрал дундаа хэрэглэгээний зүйл гэж хэлж болно. Аман их хэлэн баг сэрхгүй хүнийг сэрүүлчдэг гинэ. Энэ юу юм бол та? Хүмүл юм гэж хэлнэ. Жанин тэгвэл үлдээж ийя. Дараа нэг нь сахалыг барьж санааг нь мэднэ. Сахалыг нь барьж санааг нь мэднэ гэж. Бас амьдрал дундаа хэрэгэлдэг хэрэглэгний зүйл урдд бол ёстой сайн хэрэгэлдэг байсан. Одоо бас нийгэм хөгжөөд бас ондоон янз их хэрэгэлдэг болсон. Одоо яг энэ хуучин маягийнхээ бас хаад яд бас айлуудын юм уу? Одоо газруудаар бас байна одоо дэлгүүр мэлгүрээр. Сахалыг нь барьж санааг нь мэднэ гэж.
1: Чагнуур, эмчин чагнуур мөн үү?
0: Эмчин чагнуур биш ээ. Биш ээ. Сахалыг нь барьж нэж шүү. Нэг юм ин барьж үзнэ, тааруулж үзнэ. Тааруулж үзэж байгаа сая мэдэн да. Энэ бол одоо цаанах санааг нь мэддэг юм байна даа. За, энийн бас үлдээчи. За, одоо хоёр сэдв нь болохоор ерөө мэдлэгийн сэдв юм байна. За, Өвөр Монголын өвөртөнд цосхоор хизээ байгуулагдсан бай гэж.
1: 1947 он.
0: Яа, таарсан. Авраг гөрвөлийн нутаг нь манай орны аль газар вэ гэж.
1: Отог ушууны цав.
0: Отог ушууны цав бол одоо авраг гөрвөлийн мөзий гэж байдаг тийм ба. Гэвч манай орондоо манай Өвөр Монгол орондоо
1: Шилийн гол аймаг.
0: Шилийн гол аймаг биш та.
1: Эрийн хот.
0: Тийм тийм яг Эрийн хот. Эрийн хот чинь авраг гөрвөлийн нутаг гэж хэлдэг тийм ба. Манай энд бол яг музей байдаг.
1: Яг чи Эрийн хотод үзээ. Би Эрийн хотод явдсан байна. Нэг
0: Эрийн хот. Үзсэн тийм ба. Эрийн хотын тэр юу лөө арахад хоёр бүдүүн авраг гөрвөл байдаг шүү дээ. Яг тэр өндөр хурцтай замаар.
1: Шилийн голын газар байнга баг тав. Шилийн голын газар байгалаа.
0: Аа, тийм байна. Эрийн хот юм байна. За, энэ хоёр онцгоныг одоо 5 сэдв асуудаг шүү. Хоёр онцгоныг одоо үлдээчлээ. Өөрөө жаахан нарийн
1: Энэ дараагийн хүнд байна.
0: За тэг. Зөв хариултын та одоо арааж явахсан холлол гэж сонсож байгаарэ. За баяр та. За үргэлжлэн утсаа тасъя. Сайн байна уу?
2: Миний утас уу?
0: Таны утас мөн байна.
2: За түүгээр.
0: За чаралтгүй хол ууцсан байна.
2: За.
0: Ордоор ансаг байна.
2: За тахо.
0: Аман их хэлэн баг сэрхгүй хүнийг сэрүүлдэг гэж байна.
2: Энэ тэр хонхо ба.
0: Яг таарсан хонх. За сахалыг нь барьж санааг нь мэддэг ээ гэж байна.
2: Гин.
0: Дэн.
2: Гин гиннүүр гэж.
0: Гин яг таарсан. Яг таарсан. Жин жигнүүр гэж хэлдэг. Жинлүүр гэж бас хэлдэг тийм ба. За гурав дахь нь алгын чинэн алчуур алсын чимэг дамжуулдаг гэж.
2: Энэ захтал бай.
0: За яг таарсан да захтал юм байна. За гурван онцгой нэг сайхан харуулцлаа. Дараа нь сэдв хариулж байна.

0: За монголчууд ямар ямар 8 мож орноор оршин тархаж байх вэ? Манай улстаа.
1: Гэтэл энэ нь тоолоход одоо.
0: За энэ дэр таавал дөрвийг олоод хэлчихээрээ.
2: Ямар ямар 8 мож орноор.
1: Аа. Өвөр Монгол, Шинжаң, Көхөнөр. Аа. Лёнин. Харамөрин. Жилин.
0: Ти.
1: Тэгвэл одоо одоо одоо байж чадтал чи Юнан ба.
0: Ти, Юнанд бас байна.
1: Байна.
0: Дөрвийг олоо хэлчихээ гэсэн чинь бүр долоог нь олоод хэлтлээ шүү.
1: Тий, тий, одоо ч тулах шуугаараа тэгээ гэнэ.
0: Одоо бас нэг нь та бас л мэтгэл юм аа. Одоо жаахан
1: баруг мэтгэж
0: мэтгэж
1: болдог юм аа. Одоо ойлцох нь хэлэлцэлээс одоо
0: Хөхнөр, Шинжаң гэдэг бол бас жаахан ойрхон байх шөө.
1: Хөхнөр, Шинжаң. Энэ одоо төвд байна уу? Баггүй
0: аа. Баггүй.
1: Төвд байхгүй юм аа. Энэ одоо хаадаг үлээ.
0: Жаахан наашаа, наашаа.
1: Тэр нэгэн бол Гансууд байна уу?
0: Яг таарсан Гансууд байдаг гэж байна.
1: Гансууд гэдэг.
0: Гансуугийн тэр нөгөө Сүүбэйгийн
1: Монгол юм ба.
0: Сүүбэйгийн өөртөө часах шиг гэдэг.
1: Сүүбэйгийн. Тэр сайхан дугаар хэлдэг юм тийм үү?
0: Тийм, их сайхан Монгол хэлтэй тийм ба.
1: Аа, одоо ч багшийн дэмжлэг, багшийн хүү бол хэлдэг. Жотог тохой юм агаад байна.
0: За, өнөөдөр бол нэстэ 81 эстэ гой хэлсэн шүү. За, одоо бас нэг
1: Яваа
0: нөх. Ата бас дөрвийг олж хилдгэлцэдэг гараад ирлээ. За Өвөр Монголын дөрвөн их элс нь ямар ямар элс байдаг вэ? Одоо дөрвөөр яах вэ? Та хоёрыг нь олоо.
1: Өвөр Монгол уу?
0: Аа.
1: Батай Жиран.
0: Тий.
1: Тэнгэр элс.
0: Аа.
1: Улаанбахайн элс.
0: Тий.
1: Гүчийн элс.
0: Тий. Дөрвийн ястай гоё элс. Би бас тадыг одоо хоёрыг хилчүүл болчноо гэсэн чинь та бол давуулан бийлүүлээ дөрвөлийг бүр хилчлээ.
1: Тэгэхээр дагалт дур муу юу элс надад.
0: За дөрвөн их одоо манай орондоо Өвөр Монголд дөрвөн их элс гэж нэрлэгдсэн нь болохоор яг энэ дөрв байгаа юм байна. За өнөөдрийнхэн 5 сэдвэнийг ёстой гой хариуллаа шүү. Одоо горцоор ярил ёстой шумтай хариуллаа гэж ярьдаг ба.
1: Одоо тэгэж л хариулахар бодож байна. Одоо энэ бидний хариулахгүй зүгээр жахан үлчэгдэж байна. Тэгэж сайн оролцож байгаа бол аль талаар я сайхан ба.
0: Тийм, тийм байна. За өнөөдөр сайхан боллоо. Оролцсон баярлалаа шүү.
1: За
0: баяртай дахиад болъё.
1: За баяртай.
0: За үргэлжлэн хуцаанд бас сайн байна уу?
3: Сайн сайн. Одоо би нут яг маа.
0: Одоо таны утас мөн байна. Хаанаас ирж байгаа юм бэлээ?
3: Хас гэрэлтгүй.
0: Аа, хас гэрэлтгүй. Сая бас анхны орж ирсэн утастай арай л андуурцсангүй.
3: Оо. Өчигдөр чи намайг өмнө хоёр хүн байна хүлээ нүү дахиад авна уу би хэл сонсоё сонсоё яа.
0: За. За урдаар онцгойд тааж байна.
3: За.
0: Нарийн мод 8 чонготой гэж байна.
3: Ха?
0: Нарийн мод 8 чонготой гинэ.
3: Бүшгүүр бай. Лимбу.
0: Тийм яг мөө. Лимбу бүшгүүр.
3: Яха.
0: Төмөр тэмээ утсан борондохтой.
3: Зуу тас мөн үү?
0: Зуу тас тэвнэ.
3: Аа тэмнэ.
0: 108 хон 6 улаан хуцтай гинэ. 6 улаан хуцтай.
3: Ирэх.
0: Аа ирэх яг таарсан байна.
3: Ирэхийг тэр хуваадаг юм дундан нэг явж байгаа явж байгаа.
0: Харин энэ хооронд нь би бас ингээ бодлоо эн чин 6 хуцтай гэдэг чинь 6 байдаг лөө гэж тоолж үзлээ. За дараа надаа 2 сэдв асуунаа.
3: За.
0: За. Уурын машин гэж байдаг ш та тийм ээ. Уурын машиныг аль улсын хүн үүдсэн бэ?
3: Англи мөн үү?
0: Яг мөн. Английн Ват гэсэн хүн байна.
3: Ват.
0: За, бас нэг юм сэдв таарлаа. Манай оронд бас үзэгддэг ча бог тэжээдэг үндэстэн байдаг ш та тийм ба? Ча бог.
3: Ча бог.
0: Ча бог тэжээгч үндэстэн гэж нэрэгдсэн нь ямар үндэстэн бэ гэж.

0: Бүрээд.
1: Өвөнк. Тийм, өвөнк нь байха.
0: Аха.
1: Хүйтэн газраар байдаг тийм ба, яг цаабог дижээдэг үндэстэн. Өвөнк үндэстэн гэж байна.
0: Аа.
1: За, өнөөдөрхөн сэдвэнийг гоё хариуллаа.

0: хөхөр гэд хариулт өгч л.
1: За.
0: За баяртай.
1: За баяртай. За.
0: За үргэлж жилийн хуцаанд бас сайн байна уу?
2: Сайн байна уу, аран тана.
0: За, сайн сайн. Эрдэнэ ногоон орж ихэн байна.
2: Муу байна, одоо хэзээ харуулна.
0: За, ансаг танаа уурдаар.
2: За.
0: Талын адаг тасартал хураанаа гэж.
2: Аргал түүхий.
0: Дөрвөлжин бийтэй, дөрвөн үнд, дөрвөн үнэт нэртэй.
2: Ша.
0: Яг таарсан. Айл айлын гадна хөх бох.
2: Үнэс нөө.
0: Тийм байна. Танаас баг байтал таныг өргөж даадгаа гэж.
2: Дөрөө.
0: Галд шатадаггүй, галжуу хөх баатар.
2: Мөс.
0: Биш ээ.
2: Галд шатадаггүй, галжуу хөх баатар.
0: Галжуу хөх баатар гэж.
2: Аа, тэр сэнтө юу юм? Тайлут вэно.
0: Байна.
2: Манай дивэни.
0: Байна. Танад байна уу? Юу?
2: Төмөр юм уу? Шуу.
0: Төмөр?
2: Ага.
0: Төмрийн юу?
2: Карта шиттатгүй.
0: Галжуу хөх баатар гэж байна.
2: Аа, галжуу хөх баатар. Тогруу юм уу? Шүү, амт юм уу?
0: Биш ээ, биш ээ. Айлд тогруу байх юм уу? Танад байдаг. Танад байдаг гэж юм шүү.
2: Ох, амт байна уу? Хүмүүлгийн байна уу? Багаад байна уу? Юу вэ?
0: Тийм, та багаад гэж хэлж байна.
2: Ямар юм бэ?
0: Та сая нэг ойртуулад авсан шьт.
2: Дахав шүү.
0: Хэргэлдэг багаж гिचхэд үү? Амьдрал дундаа хэргэлдэг хэрэглэгэний зүйлээ.
2: Тодлого мөн үү?
0: Ойртж байна.
2: Зүс.
0: Толго лүс ч айдаал шьт. Толго зуух ч айдаал шьт.
2: Ааха.
0: Биш ээ. Ойртж байна.
2: Ота
0: хэрэглэгэний жийл хэрэглдэг жийл гартаан бариад хэрэглдэг
2: аа чи галын хайч шүү
0: яг мөндөө галын хайч өөрөө төмөр гэж хэлжээд ойртсон шүү төм юугаар хийдэг жийл үлээл гэсэн цаашаа тойрол тогруул гэж яваад өгчл
2: яа боддог
0: мөн галын хайч за таван өнсөг боллоо оролцсон баярлаа
2: за баярлаа
0: баяртай дахад уулзъя
2: за

Хайр хэм сонсогчдоо Арожана Адам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөр хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Та бүхэн маны нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592-4611, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614. За манай энэ цагийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Улаан болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдаар бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Божингийн цагаар 18 цаг. Намын тансаг ус уул, ногоон хөвжлтийн харалт жарилт, нутаг усан хайрлан хамгаалъя. Нутаг орноо хөгжүүлэн хүчрэх хөгжүүлий.

Өрхөм хүндэс сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зүгийн ойл хушуу тойрогт сачигдах долгионы байрыг танилцуулъя. Манай нөвтрүүлэг Дунд долгионы 945-ын клохоор сар явагдаж, улаан болгосон дахь дамжуулах өртөө 945-ын Дунд долгионы байраар дамжуулна. Ойл хушуу тойрогт сачигдах сөлгө татамжийн байр нь Хявагш тойрогт FM 93.5, Дуншин тойрогт FM 93.5, Өжин хороо хосуунд FM 93.5, Үүшин хосуунд FM 88.4, Шарлагт FM 103.4, Отгийн өмнөд хосуунд FM 93, Шанхай сүм болгосонд FM 97.8, Отгийн хосуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хошуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгур хошуунд FM 88.2, Далад хошуунд FM 106.4, Өнгөвид FM 106.6-ийн долгионы байраар сачигдан. Манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг 17:40 минут явагдаж байна. Та бүхэн манай нөхтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

Уул ус ургамал амтан байгалийн чимэг, уусан ус унсан шороо үнт эрдэн. Байгаль дэлхийн төмөн бодос амь голтой, байнга бид хайрлан хямгадаж явж гай.

Ордосхотын хам жууч төрийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байж хан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд угаалчин урсгалт мэрэгэл гол гэхэд зохиодын шин дуугийг сонирхуулъя. Угаалчин угаалчилсан мэрэгэл гол минь үйлэн үйлээд урсаад л байна. Уран шивнэтэй намуухан долгоон уянгад дууны минь ерөөхөн найс юм аа.

Архангайгаас их аваад атар талаар алуурхан аяллаад л байна. Ээжийн сүсийг ивэлж ундурсан их байгаад юм аргашаан болог юм. Голын нэргээр адууд чигдэрэн голын савар үнийд мөрлдөн айрг тарг ангилан байна. Аргагүй сэтгэл минь хоргодоод байна. Ай хүй ямар хүн шиг бэлчээр юм бэ? Ай хүй ахаха хүй яасан өнөрсөргүүд юм бэ? Ашгүй сайхан нутуг юм байна.

0: Чоктейжаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чоктейжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Эн чагны төрүүлгээр намайг унтахаар хэн сэрдэг вэ гэх мэтлэгийн уулга болон үлгэр чирэг уулгыг бэлтгэсэн байна.
0: Санин сонсгол сонирхолт мөч.
1: Эн чагийн санин сонсгол сонирхолт мөч тусгай болонгар дүнэртэй нэ намай унтахаар хэн сэрдэг вэ гэх уулгыг бэлтгэсэн байна. Одоо бид уулгаан сонсъё.

0: намайг унтахаар хин сэрдэг вэ?
1: Хөөй, урд талд нэг хуучин сүнстэй байшин байна. Шүн болохоор сонхоор нь сүнснүүд нь гарч ирээд нисдэг гэж би сонссон.
2: Наадах чинь үлгэрч гардаг сүнс гэж байдгүй юм.
1: Хөөх, саяних юу байсан бэ? Тэр байшингаас нэрэ нэг юм нисэх шиг болсон. Хөөй, тэнд дахиад нэг байна. Тэр дээд талын өдргийн цонхноос.
2: Тэр юу юм бэ, Соня?
0: Сарсан багвахаанууд байна. Харуй бүрүү болохоор тэд нар ч бас оромжноосоо гарч ирдэг байхгүй юу?
2: Сарсан багваха гэж нисдэг болгонууд юм уу?
0: Өгөөд ээ, сарсан багваха хулгантай ямар ч хамааралгүй. Сарсан багваха бол хөхтөн амьтдын дотроос нисэж чаддаг цорьын ганц төрөл нь байхгүй юу?
1: Тэгээд тэд нар ч сүнстэй хуучин байшинд амьдардаг юм уу?
0: Тийм ээ. Хуучин байшин барилгын хан, дээвэр, харанхуй агууд байх тун дуртай амьтад. Яагаад гэвэл тэнд маш намжим, харанхуй бас тийм ч халуун биш. Өдрийн цагаар сарсан багваханууд ямар нэг хавтгаамод банзаас толгоогоо доошо харуулад зүгдэж байдаг юм штэ.
1: Хөөй, тэгээд тэр чин доошо унцдаг юм уу?
0: Өгөө дээ. Бид нар ч хөлөөрөө маш сайн зуурч зүгддэг байхгүй юу? Харин биднэрийн хувьд тийм байрлалтай унтах их эвгүй шүү дээ. Харин сарсан багваханы хувьд хамгийн сайн байрлал гэж боддог. Дээшээ их гоё харагддаг. Тэгээд ямар нэг аюул ойртвол доошо унаад нисээ далга болно.
2: Одоо бид нар өглөөний цайндаа идэх юм олохоор нисэж байгаа гэж үү?
0: Тийм ээ. Одоо ийм харгууд тэдний ан эхлэн шүү дээ.
1: Ан эхэлнэ. Тэгээд бид нар юу агнах юм бол?
0: Шавж агнах хамгийн дуртай. Ихэнхдээ нисэж байхдаа олзаа хардаг.
2: Гэхдээ тийм жаахан амьтдыг харгууд яаж олж хардаг байна?
0: Их амархан. Тэд нар чинь чихээрэ хардаг байхгүй юу?
2: Тэгж болохгүй биз дээ.

0: Болгүй яах вэ? Инкийн тулд сарсан ба гуайханууд маш онцгой арга хэрэглэдэг юм. Их чангаар муухай хашгирдаг.
1: Юу? Бид нар тэгээд хашгирдаг гэж үү дээ?
0: Тийм ээ. Гэхдээ энэ чимээ бидний сонсож чадхааргүй тийм өндөрт байна. Яагаад гэвэл бид нар сарсан ба гуайха шиг сайн сонсож чадахгүй шүү дээ.
1: Гэхдээ яг яад юм бэ? Тэр чихээрэ харна гэдэг
0: нь? Ерөөсөө та нар ингэж төсөөлдөө. Бид нар ямар нэг биет эсвэл амьд амтнаа руу доошо хашгирахаар өнөө хашгираа нь хариу сонсогддог. Яг л цуура шиг. Та нар ууланд очиод ер нь хашгирч үзсэн үү?
1: Тийм тийм тийм. Бид нар ч гэсэн хийж үзсэн шүү. Ууланд гараад чангаар дуугархаар тэр дуу нь эргээд сонсогддог юм. Гэхдээ хамаагүй намуухан болж сонсогддог юм.
0: Яг зөв. Наадах чинь цуура байхгүй юу? Харин сарсан багваахаа маш сайн сонсдог. Цуурайны хариу дууралтаар дараагийн саад хаана байгааг өөрөөс нь хэр хол байгааг таньдаг байхгүй юу?
1: Тийм болохоор л харахууд юм мөргөхгүй нисдэг байх нэ.
0: Яг зөв Лиза. Дээрэс нь нэг амттай сайхан шавжийн хажуугаар өнгөрөхгүй тулд шүү дээ.
1: Чихээрээ сонсох хястай даг юм. Хөөх, та нар сонссон уу? Урд ямар нэг юм шаржигнах шиг боллоо. Энэ урд бутанд ор. Тэгвэл наадах чинь ёстой л нөгөө айн сүнснүүд байж таарлаа. Өдрийн цагаар бутанд ор орж нуугдаад орой болохоор бяцхан жаалуудыг айлгахаар бутнаасаа гараад ирдэг гэсэн.
2: Хөөй, айн сүнс гэж байдгүй юм заа юу?
0: Тэнд юм шаржигнаад байгаа бол нэг бяцхан туулаа юм уу? Зараа байж таарлаа шүү. Тэд л өдөр бутанд нуугдсан унтдаг юм штэ. Харанхуй болохоор сэрж амар тайвнаар дайснуудаа баригдлаг үт хэм хайдгийн.
1: Үнэг юм шиг байна.
3: Үнэг чинь зараа болон туулааны дайсан биш штэ.
0: Зараа өргөстөө тол мэдээж айгаад байх дайсангүй. Гэхдээ шар шувуу, өөр бусад шүүрдэг шувууд, дорог зэрэг нь тэрэнд заримдаа аюул учруулдаг юм. Харин туулаа өргөсгүй боловч маш шалмгаа хурдан амтэн шүү дээ. Туулан бүжинг шүүрдэг шувуу олдлох тохиолдол байдаг л да. Бас үнэг болон суусар туулааг ангуучилдаг.
1: Тэгээд туулаа зараа эднэр юу иддэг юм бэ?
0: Туулаа бол өвсөнд ижээлтэн амтан. Өвс ургамал ногоон бүхэнд дуртай. Ногоо хошонгор дөнгөж нахиалсан навчис гэдэл. Харин зараа бол эсрэгээр жижигхэн мөлхөгч амттар хоололдог. Жаран хөлд, аал, цох, модны үт, үй түмэн дингийн эрвээхээ, бас зараа чийгийн улаан хорхоо болон шүнийн эмгэн хумсанд их дуртай. Яагаад гэвэл эднэр наранд байж чаддгүй болохоор орой болонгууд навч ногоо олж идэхээр гарч ирдэг юм.
1: Хөөй, харанхууд хідүүдээ чийгийн улаан хорхоо юм уу эмгэн хумсан дээр гишгчгүй дээ.
3: Юрээсөө найдвар тагаар нь гарч идэнгээ асааж замаа гэрэлтүүлээд явсан дээр ха.
0: Сонсдоо.
1: Энгэж юу юу?
0: Тийм ээ. Энэ бол алтан гургалтай. Өдөр бас дуугардаг. Гэхдээ яг одоо ийм харуу бүрийд эсвэл харанхуу болохоор бүр сайн сонсож болно шүү.
3: Алтан гургалтай ямар харагддаг юм бэ, Соня?
0: Нэг их нүдэнд тусгааргүй. Хар хөөндөө шууг бодвол арай жижигхэн. Нуруу хэсгээрээ бордуу, харин хөвлийн орчим нь цайвар өнгөтэй байдаг юм.
4: Тэр хараа, урд талын бутан дээр сууж байна.
0: Тэндээс амттай цох хорхоонууд, авгалтай түүлүүр хорхоо бас аал зоож идэх баха.
1: Аал зоо удаан хайхгүй бах уу? Тэнд урд томоос том торвахад чинь
3: яг голдон нуруундаа загалмаа тэмдэгтээ нэг том бор ааз байна. Ааз бас шүн сэрүүн байдгийм үү?
0: Загалмайд ааз бол тийм шүү. Тэд бол шүнийн амьдралтай. Харанхуйд шавж торонд нь орж ирэхийг хүлээгээ байж өгдөг байхгүй юу?
1: Хөөр хідөө муу шавжнууд. Тэд нэр шүнийх болгоомжтой байхгүй бол болохгүй нэ. Сарсан баг ваха, зараа, алтан гургалтай, бас загалмайд ааз. Бүгдээрээ л тэднийг идэх гээд бах юм.
3: Сая юу байсан бэ? Юу байва?
1: Эсвэл хий нэг дуудаад байгаа юм болов?
0: Ахиад нэгэн сэрж байгаа.

0: Алуултай дөгөө.
1: Хин тэрвэ?
0: Малти, тэр мод руу гарч идэнгээ ингээд тусагдаа.
1: Тэнд юу гэрэлтээд байгаа юм?
0: Энэ бол шар шувууны нүд. Тэр өдөржингөө модны хонголд унтаж байгаад одоо бүрэнхий болсон болохоор сэрж байгаа нь шүү дээ.
1: Тэгвэл сая дуурсан амтан шар шуу байх нэ?
2: Ой, одоо биеэс ихсэлж байна. Хөө, бүр нисээд явчихлаа.
0: Тийм ээ. Сэрмэгцээ эхлээд далавчаа хэвэн болгоно. Тэгээд дараа нь мэдээж анд гарна шүү дээ. Хамгийн дуртай хоол нь юу гэж? Хулгана шүү дээ.
2: Яг тэгвэл үнэг шиг юм гэж?
1: Үнэг шиг бас л сайн сонсож үнэрлэж чадах юм уу?
0: Шар шувууч нь маш сайн сонсдог. Гэхдээ тэд харанхууд юм харахтаа маш сайн. Газар хөдлж байгаа бүхнийг нүдэрээ хүлээн авдаг юм. Тэнд нэг хулган явж байвал доош асар хурдтай хална нисээд саруугаараа ухсгийн бариад авдаг юм.
2: Болгоомжтой байгаараа да, Лиза минь. Шар шувуу чамаг хулгандаа андуураад бариад авах үедээ
1: харин чамаг айн сүнс бүү гиндэ.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа цогтой зал хөөхд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Дүү нармын манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулно. Одоо бид жилгаад бүрэн жавыг чинь хинээ ярьсан долоон бөхтө тэмээгийн үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтаран үлгэр сонсъё.
2: Долоон бүхтэй тэмээ. Энэ бол Монголын их говь эргэн тойрон Элис манха. Тэр тэнд нэг ганцхан айл харагдаж байгаа биз дээ. Заримдаа зэрэглэгэнд олон давхар чим шиг өжигддэг да. Тэр бол манайх шүү. Надад нэг бутгтай. Том болоод унаарэ гэж аав надад жүсэлж өгсөн юм да. Тэгээд бас Элсэн далын хөлөг онгож чамайг гажирдуулахгүй гэж хэлсэн. Би үлгэрийн оронд очиж үжих сандаа гэж дандаа мөрөддөг. Гэхдээ хаа байдгийг нь мэдгүй юм чинь те. Нэг өдөр бараан гарлаа. Норсон гэрийг түмэн туслаараа бөмбөрүүлээд л ногоосог ургана гэж аав ээж баярлаад л. Харин надад бол гэрте хашигдан суух нь ойтгартай. Хувцсаа норгоон гэд ээж гарахгүй юм чинь те. Аав сур нухаж ээж тохош оюун. Аха боёлж урчиж эгч бурандаг тонно. Дүү унтаад өгчээ. Энэ удаад ээж биш бороон бугэлсэн бололтой. Манайх гэж ийм л айл да. Доор доороо нь ажилтай. Би юу хийн да? Байж. Зураг зурдаг юм ч үлөө. Нэрэ тэгье. Одоо би үлгэрийн 13 тэмээгээр явах гэж байна. Их л хол байдаг байх та. Гэсэн ч миний тэмээ хөргөөд өгчих юм чин дээ. Хааша явах билээ? Тэмээм нь эхлээд үлгэрийн орныг олж хараг. Тэгэхээр хүжүүг нь уртуу байж таарна. Уунаас дээш бүр үүлнээс дээш. Арай хөтөрчихүү дээ. Үгүй юм аа. Алсын орны тэр олж харлаа. Тийшээ явъя. За явъя. Байж байж. Ганцаараа явбал аав ээж араас жавна да. Хамт явъя гэхээр бүх дутаад байдаг юм чинь яадаг билдэ? Нэмээд зорчих ээ да. Ер нь манайх нь бүгдөөрөө үлгэрийн орны өжигдээ. Ахад нэгийг, эгчид нэгийг хөө яасан олон бүх болчих вэ да? Оо, дүү үлдчихсэн байх шүү. Бас нэг нь бүх нөми. Нэмж журсаар байтал төмөөм нь бүр долоон бүхтэй болчихлоо шүү. Ямар гоё вэ хөө. Үлгэрийн оронд башуухан хөрөх юмсан да, яарч байхад тэмээний алхаа нэг л удаан санагдаад байдаг. Ердөө

хурдан морины хүл журч хийдэ. Журсаар байтал зөндөөн хүл арай олон болчихоо те. За яах вэ? Хүл нөмөгдөх тусам хурдан нөмөгдөх биз дэ? Тийм ээ. Одоо ч хурдлаад байна шүү дээ. Чөх. Араас хөх чон ий араашууд нарцаагаад аймаар байна. 1 2 3 хөх ямар олон чон вэ? Оо, аяг юу байх вэ? Тэмээнд өвөр зурч хийдэ. Урал цагт буган духууртагдаад өврөө алдчихсан юм гэдэг. Одоо өвөртэй болсон хонь муу сайн чонууд чинь төс хитэл мөргөөд нь. Ай ёстой мундаг да. Одоо цаах юу байх вэ? Пэ, яана. Өмнө талд нэлийсэн чагаан дал. Ёстой л туурай тамар туулж барамгүй торох шүв нисч барамгүй их устаа. Бодё. Оо, ингэж хийе. Тэмэндээ сэлүүр зураад өгчихье. Жагас чих слэдл гарчхаг бичдэ. Тэгэндээ тэр ягал санснаар минь боллоо. Усан замыг саадгүй туулаад цааш явтал нэвтрэн харахгүй ширинг ой таарчглаа. Тэмээг байтугай сүүлэн чургах янзалаг байна да. Ямар ч гэсэн нэгэн ухаан сэлэхээс. Тэгсэн чинь миний гар яахын ихэн зургүй тэмээг далавчтай болгочихлоо. Ай, дэвэд бай, дээшлээд бай, оохай нисчихлээ. Нэг мэдсэн чинь тунаардсан их хөвч шувтар бололтой. Тэмээм нь доошлсоор доошлсоор алхуурхан буулаа. Тэгсэн чинь үүлс нүүх чэнкэр уулсад нь юу харагдсан гинэ? Үн өнгөр солонгорсон их гой хот. Нөгөө үлгэрийн орон гэдэг нь тэр байгаа. Бид тийшээ гүйлдлээ. Хариугүй хүрдгийн даваан дээр Төнгөр онголоо гэсэн үг сонсдог байна шүү. Бид зургаар хадлгүй өд гэдлээ. Ямар гоё вэ? Долоон өнгөн шатаа торгоор хийсэн бөмбөгөр өргөө бий болчихжээ. Тэр өргөө түмэн бүмэн алтан багнан дээр тогтон байсан шиг. Энд тэндгүй л 9 эрдэнээр уралсан юм шиг л чичгсүүд. Их хуурын ихшгээр инг гонгнохот түүний аялгаунд нь ботхон тойрч бүжиглэндээ. Хөл нүчгэн гүйлгэхэд газар нь үүл дэвсчихсэн мэт зөөлхөн ай жинхэнэ үлгэрийн оронгогч энэ байгаа гэж тэ. Салангын өргөө замхран замхарсаар алга болов. Гэсэн ч түүний шидэд долоон өнг гоё нутагт мэн шингэн үлдчихлээ. Нарны түмэн сачрал алтан толоот уусв. Тэнх гойвэ үлгэрийн орон чигээр үлдсэн байна шүү. Тэгтэл үлгэрийн оронд хөргөөж өгсөн долоон бүхтэй тэмээгээ гинэд санж гэртээ ортол. Хүү, аав яаж байгаа юм бэ? Миний тэмээг балдруулаад оронд нь том хүрэн атаж орчихсан байна шүү. Ийм тэмээ байдаггүй юм шүү. Хүн үзвэл миний хүүг мал мэтгүй гэж шоолно да. Тэмээг ингэж дурддаггүй юм шүү. Гэт аав зурсан жирга надад өгсөн байна шүү. Миний ботго үнээр аавын зурсан шиг том сайхан тэмээ болно да. Түүнээ эзэн болох хувь надад бий. Тэгээд солон татсан говьда үн удаан амар амгалан аз төрөндөө. Гэсэн ч би долоон бүхтэй тэмээгээ мартаж чадгүй. Яагаад гэвэл тэр намайг үлгэрийн сайхан оронд хөргөөж өгсөн юм шүү дээ.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: аяга аягаар ам будаагийг бүрлэг өрсөв. Ам насу амжирал төлжлэр дутанда.
1: Ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлэгээвс. Ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховор дох өдөр ирж мэдэнтэй.

0: Энчагийн нэвтрүүлэг ийм хүү өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан дуулян ханагч Алма за яхуу ерөнхий ханагч Боожин Хуа
1: хүлэн сонсон. Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Хурдаар агуулгын төвчөө мэдэгдэй.
2: Өр тан засхорон үйлдвэрлэлийн үйлсийн эс чанарыг сайжруулах инженерингээр бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн системийг байгуулж байгаа.
3: Чөлөө тарлжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хилэн ардын жагтэлгүүрийн арилжааны хөгжилт гэсэн мэдээлэл.
2: Урт замын аян дайны зориг санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн сурвалжлагчийн амлалт гэсэн мэдээлэл.
3: Бүх улсын анхдагч бүх явцын AI мэрэгдлийн бараа тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн манай оронд байгуулагдсан.
2: Бүх орны ил газар шинэ мэрэгжил оюунч хамааралтаар үйлчилгээг нарилгжуулан өвлийн дулаалгыг баталж байгаа.
3: Өртөн жас хорны хамаатай салам учир аянчдын тээврийн хуулбас эжигнэлтийг чигтлэн жасах ажилгийг эхлүүлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхорон энэ жил үйлдвэрлэлийн үйлсийн эс чанарыг сайжруулах инженерингээ хэрэгжүүлэн эл хүрээлэн тойрог болон аж ахуйлыг жолоодож үйлдвэрлэл мэрэгжил хамааралтын бохирдлгүй хөгжилтийг сүвгчлэн бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн системийг байгуулахар бий. Энэ жил уртан засхорон хоцронгуй үр ашгаар ана үйлдвэрлэлийн хүчнийг ихэр шигшигдүүлж болот төмөр хөршүүлэлтэд сахиур чулуу төмрийн хайлас зэрэг энергийн хорогдол ихтэй. Ажил төрлийг эмх замбраатайгаар үйлдвэрлэлээс гаргачээ. Нөөцийг тохируулах ба нэмэгдлийг шилдэгжүүлэхийг баримтлан мэрэгжлийн өөрчлөлтийг дэс дэвшүүлж ажил төрлийг эмхтгэн дахин зохион байгуулж ажилсан шилжилтийг хүлээн авч цахилгаан задлахын хөнгөн цагаан төмрийн хайлш хөршүүлэлт сахилуур чулуу зэрэг уламжлалт ажилсан үйлдвэрлэлийн чадамж мэрэгжил тоноглол энергийн ашигламжийн хэр төвчнөр бүх улсад төрүүлжээ. Үнээ зэргээр төрөний үйлдвэрлэлийн үйлсийн хэлхээ, аж үйлсийн хэлхээ хүчрэгжүүлэн, шинээр өрнөж байгаа аж үйлсийг төвлөрүүлэн хөгжүүлж, ирээдүйн аж үйлсэд олон талаар шүвтлэлт гарах гар бий. Уртан засхорон бас бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн системийн байгууллалтын дарын дүрмийг нийтэлж, энерги бохирдлгүйдүүлэх эх байлгийн өндөр үр бүтэмжтэй ашиглахын нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулахар болжээ. Одоохон аж ахуйлуудын хэрэгжүүлж байгаа энерги арвлах, ус арвлах зэрэг бохирдол үүдүүлэх өөрчлөлтийн төсөлд мянга гараа болж, улсын энергийн ашигламж ба усны ашигламжийн дагуулагч аж ахуйлыг нийт 6 божуулжээ. Уртан засхорноос оюунч үйлдэл бохирдлгүй үйлдэлийн жишээ үзүүлж үүдэн байгуулахыг зэрэгээр ахиулан оюунч үйлдвэрийг шат хуваан байжуулах системийг түлдэрж үйлснээр бүх орны үйлдэлийн үйлсийн зангилгийн ажлын явцыг тоочлон эзэмдэх норм 168-д хүрч тоочлсон судлан нээж зурж төлөвлөх багцыг түгээмэлжүүлсэн норм 170-д хүрчээ. Одоохон болтол улсын дэсийн бохирдлгүй үйлдвэрийн 170, улсын дэсийн бохирдлгүй хүрээлэн тойргийн 20, уртан засхорны дэсийн бохирдлгүй үйлдвэрийн 510, бохирдлгүй хүрээлэн тойргийн 31 байгуулжээ. Бүх орны 34 зүйлийн үйлдвэрхүүний 52 зүйлийн гүйцэтгэл тоон улсын баримжааны төрвний хэмжигдэлд хүрч, 22 зүйлийн үйлдвэрхүүний 26 зүйлийн гүйцэтгэл тоо дуурайлын түвшинд хүрч, бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн чадвар илтдэй шилжээ. Дараагийн алхамд уртан засхорноос үйлдвэрлэлийн үйлсийн бохирдлгүй нөрс төрөгч баг гадагшлуулах тийш хөгжүүлэх ба эс чанарыг сайжруулан дэс дэвшүүлэхийг бүх талаар ахиулж бохирдлгүй үйлдвэр нөрс төрөгчгүй үйлдвэрийн бүтээн байгуулахын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн олон аргаар үйлдвэрлэлийн үйлсийн бүх талаар бохирдлгүй тийш хэлбэрээ хувируулахыг ахиулж бүх орны аж үйлдвэрийн энерги ерөнхийлөн ашиглах төвчний лав дунаар дэвшлүүлэх болно.
3: Одоо Чөлөө тарлжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн

0: агуулгын туслахын мэдээллийн хилийн ардын жах дэлгүүрийн арилжааны хөгжилт гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон хилийн ардын жахын арилжааны амжилтлын хөтнийг хөгжөөж хилийн арилжааны нэмэгдлийг төрөгдөхөв. Төрөө 9 сард бүх орны хилийн ардын харилцан арилжаалах жах дэлгүүрийн арилжааны өртөг 12 дүмшүр төгөргөд авч найднайд лугчанаас жоона 66 гарагаар нэмэгдчихэ. Ойрын хэдэн өдөр Манжуурийн Төмөр Жамын жахын арилжааны хоригд Оросоос орулсан нөгөлөг Яамын үр шилдэмдгийн үр холим гамыг үйлдвэрд оруулж нарилаг боловсруулалтаар олон жилийн өндөр нэмэлт өртөгт бүтээгдэн болгон үйлдвэрлээд бүх улсын ил гажирд борлуулахар байна. Хилийн ардын харилцан арилжаалах төрийн бодлогын харгалжилгаар гадаадаас орулсан түүхэн материалын өртгийг тухайн гажирдаа нэмэгдүүлж аж ахуйн өөрийн өртгийг бууруулан аж үйлсийн хэлхийг уртдагж байна. Тухайн газарт нэчүүлэх нь өнгөрснөө хилийн арилжааны түүхэн материалыг оруулад эчүүлж боловсруулахгүй нэмэлт өртгөөр дор байсан хуучин жавгарыг ховруулж хилээр өнгөрөх түүхэн материалыг тухайн газарт нь өртгийг нэмэгдүүлж арилжаа худалдаа ажвилс үр ашигхийж зэргээр найдваржуулав. Боомтын салаам мөчр нь эчүүлэх аж ахуйн бодит байдлыг үндэслэн хянан хамаарах үйлчилгээний төсөл тогтоож боомтор өнгөрүүлэх чагийг багансан боомтор өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг дээшлүүлэн боомтын харилцан арилжаалах аж үйлсийн хөгжилтийг төрөгдөхөв. Манай орон харилцан арилжаалах жах дэлгүүрийн арилжааны төргийн бүхэл жогчин байршуулалтыг төгөлдржүүлэн өвдөг ар хашаад хөхтов аршан чигээ зэрэг харилцан арилжаалах төргийн жалгаагаар нээв. Энэ жилийн сүүлчээр мандал ганч мод харилцан арилжаалах тойрог эжигнэлтэд эхлүүлвэл бүх оронд харилцан арилжаалах 10 арилжааны тойргийн бүрэн төгөлдөр хөгжилтийн байршил бүрэлдэх болно. Одоохондоо бүх оронд 32 харилцан арилжаалж эдчүүлэх аж ахуйлалтай болж Яманолуур амтус шинэ мах зэрэг онтлогт эдчүүлэх аж үйлсийг бүрэлдүүлж 6 хилийн ардын хоршоодл 16 хавсралчих дугаал нэг жохон байгуулав. Төрөө 9 сард бүх орны хилийн ардын жахин арилжааны өртөг 12 дүмшүр төгөргөд авчээ. Энд эчүүлэн боловсруулсан өртөг 10 дүмшүр төгөргөд хүрч чууна 89 гэж хэлсэн байна. Бүх орны хилийн арилжаад оролцоход 15 түмэн хүн удаад хүрч хилийн ардын ерөнхий орлогыг 1011 түмэн төгрөг нэмэгдүүлв. Одоохондоо манай орон хилийн ардын харилцан арилжаалах 8 арилжааны тойргийн ашиглалтад оруулж хилийн ардад өдөр бүр 8000 төгрөгийн гадаадаас оруулах тааврын гайлас гэлтрүүлэх төрийн бодлогын харгалжилгийг хүртээж төрийн бодлогын харгалжилгаар орон нутгийн эдчүүлж боловсруулах аж үйлсийн хөгжилтийг бүтэмжтэй дайчилж байна.
1: Одоо урд замын аян дайны зэрэг санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн сурвалжлагчийн амлалт гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1984 онд аж ахуйн өдрийн сонины Юннан дэх сурвалжлагчийн өртөөний дарга байсан Лукафу урд замын аян дайны замаар дахин замлахаар эрэмжилжээ. Тэрээр урд замын аян дайны байлдагчтай адил сар өдөр мордож, адил сар өдөр хүрч нэг өдөр ч хоцорсонгүй, нэг алхамч хэлбийсэнгүй явгнаар 2,500 газрыг туулжээ. Энэхүү шийдлэг нь Лукафугийн ажлын өнгөрөлтөөс улбатай юм. Ахмад Улаан Цэрэг урд замын аян дайны замд тохиолдсон хятад Мяо Дүн И Бои Төвд Чан хотон зэрэг үндэстнүүдийн олон түмэнд мөн л санаа болж байна гэсэн үг бол Лукафугийн үндсэн шатнаар сурвалжилж явахдаа хамгийн олон удаа сонссон үг юм. Тэрээр олон Ахмад Улаан Цэргийн хүсэл найдалгаар урд замын аян дайны замаар дахин замнах аяллаа эхлүүлжээ. 1984 оны 11-р сарын 7-ны өдөр 42-та Лукафу Хунамужийн Рүчэншэний шаажуу тосхонд хүрэхэд нэгэн шойшиг настан араас нь дагаж байгааг мэдээд учрыг асуухад тэр настан та улаан цэрэг мөн үү? Тэр гурван охин яагаад намайг үсгээр ирдэггүй юм бэ гэж асууж байлаа. Гурван охины хайж байгаа настныг шийжээ шүү гэдгээ тэр жил 84-та байжээ. 1934 оны 11-р сарын 1 шөн гурван улаан цэрэг урт замын аян дайнд шүйжээ шүүгийн гэрт хоног байжээ. Гурван улаан цэрэг явахдаа хүнжлээ хайчилж ховаагаад талын шүйжээ шүүд үлдэж өгчээ. Шүйжээ шүү насантай уулцсан тэр чөндөн Лукафу тухайн жилийн хүнжлийн ачиг хэрхэн харуулах бай шүйжээ шүү настан тус сонины сурвалжлагчаар гурван улаан цэрэгт сураг тавиулсан гэсэн мэдээллийг бичжээ. Бүхэл бүтэн 50 жил дарагдсан үлгэр сурвалжлагчийн биерээр бүх улсын үншигчдийн хараанд оржээ. Хагас хүнжлийн үлгэр Лукафугийн урт замын аян дааны замаар дахин замнах зоригс үсийг эрчилжээ. Жаншигийн Үйдугаас Шамбегийн үүчи хүртэл өдрөдөө заманч шүндөө мэдээлэл бичиж цахилгаан мэдээ явуулан өдөр бүр 3-4 цаг унтдгийн байна. Зам дагуугийн үндэстнүүдийн олон томон түүнийг урт замын аян дааны замаар дахин замж байгааг мэдээд 2800 гаруй хүн түүндэд замчилж 240 гаруй эмч түүнд эмчилгээгээр тусалжээ. Лукафуг Лудин Чао хөрөх үрхэд урт замын аян дайнд зам нээсэн хошууч Янчан Ву Хурандаа генерал түүнийг хүлээж байжээ. Түүний гэргий Джорджи Жим Лукафуг өвсөн манухай шиг болчихжээ. Үргэлж жилэн замж болохгүй гэсэнд Лукафу эсвэл би замдаа өхнэ. Эсвэл хүн сольж Лукафу миний хүрийг үүчи балгасанд үүрч хүрсэнч зогсож болохгүй. Учир нь Домдад улсын сурвалжилэгч хэлсэндээ лавтай хүрнэ гэсэн билээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Карл хөдөлгөөх хүчний компанийн ордус төхөө Шинлуухан мэрэгдлийн компани бүх улсын анхдагч жолооч хүү бөгөөд хэвчээдсэн тээврийн сүлжээг нийтлэв. Өвөр бүх улсын анхдагч бүх явчийн ЭА мэрэгдлийн бараа тээврийн ажилтнуудын хүрээлэн ордус хотод байгуулагдчээ. Карл хөдөлгөөх хүчний компанийн бүх явчийн ЭА мэрэгдлийн бараа тээврийн ажилтнуудын хүрээлэн Ордос хотын отох хошууны үжүүр балгаснаас судлан нээж жигнэх төвд байдаг. Тус төслөний жишээ үжүүлэх төсөл болсноор жолоочхоо бараа тээврийн ажигналт оюунч тохируулалт ачаалж буулгах, чахалгаан сольж энерги нөхөрлөх бачин байдлыг арга чаах, ЭА жамтлагч боловсруулах зэрэг чадамжийг нэгтгсэн байна. Сүлжээн дээр жахалга өгвөл оюунч тохируулах шишчэм нь барааны эрэлтийг тохируулах зам шугамыг төлөвжүүлэх, тэрх хүсэг ба энергийн тохируулалтыг оотар бийлүүлдэг. Тус төсөл нь оюунч бодлогоор зөвхөн төрөв тэргэнд аюулгүйг батлах ажилтанд тохируулж, бусдад тэргийг уут жолоодлогоор ажилуулдаг. Содлон нээж ижгэнэг төв нь ачаалж буулгах, тэрэг аюулуулах, энерги нөхөрлөх бүх явчийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж, уурхайн уран ажилсан хүрээлнээс тушаан өг талбай хүртлэх бүх явчийн тээврийн шишчэмийг бүрдүүлжээ. Карл хөдөлгөөх хүтнэ компанийн Ордос төхөө Шинлуухан мэрэгдлийн компани 2021 онд Ордос хотод нутагсны дараа бараа тээврийн бүрэн төгөлдөр шишчэмээ байгуулж тээврийн чадамж нь Өвөр Монголоос Нинша, Гансу, Шинжаан, Шанси зэрэг можорон хүртэл өргөжж төрөгн хөргөөлт, ажилтнуудын үйлдэхүүн, сэлбэг тоног малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүн зэрэг адал төрлийг хамарч байна. Тус удаа ашиглалтад оруулсан улсын дотоодын анхдагч жолоочхуу бөгөөд хэвчээдсэн тээврийн сүлжээ бол Аж ахуйлын оюун сүлжээ, жолоочхуу тээвэр болон одоо үеийн бараагүйлгэнэ хүрээндэх чухал шовтлолт болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвлийн дулаалга бүх талаар эхэлж байна. Бүх орны ил газар энергийн баталгаа чангатгаж шинэ мэрэгжил оюунч хамааралтай үйлчилгээгээ нарилгажуулан олон түмний дулаан тавтай өвлчгийг баталж байна. Ойрт хөхөт 9000 гаруй километрийн дулаалга хангах хоолой тор 1600 гаруй илч солих өртөг жагсаан байцааж батлан хамгаалах ажлыг биелүүлжээ. Жиншан элчин цахилгааны компани хөхөтийн баруун хэсгийн 3300 түмэн хавдгай дөрвөлжин метрийн дулаалга хангах талбай хариуцаж ажил тадан дулаалга хангах төхөөрөмж урдчилэн байцаан сэлбэж далд гэмиг үнэнхүү шийдвэрлэжээ. Орон асар хажууны өрхийн дулааны хэмжээ хүрэхгүй, суугаал тойргийн дулааны хэмжээ тэгшгүй зэрэг байдал чиглүүлэн шингтай дулаалгын компани оюунч дулаалах хангах тавчингийг хэрэгжилж, илчсэлэх өртөө болон суугаал ардын гэрийн дулааны цаг тухайд нь хэнэн хэмжиж, цаг үрийн хувиралтай уялдуулан суугаал тойрог бүрийн дулаалах хангах даасыг хөдлөнгүйгээр тохируулж байна. Ойрд Бухтхотын Элчин хүчний компани зуух ил төрлийн дагалт төхөөрөмж, илт солих өртөөний төхөөрөмжийг байцаан засах, арчлан хамгаалах ба шимтгэх ажлыг явагдуулж байна. Бухтхотын Дархан Мөмингон холбоот хошуунд ажилтнуудад дээр жилийн гэрийн дулаан нилээдоор хоолой тор түгжирсэн хэсгийг голдлоготой байцааж, суугаал ардын гэр тоторох дулаалга хангах төхөөрөмжийг сэлбэн засаж, гэр бүлийн шүүлтийн торыг цэвэрлж дулаалга хангах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Хэсэг газрын илч солих өртөөний төхөөрөмж хуучирж түгжирсэн зэрэг байдал чиглүүлэн Түнглеогийн Вантун элчин хүчний компани нь 12 илч солих өртөөжич бүх хоолой торд нэг нэгээр данс ихмэл байгуулан төхөөрөмжийг арчлан цэвэрлж эвдэрж сүйтсэн хоолыг сольж дулааны хамгаалах давхаргыг сэлбэн засжээ. 12 илч солих өртөө нь 24 цагаар жижигрлэн сахиж далд гэмийн оюунчаар урдчилэн магдалж төхөөрөмжийн асуудлыг урдчилэн шийдвэрлэхийн хамт үйлчилгээний утас нэвтрүүлж өрхөд орж дулааны хэмжих ажлыг байнга өрнүүлж байна. Одоохонд манай орны зүүн хэсгийн зарим газар урдчлэн дулаалах ангачээ. Хуанан бүлэглэлийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн компанийн залан айлдах элчин цахилгааны үйлдвэрийн ажилтнад оюунчаар дулаалах ангийн эзэмдэх төвийн хянан эзэмдэх том дэлгэцээр ил өртөө чигтээ нэвтрэлцэж зуух, хоолойтоор хэрэглэгчийн орон сууц зэрэг ил зүйлийн тоо баримтыг том дайтаар тохируулж дулааны хэмжээг эзэмдэж байна. Баруун хэсгийн Үүхай, Баяннуур, Улаанцэв зэрэг аймаг хотод дулаалах ангаж эхэлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Манай орон ил төрлийн шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн нөхөрсөг талбайг нэгтүм 5000 гарай байгуулж, хотын шинэ хөдөлмөрчдөд халуун дулаан амралтын өрөө хангав. Хотын баруун вандаа худалдааны тойрогд байгаа Чингэн өрөө бол түргэн хүргээлтэй жахаалгын хоол зэрэг олон тавчингийн давхруулан хүргэгчдийн амралтын газар болно. Өрөөдө бичил толгооны хоол халаах чуух, түргэн амралтын хайрчаг, чагалгаан чинэглэх төхөөрөм зэргийг тохируулж, тогтмол хугацаатайгаар далах үнэн сүү зэргийг нэг үн төлбөргүй хангаж байна. Эл газар айл олон сэтгэл дулаачлах ажилгийн өрнүүлж шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн батлахын үйлчилгийг төгөлдөржүүлв. Ордос хотын үүшин хошуу шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн сэтгэлийг дулаачлах 10 явдлыг 30 явдал болгон нэмэгдүүлж, түргэн хүргээгч ба жахалгын хүргээгчдэд бүх талын батлах ангаж байна. Өдөр бүрийн 17 төгрөгийн хоолны нөхөр, хамгийн өндөртөн 2000 төгрөгийн орон суучийн нөхөр, 980 төгрөгийн өртөгтэй биеийн баачаалтын карт олгож, эрх ашигын жуурганы нэг өртөөд шийдвэрлэх арга замыг нээв. Одоохонд манай орны 2600 гарай түргэн хүргээгч нийгэм тойргийн үндсэн шатны жасалтад оролцсон эл төрлийн нөхөрсөг талбай найднахаас нэг дахин гараагаар нэмэгдчихэ. Жилийн эхнээс нааш өртөн жас хорны намын хорооны нийгмийн адлын хилтэс хайр халамж хүртэ 20 жилийн аргыг гүнжгэ найдваржуулж 10 төрлийн нөхөрсөг талбайн бүтээн байгуулалтын ахуулан шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн сэтгэлийг дулаачлав. Дараачаар бүх орон бүсийн нөхөрсөг талбайн байгуулалтыг ахуулж олон түмнээ хүртэмжийн төрөгдлийг нийтэм гүнжгэрүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр дуур Танзас хорны зам харилцаа тээврийн тэнхим, дотоодын хамгаалалт тэнхим, соёл ба жуулчлалын тэнхим хамтран мэдэгдэл нийтэлж, аянчтын тээврийн хууль бусаар эзэгнэхийг цагчлан засах ажиллагаа өрнүүлж, зам харилцаа тээврийн зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн эмх тэглэмийг хамгаалахар болжээ. Тус удааны цэгцлэн засалт нь хот алслан хууль бусаар эзгэнж байгаа 7 суудалтай ба 9 суудалтай аянчтын машин тэрэг, хот алслан тогтсон замаар тээвэрлэх шууд өгөх хэрэг тэрэгтэй зам нийлүүлэх тэрэг, хууль бусаар эзгэнж байгаа том дунд хэлбэрийн аянчтын тэрэг, малжих тариалах орны хууль бусаар эзгэнж байгаа жижиг том тэрэг, цөөн суудалтай тэрэг зэрэг дөрвөн төрлийг хамарчээ. Цэгцлэн засалтад Эл аймаг хотын зам харилцаа тээвэр, дотоодын хамгаалалт салаам учир хамтран хууль хэрэгжүүлж байцаах тавтамжийн гарга бүр нэг удаагаас дутуугүй байлгахын хамт орон нутгийн бодит байдалтайгаа уялдуулан байцаах тавтамжийн нууцлах юм уу байцаах цагаан урттагчээ. Чухал их баяр дурсгал амралтын өдөр зам харилцаа тээврийн салаам учроос ажилтан тохируулан адил шатны дотоодын хамгаалалт зам харилцааны жолоодох төвд жижүүрлж хууль бусаар тээвэрлэн эзгэнж байгаа байдлыг байцаан шийдвэрлэх ажил өрнүүлнэ. Цэгцлэн засалт нь 2026 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2027 оны 2 дугаар сар болтол явагдана. 2027 оны 3 дугаар сараас байнгын засалтад орно.
0: Товч мэдээ сонсхий. Жилийн эхнээс нааш өртөн жас хорны жах дэлгүүрийн ханалт хамаарлын товчоо сүлжээн дээрх идомдоны борлуулгын худал хуурмаг ухуулгын тусгай жигтлэн жасалт ба настачуудын эрүүлдлийн эдэнэ чанарыг батлах тусгай ажил гэж жохон байгуулж хууль тогтоолоос өртсөн нэг бүлэг хэргийг байчаан шийдвэрлэв. Ойр өртөн жас хорны жах дэлгүүрийн ханалт хамаарлын товчоо Хянган аймгийн Жалайд хошууны нэг чөлөө дэлгүүрийн чачрагны ширс бүтээгдүүнээ эрүүлжлийн үйлдэл чадамжийг худал хуурмаар ухуулсан хэрэг зэрэг 8 хэргийн жишээг нийтэлсэн байна.
1: Үхэ хотын элчин хүчний салаам өчөр өвлийн дулаалгын асуудлыг зүм байцаан шийдвэрлэх тусгай ажиллагааг өрнүүлж, энэ жилийн 5 дугаар сараас дулаалах ангах төхөөрөмжийг байцаан засах ажлыг эхлүүлэн 9 дугаар сард тусгай байцаан засжээ. 10 дугаар сарын 9-ний өдөр Үхэ хотын элчин хүчний компаниас дулаалах ангаж төлөвлөгөөсөө 6 өдөр урьдчилан дулаалчээ.
0: Энэ жил Түнглэ хотын 150 том төгрөгийн бол оруулан эл төрлийн бие чаргалжуулах төхөөрөмжийг нэмэн тохируулж, бүх хотын бие чаргалжуулах төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн төг түмэн айл өрхөд ашиг хүртэж бий.
1: Баянуур хотын урдын дунд хошууны Чин хаан улсын үеийн урт цагаан хэрмийн тугалдайдаг 24-р хэсгийн засан шинтгэх ажил эмх замраатай явагдаж байна. Тус хэсэг урт цагаан хэрмийн чулуугаар босгосон бүгэд бүх улс урт нь 843 метр одоохонд үлдэгдэж байгаа Чин хаан улсын үеийн хамгийн бүрэн бүтэн урт цагаан хэрмийн үлдэгдэл хэсэг юм. Засан шинтгэх ажлыг 11-р сард дуусгана.
0: Ойрын өдөр Улаанхад хотын өнгөний тоо шунд байгаа Өвөр Монголын нар сунгуулаа байгалийн хамгаалалтын орон дээр дэлхийд дээрхээ талбайгаар хамгийн

0: бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Энэ чагийн мөдөнд голд
2: манай хот ойшоогийн нөөцрөгч хийсэнгээсэн баримтын анх удаа аймаг хот алсад нь амжилттай арилжаалсан.
1: Хотын удоострын зөвлөлгөнө намын удирдах дугаалгийн 2026 оны 23 дугаар удааны өргөдгсөн хурал хуралдсан.
2: Хотын удоострын зөвлөлгөнө 5 дугаар хугацааны 18 дугаар удааны банкны хорооны хурал хуралдсан зэрэг мэдэнүүд байна.
1: Жалгаа та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно.
2: Манай хорооны мэдээ. Орд манай хот ойшоогийн нөөцрөгч хийсэнгээсэн баримтын анх удаа аймаг хот алсад нь амжилттай арилжаалж, эзэн хороо хошууна улсын өмчлөлт ойшоогийн талбай нь ойшоогийн нөөцрөгч хийсэнгээсэн баримтын Шилийн гол аймагт амжилттай шилжүүлэн худалдав. Энэ нь манай хотын ойшоогийн өвс бэлчээрийн нөөцрөгч хурамдуулах үйлдэгүүн тус нутагтаа зарцуулах гэж гардыг давж, хүрээ цараа алсад нь гүйлгээ хийх анхны алхам алхсны харуулж байна. Эжин хороо хошууна улсын өмчлөлт ойшоохийн талбай нь шин жилийн элис засах өртөн ардын ажиллах тойрогт хайдар нарас уд модны ургалт игд сахлаг байж, ойшоохийн талбайн ажилтад тойрон хамгаалах ардчлах ажилд банкны чанартай гавсгайлж, амиахын жасалтын үр бүтээлийг хамгаалж байна. Энэ удааны амжилттай арилжаалсан ойшоохийн нөөцрөгч хий шингээсэн баримт нь энийх амиахын ойшоохигаас сэрэлттэй юм. Ойшоогийн нөөцрөгч хийгээ шингээсэн баримт бол ойшоогтой газар дэх ой модны нөөцрөгч хийгийн гадагшлуулалтыг багасгах ашиг ордгийн гэрч мөртөн нөөцрөгчийн эд хөрөнгөний арилжааны гэрч үнэмлэл болно. Бодтойгоор хэлбэл дарын нэг хэсэг ойшоогийн бүтээгдэхүүн жил бүр гэчнээ нөөцрөгчийн давхар эслэлийн сингэн авч гэчнээ хүчилтөрөгчийн илгаруулсны 3 дахь этгээдийн байгууламжийн хяналт тооцоо тусгай мэрэгжилтнэ хяналт байцаалт ойшоогийн болон хамаа бүхий салаа мөчрийн хяналт тогтоолтоор дамжин хамаг ичэстэй асыг ордгийн гэрэж баримт олгоно. Эжин хороо хошуу 2024 оноос эхлэн улсын өмчлөлт ойшоохийн талбайн нөхцөлд нийцэх ойшоохийн газарт нөөцрөгч хийг шингээсэн баримтыг хэрэгжүүлж эхэлжээ. Энэ удааны гадагшлуулалтыг багасгах арилжааны ашиг ордгынч эжин хороо хошууны эдийн засгаас нэгдэлтэй тохируулан хэрэглэх болно. Манай хотын ойшоохийн нөөцрөгч хийг шингээсэн баримтыг голдуу тус орон нутгаан хэрэглэж байжээ. Энэ удааны арилжааг амжилттай явагдуулахын төлөө хот хошуу хоёр шатны ойшоохийн өвс бэлчээрийн салаа мөчрөөс арилжааны давчингийг жолгуулах, нөөцрөгч хийг шингээсэн баримтын сураг занкийг харгуулах, худалдан авагчтай холбоо авахд хүчлэн арилжаалах зам шугамыг нэвтрүүлжээ. Арилжааны хэмжээ хэдийвээр их биш боловч хойштын нэг өргөн хэвчээнэ арилжаад бодтой арга дуршлах хангасан байна. Нөөцрөгч хийг шингээсэн баримтын ард эзэн хороо хошууна олон жилийн турш их элси засаж ойжулсан хурамтуулаг байж, бүх хошууна ойшоохийн бүрхэвчийн хэмжээ 100-21 байснаас 137-1 болтон нэмэгдэж, зөвхөн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх хошууны хэвчээнд нийт 165 төмөмөө ойшоохи өвс бэлчээрийн амиахын бүтээн байгуулалтыг байлуулж, ойшоохи торно ерөнхий талбай 300 төмөмөөг давсан байна. Одоохондоо эзэн хороо хошуу улсын өмчлөлт ойшоохийн талбайд үшиглэн 5 төмөмөө ойшоохи торонд нөөцрөгч хийг шингээсэн баримтыг нэн хөгжүүлж, нөөцрөгчийн гадагшлуулалтын нийт 8-6 төм гари том багсгажээ. Нөөцрөгч хийг шингээсэн баримтаас гадна тус газар бас огшилдэг ой жимсийн тармал, хайдар нарсын улаан нарстай жалгах, хятад өвсөн эмийн тармал зэрэг ойшоохи өвс бэлчээрийн адвисийг хөгжүүлж, бүх адвисийн хилхэжлийн үйлдэгүүнээ өртөг 4-2 дуншуу төрөлд хүрсэн байна.
1: Манай хроно мэдээ. Орд хотын удоострын зөвлөлгөнө намын удирдах дугаалгийн 2026 оны 23 дугаар удааны өргөдгсөн хурал хуралдаж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал жаврын зэрэг санааг уламжлан суралцав. Хотын удоострын зөвлөлгөнө намын удирдах дугаалгийн шүүжи тэргүүлэгч Суу Цуйфан хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьж, хотын удоострын зөвлөлгөнө удирдах багийн бүрэлдүүнээр хуралд оролцов. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн бүгд найрамдах дундад ардуулас байгуулагдсан 77 жилийн ойг бүлэглэх дайлгад ирэх чухал ярианы зөрг санаа болон нэн өндөр төвшин бүхий амгаланд дундад улсын бүтээн байгуулах тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын зөрг санааг уламжлан суралцж, голдолгын тойронд их талд үйлчлэх ямагт баримтлан өөртөө засах 28 намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт болон хотын намын хорооны ажлын шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн санаачилгаасаа хариуцлага үргэлж идэвхтэйгээр санал сануулга дурдан арга ухаан гаргах хэрэгтэй. Хөгжилт бол хатуу ёс, амар төвшин, мөн ч хатуу ёс гэх ойлголт хүний бат бэх бий.

0: хязгаж, нийгмийн амар төвчнөө сэргийлэн эзэмдэх тогтолч оноо байгуулалтыг гүнж гэрүүлэх, хотын амар төвчнөө төгшүүрийн ерөнхийлөн хянах хэмжиж, өөрчлөн сэрэмжлүүлэх, жаал талгыг хүлэн авмагт шийдвэрлэх, үндсэн шатны олон ишид жасалтын төгшүүр зэрэг голдлоготой хүрээч хараад анхаарлаа төвлөрүүлэн, нэгдүгээр фронтод гүнж гэрэн бодот байдлыг байчааж, өргөнөөр зөвлөлөх хийж, хамтын танилтыг нэгтрүүлэн, нарилаг онцтойгоор бодтой гэрхэмлэн үнэн үхэлж, нэн өндөр төвшин бүхий амгалан торцыг бүтээн байгуулахад хүчин нэмэрлж, хүчин чадлан хамтдах хэрэгтэй гэж дурдан гаргав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпигийн гэрэн их сургууль байгуулагдсан 80 жилийн ойд илээсэн баярын жагтлын жориг санаа, Сычуан их сургуулийн бүх багш сурагчдад илгээсэн хариу жагтлын жориг санааг уламжлан суралцж, сургам хүмүүжлэр улсын байлдах бодлого болон орон бүсийн хөгжилтөд үйлчлэх үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий эзэмдэн, улс төрийн зөвлөлгөөн тусгай зөвлөлөх их байгууламжийн үүрэг чадвархийн давалгыг гүйцэд бадруулан, одоогчлсон сургам хүмүүжлийн хүчирхэг хотыг түргэдхэн бүтээн байгуулахад улс төрийн зөвлөлгөөн хувь нэмрээ үзүүлэх хэрэгтэй гэж дурдан гаргав. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судалж хянан зөвлөв.
1: Манай хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 12-ийн өдрийн үдийн өмнө хотын улс төрийн зөвлөлгөөн 5 дугаар хугацааны 18 дугаар удаана банкын хорооны хурал хуралдаж, оюунчилсан бохирдолгүй уусалц чуулгаараа удирдамд болгож, нөөс нь уурах, нөөс химийн аж үйлдвэр хийгээд шинэ энергийн уйлдсан хөгжилтийн ахуулах тоорнд тусгай сэдвэр засгийн явдлыг зөвлөжээ. Хотын улс төрийн зөвлөлгөөн намын удирдах дугаалгын шүүжи тэргүүлэгч Сүсүй Фан хурдан ирэхэснээ хамт яратав. Хотын намын хорооны байнгын гисгүүн нэгдүгээр франтын хэлтсийн дарга бүрэн чимэг хурд оролцож иж, хотын дэд дарга Жоучун И мэдүүлэлт хийж, хотын улс төрийн зөвлөлгөөн намын удирдах дугаалгын дэд шүүж, дэд тэргүүлэгч Жан Жунж байчаан судлалт хийсэн байдлаа тодорхойлж, хотын улс төрийн зөвлөлгөөн банкын хорооны бүрэлдэхүүн нар хурд оролцож иж, хотын улс төрийн зөвлөлгөөн дэд тэргүүлэгчийн нэр дурдсан жишигдэгч Үе Вэн Шимэнлин хурд сул оролцоо. Хурал дээр хотод суугаа өртөн засах орны улс төрийн зөвлөлгөөн зарим гишүүн, хотын улс төрийн зөвлөлгөөн банк гишүүн болон холовд өөхийн хошуу тойрог салаам өчрийн харуулцлагт нөхөж ийж, холовд өөхийн аж ахуйлын төлөөлөгч зөвлөх сэдвийн тоорнд үхэлж, хотын улс төрийн зөвлөлгөөн зарим гишүүн болон холовд өөхийн салаам өчрийн харилцан зөвлөлч сандан солилжээ. Хурлаас улс төрийн зөвлөлгөөн тусгай зөвлөх байгууламжийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, энергийн хэлбэрийг хөрвүүлэх, аж үйлсийн уусалчлуудын хөгжүүлэх зэрэг голлогтой хүрээцрааны тоорнд гүнзгий байчаан судлалд өрнүүлж, идэвхтэйгээр арга ухаан гаргах нь засаг тусалж, хамтын танилтын өргөнөөр нэгтрүүлж, чанар сайтай зөвлөгөө хийж, тушаал харилцаагаа гүйцэтгэхээр бүх хотын одоогийн энергийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Энэ удаа банкын хороогоос эмэгтэйчүүд, залуучууд, багцуудын ажиглагчийн төлөөлөгчид тусгайлан урж хуралд сул оролцуулжээ. Хурдаас бас ажилтны явдлын тухай учир явдлуудыг хянан зөвлөж батлав.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд хотын улс төрийн зөвлөлгөөн 5 дугаар хугацааны 49-р удааны тэргүүлэгчдийн хурал хуралдав. Хотын улс төрийн зөвлөлгөөн намын удирдах дугаалгын шүүжи тэргүүлэгч Сүцүй Фан хурлын эрхэлж, хотын улс төрийн зөвлөлгөөн тэргүүлэгчдийн хурлын бүрэлдэхүүн нар хуралд оролцов. Хурлаас улс төрийн зөвлөлгөөн этгээд ялгалын гишүүн ажлын тасгийн байгууллалтын тухай улс төрийн зөвлөлгөөн Ордос хотын хорооно хэрэгжүүлэх санал, өтгөс нялхсан амьдралын бодот явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, нэн өндөр төвшин бүхий жол жаргалтай оршин амьдрахад тааламжтай дулаан хотыг бүтээн байгуулах тухай шинжилэн байчааж байчаан судалсан мэдүүлэлтийг хянан зөвлөж батлав.
1: Манай хорооно мэдээ. Манай хот том жихол төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаараа одоогчлсон нөөс химийн аж үйлдвэр, аж үйлдвэрийн аж ахуйн тогтун давшилтыг хахуулж байна. Суурга аж ахуйн нээлтийн орны туг аж үйлдвэрийн төрөл зүйлийн тойрогт дэлхийд дахин дан үйлдвэрийн хэвцээгээр хамгийн их алкнэ үйлдвэр, Өвөр Монголын Бофон 300 тэмн тонны бөөнрөл алкнэ төрөл зүйлийг ашиглалт оруулснаас нааш залгаагаар 1.5 тэмн цаг тогтуунаар үйлдвэрлж, өдөр бүр дунджаар 9,000 тонн алкан үйлдвэрлж, чанар сайтай бөөнрөл итэн, бөөнрөл пропанэ үйлдвэрхэн болгон ховруулж, бүх улсын ил газарт борлуулж байна. Тус төрөл зүйлийн сансар айлын инженерийн зэрэг улсын дотоодын аз ахуйлалтай хамтарч 23 жилийн мэрэгжлийн тоног төхөөрөмж олон улсын төрөвнөө хэр төвшөнд хүргэж, одоогийн нөөс химийн аз үйлдвэрийн аз үйлсийн хэлх ажлын амар төвшин, БН даах, эзэм мэдэх хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Үүнд том бүрийн алхын мэтлэ алхуулын дан хорогдлын ажил төрлийн төрөвнө хэр төвшөнд хүргэж, үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгий бүтэмжтэй багсгаж, үйлдэгүүнээ өрсөлдөх хүчний дээшлүүлж байна. Компани ерөнхий даамал Лянгуопин хэлэхдээ, манайхнаас тоочлсон оюунчилсан мэрэгжлийг гүнзгий үйлдүүлж, бүхэл явдлын оюунч хамааралтай эзэмшилтийн системийн өөртөө суллан үйлдэж, гол тоног төхөрөмжийн урт үйлдлийн хугацаатай ачаалбар зан тогтун ажлын эргэлтэй байхыг баталж байна гэлээ. Доктор нүүрсэн уурхад бараг 96 дөнгөшөө төрхийн ерөнхий бэл оруулалттай жилийн 880 тонны нүүрсэн гаралтай уурхайн төрөл зүйлийн ботан байгуулалт яг сахан явагдаж байна. Гол уурхайн хотгийн 98.8 метр өндөр гол цогцын барлах нэгэнтэй амжилттай төгсөж, энэ жилийн сүүлчээс өмнө дурсан ажиллуулахар төсөвлөж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сарын хооронд дөнгөшөө төрхөөс дэгсэх яг ботан байгуулж байгаа 400 төрөл зүйлийн бэл оруулалтын байлуулал нь алх хугацаанаас 106.8-аар нэмэгдэж, бүхэл бэл оруулалтын харьцлын 183.1-ийн ижил нь бүхэл бэл оруулалтын нэмэгдлийн 5.300% дээшлүүлжээ. Нэг бүлэг адвисийн хэлбэрийг хуруулах, энергийн хангалтгыг батлах, суур тоног төхөрөмж, ардын амьдралыг сайжруулах хамаатай төрөл зүйлийг дараахан нутагшуулан бүтээн байгуулж, төрөл зүйлийн ажил эхлүүлсэн нором, барилгын ажлын яс чанар, үр өвтөмжийн өргөжлөм дээшлүүлж байна.
0: Манай хрономид, манай хотын анхдагч шаталгын тос нэмэх, хий нэмэх, чахилгаан чинэглэх, чахилгаан солихыг нэг чогччуулсан ерөнхийлсэн энергийн газар ашиглалтад орж, уурхан орны бараа тээврийн хүнд ачааны машинд энерг нөх үрлж, үйлдвэр уурхан эд барааны гүйлгэнэ өндөр бүр ашигт нөөц төрөгч баг гадагшлуулах эргэлтэд шинэ хөдөлгөх хүч нэмэрлэв. Эжинхрэ хошуна улаамөрөн багасна ойр хавийн үйлдвэр уурхай нөлөөд олон бараа зөөвөрлөх машин тэргэнч нөлөөд олон байдаг. Ерөнхийлсэн энергийн газар бол яг чухал зам харилж ана жангалгын чихт байршиж, нааш чааш өнгөрж байх бараа зөөвөрлөх машин тэргэнэ энергийн нөхөрлөлтөд нь дөгм үжүүлж, нэг өртөө чигээс боловсруулсан тос байгалийн шатамхай хийчэргийг хамтдан хангаж, адил бус бараа тэвэрлэх машин тэргэнэ хэрэгцээ шаардлагыг бүтөмжтэй хангаж байна. Ерөнхийлсэн энергийн газарт хоёр суур хамаа бүхийхэд чинэглэх өртөөг тохируулж, их чадамжтай чахилгаан гүйдлийг үргэлжлэн гаргаж, 400 градусын чахилгааны хэмжээтэй дэнч бүхий чахилгаан хөдөлгүүрт хүнд ачааны машин тэргэнэ чахилгаан чинэглэх хэрэгцээг хангаж дийлэн, зөвхөн 15 минут болвол дарыг зүүнэ 80-аас дээш болтол чахилгааны чинэглэж дийлдэг. Ингээд бараа ачаалсан машин тэргэнэ жолоочин бодтой чагийн арвилж үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд тусламж болж байхаар өл барна. Бас тухайн газрын үйлдвэр уурхайн барааны гүйлгэнэ яс чанарын дээшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэх бохирдлгүй доор нүүстрөгчд хөгжилтөд нь бат бэх суурийг тавьж өгч байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөгөө нэвтрүүллээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн эрх хорон дөрвөн чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өрчлөсөн мэдээ. Эрх хорон дөрвөн чагт манай хотын ихэнхээс газар оронд тунгалаг баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхитай байсан. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилна. Жаадгаад та бүхэн эл хошууд хоригийн чагуурын байдал анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрогт тунгалаг 4-20 градус, дүншин тойрогт тунгалаг 5-19 градус, шагжман балгасанд тунгалаг 1-21 градус, шин балгасанд тунгалаг 3-19 градус, улаан балгасанд тунгалаг 1-20 градус, олжиж балгасанд тунгалаг 5-22 градус, галууд балгасанд тунгалаг 5-22 градус, алтан ширээт балгасанд тунгалаг 5-20 градус, шүд яван балгасанд тунгалаг 4-20 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мөдөнд өдрүүллээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Аяртай.

унган байгалаан хайрлан гамны ухаан билгэн эрдэмэр чимээ. Бөмбөрч химэх их гэр бүлд бид бүгдээр бүл нэгтэй хүмүүс шүү. Бөмбөрч дэлхийгэн хайрлж бай, бүхний хүрээ алж, нандин нан хамгаалъя.

Эх хорон жалуу нас. Бөө тогтомж. Эх хорон мэнэ. Өрдний хомбогор шаачин таан хурууд жүйлэн дэвтэж, өнэрлийн сүү эвэлж хонсон өж эх хорон мэнэ. Өнсөрч сандалдан хатуугар сургаж, өөрмийн чагаан хангайд эсгэрхийг жаасан нар өчиг эх хорон мэнэ. Танигаан гэж айрагд хасаж, их найраас би дахвэж бучлаа. Амгайгүй яваа 28 тэнгэр, нэчгэнч мор салих бид 3, намрын наран доор хас ухан бучлаа. Уянга санагтан, дуу санагтан, уртаа сурт эн намрын унаар бүүсэн үдэш санагтан. Эх хормын чи намайгаан дуудаачай, дуудаач гэлээ. Суу ганганцсан чинхэр усны хаан, чөөлөөс эх хормын чи намайгаан дуулаача, дуулаач гэлээ. Жаргалууда, жовлууда, замбуулинд унгах нулмсч юм уу да, эх хормын. Шалгалтандаан дандаа осолдодгийг минь уучил. Сарын хоолон жоосороон тамих татсныг минь уучил. Сар нэгэгэн чарайтай, сайхан нэг хүүхнийг сансаар байж, дээсэн дөрөө тесэрч явсныг уучил. Эх хоронтайгаан явхад л хэн нэг сайхан хүүхэн намайг орчлонгийн жайд зүүдэлж хонсон бодогдно. Үнслэе гэсэн бодлоосон биш үрхэж, Монголын нэг жаргал тохин дурлын нэрээр сүнжин дуулж хонлоо гэдгийг. Үнэн л байгаасай эх хормын. Би солонго татсан болжоонд хүрч, чичгийн шүүтэр тавглан жаргаж шүлэг бичий. Эмнэгшиж яваа жалуу насны хаан аагаан дарж ядан шүлэг бичий. Намайг тэмчилд аюунгонд босгосон эх хормын. Миний жалуу нас нь эх хормын. Миний жалуу чус нь эх хормын. Амаргийн минь улмасыг жүүдэнд арчсан өөжийн бүүвэтэй эх хормын. Аймшигын ганч гуны гараан жүрхэнд минь шархалсан эчхийн ухаантай эх хором минь. Миний Монгол ээж, эчиг тэнгэр, сайхан эх хором минь.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хөндөс сонсогчдоо, энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшаймгийн хамжууч төрийн төвөөс шингэн үлдсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг өргөжлөн сонирхуулахар боллоо. Алшаан дутгтай алдарч голчи Аюржанагийн бүтээлийг Алшаймгийн хамжууч төрийн төвийн нэвтрүүлэгч Сэчинхаар нэвтрүүлэн.

0: Ануужин байдаа хоёр шуудатай лонхнуудаа гаргаж тоолбол архны шил 46, пюн лонхо 42, умдааны лазаг үч, хувцар лонхны том нь 25, жижигэн 27 ширхэг байв. Цаасан хайрцаг 52 жин, сонин сэтгүүл 49 жин, төмөр 22 жин, яс 37 жин тус тус байла. Тэр хоёр эдгээр юмсан худалдаад 76 төгрөг 20 мөнгө олжээ. Ануужин байдаа хоёр учиргүй их мөнгөтэй болсон мэт нэг нэгэн харан инэмсгэл. Дорсгор шаршуудтай жангүйд, "Ая, өнөөдөр би та хоёрт их мөнгө өглөө шүү" гэж өрснөөх нь шар мах таталдаж байв. "Эн чин би юмаа худалдаад олж байхаас биш, ямар та надад зүгээр өгч байна уу?" гэж Ануужин зоосон тоолж авах зуран хэлбэл.
1: "Хэй, бил болж та нарын энэ муу сайн лопшнуудыг чинь авч оронд нь мөнгө өгч аим голыг чинь залгуулж байна шүү дээ. Одоо цагта наад шиг өөр хэн ийм муу сайн хог авна бэ?"
0: гэж өвгөн жангүйд ихэд гавьяархан ярвэв. "Тэ гэж хэлэх юм бол бид ч гэсэн танд их мөнгө олгож байгаа биш шүү дээ. Та биднүүсийн энэ хогоос чамлашгүй мөнгө хонжиж байгаагаа мэдэж байна уу?" гэж Ануужин цаана нэг л нухцтай хэлсэнд, гэмтээ хүн гэгэн ухаантай гихчээр жангүйд цааш эргэн гараан ардан хайлан алцханан явхтаа.
1: "Дуугай хэдэн мөнгө аваад хурдан яв ба"
0: гэж тэр хоёрыг явуулахын төс болов. Ануужин байдаа хоёр хүүдээ шуудаа дээс шидэмсэн эвхэж аваад хогийн өртөнөөс гарлаа. Байдаа гэдэг энэ айл хэрэгжээ Ануужин байхгүй юм бол голомтон хураахад энэ үхэнд. Байдаа гарт нь хідэн мөнгө байвал түүнээрээ арх аваад уучихдаг сайн эр. Тийм болохоор түүнд мөнгөнөө бараа харуулж үл болно. Ануужин олсон хідэн цаасан таг хавчиж байж бүх амтрлаа арх цаахаар үл баран 5-3 төгрөгч болсон цааш нь нөөж байгаад охин оюунаадаан явуулж өгөхөөр мэдгэнэ. Үүнийг нь тэр өвгнөөсөө таснуун. Хэрвээ цаатг нь мэдчих юм бол архнаас солиод уучхаасан буцгүй нөхрөө.
2: "Би ламбагинд очоод охиныхан сураг чимээ дуулаад ирье. Та хоёр уут сүү аваад хараа" гэж Ануужин өвгөндөө 3 төгрөг өгөв.
3: "Таван төгрөг өгчгөлтэй"
0: гэж байдаа өгсөн мөнгийг нь чамарлан хүүхэдсийг хөшгөнөө чирээчлэн.
2: "Таван төгрөг аваад юу авах юм бэ? 3 төгрөг чинь 2 уут сүү аваад бас үлдэн."
3: "Төмөс мөмс авахгүй юм уу?"
2: "Ахгүй, ахгүй. Бас хэдэн төмөс байгаа."
0: Байдаа аргагүй 3 төгрөгөө авч дурмуутайхан цааш эргэн гэлтэрлээ. Улаан тоосхон хүрээнэ үүдэнд хоёр талдаа цагаан гантик чулуугаар шуусан хоёр бүдүүн арслан хөлөн өргөн аман ангайд зогсгоно. Энэ үүдээр хэнийг ч оруулахгүй гэсэн чараатай сүртэй харагдана. Үүднээ сарвчийг дугуун хийдийн орой шиг шовойлгон босгож, өнг бүрийн шаазангаар уголцгий гарган чимжээ. Үүднээ хоёр хацар дээр хэшиг буян дэлгэр түгэ хий морин мандах болтгой гэсэн хос уянгыг шаазнаар шарж шигтгсэн байлаа. Ануужин айж сүрдсэн чирайтай хөнгөн алхсаар хөрөн улаан төмөр хаалга дээр хүрч хонхойг дарвал дотроос нь хермийн тоосго нурж унмаар харьхс дошгин дуутай гарч нохой нь хуцхан дуултлаа. Тэгтэл гэрээ цагаан малгай дугтээлж хормовч зүүсэн хөдөрхүү хижээл насны авгаа ирж үүд онгойлгож өгөв.
2: "Сайн байна уу?" гэж Ануужин мэндэлбэл. "Сайн сайн. Чи тэнтэн зогсож бай. Би чиний хувцсыг чинь авчирж өгье" гэж хэлснэ тэр авгаа үүднээ гэрт орж хувчвтар өмд цамц авчирлаа.
0: Ануужин сурмгай нарггүй өөрийн хэр даг болсон уранхай хувцаа нь зогсон газраа тайлж хаяад өнөө хувцсыг нь өмсч гэрт оров. Энэ айлыг ламбанк гинэ. Үүд нээж өгсөн тэр авгай бол эднээ зарц минж. Ламба хошуу дарга сууж байгаад тэтгүртэн гарчээ. Эхнэр дарман нөхрөөрөө бомбай барьж Катрин нэр зүүж цалин авч байгаад амралтан авчээ.
2: Дарма бол Анужинэ төрсөн дүүн юм. Анужинэ хүүхэн оюунаа нь Америкийн хаф их сургуульд суралцж байгаа болохоор загтал чимээгэ нагас ээжээрэн дамжуулан ирүүлдэг. Эднийх хангай шиг том хүрээндээ ногоо тарьж жимснээ мод суулгажээ. Хоёр давхар асрын үүдэнд босгосон модон жаасыг дагаж, өөдөө зэлэлсэн үзмийн мод асрыг бараг бүтүү хучхтаа шахажээ. Навчин зулгарж шингэрсэн үзмийн модны эшнүүд, арыг яс шуухан сарсайхан уйтгар төрүүлэн. Шалхахар бүдүүн гэдэстэй тарган цагаан авгай, унтлагын ягаан торгон даашинцтай буйдан дээр зурагт харж суун. Тэр саяхан уснаас гарсан бололтой үсэн задгай тавьж, нүдэн хэрсэн бухын хэшийг улайсан байла. Энэ бол Дарма. Түүний өвөр дээр нохой гэж хэлмээргүй ямаана улаан зулвдас шиг нүцгэн гөлөг хэвтэн. Дарма түүнийг хүүхэд шиг инкүрилэн үнсч таална. Анужинэ орж ирэх чимээгээр «Хоутсан сольсно» гэж Дарма түүн өрөө харсан чгүйгээр асуун. «Сольсо, сольсон» гэж Анужин дургүйцэн аюстай дугуру. Тэгэхэд өнөө өвөр дээр нь эрхэлж хэвтсэн хав харин сотон чихэн сортойлгон шилэн бөмбөг шиг нүдэн ухрахайгасаан мөлтрэг гэж байгаа мэт бүлтгэнэж. Сүүлийн оронцог болсон мухар сүүлэн годхнуулан Анужинэ өөдөөс цор цор хуцхан түүнийг адалж байгаа нь ийлэт. «Та хоёр сайн байцхан уу?» гэж Дарма хайн гудуухан асуухад. «Сайн, сайн» гэж Анужин бардам харууллаа. «Яхаар ирв?» «Охноос минь чимээ ирсэн болов» гэдэл гордож явна. «Хэз ичвэлээд нилээд эртнэг удаа утас ирсэн. Сайн байна л гэсэн. Сурлахын сүйтгэлээ олно гэд ажил ирж байна гэн. Одоо нэг юм олж хийгээл биз дээ» гэж Дарма эс тоосон байдалтай хэллээ. «Чи Манусын тухай түүнд юу гэж ярив?» «Юу гэж хэлэх үү дээ? Та хоёрыг сайн л байна гэхээс өөр яах вэ? Хүүхдэд ямар та хоёрыг хог дээр амьдэрж байна гэлтэж биш дээ. Жаа жаа, тэгсэн бол болж таа. Өвхөн бид хоёрц яах вэ? Багсаг зовул зовлол биз дээ. Муу охнол зовохгүй байх юмсан. Чи энэ нүцгий заавал хамгаалан шүү. Яасан чи оюунаад дуулгаж болохгүй. Хэрвээ цаадаг чинь маа хоёрын одоо наймтрал мэдчих юм бол бүх юмаа хайчгаад дахуад ирнэ гэж мэд. Тийм болохоор түүний сургуулаан төгсдөл нь үүний таас нуух хэрэгтэй. Чи ламба минжид хүртэл сайн захаарай мэдв» гэж Анужин Дармад гуйн. «Чаа чаа, мэдлээ. Тэднүс надаар хэлүүлэлтгүй бүр мэднэ» гэж Дарма төгсөв. «Та кафу» гэж зарц авгай алтан хөвөөтэй болор цомод мөнгөн халбага дүрснээ авчирж Дарманы өмнө ширээн дээр тавив. Тэр авгай Анужинд харин хар цай айгалж явлоо. Анужин цайнаа сэнгэнсэн сайхан үнэр үнэртэйгүй уудажээ. Тэр аяхтай цайгаан уухасаан өмнө үнэрүүлж хэсэг сууснаа аяархан амтлан амтлан очлоо. Анужин цайгаан ууж дуусгач хаад аягаан эргүүлж долоох шахан үнэрлж суутал Дарма. «Минжэ, чи цай хий» гэж дуудав. Минж халуун уснаа савтай цай авчирж Анужинэ хажууд тавьж өглөө. Анужин гидсэн цүрийтэл юучгүй шалдан цай гүзэлж бадгарсан хөлсөн хамцуй гараан шударна. Лантхар бүдүүн хамар дээрээ гал шил тохож сонин гарцгалж суусан данхар өндөр өвгөн дээд давхраас өлгүр шахаатай палт палт гэтэл шал алгадан бууж ирв. Тэр буурал халимгаан гэлийтэл самнаж уужим ханцуйтай торгомсог гэрийн хувцас өмсжээ. Энэ бол гэрийн эзэн Ламба. Тэр буйдан дээр ирж суухад «Та кофу» гэж зарц авгай болор цомотой кофу авчирж өмнө нь хөнгөн тавиад бөксөөрөө цухурсаар буцуу. Ламба эс тоосон янзтай хөлөн ачиж сууснаа Анужиныг хараад
4: «Жаа, яаж байна да? Манай гэж үгүй»
2: гэж доогөлж өгөөдсөн аястай хэлснээн энэв.
5: «Охо, яах вэ?
2: та нарын хаан ачинд болж л байна гэж Ануужин харин их хангалуун дуугарлаа.
4: Жаа жаа болж л байвал болоо. Дармаг бодвол та чинь харин ирэн их чэтмэг юм а. Хүнэ чирэ харалгүй ингэж хог түгэд өөрийн амьдралаан залгуулж яваа чинь овол та. Танаас залуу хүмүүс ч ажил хөдлөмөр хийхгүй төр засаг уруу гар сар байд суугааг алиг нь тэр гэж хэлэх үү. Тэднүүсийг бодох юм бол та чинь харин өөрийн гэдсэн өөрөө тэжээж удардлаг болсон манусын үүрэг дараасыг их хөнгөлж байна шүү. Хүн чинь ер нь ингэж л зөрөгтэй амьдарч байх ёстой байхгүй юу? Дармаа шиг ингэж өдөртөөл цатхлан муур шуухан бүйдэн дээр өнкөрхтөн дантаал өвчин амлаад байх юм бол ямар баян тарган байлаа гэд ямар хэрэг вэ да гэж ламба дармааг зэмлөө.
1: Жа болч та битгий өөрөө өвдөж зовдггүй юм шиг аашлаад байна. Таач гэсэн залгаа амьдрал гэж ямар утга агуулгагүй юм бэ? Амьдралаас нэг мөсн залхачлаа гэд дандаа л үгэлдгэн мэдгүй бас хүн хэлэхтэй гэж дарма хариуцлаа.
4: Тийм үе ч харин нэрэн байдаг шүү. Энэ ертөнцид дээр хүн болж амьдарч байгаа нь жухам юу нэ төлөө юм бэ? Энэ тухай би харин олонд бодож өнгөрсөн. Гэтэл одоо болтол ерөөсөө л зөв хариулт олоогүй. Би залуу замдан цагтаан соёл сургуулийн мөрхөөд яваад сүүлээр нь удирдах ажил олон жил хийлээ. Тэр үед олон ихтэй ажил төрөлдөн өртөж явсаар ийм юм бодох зав чөлөө байсангүй. Тэтгүрд гарсны дараа өөрийн явж ирсэн зам мөрөө эргэж бодохлоор Кобби ирнэ юунэ төлөө яарсаар байгаад эдийн насалчихсан юм б гэж бодогдно. Ийм нэг нарга яриач байдаг л да. Нэг хон хариулж явсан нэхий чээжмэгтэй хүүгээс замын хүн асууж гин. Чи юу хийж яваа юм гэсэнд өнөө хүү хон хариулж байна гэж. Хон хариулаад яах юм гэвэл зоос олно. Зоос олоод тэгээд яах юм? Авгаа авна. Авгаа аваад яах юм? Хүүхэд гаргана. Хүүхэд гаргаад яах юм? Хон хариулна. Хон хариулаад яах юм? Зоос олно. Хүн амьдралыг сайн тунгааж бодвол нээрэн хончин хүүгийн хэлсэн шиг тойрог эргэж байна. Нэг бодвол энэ нь ямар ч утга агуулгагүй юм шиг санагдах юм гэж ламба их л юмнэ ёс үчир мэддэг хүнэ дүртэй ярина.
1: Та өнөөдөр ямар сөрхөө амьдралын үчир утга судалдаг хүн болчих вэ? Яаж судалж мэргэлээгээд та мөн үхтгээрэй л үхэн. Түүний бодож тэгж тархан гашлахын оронд тэнэг хүн тэг дум дуур гэдэгчлэн юу ч бодохгүй явж ягаад үхсэн.

0: хэрвэ шүү. Та намайг бодвол хэдэн үсэг үл өнөдөдсөнтэй л эдгээр зүйлүүдийг бодоод амцсан чинь яамай. Би ирээс тийм юм бодож ч өнгөрөөгүй. Бодхоор тариг толгой ч надад байхгүй. Гэж дарма дург үйцв.
1: Тэр ч бас хэлтгэл үг шүү дээ. Жэр хүрч ухаа ороод 61-тэ үхнэ гэдг нь л болж байхгүй юу?
0: Гэснэ. Намба цомотой коф авч халбгаар аяархан хутгаснаа шимж тамчаална. Кхэ та хоёр шиг ингэж торгон дээр өнгөрж тосонд болгож яваа уулст ямар л зовлон зүдөр байна гэжт. Ёс тал жаргалдан шантуураад зовж байгаа хэрэг дээ. Та хоёр хэрвээ над шиг амтэрвэл яадаг бол тоо гэж ануужин үг хавчуулна. Хүнээ зовлны хүн мэддэггүй, ишгнээ зовлны ухан мэддэггүй гэдгээр. Та манусын зовлны яаж мэдэх вэлээ? Танд ядуу хосны зовлон байна гэхэд бидэнд бас зовх юм мун тухгүй. Намайг өвчингэргүүлээд амар заяа үзүүлэх биш. Өргөлжил эм хоолтай. Йо манайтай л өдр хоногийн өнгөрөөж байна. Ингэж зовж шармахантан хатаж гэдгийн оронд эртгэн шиг үхэд үхсэн амар ч юм уу те. Өвчинд дарлуулахын хажуугаар хүү бас чээжнээ мах бараад амар ах биш гэж дарма өрөө чирайлана. Нэнгаё гэж ануужин сонирхон асуувал өөр хэн байх вэ? Тэр л маа хоёрыг дээлд нь хатааж байхгүй юу? Юу гээд? Манай тэр муу бэршүү юм гэр орон эр нөхрөө хамааргүй. Архиуч амтан дагаж алцхан сар байхад л тэр. Одоо хоёулаа сална бутрын гэдэл. Нэг нэгэн үзэж чадахгүй гал ус болчиход л байна. Авгаан хүүхдэн аваад төрхөмдөө явчихсан. Манай тэрэл ганцаараа эзгүй гэрийн мөхөр сахиж өдөртөн лон хүзүүдэд усан толгойлоод сүүж байна. Бид хоёр тэднүүсийг айл болгох гэж чухам ёстой үйлэн үзэж үсэн толсон доо. Эт газар дээрх ганц хүүдэн бэр буулгаж байна гээд бид хоёр чинь чухам байдаг жаал хөрөнгө мөнгөн хүндэрж байгаад бэрдэн гэр машин алмас алт мөнгөн засал зэмсгээс өгсүүлээд хамаг наад захна гихтэл оймс дотуудд нь хүртэл бэлтгэж ёстой нүдийг нь бүлтэртэл хувцсалж бил. Тэр ихэс тэр мулаа нүцгэн тооч манайдгүй дэрчгээд ото харин эд хогшлон хувааж яваад сална гэж нохойдож байна шүү. Яа жамаар нь багтаж гардаг байна. Ямар муха хүн чинэргүй амт юм. Угаа бүч уг нь хар, ухан тавь бүч, ишг нь хар гэгчлэн. Тэдний хэр нь уугууд муутай хүмүүсөр тааруулсан юм. Их эцгэн хүүхнэн зааж дохож байгаад бид нүсийн хажууд байсан хүүхдэн авч явсан. Одоо ман устай уулзуулах нь битгий хэл. Эцэгтэн ч золгуулахгүй хэдэн сар болж байна. Тэд нүсийн хөлдөж хэрэгдсэн тэр муу тохоон чинэ нилхант нь л. Зовж үгүй эцлээ. Гэж дарма долоон булчирхай 8-8-зуураа тоолов. Жа бол битгий тэр муу сан малнуудын тухай юм яриад бай. Сонсор л уур хурч чээж бөглөрөөд ирэх юм гэж ламба уурлан босч цаана нь байсан шилэн гантай алтан загсан дээр очиж хажууд нь байгаа хоолноос нь чимхлэн загас тэжээ. Хэлэхгүй яах юм? Би тань шиг чээжинтэй хадгалаад байж чадахгүй. Тэгэх юм бол солиорч мэтэнэ. Би ирэн хүн үзүүл хэлж мод таарвал ирээцмээр байна гэж дарма улам бүхэндөө. Чаа чаа чи битгий ингэж хүн муулаад бай. Тэр чинь хүнд муу болохоор барахгүй. Би энд чинь гэсэн муу шүү гэж ануужин сануулаа. Муу бол бүрсэн. Би хэрвээ хараал гэж иддэг байсан бол тэр муу өлөгчөнд хараал бүтээх байсан юм гэж дарма шизуура зуун. Чи буу солиороод бай. Хүний амнаас гарсан хараал болгон чинь тэр чигээрээ л хорл гэж мэд. Чи түүний хараагаад байх юм бол хараал чинь туусан шүү. Үг чинь өөрөө ламтим. Чи хараавал тэр хүн чинь хараагдана. Ерөөвөл тэр хүн чинь ерөөгдөн. Тийм болохоор битгий хүн харааж бай гэж аа бидэнд үргэлжил загдаг байж үлээ. Аа вэж манусыг дандаа л альс

0: нар юруудаг байсан. Тэр юруул нь бид нууст шингэсэн байлгүй. Чи намайг эрхийн толонгоор л хизээдл хүм муулаж хараад суух юм да. Тэгсэн хонь бэй чин яаж өд нар харах билээ? Энэ зан ганчи ерн халамар л юм да. Гэж ануужин дармаад эгчэрхэв. Дарма харин эгч уруугаан гөлийн харах нь хойноос ирээд хоймурт хотон дороод хуц болно гэгчээр өөрийн байж байгаа дүрэн үзчихэд намайг сургаа гэсэн чирайтай нүдэрэн шилбүрдэн. Сурсан заныг яан вэ? Ямар өвчөө таялтайж биш. Миний муухай зан ч яах вэ? Гайхуул хэдэн. Ихэл болж надтайгаа хамт түлэн дээр гарна биз. Харин та өөрөө хүн шиг амтарч хадал энэ үгийг надад хэл. Эгч минь гэж дарма доогломгүй янзтай жавжинтан хүйтэн инээд хавчулан ятал зов.
1: Яа ч хэлсэн чи зулаа дээр чинь гиш гэж төрсөн эгч чинь ой шүү. Чи ер нь арай дэндэж байгаа юм биш үү?
0: Гэж ламба цаанаас нь зэмлээ. Гүй их нохойд баах нохой сад болно гэгчээр ма хоёрын хооронд та юу чим бэлээ? Гэж дарма ламба өрөө гөлөлдсөн.
1: Чиний зан ааш чинь ерл нэг ондоо болоод байна шүү. Өнгөрсөн дараа чи юм байсангүй шиг санагдана. Эмэгтэй хүн нас жах тутам зан арын шин хуурдаг юм гэнэ лээ. Тэр нь болж байгаа юм болов
0: гэснэ ламба эхнэрэн сонжин ажиглав. Яа уу та. Оюунаагаас утас ирвэл манай хоёрыг сайн байна гэд хэлчих. Өөр юм бояраарэ гэж анужин загснаа босч явах гэхэд.
2: Минжээ өнөө хуучи ховцноо та байна
0: гэж дарма дуудсанд зарц бүсгий бодолтой ховц авчирч анужны өмнө хаяв.
2: Үүнийг аваачиж өмсгийг нь өмсч хаяхыг нь хай
0: гэж дарма өшгөлн анужинд ойртуулв.
2: Охо, ямар ашгүй юм бэ гэж анужин ихэл олзуурхан бодолтой тэврээд гарах гэтэл.
0: Мэ, үүнийг бас аваад яв гэж минж тогооны өрөөнөөс гэлгар ууттай юм авчирж өгөв.
2: Наадаг чинь юу юм гэж дарма шалвал.
0: Аа, хугацаан өнгөрсөн сүү хатсан боо мантуул байна.
2: Охо, өг өг.
0: Анужин дармаг сүрхий харснаа.
2: За, та нэ хишигт мөргөё гэлайла гэж хэлээд юман авч гарав.
0: Тэр хүрээний хаалган дээр хурч хувцсан тайлж тавиад өөрийн муу хувцсан өмсөд гарлаа.
1: Эдний гаднаас нь харахад хэр бүртгтаан дарагдж нуурын хай чирэлж байвч дотоод сэтгэл нь харин чи бид хоёроос хол эрүүл юм а
0: гэж ламба ануучны хойноос өвлөн.
2: Эрүүл болхон чаддаа. Тэн хүн тэг дум дур гэдэг л биз дээ гэж дарма огт тоох шинжгүй яр байна.
1: Ер нь их сэтгэлийн тэнхэтэй хүн юм а. Хэрвээ чи бид хоёр анужин шиг хог түүж амьдрах юм бол бараг гачигдж зовсоор байгаад үхсэн байх. Тэгэхэд анужин харин яаж вэ? Огтхон зовж төйлдсэн янзгүй чи бид хоёр осл үлөө баяр баясгалантай байх шүү.
2: Олон юм бодож шаналдаггүй чинь цөйлөг хүнээ л хэрэг.
1: Хар толгой дээр чинь тийм амьдрал бүүжих юм бол энэлж зовхгүй хүн гэж хэн байх вэ? Гэе түүнийг нь тэсвэрлэн дааж ялан дав чадна гэдэг бол тэр болгон хүнд байдаг зориг сүс бишээ. Өнөөдөр чи дутуу думдуур юмгүй өөхөнд цуглсан бөөр шиг тансаг амьдарч байвч чамайг шаналгах зүйл ерөөсөө л дутхгүй байгаа. Хүн амтл байсан цагт хүчээр бэрэгшээл, зовур, зүдүүр бидний хизээдэн л дагаж байдаг. Тийм болохоор чи бидхий хэрэггүй юмнаа төлөө чээжнээ хамах барж өөрийгөө зовоогод бай
0: гэж ламба эхнэрэн тайтгуулв.
2: Хэрвээ миний амтрал хог түүх хэмжээнд хүрчих юм бол би ичгэсэн гачигдэж туйлдах юм байчих. Яагаад гэвэл бүх гордлох нэг мөсн тасарсан хүн юун дан тэгтэл энэлж шаналад байх юм.
1: Хэлхэд амар, хийхэд тийм биш шүү дээ хүшгэн минь.
2: Энэ хоёрт оюунаалыг хүч алгадаг янзтай.
1: Тэгэлгүйтэй, хүн өнчин илгчин өрийн хан төлөө хэзээд өндөлдсөж байдаг хойно.
2: Оюунаагаас л болж энэ хоёрын амьдрал ийм болсон шүү дээ. Оюунаан тэгээд аав ээжийн хожим нь хэр зэргийг үлдэг юм бол та.
1: Оюунаа чинь ухаантай хүүхэн шүү. Одоо хөгдсөн орондоо чиж улам их эрдэм мэдлэгтэй болоовис. Юу гэж аав ээжийн гомдоох юм?
2: Тийм л байгаасай. Ламба дарма хоёр инхүү ануужны тухай ярьж сутал минжи. Хаалаа идээ гэж дуудав. Хирэн дээр хэдэн янзын хуурлаг хайрлаг өрсөн байла. Ламба дарма хоёр ам дөрвөлжин цагаан алчуур авч энгэртэн хавчулснаа хооллов. Хоёр. Хогийн овооноос холгүй усны цемент хоолой нүх уулын агуй шиг алсаас онгон харлаа. Зун хаяатан уул уйрлвол хоормог шүүхэн улаан үер энэ хоолойгоор багтаж сөхн амгай жолоогүй дайрын ирэхээс бусад цагт хэнч үнийг эс анзаар. Гэтэл энэ нь орох гэр ооч хаяггүй золвон тэнэд яваа хүмүүст салхи борооноос хоргодох сайхан оромж болжээ. Цемент хоолойн аман дээр архин лонхо гэлгар уут сэг болсон шахан тамтгууд гэдэл эсэн шидийн хог новш энд тэндгүй унди сунди хөглөрн. Цемент хоолойн хөндөд хоёр хүн их хөгжилтэй энээлдэн дөнгөр дангар ярилцсан. Энэ нь байдаа намра хоёр байла. Хөндөд нэг талын амыг дотроос нь цаасан хайрцгийн хавтсаар бөглөж бүтүүлжээ. Хэр банаг болсон хүнжил дэвсгэрийн орон цаг халтар хар тогоо шинэг аяга тавг шорой өмхөж хэвтхийг үзэхэд намра энд орондог нь элэт. Байда эхнэрийнхаа сүү ав гэж өгсөн гурван төгөргөн аваад намрааг ирж иржээ. Тэгээд хоёулаа хідэн мөнгөө нийлүүлж байгаад зах дээрээс хамгийн хямд сепертер найруулсан нэг шил арх авчээ. Тэр хоёр түүнийгэн татаж нилээд халсан байлтай. Үг нь алдаж дуун өндөрцөн байв.

хөндөл сонсогчдоо, Аршаан дутгтай алдар чохолч Аюуржинаа хэмтсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэхтэй хөлийн авч сонсон уу? Манай энэхийн үлгэрийн хөтлүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хөлийн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлаг мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын замаар замнахыг ямагт баримталан, хууль ёсоор усан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаар түлхэн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чангаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурталыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж овчлд нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4613.
2: Самбач ханаар их мөндөс сонсогчдоо ордосхотын хамжууч лорийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ хүрч байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлт.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.

0: Тэгвэл энэ хэлжийн нэвтрүүлгээр бид ил тодо ажлын гогчоо болон и тохируулж ажил олгох болоод үйлс босгох төрийн болгын тайлмжийн дээд бүлгийн гуйг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Өтөгшөө үйлс босгох Өвөр Монголын ажилгыг гүнжиг найдваржуулж ихтэй сургуулаас төгссөн оюутан нутагтан батсан малчин тариадчин жиргээс халагдагс жирг голдолготой хүмүүстэй чиглүүлж үйлс босгож ажил олгох бүх илхийжлийн хавсран тэтгэх ажилгыг үнэн хүсэн хэрэгжүүлж байгаа юм а. Дараа төрийн болгын талаар хувь хүний атал үйлс чогчлох данжийн жийлгийг хамгийн өндөртөн 30 төмөн төгрөг олгож эдийн засгаас хүү мөнгийг дан анхудаа үйлс босгож бүхэл нэг жил хэвийн ёсоор эжигнэвэл 1 төмөн төгрөгийн нэг удаагийн чанартай атал үйлс чогчлох нөхөр олгож 2-оос дээш хүнийг дайчилж ажил олговол нөхөрийг 3 төмөн төгрөг болгоно дээшлүүлж байна. Үүнээс гадна төлөвөргүйгээр олон төрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролын ангийг нээж электрон худалдаа тариалан мал аж ахуй зэрэг талаар мэргэжлийн жолоодомж болоод үйлчлэг хангаж байгаа юм а. Нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрыг нээж ажил олоход хүчтэй хүмүүсийг бүхнийг даанд хөнөөлж говьчлан мэдүүлэх явцыг үргэлжлэн дүгмжилж атал үйлс чогчлохоор ажил олголтыг дайчилан олон төмний орлого нэмэгдүүлэх арга замыг өргөдгөж байгаа юм а. За тэгвэл одоо бид төгшүүнээ ажил олгох үйлчлэгэнэ төвийн боловсролын тасгийн дарга бүхэл гүрж ажил олгож үйлс босгох төрийн болгын талаар тайлбарж хэлгий. За ингээд юун төрөнд бүхэл даргаыг нэвтрүүлэх даврья. Сайн байна уу?
1: За сайн
0: байна уу? Сайн. Өнөөдөр одоо ажил олох үйлчлэгэнэ талаар хамаа бүхий төрийн болгын талаар одоо тайлбарж хийх болсонд танд маш их талархаж байгаагаа илтгэе. Тэгвэл энэ хэлжийн нэвтрүүлгээр бид одоо бүхэл даргаыг урьж Өвөр Монголын өөртөн ясах орноо ажил олох болоод үйлс босгох төрийн болгын нарийн улгыг танилцуулахын хамт энэх төрийн болгыг орон нутагт гэрхэн туушлуулж байх тухай одоо сурвалжлан ойлгохоор байна. Энэх төрийн болгод ярснаар ажил олох болоод үйлс босгох боловсролд оролж хийж хэр тэнцсэн үнэмлэл авсны дараа бас хамаа бүхий нөхөр хүртэж болдго юм байна. Тэгвэл одоо ямар хүмүүс ажил олох ур чадварын боловсролын нөхөрийг хүртэж болдог вэ? Тэгвэл бас ямар үнэмлэлтэй хүмүүс нь одоо ажил олох ур чадварын боловсролын нөхөрийг хүртэж болох вэ? Одоо тэгвэл энэ ажил олох ур чадварын боловсролын нөхөрийг нэг хүн хэд удаа одоо хүртэж болдго юм байна? За энэ талаар сайхан нарийн тайлбарлаж ярина уу?
1: За тэгвэл та сая гурван асуулт асуусан байна. Тэгвэл хамаа гуртай нь энэ ажил олох энэ ур чадварын боловсролын нөхөрийг болоо хүртэж болох хүмүүс юм лээ. Энэ бол 5 жилийн хүн байдаг аа. Юуны алтай бол манай энэ хуудаар тогтоосон хөдөлмөд насандаа байж байгаа нь эрэгтэй болоо 16-аас 60 насны хооронд, эмэгтэй болоо 16-аас 50 насны хооронд. За тэгвэл энэ 5 төрлийн хүн юу юу байдаг юм бэ? Нэгдүгээр нь бол манай энэ төрс оноо дээд сургалаас төгссөн сурагчид. Тэр өнөөжийн энэ төгсч байгаа сурагчдыг хэлж байна оюутад. 2 дугаар манай бол өнөөжил анх дундад дээд дундадаа төгсгөөд өрөөжилэн сургалт суусангүй сурагч. Аа дараагийн өнөөжил энэ анх дундад юм уу дээд дундад сурагчаа өрөөжилөөс сургалт суусангүй ийм сурагчдыг хэлж байна. За тэгвэл 3 дугаар нь бол манай энэ тараалх мандал хоноос бол нүүрлэгтэн хөдөлмөрөх хүч. 4 дугаар нь бол манай энэ готов болгоос нэ дангс нуустан ажил алдагсад. За тэгвэл энэ готов болгоос нэ дангс нуустан ажил алдагсад юу гэж яагвал манай готов болгоос нь сууд ягаад энэ өөртөө бол манай энэ ажил олох үйлчлэгэнэ төв гэдэг бол ая би ажил алдасан ажилгүй одоо зүгээр сууж байгаа гэдэг ингээд дангс нуустан хүмүүс яа гэж байна. За тэгвэл 5 дугаар нь бол энэ ажил олоход хүчтэй хүмүүс. Энэ 5 төрлийн хүмүүс болоо манай энэ урт даврын боловсролын нөхөрийг олдолдог. За тэгвэл 2 дугаар асуулт нь бол манай энэ нөхөрийн хүтэл болдог нь ямар ямар үнэмлэл олсны дараа хүтэл болох юм бол ярангүй дээрхэлж байгаа энэ 5 төрлийн хүн л та энэ боловсрол оролцсны дараа доктор ёсоор энэ доктор нийцсэн үнэмлэл олсон ийм дөрөв жилийн үнэмлэл байдаг. Нэгдүгээр нь бол манай энэ ажил мэргэжлийн хэр хэмээний үнэмлэл гэдэг. Хоёр дахь нь бол манай энэ ажил мэргэжлийн ур чадварын гэрч хийх үнэмлэл гэдэг. Гурав дахь нь бол манай энэ тусгай ажил мэргэжлийн чадварын үнэмлэл гэдэг. За тэгвэл ичлэлт юм бол манай боловсруулалт хэд тэмцэний үнэмлэл энэ дөрөвөн жилийн үнэмлэлийн асар болов энийхээ ажил мөрөгийн уурч чадварын боловсруулалтын нөхөрийг болов гойчд болдог байна. Тэгвэл нэг хүн дохироо даард болно гэвэл энэ одоогийн хэрэгжүүлж байгаа төрийн бодлогод баштай 2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрөөс хойш ам болов хүмүүрийн болов хамгийн олон дон 3 удаа нэ ажил олох уур чадварын боловсруулалтын нөхөрийг өгч болдог байна. За ийм шиг байталтай байна.
0: За тэгвэл одоо сая таавал одоо энэ ямар хүмүүс ажил олох уур чадварын боловсруулалтын энэ нөхөрийг хүртэж болдог тухай ярьсан. За таван төрлийн хүмүүс бол одоо энэх нөхөрийг хүртэж болд юм байна. За тэгвэл одоо ямар үнэмлэлтэй хүмүүс нь одоо ажил олох уур чадварын боловсруулалтын нөхөрийг хүртэж болох. За тэгвэл одоо энэ ажил олох уур чадварын боловсруулалтын нөхөрийг нэг хүн одоо 3 удаа хүртэж болдог тийм ба. За энэ тухай бол одоо сайхан тайлбарж хийж өглөө. За тэгвэл ажил олох уур чадварын боловсруулалтын нөхөр хүртэхэд одоо боловсруулалтын хичээлийн энэ чах хугацааны талаар одоо бас ямархуу шаардлагатай байд юм бол ажил олох уур чадварын боловсруулалтын нөхөрийн баримжааг гэрхэн тогтоодог вэ?
1: За тэгвэл энэ хичээлийн цаг нь одоо нэлээд шаардлага чанга онцгой байдаг. Юу нэг юм энэ манай энэ эд бүлийн боловсрол тогтсны хаан болов энэ хичээлийн цаг нь бол төлөвлөгтэй байдаг. За тэгэхээр манай энэ боловсрол оролцсон хүн болов хамгийн ихтэй энэ суралцсан бодтой хичээлийн цаг нь энэ боловсролын хаан төлөвлөгийн хаан хичээлийн цаг нь дүүнэ 80 хүрэхгүй л энэ нөхөр бол олж болдог бай. За тэгэхээр миний энэ дүүн хичээлийн цаг байсан бол би энэ 80 хичээлийн цагаан орд хүрсэнгүй. 60 хүд юм уу 70 хичээлийн цаг орсон юм бол энэ үес бол энэ нөхөр бол олж ирдэг бай. За тэгэхээр энэ нэг үл хөнөөс л боттой нэг хичээлийн цаг нь болоо дүүнэ 80 өнгөрчгөөд дүүнэ 80-аас дээш байдгаад болоо төлөө гүйсэн цаг нь бас хөг хичээлийн цагийн хаан дүүнэ 10-аас бага байх үес болоо энэ нөхөр юу гойч болно. Гэхдээ болоо энэ хүнөөс бол остон нөхөв үнэмлийнх нь энэх байдлаар болоо нөхөр өгдөг. 3 жилийн үнэмлэл нари маний сайн хэлсэн дээр ажил мөрөгийн хэр хэмээний үнэмлэл ажил мөрөгийн уур чадварын гэрэг төсийн үнэмлэл тусгай ажил мөрөгийн чадварын үнэмлэл энэ 3 жилийн үнэмлэлийн алтан хүн болов бүх тооны нөхөрийн болов бүтэж байна. Хэрвээ би энэ 4-р төрлийн боловсрол хэт тэмцэн үнэмлэлийн алтан хүнс болов энэ боловсролд оролцсон боттой хичээлийн цагаар болов нөхөрийн олгодог байна. За тэгвэл энэ хэлдэг хичээлийн цаг болов 1 цаг 2 цаг сүнс юм. Манайс хичээлийн цаг ерөнхийдөө мөр хичээс 45 минутаар тоорддог. Ийм шиг байдалтай байна. Энэ бол хичээлийн цагтай. Тэгвэл 2 дугаар асуулт нь баримжаа ямар байдаг юм байна вэ? Энэ чадварын боловсролын нөхөрийн баримжааг нь болов ажил мөрөгийн төрөл бүл болон хичээл цагтай холбоотой байдаг юм байна. Манай Өвөр Монголын үрдэн

санаа, хүнээ хүчнээ их баялаг, нийгмийн батлагын тэнхим, засгийн тэнхимийн 2019 онд болов ажил мөргөж жилийн уур чадварын боловсролын нөхөрийн гарчгийн нийтлэл тухай мэдээлэл болов гаргажээ. Энэ дотор

0: оож энэ зэргийн энэ ажил мөрөгдөл байдаг. Тэгвэл энэ би төрлийн ажил мөрөгдлийн боловсролын кичээний цагийг болов 200 кичээний цагаар тогтоож хүн бүрийг нь удаа болгоноо нөхөрийнх нь өндөсөн баримжаагийн болов 1300 тохироо тогтоосон байна. Тэгвэл манай си төрлийн энэ ажил мөрөгдлийн боловсролын кичээний цагийг болов 56 кичээний цагаар доош байхгүй тогтоож хүн бүрийг нь удаа болгоных нь нөхөрийн өндсөн баримжаагийн болов 600 төргөө тогтоосон байна. Ингээд энэхийн суурин дээр болов баримжаагийн болов тохирох сорол дээшлүүд болно. Ийм гурван талаар дээшлүүд болдог. Нэгдүгээр нь бол манай энэ өөр Монголын голлогот ад үйлсийн гарчиг энэ зүйлийг болов нэг хэсэг байна. Энэ гарчиг дотор байгаа энэ ажил мөрөгийн төр жилийн боловсролын явагдлууд болов нөхөрийн өндсөн баримжаагийн болов дүүнэ 20-р дэвшлүүд болно. За энэ 2-р дугаар дамбар нь орны төс юм уу эсвэл хотын төс юм нэг ажил мөрөгдлийн боловсролын нэр тэмдэг гэсэн бүр байдаг. За хэрвээ энэ нэр тэмдэг доторх төрөл жилийн боловсролын хийс юм бол за тэгвэл энэ нөхөрийн өндсөн баримжаагийн болов орны төс бол дүүнэ 30-р дэвшлүүлж хотын төс бол дүүнэ 20-р дэвшлүүд болно. 3-р дугаар дамбар бол манай хөдөлмөр мөрчид энийх боловсролд оролцоод өнгөснөө дараа хэр хүснээ дараа 6 сарын дотор ажил олж нэг жилээс дээш нь хөдөлмөрийн гэрээгээ тогтоочгоод нийгмийн даатгалаа хуулиас авт шаасан хүмүүсээ бол энэ үндсэн баримжаагийн болов дүүнэ 50-р дэвшлүүлж болно. Ингэвэл энэ 3 жилийн дэвшлүүлэлт байдлаас болов тамаг өндрийн сунгаж байна хөрөгдөг байна. Энэ бол манай мөрчдөрийн боловсролын нөхөрх баримжаан гэдэг юм шиг байна.
1: Тэгээ. Тэгвэл энэ ажил олгох ур чадварын боловсролын нөхөрийг одоо говьчлан авдаг энэ нэг алхам дараанус ямар шүү байдаг бол.
0: За энэ алхам дараан бол одоо манай ордос тороо нийтээр явагдсан бол голдуу энэ боловсролын байгууллагаас нэгдэлтэй бол гочилдаг. Дараагийн манай энэ мачин тараачд бол сурвалжлах үйлдэл юм болов сүйтгэл тушаах хэрэггүй. Шууд бол манай энэ сүйтгэлгүйгээр бол боловсролд орчихно. Ингээд бол энэ сүйтгэлийг болов боловсролын байгууллагад шууд нэгдэлтэй гочилно. Хэрвээ би боловсролд оролцохтой бол өөртөө нүр ингээд сүйтгэл тушаасан байвал манай энэ өвөр Монголын ажил олголтын өвөр Монголын сүлжээ байдаг. Энэ сүлжээн дээр гараад бол өөртөө болов гочил болно. Одоо дараа явагдаж байгаа бол хин энэ мөнгөний олон нөгөө дахин гочил авах. Энэ төрлийн болгоо явагдал гэдэг. Тэгэхээр энэ одоо ихэнхий дэмбэр үе бүр сүйтгэл тусаахгүйгээр шууд боловсролд нараад үнэн лаад байна.
1: За энэ хөдөлмөрлөгчид одоохонд ямар ямар төрөл зүйлийн мэрэгжлийн чанартай үнэмлэлийг одоо шалган авч болдог вэ?
0: За одоо тэгвэл хөдөлмөрлөгчид шалгалт авдаг үнэмлэл арим байдаг ш та. Тэгвэл мэрэгжлийн чанартай үнэмлэлгүүд хинтэн 3 байдаг. Нэгдүгээр нь бол энэ ажил мэрэгжлийн хэр химийн үнэмлэл. Энэ үнэмлэл бол манай улсын ажил мэрэгжлийн хэр химийн гацгад орж байгаа эрхлийн хамаатай салам төсөлтөн үнэмлэл олгодог. Тэг төрлийн ажил мөрөгдлийн төрөлд болоо ороход болоо хураагд тоосон ажлын байдлаа баримжаа болдог. Ажлын ган нуурчин манай хүнөөс хэсэгдэн ган нуурчин ажил хийгүүд энэ ган нуурчны амин ажил мөрөгдлийн хэр химийн үнэмлэл байхгүй энэ ажил хийх болохгүй аа дахвал авахгүй юм байл байдаг. Энэ бол нэгдүгээр төрлийн. Тэгвэл хоёрдугаар төрлийн хэм болоо ажил мөрөгдлийн урд чадварын дэрэг төсөний үнэмлэл байдаг. Энэ нь бол манай хүнээ хүчнээ их баялаг нийгмийн батлагын ислам хүчит дансуулсан 3 дугаар этгээмдийн байгууллагаас гэж үнэлэл олгодог. Тэгэхээр энэ 3 дугаар этгээмдийн байгууллагын нь болоо ерөнхийдөө 2 байдаг. Нэг нь болоо хүн хэрэгэлдэг нэгж, нөгөө нь болоо нийгмийн үнэлтийн байгууллагч. Энэ хоёр байгууллагын ялгаа нь болоо хүн хэрэгэлдэг нэгж бол зөвхөн биеийн өөрийнх нь аз авахлын хаан хэрэгэлсэн хүндээ болоо энэ үнэлтийг олгодог юм байна. Гадны хүний болоо үнэлт олгохгүй. Тэгэхээр нийгмийн үнэлтийн байгууллагын болоо энэ бүхэл нийгмийн хүнөстэй бүр энэ үнэлтийг болоо хийгээд үнэлэлт оруулах болно. Тэгвэл манай энэ ажил мөрөгдлийн уур чадварын дэрэг төсөний үнэмлэл болоо 5 төс хааж болоо уур чадварын хэр хэмжээгийн илэрхийлдэг. 3 дугаар нь бол манай тусгай ажил мөрөгдлийн чадварын үнэмлэл. За энэ нь бол манай өөр Монголын хичээлдээ хэрэгжүүлж байгаа нэг бүлийн багц төрлийн чадварын хэрэгжилдэг. Дэрэг төс бол хаадаг байна. Тэр бол манай энэ харийн бэргийн дарын манай их мэлхасын төлөх эсвэл энэ шанд хөгжим дөрвөн утас хуур монгол хоол хийх энэ бүр манай энэ тусгай ажил мэргэжлийн чадварын үнэмлэлийг

0: байгаад бол өөр Монголын хэмжээнд бол хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ өмнө хоёр хэлж байгаа ажил мөрөгдлийн хэр хэмнэн үнэмдэл бол ажил мөрөгдлийн урт дорын зэрэг төсөний үнэмдэл энэ нь бол бүх улсын хэмжээнд бол хэрэгжүүлж байгаа. За зөвхөн манай отог гүшүүнийхэн болов голдуу болоцолан хэл басны дараа болохын тулд энэ өмнө хоёр үнэмдлийг бол олгоод байгаа. Ажил мөрөгдлийн хэр хэмнэн үнэмдэл ажил мөрөгдлийн урт дорын зэрэг төсөний үнэмдлийг олгоод байгаа. Одоохондоо бол манай гүшүү нийт ихэмдүү 80 гари хүнөст болоо үнэмлэл олгож энэ ажил үйлчлийн урт дорын боловсрын нөхөрийн болоо зүүн төмөнд хэрэг төгөөсөн байна.
1: За 900 гари хүнд одоо энэ их үнэмлэлийг олгосон. За тэгвэл одоо мөн ч одоо олон хүнд ашиг хүртэж байна шүү дээ тийм ба. Тэгвэл одоо энэ мэрэгжлийн чанартай үнэмлэлийг шалган авсны дараа хэдийн хувь чаанд одоо сүлжээнээс байж чан үжиж болдгийм бай. За ямар сүлжээнээс гэрхэн байж чаддгийм бол.
0: За энэ нь төрийн болгодоор хэлэхээр бол 90 өдрийн дотор бол сүлжээнээр гаргана. Гаргасны дараа бол байж чадж дийлнэ. Билээгээд их хэдэн бүр 1 сар 2 сар бараг гараад ирчихнэ. Манай хөдөлмөрчд бүр үжиж ирчихнэ. Энэ бол үжих цаг нь. Тэгвэл ямар сүлжээнд авч үжиж нүг нь мөн миний сайн хэлсэн мэнэ ажил болголтын өвөр Монгол сүлжээнээс л үжидэйнэ. Бас бол манай энэ улсын мэрэгжлийн чадварын үнэлж ажлын торгсон сүлжээ байдаг. Энэ сүлжээнд гараад өөрийнх нь овог нэр, биеийн үнэмлэлийн номор, урт чадварын үнэмлэлийн номороо бичээр гараад ирчихнэ.
1: За тэгвэл одоо энэ ажил болох урт чадварын үнэлэлтийн энэ нэг нөхөрийг говьчлахад ямар хөө нөхцөлтэй байдаг юм бол?
0: За тэгвэл энэ чадварын мэрэгжлийн энэ үнэмлэл олцоход болов нөхөрийн гожлыг бол мөн манай энэ боловсролттой ажилхан шиг 5 төрлийн хүн энэ нөхөрийн олбооно. 1-р дарын манай хэлсэн төгс оннай, дэд сургаалын төгсцэн сурагч. 2-р бол манай энэ өнөөжил анх томдод юм уу? Дэд томд ам төлөгөөд үргэлжлэн сургаалт суусангүй хүмүүс. За тэгвэл 3-р манай бол тараал малжлах орноос нүүлгэсэн хөдөлмөр хүч. Дараа нь бол манай хотоо болгоснаас дангас нуусан ажил авдагсад. За тэгвэл 5-р бол ажил авах хүчтэй хүмүүс. Ийм 5 жилийн хүнөөс бол энэ үнэмлэлд олцоход болоо нөхөрийн хүчил болно. Тэгтээ болоо үнэмлэл бол 3 жил байдаг. Сайн тэлэн 3 жилийн үнэмлэл. Ажил мэргэжлийн хэр хэмнэн үнэмлэл, ажил мэргэжлийн урт чадварын зэрэг төсөний үнэмлэл, тусгай ажил мэргэжлийн чадварын үнэмлэл. Энд анхаарах нь бол манай 1 жилийн ажил мэргэжлийн чадварын үнэлтийг рүү анх удаа шалгаж авсны дараа болоо энэ нөхөрийн хүчил болно. За чир бол би угдаан бол нэг шинж хөгжмийн нэг үнэмлэл байжээ. Би өнөөдөр бас нэг үнэмлэлийг шалгаж ороод үнэмлэлийг энийх нь хөрийн төгсөлсээр энэ бол манай нөхцөл тохирохгүй болчихно. Энэ дотор бол манай годлогт ад үйлсийн гарчиг байгаа нэг үлэг ажил мөрөгдлийн төрөлжүүлийн нөхөрийнх нь үндсэн баримжаагийг болоо түүний 10-аар дээшлүүлж болно. Тэгтээ болоо анхаарах юм болоо үнэмлэлийг болоо алсан цагаас гэрэл болоо 6 сарын дотор заавал гүйцэх хэрэгтэй. За тэгвэл энэ дагуу манай отог хүшүүнийхэн болов бодослан хийсэн тасан бараа болов энэ үнэмлэлийн манай бачин тараатаа нь оруулж өгөөд манай бачин тараачд тоток ороод ажил олоход болов улам нэг баталгаа олгодог. Энэхүү аз ахатын ахуй даса өөрийнх нь ур мөргөлтэй болж ажил олох нормыг дэвшүүлдэг та.
1: За тэгвэл одоо сая ажил олох нормыг дэвшүүлдэг гэж ярьлаа. Тэгэхээр энэ одоо энэ нэг ажил олох ур чадварын боловсрал гэдэг нь одоо үнийн танай ярьсан шиг одоо малчин тараачд юм уу эсвэл одоо гэртэн суугаад ажил ирж байгаа ийм хүмүүст бол одоо маш их тус дэм болдог. Тэгэхээр отог шүү одоо ойрын хэдэн жилд одоо энийг боловсралыг гэрхэн хийгээд за энэ нэрэнд дамжаад одоо сая ус хэлсэн ш та 900 гар үнэмлэлийг бол олголоо гэж хэлсэн. За энэнийгээр нь дамжаад одоо энэ малчин тараачэд за тэгвэл одоо ажил хүлээж байгаа хүмүүст ажил олох талаар ямар хөө өрөв бүтэмж гаргасан бол за ойрын хэдэн жилийн өрөв бүтэмжийн талаас нь бас сайхан дэлгэж ярина уу.
0: За тэгвэл манай энэ утгах шүүнэ өмнөх нэг жишээт бол манай өнөө жилийн хийсэн энэ утгуур хэрэг одоо бол малчин хоронд утгуур хэрэг бүр байдаг. Тэгээд бол манай малчин тараачэд энийг энэ зөрөг гээхгүй. Тэгээд бол энэ тарбат манай хүснээх юм бол тусгаар нь утгуур хэрэгэн байна. Ажил мөрөгдлийн урт дорын болох хэрэгтэй. Энэ нь бол манай эйтрэлэн болдог. Эйтрэлэн бол

0: ярангүй 260 цагтай. 260 цагаар нэг цаг нь 40 томын цаатад дунд. Манай бол 33 өдрийн болох үед огдолжээ. Ингээд бол энэ тасрамаар бол манай бас Бачин Трастан энэ утгуур цагийн мэрэгжлийн эзэмшүүл өөрийнхөө гэртэн хэрэглэхийн дагуу сул зэрүү цагаараа бол хажуу ойрт хавийн энэ ад ахад олдчод энэ утгуур цагийн ажлыг хийгээд бол өөрийнхөө орлогоо бол нэмэгдүүлж ирсэн байна. Энэ бол хамгийн нэг бодоцч байна. За тэгвэл өөр экстралаас зүйлсэн оюут тад ад ахад олдчих наатай өөрийнхөө урт дуур хөрөлдөхгүй хүмүүсийг бол манай бол тоглоулаад энэ урт дуурын тусгай мэрэгжлийг хийгээд ад ахад бол оролцох нь хоёр дугаар байна. Тэгвэл жил болгоо манай бол ад ахадтай хамтраад бол уртаар бол энэ оюут тад ад ахад оруулсны дараа ажлынхын дагуу бол урт дуурын бол дэвшүүлж энэ хичээлийн ороод бол нийт бол 45 хүний бол дунд жиргэн зэрэг гэртээ бол ажилтнаар л мэнтэ боловсруулах гарах юм байна. Мөн дараагийн дугаард манай одоо бас дугаарыг хүний нэгэнтэй оруулаад хийхэрэгэлэх юм болсон байна. Тэгвэл манай энэ отогшныг бас энэ урт дуурын боловсруулах газар нь бас энэ адар үйлс хас болох боловсруулах ингээд олон жилийн боловсруулах байдаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл сая тавс хэллээ шүү дээ энэ утгуур тэргэнэ. За шороо утгадаг тийм ба. Одоо малжих амьдралд бол одоо энэ их утгуур тэрэг бол одоо нийгмийн хөгжилтийн дагалдаад утгуур тэрэг нь бас одоо айл болгон бараг хэрэгэлдэг болсон. За уул нь бол айл болгон одоо хэрэглэх дундаа өөрөө худалдаж авчираад шууд одоо хэрэглэж дийлэхгүй юм уу? Эсвэл энэ мэрэгжлийн сурхгүй шууд одоо өөрөө амьдрал дундаа өөрөө сураад өөрөө хэрэглэдэг тийм ба. Яг боловсрол хүртсэн нь бол чөөн байдаг. Яг энэнийг одоо жолоодож чадах, хэрэглэж чадах хүмүүс бол чөөн байдаг. За тэгэхээр одоо танай энэ боловсрол шиг боловсрол олон болчвол одоо тэднээс одоо ийм өөрөө одоо мондчж байгаа сурах ийм нэг боломж бол бага болчихно шүү дээ. Одоо танай боловсрол юм уу? Одоо өөр нэг тануусын хангасан одоо ийм машин тэрэгнээ боловсролд оролцож бол одоо амьдралдаа бол үйлчлүүлээд ийлчин шүү дээ. Тийм ба.
0: Тийм амьдралдаа үйлчлэх энэ дашмаар бас өөрийнх нь чөлөө жаваа нүдгээд өөр хавийн энэ ад ахад бас үйлчлэх гээд ингэсээр чиний орлого нэмэгдчихэ.
1: Тийм байна. Танай хэлснээр бол одоо өөрөө хутгуур тэрэгтэй. За сайн жолоодод дийлэх юм бол бас хоёр хавийн энэ аж ахуйлалд очоод ажлын чөлөөгөр бас жахаа ажил хийчихвэл бас нэг хувь ажил орлого болоод ийлчин тийм ба. Тийм байна. Тэгэхээр бол одоо таны энэ боловсрол одоо малчдын үйлдвэрлэл амьдрал, за тараачдын үйлдвэрлэл амьдрал мөн ч одоо энэ сая их сургуулаан төгсөө ирж байгаа энэ оюутан, за нийгмийн ажил олохоор одоо хүлээж байгаа юм хүмүүст бол одоо маш их тус болд юм байна.
0: Тийм ээ. Тэгээд энэ манай бүлэг хүмүүс нь өөрөө хадгалах хэрэгтэй код нэг бүлэг ур мөр гэр хөрөлтгөх хүмүүстэй бас ингээд тусгайлан ур мөнгө бүрдлийн боловсрол гэдэг. Мөн өнөөдөр манай отогч хүнийхэн бол энэ цагааны дэйнэ болохоор хийжээ. Одоогийн хүмүүсийн манай хөдөөгчтэй мөр өөртөө цагааны дэйгэн хийгээд орлуулдаг та. Тэгэлэр нь тэгэл өнөө систем засруулж өнгөрөөгүй. Ингээдээр манайс бол тусгайлан баг ураад л энэ ур мөр гэрийн анхны явагдуулаад одоо манай энэ цагааны дэй хэд хүмүүстэй энэ ур мөр гэрийг заагаад одоо улам сайн хийгээд улам тэг гацсан цаан болуулах юм болоо. Элчүүдийн үйдүүний юу вэ? Бүтээгдүүний юу гаргаад болов? Болуулж өөрийнх нь олгоо нэмэгдүүлэх юм бол цааш өгсөн юм байна. Ингээд бас нэрээ дөрөвнээ ажил болтын ус ингээд хийдүүлж дамжсан байна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо таны энэ боловсролын хүрээх чи төрөл зүйлээ маш олон байгаа юм байна. За энэ машин механикаас авч хэлэх юм уу? Эсвэл одоо энэ малчин тараачдын үйлдвэрлэл амьдралд байдаг. За энэ сая таны хэлсэн одоо энэ чагааны дэ хийх юм уу тийм ээ. Уул нь бол одоо гэртэн багсаг хийгээд за өөрөө одоо идэх юм уу? За хажуу хавь айлдаан багсаг өгчих юм уу? Ийм шиг байдаг ш та. Гэтэл бол одоо танай боловсролд одоо системтэй суралч чаад за яаж их хэвчээгээр үйлдвэрлэдэг юм байна. За тэгвэл яах вэ? Жах дэлгүүрийн баримжаанд хүрд юм байна. Тийм ба. Тэгснээ дараа бол одоо олон хүнд олноор үйлдвэрлэж их хэвчээгээр үйлдвэрлээд одоо олон хүн таниулчвал бас нэг орлого болчих. Тэгэхээр бол одоо энэ нэг боловсрал нь бол малчин тараачдын нэг орлогын нэмэгдүүлэх талд гэсэн одоо маш их хөв нэмэр үзүүлж байгаа юм байна. За ингээд энд хүртэл яриад

0: Энэ чагийн уулгаан төгсгэй манай нэвтрүүлгийн чаг маань бас төгчлөө. Та бүхэн энэ төр яриад жаа хамаа бүхий төрийн боллоо. За энэ их нөхөрийн кото гэрхэн говьчлан авдэ. Ямар ямар төрлийн мэрэгжлийн чанартай үнэмлэлийг шалган авч болдог. За тэгвэл одоо сүлжээн дээр гарч одоо энэ үнэмлэл авсан байдлаа бас гэрхэн шалган байчаадаг тийм ээ. За тэгвэл ажил болох ур чадварын үнэлэлтийн энэ нөхөрийг говьчлахад бас ямар хүү нөхцөлтэй байдэг. За ойрын жилүүдэд одоо утгах шүү. Энийх боловсрол за энийх төрийн бодлогын дагуу одоо ажиллаад бол одоо бас малчин дараачдаан за ажил олох хүсэл тавиагаа за ажил хүлээж байгаа хүмүүстэй бол гэрхэн одоо үр ашиг үр нөлөө үзүүлж байгаа талаар бол одоо сайхан тайлбарлаж ярьлаа. За ингээд тайлбарч хийсэн танд маш их баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. Баяртай.
1: За баяртай.
0: Яа их мөндөс сонсогчдоо манай энергийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж энэ айр уулснаа тунгалаг хинагч дугарч ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ. Тинхэлт анхаарлаа андуулсан тааландаа баярлалаа. Баяртай.

0: Ном бол ертөнцийн харах гэгээвч. Ном бол орчлонд дүүлэх далавч.
1: Ном унслаг оюуны хүртэл, ном унслаг хав чингэл.
2: Ном унслаг нь мэдлэгийг өргөжүүлж, чадварыг дээшлүүлнэ.
0: Ном бол хүний амьдралын гэрэлт чамхаг.
3: Ном бол ёс сурт хүн оюун ухааны сурталчилгач.
1: Ном бол хүний үжис нагийг гэрэлтүүлэгчд.
4: Ном бол хүний оюун санааны хани.
0: Ном бичих хүмүүст мэдлэг, хүчин, жориг олгодог.
3: Ном бичих хүмүүст ухаарал, сэхэрэл, гэрэл гээгэ хайрладаг.
5: Бичиг номыг төмөн бот уншваасу. Биерийн үжүүр, шид оршимой.
0: Thank you.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлдэн ээлж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Тэгэхээр нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Ордосгатын хамж уучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа. Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр намайг унтахаар хэн сэрдэг вэ гэх мэтлэгийн уулга болон үлгэр чирэг уулгыг бэлтгэсэн байна.
1: Санин сонсгол сонирхолт мөч.
0: Энэ чагийн санин сонсгол сонирхолт мөч тусгай болонгар дүүнэртэй нь намай унтахаар хэн сэрдэг вэ гэх уулгыг бэлтгэсэн байна. Одоо бид уулгаан сонсъё.

0: намайг унтахаар хин сэрдэг вэ?
1: Хөөй, урд талд нэг хуучин сүнстэй байшин байна. Шүн болохоор сонхоор нь сүнснүүд нь гарч ирээд нисдэг гэж би сонссоо.
2: Наадах чинь үлгэр ч гардаг сүнс гэж байдгүй юм.
1: Хөөх, саяних юу байсан бэ? Тэр байшингаас нэрэ нэг юм нисэх шиг болсон. Хөөй, тэнд дахиад нэг байна. Тэр дээд талын өдргийн сонхноос.
2: Тэр юу юм бэ, Соня?
0: Сарсан багва ханууд байна. Харуй бүрүү болохоор тэд нар ч бас оромжноос гарч ирдэг байхгүй юу?
2: Сарсан багваха гэж нисдэг хулганууд юм уу?
0: Өгөө дээ, сарсан багваха хулгантай ямар ч хамааралгүй. Сарсан багваха бол хөхтөн амьтдын дотроос нисэж чаддаг цорьын ганц төрөл нь байхгүй юу?
1: Тэгээд тэд нар чинь сүнстэй хуучин байшинд амьдардаг юм уу?
0: Тийм ээ, хуучин байшин барилгын хан, дээвэр, харанхуй агууд байх тун дуртай амьтад. Яагаад гэвэл тэнд маш намжим, харанхуй, бас тийм ч халуун биш. Өдрийн цагаар сарсан багваханууд ямар нэг хавтгаамод банзаас толгоогоо доошоо харуулад зүгдэж байдаг юм штэ.
1: Хөөй, тэгээд тэр чинь доошоо унцдаггүй юм уу?
0: Үгүй дээ, бид нар чинь хөлөөрөө маш сайн зуурч зүгддэг байхгүй юу? Харин бидний хувьд тийм байрлалтай унтах их эвгүй шүү дээ. Харин сарсан багваханы хувьд хамгийн сайн байрлал гэж боддог. Дээшээ их гой харагддаг. Тэгээд ямар нэг аюул ойртвол доошо унаад нисээд алга болно.
2: Одоо бид нар өглөөний цайндаа идэх юм олохоор нисэж байгаа гэж үү?
0: Тийм ээ. Одоо ийм харгууд тэдний ан эхлэн шүү дээ.
1: Ан эхэлнэ. Тэгээд бид нар юу гагнах юм бол?
0: Шавж агнах хамгийн дуртай. Ихэнхдээ нисэж байхдаа олзаа хардаг.
2: Гэхдээ тийм жаахан амьтдыг харгууд яаж олж хардаг байна?
0: Их амархан. Тэд нар чинь чихээрэ хардаг байхгүй юу?
2: Тэгж болохгүй биз дээ.
0: Бололгүй яах вэ? Инкийн тулд сарсан багваханууд маш онцгой арга хэрэглэдэг юм. Их чангаар муухай хашгирдаг.
1: Юу? Бид нар тэгээд хашгирдаг гэж үү дээ?
0: Тийм ээ. Гэхдээ энэ чимээ бидний сонсож чадхааргүй тийм өндөрт байна. Яагаад гэвэл бид нар сарсан багваха шиг сайн сонсож чадахгүй шүү дээ.
2: Гэхдээ яг яад юм бэ? Тэр чихээрэ харна гэдэг
0: нь? Ерөөсөө та нар ингэж төсөөлдөө. Бид нар ямар нэг биет эсвэл амьд амьтан руу доошо хашгирахаар өнөө хашгираа нь хариу сонсогддог. Яг л цуурай шиг. Та нар ууланд очиод ер нь хашгирч үзсэн үү?
1: Тийм, тийм, тийм. Бид нар ч гэсэн хийж үзсэн шүү. Ууланд гараад чангаар дуугархаар тэр дуу нь эргээд сонсогддог юм. Гэхдээ хамаагүй намуухан болж сонсогддог юм.
0: Яг зөв. Наадах чинь цуурай байхгүй юу? Харин сарсан багваха маш сайн сонсдог. Цуурайны хариу дуугаралтаар дараагийн саад хаана байгааг өөрөөс нь хэр хол байгааг таньдаг байхгүй юу?
2: Тийм болохоор л харахууд юм мөргөхгүй нисдэг байх нэ.
0: Яг зөв, Лиза. Дээрээс нь нэг амттай сайхан шавжийн хажуугаар өнгөрөхгүй тулд шүү дээ.
2: Чихээрээ сонсох. Хястай дайг юм.
1: Хөөх, та нар сонссон уу? Урд ямар нэг юм шар...

0: шиг боллоо. Энэ урд бутан дор. Тэгвэл наадах чинь ёстой л нөгөө айн сүнснүүд байж таарлаа. Өдрийн цагаар бутан дор орж нуугдаад орой болохоор бяцхан жаалуудыг айлахаар бутнаасаа гараад ирдэг гэсэн.
1: Хөөй, айн сүнс гэж байдгүй юм заа юу? Тэнд юм шаржигнаад байгаа бол нэг бяцхан туулаа юм уу? Зараа байж таарлаа шүү. Тэд л өдөр бутанд нуугдсан унтдаг юм штэ. Харанхуй болохоор сэрж амар тайвнаар дайснуудаа баригдлаггүй ит хэм хайдгийн.
0: Үнэг юм шиг байна. Үнэг чинь зараа болон туулааны дайсан биш штэ.
1: Зараа өргөстөө тол мэдээж айгаад байх дайсангүй. Гэхдээ шар шувуу, өөр бусад шүүрдэг шувууд, дорго зэрэг нь тэрэнд заримдаа аюул учруулдаг юм. Харин туулаа өргөсгүй боловч маш шалмгаа хурдан амтэн шүү дээ. Туулаан бүжинг шүүрдэг шувуу олдлох тохиолдол байдаг л да. Бас үнэг болон суусар туулааг ангуучилдаг.
0: Тэгээд туулаа зараа эднэр юу иддэг юм бэ?
1: Туулаа бол өвсөнд ижээлтэн амтэн. Өвс ургамал ногоон бүхэнд дуртай. Ногоо хошонгор дөнгөж нахиалсан навчис гэдэл. Харин зараа бол эсрэгээр жижигхэн мөлхөгч амттар хоололдог. Жаран хөлд, аал, цох, модны үт, үй түмэн дингийн ирвээхээ. Бас зараа чийгийн улаан хорхоо болон шүнийн эмгэн хумсанд их дуртай. Яагаад гэвэл эднэр наранд байж чаддгүй болохоор орой болонгуут навч ногоо олж идэхээр гарч ирдэг юм.
0: Хөөй! Харанхууд хідүүдээ чийгийн улаан хорхоо юм уу? Эмгэн хумсан дээр гიშгчгүй дээ. Ерөөсөө найдварт агаар нь гарч идэнгээ асааж замаа гэрэлтүүлээд явсан дээр ха.
1: Сонсдоо.
0: Үгүй юу юу?
1: Тийм ээ. Энэ бол алтан гургалтай. Өдөр бас дуугардаг. Гэхдээ яг одоо ийм харуу бүрийд эсвэл харанхуу болохоор бүр сайн сонсож болно шүү.
0: Алтан гургалтай ямар харагддгийм бэ, Соня?
1: Нэг их нүдэнд тусгааргүй. Хар хөөндөө шууг бодвол арай жижигхэн. Нуруу хэсгээрээ бордуу. Харин хөвлийн орчим нь цайвар өнгөтэй байдаг юм.
2: Тэр хараа, урд талын бутан дээр сууж байна. Тэндээс амттай цох хорхоонууд, авгалтай төүлүүр хорхоо бас аал зоож идэх баха.
3: Аал зоо удаан хайхгүй бах уу? Тэнд урд томоос том торвахад чинь
0: яг голдн нуруундаа загалмаа тэмдэгтэй нэг том бор ааз байна. Ааз бас шүн сэрүүн байдгийм үү?
1: Загалмайд ааз бол тийм шүү. Тэд бол шүнийн амьдралтай. Харанхуйд шавж торонд нь орж ирэхийг хүлээгээ байж өгдөг байхгүй юу?
3: Хөөр хідөө муу шавжнууд. Тэд нэр шүнийг болгоомжтой байхгүй бол болохгүй нэ. Сарсан баг ваха, зараа, алтан гургалтай, бас загалмай таац. Бүгдээрээ л тэднийг идэх гээд бах юм.
0: Сая юу байсан бэ? Юу байва?
3: Эсвэл хинэг нэг дуудаад байгаа юм болов?
1: Ахиад нэгэн сэрж байгаа бололтой дөхө.
0: Хин тэрвэ?
1: Малти, тэр мод руу гарч идэнгээ тусагдаа.
0: Тэнд юу гэрэлтээд байгаа юм?
1: Энэ бол шар шувууны нүд. Тэр өдөржингөө модны хонголд унтаж байгаад одоо бүрэнхий болсон болохоор сэрж байгаа нь энэ шүү дээ.
0: Тэгвэл сая дуурсан амтан шар шуу байх нэ?
3: Ой, одоо биеэс их сэрж байна. Хөө, бүр нисээд явчихлаа.
1: Тийм ээ. Сэрмэгцээ эхлээд далавчаа хэвэн болгоно. Тэгээд дараа нь мэдээж анд гарна шүү дээ. Хамгийн дуртай хоол нь юу гэж? Хулгын шүү дээ.
3: Яг тэгвэл үнэг шиг юм гэж?
0: Үнэг шиг бас л сайн сонсож үнэрлэж чадах юм уу?
1: Шар шувууч нь маш сайн сонсдог. Гэхдээ тэд харанхууд юм харахтаа маш сайн. Газар хөдлж байгаа бүхнийг нүдэрээ хүлээн авдаг юм. Тэнд нэг хулган явж байвал доош асар хурдтай халин нисээд саруугаараа ухсгийн бариад авдаг юм.
3: Болгоомжтой байгаараа да, Лиза минь. Шар шувуу чамаг хулгантай андуураад бариад авах үедээ
0: харин чамаг айн сүнс бүү гэндээ

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа цогтой жаал хөөхд багатчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Дүү нармын манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулно. Одоо бид жилгаад бүрэн жав гэчин хинэ ярьсан долоон бөхтө тэмээг нь үлгэрий сонсъё.
1: Хамтараа нүлгэр сонсъё.
2: Долоон бүхтэй тэмээ. Энэ бол Монголын их говь эргэн тойрон элс манха. Тэр тэнд нэг анчхан айл харагдаж байгаа биз дээ. Заримдаа зэрэглэгэнд олон давхар чимшиг өжигддэг дээ. Тэр бол манайх шүү. Надад нэг бутгтай. Том болоод унаарэ гэж аав надад жүсэлж өгсөн юм дээ. Тэгээд бас элсэн далын хөдөг онгож чамай гажирдуулахгүй гэж хэлсэн. Би үлгэрийн оронд очиж үжиг сандаа гэж дандаа мөрөддөг. Гэхдээ хаа байдгийг мэдгүй юм чинь те. Нэг өдөр бороон гарлаа. Норсон гэрийг түмэн туслаараа бөмбөрүүлээд л ногоосог ургана гэж аав ээж баярлаад л. Харин надад бол гэрт хашигдсан суух нь ойтгартай. Хувцсаа норгоно гэд ээж гарахгүй юм чинь те. Аав сур нухаж ээж тохош ойн. Ах боёлж орчиж эгч бурандаг томно. Дүү унтаад өгчээ. Энэ удаад ээж биш бороон бугэлсэн бололтой. Манайх гэж ийм л айлда. Доор доороо нь ажилтай. Би юу хийн да? Байж. Чурог чурдаг юм чүлөө. Нэрэ тэгье. Одоо би үлгэрийн арангуруу тэмээгээрээ явах гэж байна. Их л хол байдаг байхтай. Гэсэн ч миний тэмээг хөргөөд өгчих юм чин дээ. Хаашаа явах билээ? Тэмээм нь эхлээд үлгэрийн орныг олж харав. Тэгэхээр хүжүүг нь уртуу байж таарна. Уунаас дээш бүр үүрнээс дээш. Арай хөтөрчихвүү дээ. Үгүй юм аа. Алсын орны тэр олж харлаа. Тийшээ явъя. За явъя. Байж байж. Ганцаар явбал аав ээж араас жавна да. Хамт явъя гэхээр бүх дутаад байдаг юм чинь яадаг билдэ? Нэмээд зорчихъя да. Ер нь манайх нь бүгдөө л үлгэрийн орны өжигдэ. Ахад нэгийг, эгчид нэгийг хөө яасан олон бүх болчих удаа. Оо, дүү үлдчихсэн байна шүү. Бас нэг нь бүх нөми. Нэмж журсаар байтал төмөөм нь бүр долоон бүхтэй болчихлоо шүү. Ямар гоё вэ хөө. Үлгэрийн оронд башуухан хөрөх юмсан да. Яарч байхад төмөөний алхаа нэг л удаан санагдаад байдаг. Ердөө л хурдан морны хөл журч хийдэ. Журсаар байтал зөндөө хүл арай олон болчихоо те. За яах вэ? Хүл нөмөгдөх тусам хурдан нөмөгдөх биз дэ? Тийм ээ. Одоо ч хурдлаад байна шүү дээ. Чөх. Араас хөх чон. Ий, араашуд нарж агаад аймаар байна. 1 2 3 хөх ямар олон чон вэ? Оо, аяг юу байх вэ? Тэмээндэ өвөр зурч хийдэ. Урал цагт буган духууртагдаад өврөө алдчихсан юм гэдэг. Одоо өвөртэй болсон хонь муу сайн чонууд чинь төс хийтэл мөргөөдөн. Ай ёстой мундаг да. Одоо цаах юу байх вэ? Пэ яна өмнө талд нэлийсэн чагаан дал. Ёстой л туурай тамар туулж барамгүй торох шүв нисч барамгүй их устаа. Бодё. Оо ингэж хийе. Тэмэндээ сэлүүр зураад өгчихье. Жагасчиг сэлэдэл гарчхаг бичдээ. Тэгэндээ тэр яг л санснаар минь боллоо. Усан замыг саадгүй туулаад цааш явтал нэвтрэн харахгүй ширинг ой таарчглаа. Тэмээг байтугай сүүлэнч шургах янзалаг байна да. Ямар ч гэсэн нэгэн ухаан сэлэхээс. Тэгсэн чинь миний гар яах

хүний хинж өргөө тэмээг далавчтай болгочихлоо. Ай, дэвэд бай, дээшлээд бай, оохай нисчихлээ. Нэг мэдсэн чин тунаардсан их хөвч шувтар бололтой, тэмээм нь доошлсоор доошлсоор алхуурхан буулаа. Тэгсэн чин үүлс нүүх чэнкэр уулсад нь юу харагдсан гинэ? Өнг өнгөр солонгорсон их гой хот. Нөгөө үлгэрийн орон гэдэг нь тэр байхаа? Бид тийшээ гүйлдэлээ. Хариугүй хүрдгийн даваан дээр төнгөр онголоо гэсэн үг сонсдог байна шүү. Бид жургаар хадлгүй өд гадлаа. Ямар гоё вэ? Долоон өнгөн шатаа торгоор хийсэн бөмбөгөр өргөө бий болчихжээ. Тэр өргөө түмэн бүмэн алтан багнан дээр тогтон байсан шиг. Энд тэндгүй л 9 эрдэнээр уралсан юм шиг л чичгсүүд. Их хуурын ихшгээр инг гонгнохот түүний айлгуунд нь ботхон тойрч бүжиглэндэ. Хөл нүчгэн гүйлгэдэг газар нь үүл дэвсчгсэн мэт зөөлхөн ай жинхэн үлгэрийн оронгогч энэ байгаа гэж дээ. Солонгон өргөө замхран замхарсаар алга болов. Гэсэн ч түүний шидэд долоон өнг гой нутагт мэн шингэн үлдчихлээ. Нарны түмэн сачрал алтан толоот уусв. Тэнх гой үлгэрийн орон чигээр үлдсэн байна шүү. Тэгтэл үлгэрийн оронд хөргөөж өгсөн долоон бүхтэй тэмээгээ гинэд санж гэртээ ортол. Хүү, аав яаж байгаа юм бэ? Миний тэмээг балдруулаад оронд нь том хүрэн атаж орчихсан байна шүү. Ийм тэмээ байдаггүй юм шүү. Хүн үзвэл миний хүүг мал мэтгүй гэж шоолно да. Төмөөг ингэж журддаггүй юм шүү. Гэт аав журсан жирга надад өгсөн байна шүү. Миний ботго үнээр аавын журсан шиг том сайхан төмөө болно да. Түүнээ эзэн болох хувь надад бий. Тэгээд солон татсан говьдоо үн удаан амар амгалан аж төрөндөө. Гэсэн ч би долоон бүхтэй тэмээг мартаж чадгүй. Яагад гэвэл тэр намайг үлгэрийн сайхан оронд хөргөөж өгсөн юм шүү дээ.

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарч ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: аяга аягаар ам бутаагийг бүрдэг өссөн амин оссоо амжирал төлжлэр дутанда
1: ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлэгээвс ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховордох өдөр ирж мэдэнтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мөдөнд голд
3: манай хот ойшоогийн нөөцтрөгч хийсэнгээсэн баримтын анх удаа аймаг хот алсд нь амжилттай арилжаалсан.
2: Хотын удоострын зөвлөлгөн намын удирдах дугаалгийн 2026 оны 23 дугаар удааны өргөдгсөн хурал хуралдсан.
3: Хотын удоострын зөвлөлгөн 5 дугаар хугацааны 18 дугаар удааны банкны хорооны хурал хуралдсан зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаад та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно.
3: Манай хорооны мэдээ. Орд манай хот ойшоохийн нөөцтрөгч хийсэнгээсэн баримтын анх удаа аймаг хот алсд нь амжилттай арилжаалж, эзэн хороо хошууны улсын өмчлөлтөй ойшоохийн талбай нь ойшоохийн нөөцтрөгч хийсэнгээсэн баримтын Шилэн гол аймагт амжилттай шилжүүлэн худалдав. Энэ нь манай хотын ойшоохийн өвс бэлчээрийн нөөцтрөгч хурамдуулах үйлдэгүүн тус нутагтан зарцуулах хязгаардыг давж, хүрээ цараа алсд нь гүйлгээ хийх анхны алхам алгасны харуулж байна. Эзэн хороо хошууны

0: улсын өмчлөлтөө ойшоохын тал байна. Шинэ жилийн элис засах өртөн ардын ажиллах тойрогт хайлар нарас уд модны ургалт эгц захлаг байж, ойшоохын талбайн ажилтнууд тойрон хамгаалах, ардчлах ажилд банкны чанартай гавсгайлж, амиахын жасалтын үр бүтээлийг хамгаалж байна. Энэ удааны амжилттай арилжаалсан ойшоохын нөөцтрөгчгийг шингээсэн барамт нь энэ их амиахын ойшоохыгаас сэрэлттэй юм. Ойшоохын нөөцтрөгчгийг шингээсэн барамт бол ойшоохтой газар дэх ой модны нөөцтрөгчгийн гадагшлуулалтыг багасгах ашиг ордогын гэрч мөртөн нөөцтрөгчийн эд хөрөнгөний арилжааны гэрч үнэмлэл болно. Бодтойгоор хэлбэл дарын нэг хэсэг ойшоохын бүтээгдэхүүн жил бүр гэчнээ нөөцтрөгчийн давхар эслийг сингэн авч, гэчнээ хүчилтөрөгчийн илгаруулсны 3 дахь этгээдийн байгууламжийн хяналт тооцоо, тусгай мэрэгжилтнээ хяналт байцаалт, ойшоохын болон хамаа бүхий салаан мөчрийн хяналт тогтоолтоор дамжин хамаг ичэстэй асыг ордогын гэрэж баримт олгоно. Эжин хороох ушу 2024 оноос эхлэн улсын өмчлөлтөө ойшоохын талбайн нөхцөлд нийцэх ойшоохын газарт нөөцтрөгч хийг шингээсэн баримтыг хэрэгжүүлж эхэлжээ. Энэ удааны гадагшлуулалтыг багасгах арилжааны ашиг ордогч эжин хороох ушуны эдийн засгаас нэгдэлтэд тохируулан хэрэглэх болно. Манай хотын ойшоохын нөөцтрөгч хийг шингээсэн баримтыг голдуу тус орон нутгаан хэрэглэж байжээ. Энэ удааны арилжааг амжилттай явагдуулахын төлөө хот хошуу хоёр шатны ойшоохын өс бэлчээрийн салаан мөчрөөс арилжааны давчингийг жолгуулах, нөөцтрөгч хийг шингээсэн баримтын сураг зангийг харгуулах, худалдан авагчтай холбоо авахд хүчлэн арилжаалах зам шугамыг нэвтрүүлжээ. Арилжааны хэмжээ хэдийвээр их биш боловч хойштын нэг өргөн хэвчээнэ арилжаад бодтой арга дурчлах хангасан байна. Нөөцтрөгч хийг шингээсэн баримтын ард эзэн хороох хошууна олон жилийн турш их элси засаж ойжулсан хурамтуулга байж, бүх хошууна ойшоохын бүрхэвчийн хэмжээ 100-21 байснаас 137-1 болтон нэмэгдэж, зөвхөн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх хошууны хэвчээнд нийт 165 төмөмөө ойшоохи өс бэлчээрийн амиахын бүтээн байгуулалтыг байлуулж, ойшоохи торно ерөнхий талбай 300 төмөмөөг давсан байна. Одоохондоо эзэн хороох хошуу улсын өмчлөлтөө ойшоохын талбайд үшиглэн 5 төмөмөө ойшоохын торонд нөөцтрөгч хийг шингээсэн баримтыг нэн хөгжүүлж, нөөцтрөгчийн гадагшлуулалтын нийт 8.6 төм гари том багсгажээ. Нөөцтрөгч хийг шингээсэн баримтаас гадна тус газар бас огшилдэг ой жимсийн тармал, хайлар нарсын улаан нарстай жалгах, хятад өвсөн эмийн тармал зэрэг ойшоохын өвс бэлчээрийн адвилсийг хөгжүүлж, бүх адвилсийн хилгээжлийн үйлдэлгүйн өртөг 4-2 дуншуу төрөлд хүрсэн байна.
1: Манай хроно мэдээ ойрд хотын улсын чиглэлгөнө намын удирдах дугаалгын 2026 оны 23 дугаар удааны өргөдгсөн хурал хуралдаж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал жаврын зэрэг санааг уламжлан суралцав. Хотын улсын чиглэлгөнө намын удирдах дугаалгын шүүжи тэргүүлэгч Су Цуйфан хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьж, хотын улсын чиглэлгөнө удирдах багийн бүрэлдүүнээр хуралд оролцов. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн бүгд найрамдах дундад ардуулас байгуулагдсан 77 жилийн ойг бүлэглэх дайлдагд эрх чухал ярианы зориг санаа болон нэн өндөр төвшин бүхий амгаланд дундад улсын бүтээн байгуулах тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын зориг санааг уламжлан суралцж, голдолгын тойронд их талд үйлчлэх ямагт баримтлан өөртөө засах 28 намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт болон хотын намын хорооны ажлын шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн санаачилгаасаа хариуцлага үргэлж идэвхтэйгээр санал сануулга дурдан арга ухаан гаргах хэрэгтэй. Хөгжилт бол хатуу ёс, амар төвшин мөн ч хатуу ёс гэх ойлголтыг бат бөх бий болгож, нийгмийн амар төвшинээ сэргийлэн эзэмдэх тогтолч оноо байгуулалтын гүнж гэрүүлэх, хотын амар төвчнөө төгшүүрийн ерөнхийлөн хянан хэмжиж өөрчлөн сэрэмжлүүлэх, жаалдалгыг хүлэн авмагт шийдвэрлэх, үндсэн шатны олон ишид жасалтын төгшүүр зэрэг голдлоготой хүрээч хараад анхаарлаа төвлөрүүлэн, нэгдүгээр фронтод гүнж гэрэн бодот байдлыг байчааж өргөнөөр зөвлөлөх хийж хамтын танилтыг нягтруулан нарилаг онцтойгоор бодтой гэрхэмлэн үнэн үхэлж, нэн өндөр төвшин бүхий амгалан торцыг бүтээн байгуулахад хүчин нэмэрлж, хүчин чадлан хамтдах хэрэгтэй гэж дурдан гаргав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн гэрийн их сургууль байгуулагдсан 80 жилийн ойд илээсэн баярын жагтлын зориг санаа, Сычуан их сургуулийн бүх багш сурагчдад илгээсэн хариу жагтлын зориг санааг уламжлан суралцж, сургам хүмүүжлэр улсын байлдах бодлого болон орон бүсийн хөгжилтөд үйлчлэх үйлдэлгийн шаардлагыг гүнжгэ эзэмдэн, улс төрийн зөвлөлгөнө тусгай зөвлөлөх их байгууламжийн үүрэг чадвархийн давалгыг гүйж

0: Дэд Бадруулан одоох жилсэн сурган хүмүүжлийн хүчирхэг хотын төргөдгөн бүтээн байгуулахад улс төрийн чөвлөлгөнө хөв нэмрээ үзүүлэх хэрэгтэй гэж дурдан гаргав. Хөрлөөс бас бусад учрын явдлуудыг судалж хянан чөвлөв.
1: Манай хорооны мэд 10 дугаар сарын 12-ын өдрийн үдийн өмнө хотын улс төрийн чөвлөлгөнө 5 дугаар хугацааны 18 дугаар удаанаа банкын хорооны хурал хуралдаж оюунчилсан бохирдолгүй уусалт чуулгаараа удирдамж болгож нөөс нь уурах нөөс химийн аз үйлдвэр хийгээд шинэ энергийн уйлдсан хөгжилтийн ахуулах тоорнд тусгай сэдвэр засгийн явдлыг зөвлөжээ. Хотын улс төрийн чөвлөлгөнө намын удирдах дугаалгын шүүжи тэргүүлэгч Сүсүй Фан хурдан ирэхэснэ хамт яриа тав. Хотын намын хорооны банк эсгүүн нэгдүгээр франтын хэлтсийн дарга бүрэн чимэг хурд оролцож ижээ. Хотын дэд дарга Жоучун Ий мэдүүлэлт хийжээ. Хотын улс төрийн чөвлөлгөнө намын удирдах дугаалгын дэд шүүжи дэд тэргүүлэгч Жанг Жунж Байчан судлалт хийсэн байдлаа тодорхойлж хотын улс төрийн чөвлөлгөнө банкын хорооны бүрэлдэхүүнээр хурд оролцож иж хотын улс төрийн чөвлөлгөнө дэд тэргүүлэгчийн нэр дурдсан жишигдэгч Үеэвэн Шимэнлин хурд сул оролцжээ. Хурал дээр хотод суугаа өртөн засах орны улс төрийн чөвлөлгөнө зарим гишүүн, хотын улс төрийн чөвлөлгөнө банк гишүүн болон холовд өөхийн хошуу тойрог салаам өчрийн харуулцлагатан нөхөж ийж, холовд өөхийн аж ахуйлын төлөөлөгч зөвлөх сэтвийн торонд үхэлж, хотын улс төрийн чөвлөлгөнө зарим гишүүн болон холовд өөхийн салаам өчрийн харилцан зөвлөлч ийж сандан солилж. Хурлаас улс төрийн чөвлөлгөнө тусгай зөвлөх байгууламжийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, энергийн хэлбэрийг хөрвүүлэх аж үйлсийн уулсчлуудын хөгжүүлэх зэрэг голлогтой хүрээ цараны тоорнд гүнзгий байчаан судлалд өрнүүлж, идэвх тайгаар арга ухаан гарах нь засаг тусалж, хамтын танилтын өргөнөөр нэгтрүүлж, чанар сайтай зөвлөгөө хийж, тушаал харуулцлагаан гүйцэтгэхээр бүх хотын одоогийн энергийн аз ахуйн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Энэ удаа банкын хороогоос эмэгтэйчүүд, залуучууд, багцуудын ажиглагчийн төлөөлөгчид тусгайлан урж хуралд сул оролцуулжээ. Хурдаас бас ажилтны явдлын тухай учир явдлуудыг хянан зөвлөж батлав.
0: Манай хорооны мэд ойрд хотын улс төрийн чөвлөлгөнө 5 дугаар хугацааны 49-р удааны тэргүүлэгчдийн хурал хуралдав. Хотын улс төрийн чөвлөлгөнө намын удирдах дугаалгын шүүжи тэргүүлэгч Сүүцүй Фан хурлын эрхэлж хотын улс төрийн чөвлөлгөнө тэргүүлэгчдийн хурлын бүрэлдэхүүнээр хуралд оролцов. Хурлаас улс төрийн чөвлөлгөнө этгээд ялгалын гишүүнэ ажлын тасгийн байгууллалтын тухай улс төрийн чөвлөлгөнө Ордос хотын хорооны хэрэгжүүлэх санал өтгөс нялхсын амьдралын бодит явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж нэн өндөр төвшин бүхий жол жаргалтай оршин амьдрахад тааламжтай дулаан хотын бүтээн байгуулах тухай шинжилэн байчааж байчаан судалсан мэдүүлэлтийг хянан зөвлөж батлав.
1: Манай хорооны мэд манай хот том чухал төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар одоогчлсон нөөс химийн аз үйлдвэр, аз үйлдвэрийн аз ахуйн тогтунд авшилтыг ахиулж байна. Суурга аз ахуйн нээлтийн орны туг аз үйлдвэрийн төрөл зүйлийн тойрогт дэлхийд дахнаа дан үйлдвэрийн хэвцээгээр хамгийн их алкне үйлдвэр, Өвөр Монголын Бофон 308 тонны бөөнөрл алкне төрөл зүйлийг ашиглалт оруулснаас нааш залгаагаар 1.58 цаг тогтуунаар үйлдвэрлж, өдөр бүр дунджаар 90,000 тонн алкен үйлдвэрлж, чанар сайтай бөөнөрл этэн, бөөнөрл пропанол үйлдвэрхэн болгон хувирулж, бүх улсын ил газарт борлуулж байна. Тус төрөл зүйлийн сансар айлын инженерийн зэрэг улсын дотоодын аз ахуйлалтай хамтралж 23 жилийн мэрэгжлийн тоног төхөөрөмж олон улсын төрөвнөө хэр төвшөнд хүргэж одоогийн нөөс химийн аз үйлдвэрийн аз үйлсийн хэлхэ ажлын амар төвшин БН даах эзэн мэдэх хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Үүнд том бүрийн алкан мэтл алкоголын дан хорогдлын ажил төрлийн төрөвнөө хэр төвшөнд хүргэж үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгий бүтэмжтэй багсгаж үйлдвэрнээ өрсөлдөх хүчний дээшлүүлж байна. Компани ерөнхий даамал Лянгуопин хэлэхдээ манайхнаас тоочлсон оюунчилсан мэрэгжлийг гүнзгий уйлдуулж бүхэл явцын оюунч хамааралт эзэмшилтийн системийн өөртөө сулдан үйлдэж гол тоног төхөөрөмжийн урт үйлдэлийн хугацаатай ач халбарсан догтун ажлын эргэлтэй байхыг баталж байна гэлээ. Доктор нүүрсэн урахад бараг 96 дөнгөшө төрхийн ерөнхий бэл оруулалттай жилийн 800 тонны нүүрсэн гаралтай уурхайн төрөл зүйлийн бутан байгуулалт яг сахан явагдаж байна. Гол уурхайн хотгийн 98.8 метр өндөр гол цогцын барлах нэгэнтэй амжилттай төгсөж энэ жилийн сүүлчээс өмнө дурсан ажиллуулахар төсөвлөж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сарын хооронд дөнгөшүүд хөрхөөс дэгсэх яг бүтээн байгуулж байгаа 400 төрөл зүйлийн бэл оруулалтын бэлтгэлэн алх хугацааныхаас 6.8-аар нэмэгдэж бүхэл бэл оруулалтын харьцлын 183.1-ийг ижлэн бүхэл бэл оруулалтын нэмэгдлийг 5.3% дээшлүүлжээ. нэг бүлэг АЗВС-ийн хэлбэрийг хуруулах, энергийн хангалтгыг батлах, суур тоног төхөөрөмж, ардын амьдралыг сайжруулах хамаатай төрөл зүйлийг дараахан нутаг шуудан бүтээн байгуулж, төрөл зүйлийн ажил эхлүүлсэн нурам, барилгын ажлын яс чанар өр өвтөмжийн үргэлжлэн дэвшүүлж байна.
0: Манай хрономид манай хотын анхдагч шатаалгын тос нэмэх, хий нэмэх, чахилгаан чинэглэх, чахилгаан солихыг нэг чогччжуулсан ерөнхийлсэн энергийн газар ашиглалтад орж, Уурхан ордны бараа тээврийн хүнд ачааны машинд энерги нөхөрлж, үйлдвэр уурхан эд барааны гүйлгэн өндөр үр ашигт нөөц төрөгч баг гадагшлуулах эргэлтэд шинэ хөдөлгөөх хүч нэмэрлэв. Жинхрой хошуунаа Улаанмөрөн баатагсна ойр хавийн үйлдвэр уурхай нөлөөд олон бараа зөөвөрлөх машин тэргэнч нөлөөд олон байдаг. Ерөнхийлсэн энергийн газар бол яг чухал зам харилцааны чангалгын чихт байршиж, наас чааш өнгөрж байх бараа зөөвөрлөх машин тэргэнэ энергийн нөхөрлөлтөд нь дөгм үжүүлж, нэг өртөө чигээс боловсруулсан тос байгалийн шатамхай хийчэргий хамтдан хангаж, адил бус бараа тээвэрлэх машин тэргэнэ хэрэгчээ шаардлагыг бүтөмжтэй хангаж байна. Ерөнхийлсэн энергийн газарт хоёр суур хамаа бүхийхэд чинэглэх өртөөг тохируулж, их чадамжтай чахилгаан гүйдлийг үргэлжлэн гаргаж, 400 градусын чахилгааны хэмжээтэй дэнч бүхий чахилгаан хөдөлгүүрт хүнд ачааны машин тэргэнэ чахилгаан чинэглэх хэрэгцээг хангаж дийлэн, зөвхөн 15 минут болвол дарий зүүнэ 80-аас дээш болтол чахилгааны чинэглэж дийлдэг. Ингээд бараа ачаалсан машин тэргэнэ жолоочин бодтой чагийг арилж үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд тусламж болж байхаар өл барна. Бас тухайн газрын үйлдвэр уурхайн барааны гүйлгэнэ яс чанарын дэвшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэх бохирдлгүй доор нүүстрөгчд хөгжилтөд нь бат бэх суурийг тавьж өгч байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд Чагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын Чагуурийн хороноос мэдээлсэн эрх хорон дөрвөн чагт манай хотын Чагуурийн байдал ямар болох тухай өрчилсөн мэдээ. Эрх хорон дөрвөн чагт манай хотын ихэнхээс газар оронд тунгалаг баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхитай байсан. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилна. Жаалгаад та бүхэн эл хошууд хоригийн Чагуурийн байдал анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрогт тунгалаг 4-20 градус, дүмшин тойрогт тунгалаг 5-19 градус, шавжман балгасан тунгалаг 1-21 градус, шин балгасан тунгалаг 3-19 градус, улаан балгасан тунгалаг 1-20 градус, олжиж балгасан тунгалаг 5-22 градус, галууд балгасан тунгалаг 5-22 градус, алтан ширээт балгасан тунгалаг 5-20 градус, шүд яван балгасан тунгалаг 4-20 градус. Хүндэт сонсогчдоо Чагуурийн мэдээ нэвтрүүлэлээ анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Аяртай.

Ордосхотын хамжууч төрийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нарааж уу сайн байж хану эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо гаригийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд угаалчин урсгалт мэрэгэл гол гэхэ жохойдын шин дуугийг сонирхуулъя. Угаалчин угаалжилсан мэрэгэл гол минь үйлэн үйлээд урсаад л байна. Уран шивнэтэ намуухан долгон уянгат дууны минь ерөнхийн найс юм аа.

архангаас их аваад атар талаар алуурхан аялаад байна. Ээжийн сүсийг ивэлж ундурсан их байгаад юм арагшаан болог юм. Голын нэргээр адууд чигдэрэн голын савар үнийд мөрлдөн айрг тарг ангилан байна. Аргагүй сэтгэл минь хоргодоод байна. Ай хүй ямар хүн шиг бэлчээр юм бэ? Ай хүй хүй яасан өнөр сүргүүд юм бэ? Ашгүй сайхан нутуг юм байна.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: Удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмэд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй. Эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой. Дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийгэм махвын мэдээлэл тусгал. Нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн харт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн харт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, та бүхэнтэн энэ өдрийн хөлжтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Орос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайр тор тус нэвтрүүлгийн хүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөллөгч шижир, энэ хэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь шижир хинэгч дуурж яв, ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлдэг.

Тийм энэ манай элгэн харт ордос нэвтрүүлэг маань болохоор гэргүүрийн гаргийн 2-ын гаргийн 4-ын гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ та бүхэн тухайн цагдан андалгүй хөлен авч сонсгох гэдэг хүснэ дээ.

0: Хамтран гүндөтө сонсогч идэж ялгаад бид нар нам төрийн урай дунд тусгай болонд анхаарлаа хандуулъя.
1: Одныг урайлан төвнийг дайчлах нам төрийн урай дуун.
2: Нам төрийн урай дуун.

Тэнгэр анхны уулга нь болохоор дундад улсын өнчлөгтэй эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй замнэ гэсэн уулгаас хаалчий. Нэг бол ард түмний эрүүл мэндийн бол үндэсний мандал бадрал болоод улс орн баян хүчрхэг байхын чухал бэлэг дэмтэг болно. Ерөнхийлөгчийн Си Жинпин зохиолчлоход эрүүл мэндэд дундад улсыг байгуулахад эрх биш манай улсын бодит байдлаас үүсэж дундад улсын өнчлөгтэй эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй замнаж шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд манай улс ММ-ийн эрүүл хамгааллын ажлын голлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, шилдэг эх баялагийг үндсэн шатанд буулгах, эмчлэх болон сэргийлэхийг зохицуулсан ажлын тогтчийг үргэлжлэн төгөлдөрж өгч, эрүүл мэндийн сэргийлэлтийн шугамыг нийгмийн жасан чиглэлийн гогцооныг урд уусалчлан оруулж, бүх хүн бүх амнасны үеийн гогцоог хамарсан эрүүл мэндийн хамгаалалтын сүлжээг улам нэгт байгуулж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад бат бэх эрүүл мэндийн суурийг тавьж байна.

Энгүүд Шаман их сургуулийн хараат жүрхэж өссөн судлын өвчнөө эмнэлгийн хорооны асран сувдах дугуйлангийн ажилтад өвчтөнөө алхааг шинжлэх радарар хинан хэмжих оюунч гар чаг зүйлгэх зэрэг олон аргыг уйлдуулсан сэргийлэн хамгаалах тогтож байгуулсан байна. Зингул унаж тосох өндөр эрсдэлтэй өвчтөн эмнэлэгт сууж байхдаа хэрв орносоо бөөвөл сувдагчийн гар чагийн дарыг сэрэмжүүлэн дууддаг байгаа. Ингээ Шаамын их сургуулийн хараат жүрхэж өссөн судлын өвчнөө эмнэлгийн хорооны жүрхнээ дотор жаслын 5 дугаар талааны сувдагчийн дарга ярихтаа өвчтөн эмнэлэгт орох үед бол бид өвчтөнийхэн алхааг шинжлэх машинаар дамжин алхаа гишгийг нь хэвийн бус байгаа өвчтнийг оновчтой тодолж эдгээр хүмүүсийг амархан унаж дусдаг өвчтөнөөр бүртгэж дараа нь миллиметрийн нарвчлалчтай радарыг бол нээж хялх тавьдаг байгаа. Энхүүл одоо сувдагч бид бас өвчтөнийхэн гэн унаж тусгаасаа оновчтой сэргийлж чадах болно гэж. Хүн бүхэн эрүүл мэнд байх бол ард иргэдийн сайн сайхан хүсэл эрмэлзэл болоод хүсэл мөрөөдөл болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 2021 оны 3-р сард Фужэнд байчаа суллт хийх үедээ жахтан ард түмний жол жаргалд амьдралын чухал нэг жаалт бол эрүүл мэнд болно. Эрүүл мэнд байхгүй юм бол юу ч байж чадахгүй. Бид өнгөрснөхөн амжилтынхаа суурин дээр эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн ажил үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж байна.

Жийн кул арт түмнийг дэдлэн ам настиг дэдлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн ирээдүйд хандан эрүүл мэндийн төлөвийн байгууллагыг ахуулах талаар чиглэлийг бол тодорхойлсон байна. Ил гажир болон салам хүчний хүн бол олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг бүрэншүүлж, шилдэг үр бүтэмжтэй эмэмлэгийн үйлчилгээний системийг байгуулан эрүүл боловсон амьдралын арга маягийг санаачилж, эрүүл мэндийн төлөвийг тасралтгүй байгуулж байна. Явж суухад дөгмгүй удаан чанартай Ожиг өвчинд нэр үгдсэд болоод мисс Чеслийн дараа хэрүүлжлийн хөгжиндан байгаа өвчтнээ гэртээ эмдүүлэхэд бол төвөгтэй байгаа асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэхийн төлөө улсын эмэмлэгийн баталгааны товч 2024 онд бол за гэртэн хурч үйлчлэх үйлчлэгээний сүйтгэлийн үн ханшийг бол тогтоосон байна. За ардад бол аргалжил хүртээх одоо энийх болгодоо төшиглээд сэч хомужийн ардын эмнэлгийн хорооны асарч шовлох төвийнхэн үйлчлэгээгээ бол санаачлахаас өргөдгөөж өвчтөний эмнэлгийн хороо руу гүйх тоогийг бол багсгасан байгаа. Хөөхд багчуулын эрүүл мэнд өсөн бойжилт болоод бүх талын хөгжилт бол ерөнхий шүүжийн хамгаа санаачирж байгаа нэгэн явдал болно. Одоо биеийн тамрын хичээлийг гүйчэд нээж сургуулийн биеийн тамрын хөдөлгөөнийг өрнүүлж би сэтгчийн эрүүл мэндийн хүмүүжил зэрэг эрүүл мэндийг бол тэрүүнд тавих сурган хүмүүжлийн үжилтийг түгээмэлжүүлж энэх үжилтийг системийн чанартай дүрэн болгох хэлбэрээр хичээлийн уулга, тамрын талбар, үнэлт зэрэгт бол бичиж оруулсан. Яаж очилтгүй чирмайлгаар дамжаад манай улсуу дэлхий дээрх хэвчээгээр хамгийн том эмэмлэгийн үйлчлэгээнийхэн системийг бол байгуулад жуу 10 том гарын эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламжтай болж жууны 99 дэх суугаал ардуул 15 минутын дотор гэрээсээ хамгийн ойрхон эмэмлэгийн үйлчлэгээний гажартууд гөрч чадах болсон юм байна. Тэмүүхүү 2035 он болоход бол эрүүл мэндийн дундад улсыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах болгын шийдвэр байж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол энэх харалтыг биелүүлэх чангалахын гогцоо болно. Үндсэн шатны эмэмлэг эрүүл хамгааллын сүлжээг өргөлжлөн бэхжүүлж эрүүл мэндийн эрүүл хамгааллын үйлсийг нийтэмдэн тэнцвэртэй харгалжилсан бүх ордоороо хамтаар эдлэх зүгэл автуунаар урагшилхыг бол ахиулж төгтмөн арс түмний хүсэл эрмэлзлийг ачаалсан жол жаргалын зам яг дэлгэгдэж дунд улсын маягийн одоогчлолтын эрүүл мэндийн үндэс бас суур улам бичиж байгаа. Тэгм үхүү улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссын эрхлэгч ярихдаа 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бол эрүүл мэндийг тэрүүнд тавих хөгжилтийн байлдах болгыг хэрэгжүүлж эмэмлэг эрүүл хамгааллын системийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн өвчин засгаар гол болгож байснаас нь эрүүл мэндээр гол болгох тийшээ хөрвүүлэхийг бол нэг чухалчлан ахиулж ард түмний эрүүл мэндийн батлах чадварыг дээшлүүлж эрүүл мэндийн үйлчлэгээний талаар нийтэмдэн харгалжиж нэг системтэй байнгын чанартай болгох хэрэгтэй гэжээ.

Чаагийн кулрачин уулах асуудлыг их хүндснээс шийдвэрлэж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улсын хүч хөгжүүлэх суурийг баттгаая. Суур судалгаавал бүх хилийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн системийн их үүсэл бүх мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий онис болно. Ерөнхий шүүжи Шижинпин жагтан суур судалгаагаан чангатгах бол өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеийн даажи хүч хөргөгчхийг биелүүлэх тулгам шаардлага дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүч хөргөг улсыг байгуулах жийлшгүй зам болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхний жил манай улсын их эрчимнэн бодтой арга хэмжээгээр суур судалгаагаа чангатгаж их үүсэл болоод өндэс суурийн хүч хөргөг асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлэн бол чанарлаг хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөн хүчин болгон хөрвүүлж байна. Зэнгэл одоо бол шин нэгэн ээлжний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийнхэн хувьсгал болоод ажилсын хувьсэлд бол төрөгдөж бүгд дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өрсөлдөөнөн бол суур сулгааны өмнө нэгнээ чар хүрээнд бол нэг төвлөрч байна. За шинэ өрсөлдөөн болоод аж дохиолын өмнө ерөнхий шүүжи Шижинпин олон улсын байдлын хуралтыг бол сэргийгээр ажиглаж суур сулгааны сулгаанаас хэрэглээ дахиад үйлдвэрлэл хөрөх шинжлэх сулгааныхан гэлхэний эхэнд байх болохоор сууран бол бат бих тавбал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үйлс сая улам лавдун баттай хөгжиж дийлнэ гэж жаасан. Мөнхөө 2024 оны бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал дээр бол тэрээр хүчрхэг их суур судалгаа болоод өөрийн үүдэлт шинжилтийн чадварыг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахад бол жайлшгүй бүрдүүлэх чухалтай 5 чухал элементийн төрөнд тавьсан байгаа. Энэхүү 2026 онд бол тэрээр суур судалгааг чангатгах тухай ярилцах хуралд оролцсоныхон хамт байрлуулалт хийж улсын тулгам шаардлага болон алс хэдийн шаардлагаасаа гардаж суур сулгааны гол чармайх чиглэл болон голготой чар хүрээг чааштай тодорхой тогтоож үүдэлт шинжилт хийх болон жангилгын мэрэгжлийг жимшгэ нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Тэгм мөнхөө суур сулгааны байлдах бодлогын чанартай, бараалын чанартай, системжүүлсэн байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулах явцтай манай улс суур сулгааныхан системжүүлэлтийн хамжилчаа хуралчгүй за өр ашиг үйлдэл чадах нийтэмд аанай өндөр төвчнөө чадвартан хуралчгүй зэрэг асуудлыг бол тасралтгүй шийдвэрлэж үйлдэл урт суур сулгааны дэмжлэг батлагаа суур одоо мөнхөө сул буураа байсан байдлыг бол шалавдан нөхөрлсөн байна. Олон салаа мөчөр төлөвжүүлгээ авчилдуулах, төрийн болгоо хамжилчих, хамтран үнлээ хийх чангатгаж Цорын хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжил чадвартныг нэг чогчч улсын хөгжилтийг бол хамтран ахиулсан байна. Шинжлэх ухаан техник

хэрэгжлийн яамн өөргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх өөрөг чадахаа чааштай чангатгаж чухал их өөрөг харуулсан салаам өчр болон орон нутгийн хамжилчин ажиллах тогтчийг бол байгуулан төгөлдөрж өвлж улсын байлгах болгын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хүчин нүүд хамжилчин чангалгын асуудлыг шийдвэрлэхийг бол чангатгаж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйлалууд санаачлан шинжлэх ухааны асуудлыг бол хурангуйлан дүнгнэж өөдөлт шинжлэлтийн гол чөгжин үйллэн бадруулахын бол дэмжиж байна.

Ингэвэл улсын байгалийн шинжлэх ухааны суур мөнгөний нийхэмлэгийн хөхмөрний гурвалжин хоогийн суур сулгааны хамтарсан суур мөнгөний нийхэмлэгийн чухал ихэ тусгай төслийг энэ жилийн 9-р сард эхлүүлсэн мөртөн хөхмөрний гурвалжин хоогийн орны чухал ихэ байлгах бодлогын хэрэгжих шаардлагад нийцүүлэн хэрэглээнд чиглүүлсэн суур сулгааг дэмжиж 3 муж 1 хот нэгдэлтэй бид оруулж хамтран асуудал дэвшүүлж, хамтаар хамаарч, хамтаар шийдвэрлэх хамжилтын ажиллах тогтчийг бол сөвгжилж байна. Улсын байлдах бодлогын жилдлогоор бол манай улсын суур сулгааны ажил бол тэрүүнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 4 туйл руу хошуулж байгаа мөртөн тасралтгүй шавталт бол гаргаж байна. За суур сулдаа тасралтгүй шинэ шавталттай болгож, аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд бол чухал тулгуур хангаж байгаа. За гэрэл захлагааны химийн ухаан, материалын шинжлэх ухаан, үйлдэн бүтээх, онол зэрэг суур сулгааны чангалгын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх урт хугацааны чармайлган бол манай улсын шин нэг үеийн чимээ жангийн мэрэгжил, шин энергийн машин тэрэг, нарны энергиээр захилгаан гаргаж, хурдны төмөр зам зэрэг шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийн мэрэгжлийн давшилтыг бол тулгуурлуулсан байна. Манай улсын шинжлэх ухаантад гол үдэд бол тармилын уналт багасдаг молекулын ажиллагааг илрүүлж, ам будааны гаралтыг нэмэгдүүлэхэд бол чоошин жамыг бол нээн өгсөн. За чимээ жангийн хит материалд сууруулсан шинэ байршлын утасгүй чимээ холбооны систем нь 6 жин мэрэгжилд бол барааллын чанартай үндсэн тулгуурлыг бол хангасан байна. За нэг хэлхээр орчих шинэ уг ёсны системийг үүдэн нээж, агарыг гэшихан авчуулж, энерги хадгалах тэрүүнээ мэрэгжил шинэ шавталт осном бол манай улсын энергийн амар төвшнийг батлах, нөөцтөрөгчийг гадагшлуулах хэмжээгээ дахиж нэмэгдүүлэхгүй мөртөн гадагшлуулах чөвөршүүлэхийг тэнцвэршүүлэх харалтыг биелүүлэхэд бол маш чухал үн өртөгтэй билээ. Зангуул жахим элдэс жахилгаан чимээ холбооноос аваад ам будаа, энерги хүртэл алхам бүрийн байлдах болгон шавталтын үндэс нь бүр одоо суур сулгаатай бол холбоотой байгаа. Чадваршилтын дасагдах шинэ үр бүтээлүүдэн ч гэсэн үйлдвэрлэлийн шугам дэх шинэ амжилтыг бол тулгуурлуулж байна. 2035 он болоход бол шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах байлдах болгын харалтын тойронд суур сулгааг бүгд талаар чангатгаж, биеэн дааж, шинийг үүдэг чадвараан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өргөн олон шинжлэх судалгааны ажилтнад найлгыг бат чэйжилж, үүрэг харуулчлахаа зоригтой даан, өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн дааж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах шин жамдалд ерөнхийдэн урагшилж байна.

Чэйн Кулрачин улах Ши Цзиньпингийн соёлын үзэсгэлэн агаарчл олго болгож дундын соёлын шинэ гялалжсан түүхийг бичигдэж байна. Намын 18 дугаар хурлаас наашаан нөхөр Ши Цзиньпинг аргал болгосон намын төв хороо соёлын байгууллалтыг төрүүлсэж ясах төвэн байран тавихыг баримталж чухал их байрлалтнуудыг хийж шинэ үзэсгэлэн, шинэ үйлдэл, шинэ нотлолтнуудыг бүтөлчөөр дурдж Ши Цзиньпингийн соёлын үзэсгэлэнг бүрдүүлж соёлын хөгжилч чиглэл, соёлын хүчрхэг улсын байгууллалтад хүчрхэг их үжил санааны зэвсэг болон шинжлэх ухаанч үйл ажиллагааны зөвлөр хангаж, дундын соёлын улбааг дасралтгүй өргөжлүүлэх, дундын шилдэг уламжлалт соёлын бүтээлч чанартай хөвөрлт болоод өөдөлтийн чанартай хөгжилтийг болжлоодон ахиулж, дундын улсын маягийн одоогчлолтоор улсаа хүчрхэг зөвлөх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын уугаа их үйлсийг бүх талаар ахиулах шинэ жандалд бол оюун санааны хүчрхэг их хүчнийг бол нэгтрүүлсэн байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шанхай дэх дундад улсын ухамт намын анх дугаар их хурлын дурсгалын ордон Жангшигийн Ригингийн дэс анх дугаар их хурл хурлдуулсан газар зэрэг хувьсгалын хуучин суурин тул хүмүүс ахмад хувьсгалчдын улмөрөөр бол тулгуур жаргалтоо мэдэрж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жаахтан дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын жамын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлийг баттгахад бол ичсэн ичэстэн хаашил соёлын итгэлийг баттгахад байгаа. Соёлын итгэл бол нэг үндсэн, нэг гүнжиг, нэг урт удааны хүчин болно гэж. Ерөнхий шүүжи бас чухалчлахадан дээд түвшний соёлын итгэлгүй, соёлын бадрал хөгжилгүй юм бол дундын үндэстнэ агуу их сэргэн мандал байхгүй юм гэж. 2023 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин соёлын уламжлал хөгжлийн тухай ярилц хурал дээр чухал яриа тавих үедэн дундын соёл болсон 5 товын мончлогийг бол гүнжиг өгүүлж хоёрыг уялдуулах онцгойлон хоёр дахь уялдалын чухал их ач холбогдлыг системтэй өгүүлж хоёр дахь уялдал бол бас нэгэн удааныхан үжил санааны чөлөөлөлт мөн гэж чухалчилсан мөрдөн соёлын гол чөгчд чанар гэсэн чухал их нотлолтыг ил тодорхой дурдж соёлын итгэл бол бидний соёлын гол чөгчд чанараас эрэлтэй гэж жаасан байдаг. Дундад улсын маягийн одоогчлолтон дундын соёл болуулсанд бол одоо үеийн хүчин чадлыг олгож дундын соёл болуулсан нь болохоор дундад улсын маягийн одоогчлолт бол гүн гүнжигийн уулгыг бол хангасан байдаг. Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санааны ажиллагаар манай улсын соёлын байгууллалт их үндсээ тодлон батлаж, төв ёсыг сахиж, уудалт шинжилт хийх явцдаа төвх чанартай амжилт бүтэмж олж байна. Уугаа их чавгүй, уугаа их онлыг урайлан дуудаж, уугаа их онл, уугаа их чавгүйг удирдан дагуулан Ши Цзиньпингийн жохойлын сонгомлыг хэвлүүлэн дарахасан ба эдгээр жохойл бүтээлэн бол шин чавгүйн дундад улсын их хамтчууд марксийн үжилийг дундад улсын болгох чавгийн болгохыг ахуулахад олсон онлын үүдэлтийн чухал их үр бүтээлийг бол тодорнгүй харуулж Ши Цзиньпингийн шин чавгийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар улсаа хүчрхэг зөвлөх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтыг удирдан дагуулах үнэн ёсны хүчин болоод үйлдэгийн уугаа хүчнийг бол гүйчэд харуулсан байна.

Энэхүүл намбарод төрийн гавьяа чөтгөл ирүү алдар сайшаал хөхийг үлдийн дүрмийг байгуулан төгөлдөрж өвүүлж төрийн жохол ихэ ёслын ажилгыг гүнжгий орнуулан чаг үйн дуурал ёс суртахуун ажи шээч хамгийн содон хүн дасралтгүй чолгорон гарч ард олны ирүү алдар итгэл бишрэл өөрө харуулчлагаас итгэлийг өргөлжилэн чангарсан байна. Дундын үндэстний шилдэг уламжлалт соёлоосоо үндэслэлсэн нийгэм журмын гол уртгийн үжилт нь хүмүүсийн үйл ажиллагааны дүрмжил

болж, дундад улсын маягийн одоочлолт бол хүчрхэг их эрч хүч болоод оюун санааны хөлгөө хөвчин хангаж байна. Тулгуур зорилтоо мартахгүй юм бол ирээдүйг нээж чадан дөрөвдүгээр хөгжааны бүх улсын түүхийн дурсгалж үйсийг нийтэн байж байгаа жил бас одоо шивтаргаандаа норсон. Энэхүү шинээр жасуур оруулсан түүхийн дурсгалж үйсийг хамгалах хуулийг бол алуун ёсоор хэрэгжүүлсэн. Манай улс соёлын өвийг хамгалан уламжлах анхдагч 15-р 5 жилийн төлөвчлөлгийг бол тогтон хэрэгжүүлсэн. Дундад энэ соёлын эх үүслийг хайх инженерин дундад улсын хууч солил зэрэг чухал их төрөлж ил бас тасралтгүй шин ахилттай болсон. За улсын соёлын чичрлэгийн байгууллалт чөвчтэй ахиж байна. Сэргэн мандалтын соёлын хөмөрг дундад улсын үеийн үе уран зургийн чуврал зэрэг соёлын чухал их инженерэг бас илүү баялаг үр бүтээл олсон байна. Янгуу шудраг ёсол автай ялан гэсэн уран сайхны үдшилтэг нь туулын хэлбэрээр ерөвсөн ончагийг бол эргэжүүлсэн байна. Энэ төр сүлжээний ахуй байдал дэх шин олон төмөнч утга урлагийг хөгжүүлэн жичиглүүлэхийг 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн товчид бол бичиж оруулсан байна. За одоохондоо бол хөдөө тосгонд дарахсан дөрвөн төм гарын шин маягийн олон нийтийн соёлын орон зайн бол ард олнохон дэрэгдэх соёлын өрөө болж, тосгоны дуу, тосгоны үдшилтэг зэрэг тосгоны тэмтгт ажиллагаа үргэлжлэн хөгжөнтэй явагдаж, за хөдөө тосгонд шийж үжиг тоглох бүх ардаараа ном унших, урлагийг түгээмэлжүүлэх зэрэг ардад ашиг хүртэх ажиллагаа өргөнөөр өрнөж байна. Болуусн нь солилчоогоор дамжин тансаг сайхан болж, болуусн нь харилчин задлалт болгохоор дамжин бэйчлэгддэг. Дундад улсыг ойлгох олон улсын хурал, дэлхийн эртний сонгодог суддын их хурал зэргийг амжилттай эрхэлснээсэн дундад болоод хангарын болуусныхан солилчиж харилцан лавлалт болгох тул хамтын ажиллагааны асуулганы төв, мөнхүү дахиад дотоод гадаадын олон янзын жуучлалын он, соёлын наадам, жалуучуудын урлагийн найр болон гадаадын киноны үзүүлэг хийхэд хүртэл бол дундад улс бол олон талын болуусны ярилцааны хөөрөх холбоосыг бол байгуулж чадсан байна.

Шиаин Кудрачин улах Шижинпин бүх улсын өргөн олон тараачин ба хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тараачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхдөдөн баярын өдрийн эрүүл жимнэл болоод тодноо мэдчилгээг бол хүргэсэн байгаа. Эс дэх дундад улсын тараачдын илүү хураалтын баяр болж байгаа ташрамдуул намын төв хорооны ерөнхий шүүжий улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Шижинпин намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөн олон тараачин болон хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тараачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхцөдөн баярын өдрийн эрүүл жимнэл болоод тотноо мэдчилэл хүргэсэн байна. Шижинпин жагтан энэ жил манай улсын жуне ам бадааны хураалт бас дахин шин тэмдэглэлийг үүдэж, эртний доторгоо тогтвортой хураалтаа батлаж, намрын ам бадаанаас илүү хураалт олох боломжтой байна гэжээ. Шижинпин жагтан эд шатны намын хороо засгийн ордон намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг бол нарийн хянамгай туушлуулж, хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэхийг лавдуунаар ахиулж, хөдөө аж ахуйг хүчрхэгжүүлэх, малчин тараачнд ашиг хүртээх, малчин тараачныг баяжуулах төрийн бодлогын үр бүтэмжээ дээшлүүлж, хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болон чанар чансаа үр ашигын дээшлүүлэхээр чармайж, малчин тараачны орлогоо нэмэгдүүлж, баяжин чинэлэгжих арга замыг өргөтгөн, гажар орны ончлогдон дохируудан оршин сууж, аж төрөн амьдрахад таатай үжисгэлэн сайхан хөдөө тосгоныг байгуулж, өргөн олон малчин тараачныг нэн жол жаргалтай сайн сайхан

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хэлсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгийн усыг дээрээ сулууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгийн усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: нэг сайн аав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бомон ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүр анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн эйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгаалаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хөвөөрэ байгаарай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч та одоо та бүхнээ сонортой хурж байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэл ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Илгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг болно. Тэгэхэд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэн тэн чав төрийн уулгаас хуваалцж байна. Өргөлжлөн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

Энэ кулрачин уулах өр Монгол дөрөвчийг 1-2 дөнгшүр төгөргийн нөхөр мөнгө буулгалаа. Өртөнцийн хорны эдийн засгийн тэнхмийн мэдээг үндэслэвэл энэ жилийн 9-р сарын сүүлч болтол манай орон бол их дээд сургууль төгсөсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг итгэх төлөвжүүлэг болоод нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчлэгэнэ төлөвлөөнө нөхөр мөнгөийг бол нийтдээ 4-ийг 1-2 дөнгшүр төгөрөг бол буулгасан байгаа. Төвөндөө их дээд сургууль төгсөсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг итгэх төлөвлөөнө нөхөр бэл мөнгийг бол 2-ийг тэг 2 дөнгшүр төгөрөг буулгаж их дээд сургууль төгсөсөд 3110 оюутныхан 3-ийг дэмжиж 1-ийг итгэх үйлчлэгэнэ ажилд оролцохыг бол дэмжсэн байна. Нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчлэгэнэ төлөвлөөнө нөхөр мөнгийг бол 2-ийг 1 дөнгшүр төгөрөг буулгаж их дээд сургууль төгсөсөд 5,000 оюутны нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчлэгэнэ ажилд оролцохыг бол дэмжсэн байна. Дээр дурдсан бэл мөнгийг шинээр элсэсэн оюутдын ажил амьдралын нөхөр нэг л удааны чанартай гэр бүлээ төхнүүлэх чадлыг найдваржуулах мөртөн нийгмийн даатгалд оролцох зэрэгт бол хэрэгэлсэн. Ингээд 2026 оны 7-р сард бол хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлагын яамн төвийн зохион байгуулах гэлтэс зэрэг 9 салаа мөчөртэй хамтран мэдэгдэл буулгаж 2026 оноос 2030 онд бол 5-р ээлжийн их дээд сургууль төгсөсөдийн 3-ийг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөг хэрэгжүүлэхээр бол тогтсон байна. 2026 оноос 2030 онд бол улсаас жил бүр их дээд сургуулаас төгсөсөд бол 3-6-4 томон оюутныг бол элсэн үндсэн шатанд үйлчлүүлж хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулах хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны өдөгчлөлтийг төрөгдгийх үндсэн шатны нийгмийн жасалтын чадварыг дээшлүүлэх хэл хязгаарын үндэстнээ орны хөгжилтөд бол чадвартан болоод оюуны тулгуурлал хангах болно гэжээ.

Энэхүү улсын хамаа бүхий байрлуулалтыг туршлуулан найдваржуулахын төлөө өөр Монгол 5 дугаар ээлжийн их дээд сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгийг өтөр түргэн эхлэн хэрэгжүүлсэн байна. Одоохонд бол 2026 оны бүх орны их дээд сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөө нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөө нь бол нэгэнт элсэг шилхэлт хэр хэмнэн хянан харгуултдан зинхэл биеийн бачаалт зэргийг бол бийлүүлж шинээр эсэлсэн 8,000 нэгжүү 10 хүн бол бүхнөөрөө бол ажлын байранд гарсан байна. Ингээ танилцуулснаар 4-р ээлжийн их дээд сургууль төгсөгсөдийн 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх хугацаанд бол 2021 оноос 2025 он өөрөөр ярих юм бол өртөнцийн орноос нийтдээ бол их дээд сургууль төгсөгсөд 3,200 оюутныг бол үндсэн шатанда сонгон томлуулж үйлчилүүлсэн байна.

Чөөн гүлрэчин уулах сургууль хүмүүжлийн мөн хос шилдэг бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөг яг ухлан төсөвлөж байна. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуун гэрийн хуралдуулсан хурал дээр бол 15 дугаар 5 жилийн хугацааг сайтар эхлүүлэх ширс гол сэтгэвд сонин мэдээний

Дэх хурал дээр сургууль хүмүүжлийн яамны хөгжилтийн төлөвчлөлийн дарга ярахтан 2025 онд бол манай улсын дээд жиргэн сургууль хүмүүжлийн сургуульд орсон бүх нором бол 161.3 бол хүрээд за сургуульд орсон ерөнхий хэвчээ бол 4873 томон хүнд бол хүрж за нэгэнт огсодчих олон томчлөхөсөн төгөөмөлжлөх түүх чанартай давалтыг бол биелүүлсэн. За дэлхийд дээрх хэвчээгээр хамгийн их дээд жиргэн сургууль хүмүүжлийн системийн өмн За нэг л уралдааны зам нэг л зүйлийн жагууртай байж болохгүй. За төрөл хуван арга бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулан ил төрлийн ихтэй сургуулийн үйлдэл чадхыг бол нэг сайтар бадруулж аж ахуй нийгмийн олон янжчилсан хэрэгжээд бол нэг сайтар жогцох хэрэгтэй гэжээ. Сургууль хүмүүжлийн яамн одоо яг хол шилдэг бүтээн байгуулалтын төлөвлөгийг ухуулан төсөвлөж сургууль эрхлэх чадвараар чанар сайтай орон бүсийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үйлчлэхээр харалтан болгож 15-р 5 жилийн хугацаанд бол 2 жуу орчим өндөр төвшин бүхий хэрэглээний хилүүрийн жинхэнэ анхын их дээд сургууль IDTD шилдэг ончлогд шинжилгээний тусгай мэрэгжил байгуулгыг бол дэмжиж хэрэглээний суур суулгаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх мөртөө хэрэглээний хилүүрийн шинийг үүдэх чадвартныг хүмүүжүүлэх өндөрлөг газрыг бол байгуулж үйлчлэгээний орон бүсийн шинийг үүдэх системийн байгуулалтыг бий болгоно гэсэн байна.

Жоин кулрачин улах хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яаман жариг 6 салам өчрөх хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оролцолтын тогтчийг төгөлдржүүлэх тухай хэрэгжүүлэх төслийг бол дарамтан дарахасан байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яаман төвийн хөдөө тосгоны алуун гэр улсын хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл эдийн засгийн яаман жариг 6 салам өчр төрөхөн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоныг урдаар хөгжүүлэхийг бол баримталж хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оролцолтын тогтчийг төгөлдржүүлэх тухай хэрэгжүүлэх төслийг бол дарамтан дарахасан байна. Янгул төсөл болохоор засгийн ордны бэл мөнгийг урдаар батлах, жилийн тэмтгтийн бэл мөнгийн хөдөө аж ахуйг дэмжих үйлдэлийг бадруулах, итгэмжтэй жилийн бэл мөнгөөр хөдөө аж ахуйг дэмжих үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх, даатгалаар хөдөө аж ахуйг дэмжих төрийн бодлогын багжийг бол сайтрах хэрэглэх, ардын бэл оруулалтын амжилтын хүчнийг хөгжөөх, хөдөө тосгоны их баялаг эд хөрөнгийг амтлаг мөртөн сайтрах хэрэглэхийг бол чангатгаж, олон ишид оруулалтын байршлыг бүрэншүүлэхээр дамжуулан хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оруулалтын эрчмийг бол дасралтгүй чангаруулахыг бол батлаж, хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон тараачны хүрээндэх оруулалтын бодшийг бол дасралтгүй шилдэгжүүлэхийг бол ахуулсан байна. 2030 он болоход хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны хөгжилтийн төвшөнтэй жогчсон бүтэц жохостой арга хэлбэр шинжлэх ухаанч яс чанар үр ашгийг зэргээр чухалчилсан хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах оруулалтын тогтчийг бол үндэстэн байгуулна гэж дурдан гаргасан байна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өө манай энэ чагийн элгэн хайр тордосны төрүүлэг энд хүрээд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлээ. Та бүхэн жалгаад манай араач үгийн бусуудын нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт болсвол 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боинт талнуутыг омортын хилийг жоргодон. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

өөж амьд бурхан, ачлал хайр үн мөг, алтаас үнтэй аавын ачи, өрднөөс чантай өөжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асрамжийн шаналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн бэлэт хөрөх ажиллагаа хөрөх хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн шаналт суглааны Гвагуал надам ганц бэлэтэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн бэлэт хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шаналт суглаа бордуул гажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг Умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: эрс гуйвшгүйгээр бүх талаар намайг чанга засаж, шин чаг үеийн намын байгуулалтын шин уугаих инженерингийг гүнзгий ахиулъя.
1: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
2: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
2: Оюун ухааны гэгээрүүлэх утга уянгийн чимэг.
1: Таны бүтээл маны хүсэл.
2: Таны бүтээл маны хүсэл.
3: Эрхүүнд сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцхан уу? Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдөөлж байгаа таны бүтээл маны хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэх маань та бүхэнтэйгээ болж өсөр устранжилгож байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орноо. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт.

Бөөвийн дүүтэй хорвоо. Хатхан бүү сайхан туяа. Бөөвэй, бөөвэй, зэрэгэлдээ мэргэлдээгийн бөөвэй, бөөвэй. Жигсэн говийн хүүхэн бөөвэй, бөөвэй. Бөөвэй гэх хөөрхөн нэл хонгород уу жүүд нойрын дундаас намайг эсрэлээ. Жүүд юм уу? Ээжмийн юм уу? Нормхор нүдэ ансан чигээр чангахан байхад бөөвэй, бөөвэй, зэрэгэлдээ мэргэлдээгийн

Бүвээ, бүвээ, жигсэн говийн хүүхэн, бүвээ, бүвээ хэмээн, нэл хонгор дуугаар бүг вэлцэ, болуурэ жүүлэн гараараан хүүмэн намайг дэвсэж байлаа. Тэр нэл хонгор дуу жүрхэн ховтлийг мэн уйраан, сэтгэлийн гүндэх.

миний мөө хүүхэн яв гэж хариулах нь үгүй болсноос хойш бүхэл 3 жилийн нүрийг үжичихлээ. Тэр хавар таны гинт хөдөөчдөө гэж ахаас минь үг ирэнгүүд таны өмлөгд хүргэсэн юм. Гэхдээ таны ган эрүүл сарвал болж бидний ган дэргэд жүгүй урамшуулна. Жөрснийг сануулж ухаан сэтгэлийн өмгт хөлсийг ухаар хорвогийн наран болсоор байх болно хэмээн боцноос биш. Эмлэгийн үүдээр оруулаад эрлэгийн бошхоор алтна хэмээн бодоочгүй явсан юмсан. Намайг хүн болгож өсгсөн ачин тан хариуд юу ч хийч чадаагүй. Хоёр өдөр хөлийг намгаан жаргаж чадалгүй явсан хүүхнээ ээж минь та уучлан өршөө. Хэдэн муу унгасан амтайгаан насаараа жайган холбосон ээж минь эмлэгийн орон дээр дарчлан манарч эцсийн мөчтөнд хүртэл тэр хэд хоны маги туугаад ирэхгүй улаан оройг нь чаагур салхитагаад л арилаа гэж олив солив ярсаар амьсгалан дэртгэд чагаан хувцастай эм совлогч хүнд өвчтний дасгал руу датаж явхад ээжээ ээжээ гэж чанга чанга дуудахын эрхээр ан гэж суларсан нүдэн жохоо нөргөж намайг харсан нь эцсийн удаа болж гэрийн хүмүүсүүд гадна хүлээ гэж жахрангууд хусаахтай зэрэг тан хэмээн үүд хаагдж би ээж тантайгаа ингэж энэ хаалганы наан чаан үүрд хагдсан юм. Тэр хаалга хүмүүст авралын хаалга байсан ч надад харин ээжийг минь аваад явсан эрлэгийн хаалга байж. Аамын бурхан болсон тэр жилийнхэн намар би ээжийн гуйж алуудахын сайнаар жахтаа авчирч хоёр хон уулсан юм. Насаран хөдөөхэд малтайгаа явсан ээждээ нь өөрийн дилхгүйч орчны төвхөх хотор тойруулан сэтгэл санааг нь өчөөхөнч байтугай баярлуулъя гэж сансны хэм. Ээж таны дагуул цэцэрлэг жугаачлын газраар тойруулъя гэсэнд ээ цэцэрлэг мэтэрлэгээр юугаа хийх юм? Хотод ирчгээд бас тэрээр тойрох юм бол ирэхчгүй. Ээж нь тийм сайхан хөдөөнөөс ирж муу баримл цэцэрлэгийг чинь үжигчгүй. Миний цэцэрлэг өгч амьд байгаал амьд жураг амьд хөгжмөлг гэж тэр харин хотод ирсэн хүн худалдаа маймаа гэж юу байдгийг үзье гэхээр нь хэдийн их худалдааны талбараар тойруулсан чи ээж маань дэми юм авсан чгүй юм. Харин мануус одоо хөгшөрсөн улсууд тийм олон юм идэлж барахчгүй зүгээр үүжчихгүй л болчихноо. Энэ хотын хүмүүс гэж халуун тогоонд орсон шургуулчиг оворолдоод л хүн болгоно яарвал чарэтэ гэж хотын хөгжээ наргааны ихэл шухаарх нь арай л нэг давхарга явхад сандал олж хөлөө амаргаан бодлого болон харц сууна. Дараа өдрөн бид ягч олс өмд хүрсэн юм. Алтан хааны шүмлийн дэргэд ээж дамжруг авч хөхөд ихэл баярлаж. Жааж, энэ удаа ирээ чухамч хот хүжид нүдэ нээлээ. Даатхадгаан даатглаа. Одоо ханамжтай сайхан боллоо гэж чарэн тавирна. Инээс нь сэтгэлд татхна. Хоёрхан хоноод л хонь мал иши хургаан санж байна гэдл нутг бутсан чи хөндий хангай дөрөөсөн гэрийг минь хайр дүүргсэн юм шиг л өрөө минь өйг дулаах нь. Төвнөөс хойш намайг хаан ажилж амьдарч явхад чи хоноос минь нэргэж тойрж чөөхөний хоёрхан хондог чи сэтгэл минь дүүрэн чатглан явдаг юм. Харин танаасан хойш хагас тэнгэр минь нурчсан юм шиг л хаяа хаяа сэтгэлэрэн унаж амьдралын өмжигд гомдно. Өмгт хөшиггүй өнчрөн өнгсөрдөг болсныг яана. Аав ээжийн хаан буйнд тансаг өлсний хариуд сайхан л амьдарч явах ёстой хэмээн чанга бодно. Мянган нугарч төмөсрэг үүчи амьдралдаа талархна. Намайг ухааруулхал гэж ажаар тохиолсон хүмүүс чи уучрал тохиол уучр явдал бүхэндөө талархна. Ээжийн хаан хүслийн ганцхан нэгэн биелүүлэг гэж хэлбэл ичмэрч юмсэх юм. Намайг баг байхаас ээж минь дандаа л би мод тарвал заавал ургадгийн нүүч дорн юу байдгийг мэднэ үү гэж ярдгийн бөгөөд хахирчил нутгт нэг дөхөн мод тарж ургуулчихад л ээж нь жунгар жогийн уугал юм. Миний сахиулсан бол жунгар жогийн мянган жилийн сахиулсан нарсан юм. Би дандаа тийшнээ хандаа залбирдаг юм. Тиймээс намайг сойрхдаг юм аа гэж бардам ярдгийн хөөхд байхдаа итгэхчгүй жаахан их болоод ч овоондоо чаахчгүй явсан юм билээ. Үнэхээр тийм сахиулсан мод байдаг эсгийн сургалдагчгүй, сонирхдагчгүй л явж. Сүүлдэн ажаар хам сурлагтнаасаа жунгар жогийн сахиулсан мод нарсан ванд мөргөж даатглаа гэснийхэн сонсоо сая. Үнэхээр сахиулсан нарсан мод байдаг.

хэргийг мэдсэн юм. Нэг удаагийн жавсаан таарч би ээжийгэн дагуулж жунгарын нарсан модн сүмд хүрч тэр мянган жилийн түүхтэй улсын тусгамэр гжилийн салаам өчөрт дундын нэгдүгээр нарс хэмээн гэрчлэгдсэн сахуулсан нарсан модны дэргэд оцсон юмсан. Тэр их сахуулсан нарсан гурван дэгтэр исэн усны ариун газар үндэслэж эжгүйхээр эрэм талд мянган оны бараалан нэн аварга идэргүнээр сөхийн сүндэрлэнэм. Ишин ас сөхөйж салаан муралж мушгарж намаан үнэртэн багсэрж самар жимсэн унжиа сунжиа сур тавгэн өрнөн бадрангүй салхины аяар сажилан долгоолно. Өнгийн харахад 8 дахлын хэлбэртэй лемха чичгийн төлөвтэй алсаас бараал бол амьдлуу дүүлэх мэт омог түүлдэр чог бадруун. Энэ бол сахуулсан нарас нэмч амьд бодсын судалгааны жаг бүр үлгэр түүхийн ул мөрийн наривчлах гэрч тэмдэг юм. Ээж бид хоёулаа 1981 дэхтэр шатыг давж тэр сахуулсан нарсанд сүсэглэн даатгаж мөргсөн юм. Бас нарсан вангаас баруун хойно 50 метрийн жээд ургасан эдийн соёр хогч сахуулсан мод хэмэх номиного майлсан модонд боронхор илбэг, хүн ардан амгалан, мал сүрэг өнөр, ажил үйлс алива бүхэн урагштай байхыг наминчлан даатгсан билээ. Орон бучиж ирээд ээж минь. Жаа, энэ насныхан хамгийн их хүслийн хүүхэн минь өнөөдөр биелүүлж өглөө. Энэ сахуулсан нарсанд биеэрээ ирж мөргөж даатгана гэж хичнээнч жил бодсон гэж. Хаяа хаяа бас жүүдэлдэг юм шүү. Өнөөдөр жүүд минь тэргэлцлээ. Дотор сарвжлаа гэж тун их баярлаж байсан юм. Би ээжийн хаан тэгж их баярлахыг чөөхөн хэд харж явсан билээ. Хэр намар би 3 сартай хүүгээ тэмрээд ээжтэй толгоо мөргөж очсон юм. Жэм болон өвөр дээрэн тэмэр зинхрүүлэн ойлгож ойлгохдгүй үг яраа гараан хөөрөлдөж ярилцсан нь саяхны л учир юм шиг л. Танай баяр зэрэглийн хажуугаар би харин өөрийгөө сэтгэлдээ гүнж имлэж билээ. Өөрийн сул дорогоо сонд болж хэдийчнээ жил бүдэрж бидэрж явсаар их хоройтож Жэм бол тэмрүүлж баярлуулсандаа осолтой чимчгэл санагдсан юм. Тэр сүнэн би ээжтэйгээ хүүгэн дундаа авч хонход хүмүүс нагач эмэгтэйгээ анх уучирж байгаа юм боловч жаахан ч бишүрхсэнгүй харин өөрт нь унтаад өгсөн юм сан. Чухамч буянтай хүү чивж хоёр гартаа нагчинаа өгсөн мөнгөн бүгэж үүчгээд нададаа бардамдаж баймаар гараа нь ларжа тайхын дэлгээд унтчих чи даа яасан буянгүй жаям. Одоо ултал миний жагсан тэр хатуу юм авч идлээдвэл явах юм гэж хэлсэн нь одоо ч бодогдох юм бөгөөд хөөмийн дөрвөн бүхэл ой өнгөрсөн ч танай жагсан алтан бугууг явж эдэл чадаагүй л явж байна. Тухайн чагт би ажилд шилгаж орсон ч амьдралын харамсал гуниг давхцсан чагт ээж минь 5,000 жоос гардуулж жаа хүүхэн минь дээр нь нэмж байгаад алтан бугуу авчиж үү ганчаар явц гас гэтэл гэлээж бай гэж жоригжуулсан юм. Гэхэд би тэр мөнгийг хурааж байгаад алтан бугуу авсангүй харин сүулт нь хуварын үйлс босгож номын дэлгүүр өрхлөхэд маш олон хүүхдийн журагт ном авсан юм билээ. Дахиад хэлбэл ээж танаасаа би юу нөөх юм билээ? Төрөлхийг нь омголон жангтай охин чинь тухайн чагтаан бол. Шаралт жүүж гэлрэх чи юу ах юм? Чермэд ажиллаад мөнгөтэй болчгүйл түүнээс ч сайхан өнгөт алтан бугуйч авчихна гэж бардам ботсон нь үнэн. Бардам хүнд банжилж өхөрхгүй гэхчээр үлгэрээр чин амьдралд босгож хөөхөд шуухтай болж ажил үйлсээ төрж огсоож ар гэр амьдрал гээд эргэлдэхээр санснаар болдгүй хорвоол байжээ. Хэнэг хэнэг өөрийнхөө чадал доороо ухаан сулч юм уу гэж биеэн гулах өвчнөд нэрвэгдэж санаалдаг анц юу нөх юм бэлээ ээж минь. Ээж минь та байсан бол ямар сайхан бэлээ гэж дандан бодно. Нааж ахтан уцаар нэг ярахад ухаан тамирыг минь сэлвэж оюун бодлыг минь саруулжуулах байсан юм. Гэвч надад л өхөн таныгаан жүрхэндээ нулмсан хатал үйлэнхэн дуудаж тайтгархал үлдэж. Одоо харин өрөө дүүрэн хүүхдийн жүрхт номоон дэлгэн хүүтэйгэн өдөр бүр өнгөсөн сонорхон жүрхт номын ондоо-ондоо ертөнцөөр аялахад тэр олон номын ертөнцөөс алтан сачрыг датаж баймаар. Галтан алтан бугуйж үгээгүй чи хүүгийн хаан оюун тарихынд хийх өвийг хадгалж шүглүүлсэн даан олжуурхан сэтгэл минь нэг их тэнийдэг болсон юм. Хүмүүс алиа гэдэг нэг ч үү? Жирүүдэн хөдөлвөл хэнт ч нугарч өгөхгүй баатар. Зэрмэндаа өөрийнхөө дотоод биеийг үжиж баймаар ч юмсгэл. Хүмүүс нүүр гараа

угаахын тог орлоо бид хоёул хэрүүл болдгийм. Тэр минь усан гоожураас ус шувруулан л наадан. Хурдхан угааж арчин гэж байдаггүй. Надаан бол тэр урсан ус хичнээнж хайраан санагдаад л дисгэлгүй уур уучаар хөдөлж хэрвэл эхэлдгийм. Энэ надад багаас минь үлдээсэн эмзэг байхаа. Сэлийн хүн ус түлэг нь юунаас илүү гамдаг ухааны аав ээж минь хар нэлхаас минь далд ухамсарт минь гүүнээс гүүн там галсан нь тэрээ. Малаа нь арваад газар тууж аваачиж услана. Идэх усыч холоос дамнаж ачиж идэн. Тэгэхэр ус түлэгийг дураараа сүйтгэж бөрөлгөвөл ёстойч жангнуулна. Нэг удаа ээжигээ малд явсан ээжгүүд нь том гадранд ус хийчгээд хантал нэг наадыг гэж байгаад гадартай усаан бүхнийг нь тогон гэрийн шавар хүсэр дээр асгачгаад ээ сандарч үүдэ ночоо дартал ээж минь ороод ирдэг байна. Миний сүнэс ороогоор гартал айсныг юу нөгөөлхүү? Гэв санаанаас гадуур тэр удаа ээж минь харина. Ганчиж хүү хилэлгүй дунгүй өнгөрүүлсэн нь бараг жангаснаас илүү насан туршид санаанд минь тодгон суугдал үлдээсэн нь хачирхалтай юм аа. Халан гаднаа хайрын дотноон байдаг ээжийн хайр хүмүүжилд өссөн болохоор ээжийн хан жан аран шинэ өөрийн мэдлгүй хуулбарлсан байдгаа нь одоо хүүхдийн хан их болоод нэн илүү мэдрэх болзи. Ээж минь их хатуу ширүүн жантай, царайн ховроход би их айдаг, хэлн ярин гэсэн нанч хэлнийхэн доор дарсгдаг байсан юм. Мэдээ орхон чагаасаа нэрэр минь дуудахаас биш хүүхэн гэж бараг дууддаггүй юм. Нэгч инхүрилж өхөртөн гэж түн ч өхөн. Тэгэх тусмаа би ээж аавдаа тунэж эрхэлж нэг их чадгүй л байсан. Ээж аав минь надад түүний хайртай гэдгийг би сэтгэлдээ мэддэг чи. Амьд сүрэн байхдаа амжиж. Ээжээ, ааваа, би тандаа хайртай гэж ганцч удаа хэлээгүй л явзи. Гэвч одоо болохоор хүү минь өдөрчнээ надад. Ээжээ, би тандаа хайртай. Ээжээ, та намайг итгэн үү? Би таны итгэн. Би таны чухмыг саналаа гэж эрхэлж тунрах нь үнэхээр их аргатан баясгах сэтэт юмн болдөг юм. Хүүгийн хаан ийм сайхан үгний ирүү сэтгэлийн илэрхэлдийн харууд нь бас ээжинч чамд маш их хайртай. Ээжинч чамайг итгэн. Ээжинч хүүгэн саналаа гэж хэлж илтгэн тэрч үнсдэг юм. Эхийн хайраар үйсч догтлон хөдсгөн жантай намайг уяхан болно гэж нартын жамд намайг ухааруулхал гэж илтгэсэн дээ тэнгэрийн элчин билүү хөөмин. Ухаарж уярах хорвоо гэж энэ юм билүү ээжээ? Хаяа намайг уур уучаар хөдөлгөхөд хүмэн. Ээжээ та битгий уурл муухай болчихно. Тэгсэр би таахгүй. Би таны итгэнэ гэдэг юм. Хаяа уурлснаа үйл хөдлөл чарай дээрээ илрүүлэхгүй гар чармайдагч. Хүмэн нэг л мэдчихээ сайн үгэн давтдаг юм. Хөөхд бол борхад гэсэн үгний чаа чанарыг би ингэж л идгэдгээр мэдэрж билээ. Ээж минь. Өнөөдөр ээжийн ядарч байна. Миний хүү үлгэрэн өрөн үтчих гээд хажуулсан чигээрэн дүг гээд авчи. Үлгэргүйгээр унтдаггүй хүмүүс гомдхон оронд ээжийн бөвөл суусан нь энэ байжээ хөөрхий. Эхэн өрөн бөвөл зөсгөхөд өрөн бучаад эхэн бөвөлж уяраад ухааруулах нь эргэх хорвог нь орчилч юм уу та? Өрийн хаан аялсан бөвийн дууд уяран ээжийн санаж энхри өрийн хаан алиадагчний үзэн хүүхтэйгээ хамт ахин нэг удаа өсч өснө гэдэг хэдийч нэн ажтай үчир юм бэлээ. Хүүхэд бол хүн төрөл хитнэ багш хэмээн үгүүлсэн нь эрэхгүй л сунгадаг байж. Бөвинд бол ээжүрийн сэтгэлийн янхрыг хамтдан чахвадах хайрын аялах нэг сэжмэнд холбох бөө айгэх сэтгэлийн төсөг юм бэлээ. Амар сайхан дан жаргавэ хэмэх үлгэрийн төсгөл шиг амгалан сэтгэлийн жохист аялга чуураалсаар

0: Эрхэн үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань энэ хүү өндөрлөн зэрэгж байна. Энэ чагийн нөтрүүлгийн бэлдэж сэнгэлсэн нь дорно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнхэлд. Дараагийнхаа нөтрүүлгээр болж усруу учрын жилгүй. Баяж тэ.
1: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За самбайчхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Орд цотын хамж очлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж ухаас эрхлэн явуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөө хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдгаа та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. За нэвтрүүлгийн 4 утас маань нээлттэй байгаа. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: таалнууд хин мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамжил сургалаа өн үрд бат чэжлээ санамж сургал.
1: Хаалга алдалж жогсдаггүй, хар ус самардаггүй, хайч ангайлгаж тавьдаггүй, хайлхан Монгол ухаан. Уурган дээгүр алхадаггүй, усанд ам гардаггүй, утас зангидаж өгдөггүй уужим Монгол ухаан. Саврганы сүудэр хишигдэггүй, суухтан дашуур тулдаггүй, сунахтан суугаан тэнийлэгдэггүй суут Монгол ухаан. Жохи сүүгэн дээжилдэг, жүн билэгд итэгдэг, жөв эргэж тойрдог зөөлөн Монгол ухаан. Газар хөндөгтөн аргаддаг, гал голомтан дахдаг, гар сунгаад жолгодог гайхам Монгол ухаан. Найр хийвэс ерөөдөг, наадам болбол уралдадаг, нас ахваас томоочдог мандим Монгол ухаан. Чамалваас нэмж өгдөг, час гархан домондог. Чахдах голомтан өвлүүлдэг чадалтай Монгол ухаан. Аавынхаа дэргэд завилдаггүй, ахмадынхаа төрөөнд дугуурдаггүй, ахынхаа дээгүр жолгодаггүй ачлалт Монгол ухаан. Босог гисгэж гардаггүй, болжиж басаж яардаггүй, болсон идэнэс зайлдаггүй бодолтай Монгол ухаан. Бурханаа доор дахидаггүй, болгийн эхэнд нутгалдаггүй, бууран хохтой орхидаггүй боёнтай Монгол ухаан. Сүнд хороо дүрдэггүй, сүрэг алдар бол барьдаггүй, сүүжний яс хонуулдаггүй сүсэгтэй Монгол ухаан.

овоонд чулуу нэмдэг, олж таарваас хуваалцдаг, ойж ширж уралдаг оюунлаг Монгол ухаан. Шидэж өгхийг чээрэлдэг, шивнэ үгийг чааргалдаг, ширээр чалам хийдэг ширгэшгүй Монгол ухаан. Чоорын аялгууг өвлүүлдэг, чол чимэг зүүлэгдэг, чоож сэрвэг уралдаг, чогчлуулах Монгол ухаан. Ууж өмсгөлөн эсэгдэг, уурд цайгаан нүддэг, уургийн модон тагнэддэг уртай Монгол ухаан. Хавар шаанааддаггүй, хазаар эгэлдэргээж зүүдэггүй, хазгай сууж болдоггүй хатуу Монгол ухаан. Санаа тулж суудаггүй, шавхар өхөнд өгдөггүй, санах ухсраатай орхидаггүй, шавхадашгүй Монгол ухаан. Үдийн нарыг гололдоггүй, өдөр шагаж хардаггүй, үдшээр хогоон гаргадаггүй үнэн Монгол ухаан. Гэр дотроо исхэрдэггүй, гэргий януу хоймортон суудаггүй, гэжигний сэвчилгээн хийсэгдэггүй гэгээнлэг Монгол ухаан. Автор дугархад бэлгшээдэг, амны бэлгийг мэлаадаг, арга төшөөлж төрүүлдэг амарлангүй Монгол ухаан. Эм ханыг тойголдог, ээтэн гутлан уралдаг, эрхи хуруундан итгэдэг эвлэг Монгол ухаан. Идэ ундаан дээжилдэг, итгсэн нөхөр дон хилдэг, ингэн тэмээгэн хөөсөлдөг, ивлэгдэг Монгол ухаан. Монголч улсан хамгаалдаг, мор шилгээхэд баярлдаг, молор хөлгөн сүлддэг мортон Монгол ухаан. Гарын салаагаар өгдөггүй, галын хайцаан дамжуулдаггүй, галдан яс төлдөггүй гаргууд Монгол ухаан. Өглөө дуулж гинждэггүй, өдрөр өрхөн бүтөөдөггүй, өвгдийн өмнөр гардаггүй өлжит Монгол ухаан. Баган тэвэрж зогсдаггүй, баруун мөрөө төшүүлдэггүй, багалж боож жихдэггүй баялаг Монгол ухаан. Нахчинд дал байрдаггүй, нар хертгэд найрлдаггүй, намрын малыг туудаггүй найрсаг Монгол ухаан. Цайны дээжэн өргөдөг, цагийн сайныг эрхмэлдэг, цадаг түүхэн өвлүүлдэг чаглашгүй Монгол ухаан. Алга захтнуваас баярлдаг, адууны хомоолоор аруулдаг, айны хөнсөн хуваалцдаг ахуйлаг Монгол ухаан.

0: Мэнд солилчиж ярилцдаг, мэнг суудлаан засуулдаг, мэтгэлчээ нүгээр дайрлждаг, мэргэн Монгол ухаан.
1: Толгойгоо салаавчилж хөвтдөггүй, толийг үүд рүү харуулдаггүй, тогоог урагш хилтийлэгдэггүй, тод Монгол ухаан.
0: Хүйг чөглөхөөр хадгалдаг, хөрөл сумаар хамгаалдаг, хүүхдийн сэвлэг үргээдэх, хүмүүндэх Монгол ухаан.
1: Идэж чадаад яолдаггүй, идүүр нүүдлэр орхидаггүй, илүүр хоймор руу хандуулдаггүй, итгэлт Монгол ухаан.
0: Хуруугаан чичиж ярдаггүй, хумсаанс нь авдаггүй, хутгыг ирээр нь өгдөггүй, хурч Монгол ухаан.
1: Шингэрийг ерөөдөг, ширмэл тойруулгад суудаг, шимт архийг нэрдэг шилмэл Монгол ухаан.
0: Малгайг дээш харуулдаггүй, манчуутай нэлхсан хөлсөөдөггүй, малын буйнаан бардаггүй, мадаггүй Монгол ухаан.
1: Хөөми сонсож уярдаг, хөхөр зөрүүлж шинэлдэг, хөтсөн дээлэн хөдөрдөг, хөдлөшгүй Монгол ухаан.
0: Морны толгой руу зоддоггүй, могойн чуулгыг өргөдөггүй, мод нойтноор огтолдоггүй, мохошгүй Монгол ухаан.
1: Жийтэй үгээр хилэлчдэг, жөмбөр хээгээр уралдаг, зүүдэн ярж тайлдаг, жийрлэшгүй Монгол ухаан.
0: Билүүг бариулж өгдөггүй, битүүнд айлт хондоггүй, бэлэггүй үг хилэлчдэггүй, бэлгүүн Монгол ухаан.

0: Ноос савж ис хийлдэг, нохтолж чорбодож, ном хуруулдаг, нохой нэмнэж домондог, ноёмлог Монгол ухаа.
1: Мал сүргэн шинэлүүлдэг, манухай босгоод зайлуулдаг, махан бурчалж хатаадаг, малчин Монгол ухаан. Дэлэнт малаан өсгөдөг, дээвэр туургаан хөвөлдөг, дээжлэхдээн малгай өмсдөг, дэлгэр Монгол ухаан. Товч зангидж бүхэлдэг, тойг мүлжж хаюулдаг, тохмийн хөлсийн шингээдэг, тодхон Монгол ухаан. Угалж хийг сэлдэг, углуур гаргаж бүхэлдэг, утас ороож дархалдаг, урам Монгол ухаан. Бэлгийн морийг шүдэлдэггүй, бэлтгэж жихэж тавьдаггүй, бэлэн намлж хийдэггүй, бэлтээ Монгол ухаан. Алганы зураасан харуулдаггүй, ам алдаж болдоггүй, аюнг боронд гүйдэггүй, андгайд Монгол ухаан. Эмтэрхи айганд чайлдаггүй, эргэнэг налж зогсдоггүй, эмээлэн гадаа хонуулдаггүй, ээлдэг Монгол ухаан. Хичин доогуур гардаггүй, дээсэн дээсийг авдаггүй, гэрийн хаяагаар шагаадаггүй, гээгдэшгүй Монгол ухаан. Онсох чохооч таалждаг, онсон тоглоом тайлдаг, одогт саа нааддаг ончхой Монгол ухаан. Далны ясаар мэргэлдэг, даллах уутаар хурайлдаг, даваанд гараад сөсөглдэг далд Монгол ухаан. Үх хилэн баяжуулдаг, өсөг бичгэн хамгаалдаг, үр удмаан үлдээдэг үндэстэй Монгол ухаан. Урмын нүгээр дэтгэдэг, уртын дуугаар шүрэнхайлдаг, ууч шүүсэн застдаг уужуу Монгол ухаан. Зам хөндлөн огтолдоггүй, задгай ингэртэй мэндэлдэггүй, зах хэлтхий довчилдоггүй, залхамжлах Монгол ухаан. Тэрлэг мөрдөж нөмөрдөггүй, тэрүүнээ доош гудайлгадаггүй, тэвний нүүжүрээр чичдэггүй, тэнгэрлэг Монгол ухаан.

Элгэн чулууг төөдөггүй, элгэн тэвэрч суудаггүй, элэний үүрийг хөнддөггүй элбэрэлт Монгол ухаан. Оннас дүүжилж байрдаггүй, уут эргүүлж сэгсэрдэггүй, уртаар санаа алдадаггүй учиртай Монгол ухаан. Сүлд тухаан бүхийлэгдэггүй, сүрдэж бууж өгдөггүй, сүүн шүдийг хайдаггүй сүрлэг Монгол ухаан. Чичигт талан хөнддөггүй, чигэг чалгуулж асгадаггүй, чингэг болго болонгор дуулдаггүй чивэр Монгол ухаан. Хадгийг гурав нугалдаг, харганагаар тогоог шүрддэг, хар ноосоор хаяавчилдаг хадгалах Монгол ухаан. Хөлгөн судраар эргэдэг, хөл хүндэтнийг хүндэлдэг, хөх толгон эрхмэлдэг хөвөршгүй Монгол ухаан. Эвчүүгээр галаан дахдаг, өөхийг бажиж шаргаадаг, өрмөн хайлж гүжилдэг өөдрөг Монгол ухаан. Мөнгө тэнгэрэн шүтдэг, мөнгө алтаар хичээлдэг, мөнгөн эмээлэр гойдог мөхөшгүй Монгол ухаан. Айны шувуудыг тоолдоггүй, аяганд шавхруу үлдээдэггүй, ам алдаж болдоггүй айду Монгол ухаан. Хөлийн улаа нийлүүлдэггүй, хөхөөл ихийг гордоодгүй, хөхүүртэй айраг төшдөггүй хөврөх Монгол ухаан. Давхар малгай өмсдөггүй, давас айлаас жийлдэггүй, далыг ганцаар

0: иддэггүй даяар монгол уха. Өнгөрсдийн нэрийг дуудадаггүй, улан өвс жуудаггүй, өглөгөн буцааж нэхэдэггүй өргөн монгол уха. Алтыг химжээтэ эдэлдэг, атан тэмээгэн хөксгөлдөг, аргалчин таарвал бэлэгшээдэг амглан монгол уха. Өвдөг гарвал домондог, өвс ургамлаар эмэндэг, өлчөр чээрэгд сургадаг өвлөх монгол уха. Буух нутхан шинждэг, бууран аргалаар тэмдэглдэг, буруу зүгийг төөрүүлдэг буурал монгол уха. Үүдэн эсхийгэр хийдэг, өрийнхэн жулайг үнэрлдэг, үнэг хайчилж хуурдаг үнд монгол уха. Гутсыг дээрэс нь яну эвхэдэггүй, гутлын өсхийг гишигдэггүй, гуйлахчинд гараар өгдөггүй, гундашгүй монгол уха. Яарвач явган суудаггүй, ясыг мөлжүүртэй хайдаггүй, яран дундуур оролцдоггүй ялгам монгол уха. Харанхуйд сүүн хөөрүүлдэггүй, ханчи шамалж явдаггүй, халуун хүйтэнд ажаардаггүй хадтай монгол уха.
1: Үндэс мөчрийг дасалдаггүй, үүдээр угаадас сачдаггүй, үс носыг шитаадаггүй үргэлжлэх монгол ухаан. Элгэн тарган бүрдэг, эмээлийн жирмэн гүрдэг, эрүүлийн утсаар бүхэлдэг эрхэмлэх монгол ухаан. Ог бичгэн хөтөлдөг, удам ухсаг судалдаг, ураг төрлөөм барилждаг ухаалаг монгол ухаан. Түүх соёлон хамгаалдаг, төдэг галаан бадраадаг, төрлөг өргөж уухайлдаг төвшин монгол ухаан. Өглөөний нарыг шүтдэг, өдрийн одыг аждаг, өсөх насанд сургаадаг өрнөн монгол ухаан. Богн хавиргаар дайлдаггүй, бошгонд чүмэг дашдаггүй, босоогорон идэ амсдаггүй бодлоготой монгол ухаан. Бүслүүр сул татдаггүй, бүсэн сольж бүсэлдэггүй, бүүвийн дуу тасрахгүй бүтэн монгол ухаан. Сүүнд ус тусаадаггүй, сүмд малгайтай ордоггүй, сүвөөгөн тулж жогсдоггүй сүд монгол ухаан. Яролгүй сав байлгадаггүй, ёрмууг жүгэндэггүй, ёж үгээр асуудаггүй ёсорхог монгол ухаан. Хөсөх тэргээр нүүдэг, хөтсөн байдгаар дулаалдаг, хүржин гаргаж төлдэг хөдөлмөрч монгол ухаан. Уул усаан тахдаг, удган модыг шүтдэг, унаг тамгалж жилэлдэг улам жилах монгол ухаан. Нүүдэл тосч чайлдаг, нүүрийн буйныг магтдаг, нүдээр үжиж итгдэг нөмжигтэй монгол ухаан. Ардын дуугаан жохоодог, ам дамжин аялдаг, адуу инж хахад сэргдэг аялгуут монгол ухаан. Ховь хишгийг дутаадаггүй, хуруугаар солонго жаадаггүй, хулсаар шилүүр хийдэггүй ховьршгүй монгол ухаан. Хөхүүрийн толгойг дардаггүй, хөөсөрсөн сүүнийг үлээдэггүй, хөрвөөх адууг үргээдэггүй хөндөшгүй монгол ухаан. Дээлийн энгэрийг жадгайлдаггүй, дэлгэхтэн ханчуйгийн жөрүүлдэггүй, дээд довчийг өнгөдөггүй дэвжих монгол ухаан. Гадас жоолттай орхидоггүй, ганжаг сүлжиж болдоггүй, гадаа ховчсон хонуулдаггүй гайхуулах монгол ухаан.

Гүйгүүл морийг өнгөрөөдөг, гүүн саамаан эсгэдэг, гүйлгээ ухаанд сургадаг гүнжгийн монгол ухаан. Юсийн тоог эрхмэлдэг, юсэн эрдэнээр чимгэлдэг, ертөнцийг танин мэддэг ерөөлтэй монгол ухаан. Дээлийн энгэрийг жадгайлдаггүй, дэлгэхтэн ханчуйгийн жөрүүлдэггүй, дээд довчийг өнгөдөггүй дэвжих монгол ухаан. Гадас жоолттай орхидөггүй, ганжаг сүлжиж болдоггүй, гадаа ховцсон хонуулдаггүй гайхуулах монгол ухаан. Гүйгүүл морийг өнгөрөөдөг, гүүн саамаан эсгэдэг, гүйлгээ ухаанд сургадаг гүнжгийн монгол ухаан. Юсийн тоог эрхмэлдэг, юсэн эрдэнээр чимгэлдэг, ертөнцийг танин мэддэг ерөөлтэй монгол ухаан. Төрийн сүлдэндээ жалбардаг, төөлж алдалж химждэг, төрсөн газраан хөрвөөдөг төрлөх монгол ухаан. Хуруу дэмбээ хөгжөөдөг, хурийн үүлийг аргаддаг, хуурийн эгшгээр уйраадаг ховтой монгол ухаан. Шүлсэн үсчүүлж ярдаггүй, шүдэн хавирж жуудаггүй, шүүрж булиаж авдаггүй шүтгэн монгол ухаан. Дотхоноос барьж гардаггүй, тогооны хөөг хийсгдэггүй, тогтмол усанд ордаггүй тогтун монгол ухаан. Мал муулахыг үжүүлдэггүй, мангирыг үүрээр инүү түүдэггүй, магтаал өгөнд хөөрдөггүй, мартышгүй монгол ухаан. Хайрхан уулыг хөнддөггүй, хажуу дануу нэрийг асуудаггүй, хара үгийг шившидэггүй хамаг монгол ухаан. Хонь холвож саадаг, хос мороор ижишдэг, хоргол шатааж мэргэлдэг хосгүй монгол ухаан. Жангар туулас хайлдаг, жавар сүрч малждаг, жаяг ёсыг сахиулдаг жаргалтай монгол ухаан. Жилийн өнгийг шинждэг, жигэн нохойг хооллодог, жин тээж өртөөлдөг жинхэн монгол ухаан. Туг сүлдээ мандуулдаг, тулганд галаа мандуулдаг, туурай мөрөөр тамгалдаг туургат монгол ухаан. Хов үгийг жөөдөггүй, хоёр жамыг хөөдөггүй, хончиг сүн тааруулдаггүй холоч монгол ухаан. Сонор хараа алддаггүй, солгой гараар өгдөггүй, совин татхыг анддаггүй сунгадаг монгол ухаан. Нэр алдраан хугалдаггүй, нэрлэхүү жангийг хүлээдэггүй, нэгсэлт бэлгэлдэггүй нэвтрхийн монгол ухаан. Мөр дугуй ганхдаггүй, мөр жамаануу балардаггүй, мөргүл шүтлэг тасардаггүй мөнхрөх монгол ухаан.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Жаархам сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа аражуунаадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сороо тусгай болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож аваарай. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: сонсогч маань утас холбогдлоо. Сайн байна уу?
1: За.
0: За, ханаас ярьж байгаа юм бэлээ?
1: Отог хошууны алтан цогтуу.
0: За, отог хошууны алтан цогтуу. За, одоо хоёр дахь удаагаа ороод нэвтрүүлэгдээ оролцчлаа, тийм ээ?
1: Яг тийм ээ.
0: За. За, өнөөдөр онсг байна, сэдв байна. Урдаар онсг нь асууя. Чулуун ноён шүрэн жинстэй гэж. Чулуун ноён шүрэн жинстэй. Энэ юу вэ?
1: Юу юм бэ?
0: Биш. Аарт ч энэ та.
1: Их юм уу?
0: А, эм гэж юу? Эм гэшээ. Чулуун ноён шүрэн жинстэй. Жинс гэдэг юм эдэн тийм ба? Отог жинс гэж байдаг ш та тийм ба? Малгааны орой дээр бас отог жинс гэж байдаг тийм ба? Тэгвэл чулуун ноён шүрэн жинстэй гэж. Чулуун ноён гэж юу вэ? Одоо бас нэг чулуун материал байх юм болов уу?
1: Хөхөр.
0: Яг таарсан да. Хөхөр нь байна. За, дараа. Аман их хэлэн баг сэрхүү хүнийг сэрүүлдэг. Энэ юу вэ гинэ?
1: Дахаа.
0: Дахаа? Аман их хэлэн баг гэж юу? Дахаа юу? Дахааны аман бас баг шүү. Хошуу. Аман их хэлэн баг. Энэ одоо бас амьдрал дундаа хэрэглэгэний зүйл гэж хэлж болно.
1: Аман их гэдэг аман их.
0: Аман их хэлэн баг. Сэрхүү хүнийг сэрүүлчдэг гинэ. Энэ юу юм бол та?
1: Одоо амт юм байна уу? Хүмүүс юм байна.
0: Аа, хүмүүс юм гэж хэлнэ.
1: Зэнийн за гэдрийг ана.
0: Зэнийн тэгвэл үлдээж ийя. Аа, дараа нэг нь сахлыг барьж санааг нь мэднэ.
1: Сахла?
0: Сахлыг нь барьж санааг нь мэднэ гэж. Бас амьдрал дундаа хэрэгэлдэг хэрэглэгний зүйл урдд бол ёстой сайн хэрэгэлдэг байсан. Одоо бас нийгэм хөгжөөд

0: бас ондоон янзыг хийх хэрэгэлдэг болсон. Одоо яг энэ хуучин маягийнхээ ус хаад яд бас айлуудын юм уу? Одоо газруудараас байна ха одоо дэлгүүр мэлгүрээр сахалын барьж санааг нь мэднэ гэж.
1: Чагнуур эмчин чагнуур мөн үү?
0: Эмчин чагнуур биш ээ. Биш ээ. Сахалын барьж нэж юм шүү. Нэг юм ин барьж үзнэ, тааруулж үзнэ. Тааруулж үзэж байгаа сайн мэдэн да. Энэ бол одоо цаанах санааг нь мэддэг юм байна да. За, энийн бас үлдээчи. За, одоо хоёр сэдв нь болохоор ерөнхий мэдлэгийн сэдв юм байна. За, Өвөр Монголын өвөртөн цосхорон хэзээ байгуулагдсан бэ гэж.
1: 1947 он.
0: Яа, таарсан. Авраг Гөрвөлийн нутг нь манай орны аль газар вэ гэж.
1: Отог шууна цав.
0: А отог шууны цав бол одоо Авраг Гөрвөлийн музей гэж байдаг тийм ба. Гэвч манай орондоо манай Өвөр Монгол орондоо.
1: Шилийн гол аймаг.
0: Шилийн гол аймаг биш та.
1: Эрийн хот.
0: Тийм тийм яг Эрийн хот. Эрийн хот чинь Авраг Гөрвөлийн нутг гэж хэлдэг тийм ба. Манай энд бол яг музей нь байдаг.
1: Яг чи Эрийн хотод байсан. Би Эрийн хотод явдсан байна. Яг Эрийн.
0: Үжсэн тийм ба. Эрийн хотын тэр юу лөө арахад хоёр бүдүүн Авраг Гөрвөл байдаг шүү дээ. Яг тэр өндөр хотын замаар.
1: Шилийн голын газар байнгээ багтаад шилийн голын газар байгалаа.
0: Аа, тийм байна. Эрийн хот юм байна. За, энэ хоёр онцгоныг одоо 5 сэдв асуудаг шүү. Хоёр онцгоныг одоо үлдээчлээ. Өөрөө жаахан нарийн.
1: Энэний дараагийн хүн доош.
0: За, тэг. Зөв хариултын та одоо арааж байгаасаа холдол гэж сонсож байгаарэ.
1: Аа,
0: за, баяр та. За, үргэлжлэн утсаанд тосъё. Сайн байна уу?
2: Миний утас уу?
0: Таны утас мөн байна.
2: За,
0: сэтгэлтгүй хаал ууцсан байна. Урлаар ансаг байна.
2: За, таху.
0: Амн их хэлэн баг сэрхгүй хүнийг сэрүүлдэг гэж байна.
2: Энэ тэр хонх уу?
0: Яг таарсан хонх. За, сахлыг нь барьж санааг нь мэддэг ээ гэж байна.
2: Гин.
0: Дэн.
2: Гин, гиннүүр гэж.
0: Гин, яг таарсан. Яг таарсан. Жин, жигнүүр гэж хэлдэг, жинлүүр гэж бас хэлдэг, тийм ба? За, гурав дахь нь алгын чинэн алчуур, алсын чимэг дамжуулдаг гэж.
2: Энэ захтал бай.
0: За, яг таарсан да, захтал юм байна. За, гурван онцгой нэг сайхан харуулцлаа. Дараа нь сэдв харуулж байна. За, монголчууд ямар ямар 8 мож орноор оршин тархаж байх вэ? Манай улстаа.
2: Тэгэхээр энэ нь таалахад одоо.
0: За, энэ дэр таавал дөрвийг нь олоод хэлчихээрээ.
2: Ямар ямар 8 мож орноор. Өвөр Монгол, Шинжаң, Гөхнөр. Лёнин. Хармөрөн. Жилин.
0: Тий.
2: Тэгвэл одоо Юнанба.
0: Ти, Юнанд бас байна.
2: Байна.
0: Дөрвийг олоо хэлчихээ гэсэн чинь бүр долоог нь олоод хэлтлээ шүү.
2: Тэгээ, одоо ч тулах шуугараа.
0: Одоо бас нэг нь та бас л мэтгэл юм аа, одоо жаахан
2: баруг мэтгэж
0: мэтгэл. Аа, мэдэн мэдэн.
2: Олдлого юм аа. Одоо ойрлох нь хэлчихлээ шүү одоо.
0: Аа, Хөхнөр, Шинжаан гэдэг бол бас жаахан ойрхон байх шүү.
2: Хөхнөр, Шинжаан. Энэ одоо төвд байна уу? Бакуа.
0: Бакуа.
2: Төвд байхгүй юм аа. Энэ одоо хавд гүлээ.
0: Жаахан наашаа, наашаа.
2: Натернайсан бол гансууд байна уу?
0: Яг таарсан гансууд байдаг гэж байна.
2: Гансууд.
0: Гансуугийн тэр нөгөө сүүбэйгийн сүүбэйгийн өөртөө часах шиг
2: гэдэг. Сүүбэйгийн. Тэр сайхан дугаарч хэлэн гэдэг юм аа.
0: Тийм, их сайхан монгол хэлтэй тийм ба.
2: Аа, одоо чи багшийн дэмжлэг багшийн гуул шиг дотог дохой юм аа гэдэг юм байна.
0: За, өнөөдөр бол нэстэ 8-1 гой хэлсэн шүү. За, одоо бас нэг

0: болно.
1: Одоо бас дөрвийг олж хилдгэлцэдэв гараад ирлээ. За Өвөр Монголын дөрвөн их элс нь ямар ямар элс байдаг вэ? Одоо дөрвөөр яах вэ? Та хоёрыг нь олоо.
0: Өвөр Монгол уу?
1: Аа.
0: Батай Жиран.
1: Тий.
0: Тэнгэр элс.
1: Аа.
0: Улаанбахан элс.
1: Жиа.
0: Гүчин элс.
1: Жиа.

0: үлдэгдэж байна. Тэгэл сайн оролцож байвал бас аль талаар яа сайхан ба.
1: Тийм байна. За өнөөдөр сайхан боллоо. Оролцсон баярлалаа шүү.
0: За баярлалаа.
1: За баяртай дахаад болъё.
0: За баярлалаа.
1: За үргэлжлэн хуцаанд бас сайн байна уу?
2: Сайн сайн. Одоо би нэг яг маа.
1: Одоо таны утас мөн байна. Хаанаас ирж байгаа юм бэлээ?
2: Хас гэрэлтгүй.
1: Аа, хас гэрэлтгүй. Сая бас анхны орж ирсэн утастай арай л андуурцсангүй.
2: Оо. Өтөлөс намайг өмнө хоёр хүн байна. Хүлэн үү дахиад авна. Ой би хэл сонсоё сонсоё.
1: За. За урдаар онцгой тааж байна.
2: Я.
1: Нарийн мод 8 чонготой гэж байна.
2: Ха?
1: Нарийн мод 8 чонготой гинэ.
2: Бүшгүүр бай, лимб.
1: Тийм, яг мө. Лимб бүшгүүр.
2: Яах вэ?
1: Төмөр тэмээ утсан боронтагтай.
2: Зүү утас мөн үү?
1: Зүү утас тэвнэ.
2: Аа, тэмнэ.
1: 108 хон 6 улаан хуцтай гинэ. 6 улаан хуцтай.
2: Ирэх.
1: Аа, ирэх яг таарсан байна.
2: Ирэхий тэр хуваадаг юм шиг дундан нэг явж байгаа явж байгаа.
1: Арай ир хооронд нь би бас ингээ бодлоо эн чинь 6 хуцтай гэдэг чинь 6 байдаг лу гэж тоолж үзлээ. За, дараа нь одоо хоёр сэдв хасуунаа.
2: За.
1: За. Уурын машин, уурын машин гэж байдаг шүү дээ, тийм ээ?
2: Аа.
1: Уурын машиныг аль улсын хүн үүдсэн бэ?
2: Англи мөн үү?
1: Яг мөн. Английн Watt гэсэн хүн байна.
2: Watt.
1: За, бас нэг ийм сэдв таарлаа. Манай оронд бас үзэгддэг цаа бог тэжээдэг үндэстэн байдаг шүү дээ, тийм ба? Цаа бог.
2: Цаа бог.
1: Цаа бог тэжээгч үндэстэн гэж нэрэгдсэн нь ямар үндэстэн бэ гэж?
2: Бүрээд. Өвөнк.
1: Тийм, өвөнк нь байхаа.
2: Аа.
1: Хүйтэн газараар байдаг тийм ба? Яг цаа бог тэжээдэг үндэстэн. Эвэн үндэстэн гэж байна.
2: Аа.
1: За, өнөөдрийнхөө сэдвэнийг гоё хариуллаа. 5 сэдвэн бүгдийг нь хариултуулсан байна.
2: Тавасаа сокгүй.
1: 5 сэдв болсон шүү.
2: За.
1: За, оролцсон баярлалаа. Дахаад олж.
2: Ямар юм шүрэн жигстэй гэх тэр өнөөсхөө алтан тогтоо харуулсангүй.
1: Аа, тэн дээр сэчрэлтгүй хариулт өгч л. Чулуун ноён шүрэн жинстэй гэд.
2: Асуусангүй яа. Чи асуусангүй шүү.
1: Асуусан шүү. Анхны орж ирэнгүүт анхны сэдвийн тэр онсхийн асуусан. Тэгээд хөхөр гэд хариулт өгч л.
2: Оо.
1: За. За баяртай.
2: За баяртай. За.
1: За үргэлжлэн хуцаанд бас сайн байна уу?
3: Сайн байна уу аруун тана.
1: За сайн сайн. Эрдэнэ ногоон орж ихэн байна.
3: Муу байна аа, та хэдэ харуулна.
1: Тийә, ансаг танаа ордар.
3: За.
1: Талын адаг тасартал хураанаа гэж.
3: Аргал төөх.
1: Дөрвөлжин бийтэй, дөрвөн үнд дөрвөн үнэт нэртэй.
3: Ша.
1: Яг таарсан. Айл айлын гадна хөх бох.
3: Үнэс нөө.
1: Тийм байна. Танаас баг байтал таныг өргөж даадгаа гэж.
3: Дөрөө.
1: Галд шатадаггүй галж хөх баатар.
3: Мөсө.
1: Биш ээ.
3: Галд шатадаггүй галсан хөх баатар.
1: Галж хөх баатар гэж байна.
3: Аа тэгвэл энэ тоо юу юм? Тайлбарт байна уу?
1: Байна.
3: Манай дивэний.
1: Байна. Танад байна
3: уу?
1: Юу?
3: Төмөр юм уу? Шуу.
1: Төмрийн юу?
3: Галта шатадаггүй.
1: Галж хөх баатар гэж байна.
3: Аа, галж хөх баатар. Тухруу юм уу? Шуу, амьд юм уу?
1: Биш ээ, биш ээ. Танад байдаг гэж юм шүү.
3: Багаад вэ нүү? Юу вэ?
1: Тийм, та багаад гэж хэлж байна.
3: Ямар юм бэ шүү дээ.
1: Та сая нэг ойртуулад авсан шүү дээ.
3: Дахаа биш үү?
1: Хэргэлдэг багаж гिचгэд үү? Амьдрал дундаа хэргэлдэг хэрэглэгэний зүйлээ.
3: Толго мөн үү?
1: Аартж байна.
3: Зүс.
1: Толго лүс жаадаал штт. Толго зуух жаадаал штт.
3: Ааха.
1: Бишээ. Аартж байна.

0: Утаа.
1: Хэрэглэгээний жийл. Хэрэглдэг жийл. Гартаан бариад хэрэглдэг.
0: Аа, чи галын хайч шүү.
1: Яг мөн дөө галын хайч. Өөрөө төмөр гэж хэлчихэд ойртсон шүү. Төм юугаар хийдэг жийл үлээ л гэсэн цаашаа тойрол тогруул гэж яваад өгчлө.
0: Яа ха боддог
1: юм. Мөн мөн галын хайч. За, таваа өнсөг боллоо. Оролцсон баярлаа.
0: За, баярлалаа.
1: Баяртай дахиад уулзъя.
0: Yeah.

Цаар хэм сонсогчдоо Аражана адам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөр хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592461, 8592462, 8592413, 8592414. За манай энэ цагийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Удаан болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин зоолгоё. Баяртай.

За, гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чи нэг мах чанж шөл ус ууя да. Хүүхүү, давс барагдсан ба штэ. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчгээд дэлгүүрд явж агаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арай л ширгчихгүй байлгүй.

0: Удаа ойрхон юм чинь.
1: Жамжуур удаан өдөр жолгосонгүй танилтайгаан жолгов. Хөөй, сайн байна уу? Орчим юу хийгээ яарж байна? Дараа нь ч үжигдэхгүй удалаа уу?
0: Сайн сайн. Хөөй, манай гоё бүсгий чинь зангаараан байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
1: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхны гэж огдоод хагас чаг хэр болов. Чагаа мартсан бололтой үргэлжлэн жог дэлгэн.
2: Өчигдөр хөдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсан бол би тар чугла аваад ирчихэ.
3: Юу? А мах гэнэ үү? Хөө, барчээ, барж бош. Би чи өнөөдөр мах чансан үү штэ.
2: Хөө, хөө, яачва?
1: Өнөө бүсгүй давсан чавлгүй юу хайгүй гэрж үгэ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны өнөр хамар чоргов. Гэртээгүйгээд орвол гэр дүүрэн утаа манран. Чансан мах нь үнэс болж ширмэн тогоонч хаа бухар болж.
0: Айда, анкарл муснаг ай гэж ийм л дээ. Хожим илүүхэн анкари да. Үгүйл их аюул болох нь дээ.
1: Гал тогооны аюулын дил биднээс маш орхом байдаг шүү. Өөр бий, өрөөл бүсдийн эд хөрөнг, амь насны амар төвчнөө төлөө чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байгаарай.

0: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүйн ховь тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнэ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнэ төвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл ээж огчлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Буман амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалчж, харилцан төшөлдж бол байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа 84.18 онгшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах аргыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянг экшигийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Сайн байна уу хэрхэн мөндөө сонсогчдоо ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ирэм хэлсэн радиогаас хэрхэн явагдуулж байгаа удахгүй төв чанар нэвтрүүлгийн аялалт хонсог айжимж байгаа дугаар сонсогч та бүхэндээ хүрч байна. Би бол энэ хэлний нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч Намраа байна. Энэ хэлний нэвтрүүлгийг хян санаа дугаарч ав ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлд. Тэгвэл манай аялал тансаг айжимж байгаа дугаар маань болохоор гари гүрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд төс өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаригийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг үлээ та бүхэн тухайн чагтан хүлээ авч сонсч гэнэ үү. Тэгвэл энэ хэлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд та настайчуудын баяр буюу 9 сарын 9-ний Ахмад Настанаан хүндлэх баярт зориулсан тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэж одоо Ахмад Настанаан уянгалан дуулсан дуурын бүтээлнүүдээс хаалж харууллаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулноо.

Шинхэт одоо Ахмад Настнаан хөндлөх дүүрэн бүтээлнүүдээс хаалч харуулсан юун төрөнд та бүхэндээ Настны хишиг гэдэг дүүгийг хөргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

Тэгэхээр хүмүүс сонсогчдоо ингээд таахандаа настгнаа хишиг гэдэг одоо даваадржийн дуусан нэгэн дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Тэг ингээд тус дуунаа үгийг бол одоо 10 орчим шугаар нутаг тайрууна аригч борчаг бичиж аяын Монгол улсын гавьяат жижигчин чулуун гоо бичиж одоо Монгол улсын чиргийн дуугжгийн эрдмийн жуулгын дуучин даваадрж дуулсан байгаа юм аа. Тэг ингээд журхайт номд бол 9-ийн тоогийг арх тоо гэж үздэг учраас бэлгийн удирдлын 9 сарын 9-ны өдрийг 29 давхарлсан өдөр арх давхарлсан баяр гэж нэрлэн ардын дом төлжи билэгтэй өдөр гэж

бэлгшээж уламжлалт баярын өдөр боллон хэвчсэн байжээ. За энэ өдөр бол одоо хүмүүс ууланд авирах, за өндөрт гардаг чаншилтай байсан. За хожим нь одоо настнаа ачлах уулгатай болон хувирч одоо настайчуудын баярын өдөр болон хэвчсэн байна. За өнөө жилийн аргын тоолын 10 сарын 18-ны өдөр бол одоо бэлгийн тоолын 9 сарын 9-ний өдөр тохиож байгаа. Мөн ч одоо энэх сайхан баярын өдөр тохиож байгаа юм аа. За ингээд хоёр буурлаа хоймортон жаргуулах нь хүүхэд ач нарын хамгийн дээд жаргал буюу алтан дэлхийд ажтай жаргаж яваа ахмад настай чуудаан энэ сайхан өдрийн мэндийн одоо энэ сайхан өдрийн мөн ч энэ сайхан баярын өдрийн мэндийг одоо хүргэж байна. Та бүхэн сайхан баярлаарэ. Тэгэхэд энэ жигний нэвтрүүлгээр одоо настан буурл ахмад буурл чуудаан уян галан дуулсан дууран бүтээлнүүдийг бэлтгэсэн байгаа. Тэгэхэд жалгаа тавхын дэн настан буурлууд минь гэдэг дүүгийг хүргье.

Жан Кэт Энэл Яваа насны дэлхий болсон эрхэм хүнтэй настан бууралч удаан жаруулж тавхандаа одоо уян гатуу уран бүтээлнүүдээс хаалчж байна. За эргэж олдохгүй жаанэ өв болсон өөр шүний холбосон гэрэл болсон үтсэн сонсноо дэдлэх үлгэр болсон он жилийн хэлхэсэн домогт буурал настад минь урт ууг насалж удаан жаргаарэ. За ингээд удамтай судвартай хүүхдүүд нь бас ахмад бууралч удаан хөндлөж хөтлөө насантан жол жаргалтай байлгаарэ гэж эндээс хүсэж байна. Жанкед энэ чигний нэвтрүүлгээр тавхандаа одоо настан бууралчудаан дуулсан дууран бүтээлнүүдийг хуваалч хийж одоо настан бууралчудаан хүндэтгэл хөжүүлж байгаа юм аа. Жанкед сая тавхандаа одоо сэчин чимэг Эрдэнэ далайгийн дуулсан настан бууралууд мэн гэдэх дуугийн хөргөлөө тус тууны үгийг тэг хөвсгөлд чөхөсөн аяыг тунгалаг чөхөсөн сэчин чимэг Эрдэнэ далай дуулсан байгаа сэчин жимэг гэж одоо хөвөө шарах шууны улаан мчирд дуучнаар ажиллаж байгаа дуучин байгаа. Тэгэхэд Эрдэнэ далай оюулын дуулсан настан бурлууд мэн гэдэг дуу ерглээ. Тэгэхэд энэ дуугийн ус одоо маш олон найр юм уу одоо насан баяр дээр бол одоо бас тавьж сонсгож за насан баяр тачихтай зэрэг бол одоо илүү сонсогдож байдаг. За энэ дуутай адилхан бас одоо он чигийн хилээсэн нэгэн дууий тарай настан буурал юм э гэдэг нэгэн сайхан дууий ингээд жалгаа тавхиндаг энэ их дуугийн үргэе.

Янгэд сэтгэл тоногсон нэгэн аялгау настан буурал юм гэдэг дуугаар манай нэвтрүүлэг хэрэгжилж байна. Тус дууны шүлгийг сундай жавж хөөсөн байгаа. Аин наачлан хөж хөөсөн. Янгэд өнөөдөр бол тав хөндөн инк 50-ийн дуусны үргэлээ. Янгэд банзарагчийн инк 50 гэж бас Монгол улсад нэртэй чуутай нэгэн цаган жалуудгуч юм байгаа. Янгэд мөнч энэх дуугийн бол одоо Мөнх Батын дуулсныг тавхан бас илүү сонсч байсан байх байх уу. Өнөөдөр тавхандын одоо Инх 50-ийн дуулсныг хүргэлээ. Ингээд энэх дуул одоо сэтгэл тоногсон аялгуу. За үе дамжсан аялгуу байгаа. За настнаа хөндлөж, настнаа ачлан, настнаа хайрлах бол дундуудын үндэснээ шилдэг уламжлал болоод эрхэм суртал үйлээ. Үр хүүхэд болгосод ахмад настнаа ямагт хайрлан халамжилж, өтлөө насын ад жаргалтай өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Жангээд мөн ч одоо энэ чигийн нэвтрүүлгээр тавхандын одоо ахмад настнаа хөндлсөн, ахмад настнаа уянган уянгалан дуулсан дууран бүтээлнүүдээс суулж хийж байна. Ингээд дундуудын үндэстэн одоо шилдэг уламжлалан бадруулж эрхэм суртлаа нандин наж ахмад настнаа хайрлах бол одоо үр хүүхэд болгохдын хариуцлага байгаа. Мөн ч одоо ил үндэстнэ ахан дүүс харилчин бүлхэмдэж хамтаар чармайж өөрийнхөө дулаан бүлэн сайн сайхан гэр орноо бүтээн байгуулах юм аа. Жангэд ахмад настнаан хөндлөхэд бас одоо амьдралын дундах багсахж үйлсээс одоо гардаг хэрэгтэй. Жишээлж хэлэх юм бол одоо үргэлж гэртэн харах юм уу? За аав ээжийн хаан дэргэд одоо сэтгэлийн үгийг сонсох юм уу? За настнаан харж харгалж дийлхвэч гэсэн одоо утсан юм уу? За видеогээр үргэлж одоо харилцаж амрын асууж за би хатна тагшин тунгалаг байх. За мөн ч одоо сэтгэл санаан сайхан ууж уу байна уу гэж одоо үргэлж халамжилж байх хэрэгтэй. За амьдралын халамжилхан доос тавхан битгий мартаарэ гэж эндээс хүсэж байна. За ингээд мөн ч одоо нийгмийн хөгжилтийн дагалдаад бол одоо энэ мэхлэл бол настай чууд илүү одоо тулгардаг. Ямун ч одоо настай чууд энэ гар утс юм уу компьютер одоо нийгмийн хөгжилтөөс болоод эдгэрий бол одоо бас сайхан хэрэглэж чадхгүйгээс болоод одоо бас мэхлэл бол одоо настай чууд илүү тулгардаг. За одоохны энэ мэхлэлийн арга бас одоо олон янжийн олон янжийн болохыг дагалдаад бол настай чууд нэн амархан одоо мэхлэгдэх юм итгээд болсон. Иймээс одоо настай чуудын энэ мэхлэлээ сэргийлэх хүмсрийг бас илүүхэн бас дэвшлүүлж байгаарэ гэж одоо хүсэж байна. Жангэд жалгаа тавхандын мөнч сэтгэл тоногсон нэгэн аялгуу аав ээж хоёр гэдэг дүүг үргэе.

Жинк тавхын дуулан чичгийн үг айт дуучин хөгжил баатрын дуулсан аав ээж хоёр гэдэг дүүг өргөлээ. Жинкэд тус дүүг одоо хөгжил баатар дуулахаас юм бас одоо 2000 оны наан чам бол одоо яг телевизээр ам үе бичлэгийн бас олонд сайн харуулдаг байсан. За мөн ч одоо хөслийн гараа гэдэг Өвөр Монголын радио телевиз хороно нэвтрүүлэг байсан. За тус нэвтрүүлгээр бол одоо энэ аав ээж хоёр гэдэг дүүгийг олон хүн чахаалсан. Тэгээд бол одоо энэ их дүүгийг олон сонсч байснаа би бол санаж байна. За ингээд манай настан хүмүүс бас олон мэднэ гэдэг итгэлтэй байна. За тэр үед бол одоо хөслийн хариу гэдэг дэлгэч бол олонд таашаагдаж байсан. За мөн ч тэр үед энэ их дүү бол одоо олно анхаарал төрсөн таашаалт төрсөн нэг сайхан дүү байгаа. Жанкед аав ээж гэдэг хачтай хүн, за өвөө эмээ гэдэг бол бүр үлгэр болмоор сайхан ийм хачтан байгаа. Жанкед

ачтандан жориулж бас сайхан сайхан дуунуудыг чөхөөсөн байдаг. Шилж хэлэх юм бол 90-ад оны сүүлч 2000 оны үеэр бас олон таашаал хүржээсэн Дэндүү их ачтан гэдэг дуу байдаг. За сүүлийн үед бол одоо төрөө төрөө жилийн одоо чагаан сарын үдэшлэгээр ачтандан гөрөх дуу гэж анд хамлгийн нэгэн сайхан дуус гарч ирсэн байдаг. За энийх дуу бол одоо чагаан сарын үдэшлэгээр бас хөшиг нээж олонтой учирж байсан. За сүүлээр нь анд хамтлагийнхан одоо тусгай ус айн уу бичлэг хийсэн байдаг. За бүгдөөл нэг гэр чуглараад одоо яг чагаан сар шинэлж аав ээжийн хаан ачиг одоо дуулж уянгалж байгаа мэт. Одоо ийм айн уу бичлэгий бас олон төр ихсэн байдаг аа. Тэгэхэд жалгаа тавхандан одоо ачтандан өрөх дуг тавхандан өргье.

Чанга тавхиндэн ачтандан өрөхөдөг өтоо. Нэрт Ерөн наригч үүн ачнаа үхтэй. За нарсын айлгуутай анд хамтлагийн дуусан нэгэн сайхан дуу өргөж нэвтрүүлгээ өргөжлүүлж байна. Жанкед настан бууралчуудаа хүндэтгэл дэвшүүлж тавхиндэн одоо энэ ачтандан өрөх дуу гэдэг дуу өргөглээ. Жанкед настан бууралчуудын одоо тэлэ насны жол жаргалыг баялагжуулахад одоо тэднээ оюуны амьдралыг одоо баялагжуулах хэрэгтэй. Настайчуудын оюуны амьдралыг одоо умдгайлж болохгүй. Тэднээ одоо энэ соёлын хөдөлгөөнд оролцохыг одоо илүүхэн дэмжиж, за илүүхэн одоо иймэрх орчин тойрон хангаж тэднээ жол жаргалд төрөглөлийг бол нэмэгдүүлж өгөхөстэй. Тэгвэл одоо насчлын асармжийн үйлчлэгээ бас одоо сайтрах хийх хэрэгтэй. За насчлын асармжийн үйлчлэгээ тогтчихыг төгөлдөрж үйлж насчлын асармжийн өөрчлөлт төр настайчууд ашиг хүртээ бол одоо жохино гэж. Тэгэхээр юм бол одоо бид хамтдаа бүлхэмдэн нягтарж ахас жахсан хөндлөж за үжисгүлэн сайхан боловсон дулаан бүлээн одоо иймэрх гэр орноо бүтээн байгуулж настайчуудын жол жаргалын төрөлдлийг нэмэгдүүлж ёстой гэж үжиж байна. Тэгэхэд сая тавханд хэлсэн одоо дэндүү их хачдан гэдэг дуус тухайн үед одоо хүмүүсийн сэтгэл төржсэн хүмүүс бас олон найр хүрэм юм уу олон газар одоо өрийн хон ачтандан жаруул чинэх дүүгийг одоо дуулж байдаг. За ингээд өнөөдөр бас тавхандаа одоо энэх дүүгийг дамжуулан сонсгоё.

Далай их сэтгэлийн тон хоймарт дандаа би нэлхаран байх юм аа гэж дэндүү их ачичин хариулахад дэлхий бэлгэлсэн ч багдах шиг санагдах юм аа гэж дуулсан Баян далайн өвөгтэй Алтан гэрлийн аялгуут Чим баярын дуулсан дэндүү их ачтан гэдэг дуугийн сая тав хүн дээр өргөлөө жангэд настан буруулчууд маань үнэн аав ээж өвэмэгэд настан буруулчууд маань үнэн бидэнд одоо сэтгэлийн төшиг болдог бидэнд хайран ивлүүлсээр том болсон тэгэхэр бол тэдний ачи бол үнэн үнэлэшгүй байдаг тус дуунд ч гэсэн одоо хэлсэн одоо дэлхийг бэлгэлсэн ч багдах юм аа гэж дуулсан байгаа ба сая тавхан дэн дэндүү их хачдан гэдэг дүүг хөргөлээ жангэд аав ээж минь одоо бас хөдөө малын хаан дэргэд байдаг за ажил явдал гэсэд яарсаар байгаад жилийн дөрөнгөлрлийг одоо өнгөрөөд тэднэ одоо жүдрэлтэй яарч ядарч байгааг бол одоо хөөгтүүд нь бас сайн мэдэх хэрэгтэй мөн ч одоо үргэлж тэдэнтэй бас холбоотой байж тэднийг хөндлөж ачлах нь бол одоо гарч агвай. Жанкед жалгаа тавхандан хөдөө хоёр настан гэдэг дүүг өргөё.

Үндэ сонсогчдоо ингээд Сэчин Чингэлийн шүлэгтэй Хам Болгийн аялгуутай дуучин Боин Тингийн дуулсан Хөдөө хоёр настан гэдэг дуугаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэрийлсэн намраа хинагч дуугарж яв. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чингэлд.

хүндэт сонсогч доо. Манай бүх өдрийн нөхрүүл өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоны 9 жуу 45 кГц хявхч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хор хөшөнд FM 93.5, үүшин хөшөнд FM 88.4, үүшин хөшөнд шарилгт FM 103.4, отгийн өмнөд хөшөнд FM 93, Шанхай сонболгосонд FM 97.8, отгийн хөшөнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангын хөшөнд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшөнд FM 88.2, Далд хөшөнд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Шагнал дэрсэн бэлэг дахой Шадамагай сайна рачи хитагэта

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган уларлын 2026 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 9 сарын шинийн 5 гаригийн 3. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоны байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошууны шарилгт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чепенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн долгоны байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэн. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас Бүх Хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урагдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас Гаргийн дуу. 7:40 минутаас Чогтэй жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас Баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас Өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас Удахгуурлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Аражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас Нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас Гаригийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас Өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас Утхуурлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас Ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас Танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас Баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас Аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас Нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас Гаригийн дуу. 18:10 минутад Чогтэй жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас Нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас Ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас Чогтэй жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас Гаригийн дуу. 20:50 минутаас Өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас Танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас Аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас Удахгуурлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-т манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн чагийн тохируулгаан сонсгох төслөө.
1: Монгол хараач уу. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараач уу. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 өдөр нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт суглаа 84.18 дугшуур төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвчүүдийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
2: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хөндөс сонсогчдоо, энэ чигээр нэвтрүүлгээр Арша аймгийн хамтуулч төрийн төвөөс шингэн үйлдсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг өргөжлөн сонирхуулахар боллоо. Аршаанд тогтой алдарч колчи Аюржанагийн бүтээлийг Арша аймгийн хамтуулч төрийн төвийн нэвтрүүлэгч Сэчинхаар нэвтрүүлэн.

0: байдаа хүзүүгийн тайрж хундаг болгосон эмийн Суолион онхонтон арх химнэж намраа өрөө барьснаа.
1: «Жо, одоо нэг татчих», гэв. «Наадаг чин таан сэпэрт байх шиг байна. Яасан хатуу эдийн бай. Сугтаж байна шүү»,
0: гэж намраа хундагыг тосон авч хөнтөрснө. Муухай чирээ гаран ярвайж өрчийх нь голыг нь хутхаар зүсэж байгаа мэт харагдав.
1: «Гүй чи юундан өрчийж барчигаад байсан юм бэ? Чи бид хоёр шиг амтанд ийм аршаан олдсон нь гурван эрдэнэ гэж бод. Эдэнэхэн буян барагдахаар муухай чирээлдэг чинь юу вэ?»
0: гэж байдаа намрааг зэмлөө.
1: «Эхэлэн дээр юм тавиагүй өлнөрөн хэд сүрхэ татцсан чинь хотоо түлэгдэж байгаа бололтой. Жигтэх өвдөж байна»,
0: гэж намраа гэдсэн дараж зовурлан барчин.
1: «Мэ, жаахан ус уучих. Тэгвэл дооро гай гурчих»,
0: гэж байдаа хажууд байсан суулгатай уснаа шавхраас сэтрхээ аягаар утгаж өгөө. Намраа үгээр нь аяхтай хүйтэн ус авч залгиллаа.
1: «Жо, ямар байна? Жоал аятав ийц»,
0: гэснэ байдаа архинаас хундаглан авч өөрөн хамар тохов.
1: «Санаана чим үү? Жаахан намдах чараатай»,
0: гэж намраа элгэн тэврэн эвхүрэн.
1: «Зүгээр ээ зүгээр, одоо нэг болгочихвол бүр зүгээр болчихно»,
0: гэж байдаа архинаас хундгалж намраад өгвөл цаатх нь аван гуут тонголглоо.
1: «Гүй чи ер нь яагаад ийм амьдралтай болчихсан юм? Эхнэр хүүхдтэй л биз?»
0: гэж байдаа намраагаас асуул цаатх нь тэнэгэлдсэнэ.
1: «Байхан ч байсан л да. Тэгээд яасан б? Хэлбэл түү хийх бэ? Би чин төрөндөө тээврийн машинаа жолооч байсан. Нэг удаа халан гараа тэрэг жолоодож яваад хүн дайрж амны хэрэгт орсон юм. Түүний хамбалагаар 3 жил шоронгийн хатаас боллоо. Тэгээд гараад ирэхэд эхнэр мань харин өөр хүнтэй нийлээд амьдэрчихсэн байлаа. Түүнээс болоод л үүнтэй улам дотн нөхрөлж эхэлсэндээ. Тэгсэр байгаад л өнөөдөр болоход ийм яуцгүй амтан болчиход сууж байна»,
0: гэж намраа ярихад хоолой нь зангирна.
1: «Хүүхэд чинь эхнэр аваад явчихсан. Үзээгүй олон жилийн нүр үзэж байна. Чи залуу байна шүү, яаж ингэж нэг насыг барантаа? Нурсан амьдралаа даа гэж босхоор тэмцэх хэрэгтэй. Ийм амьдрал дуртай хүн гэж хэн байх вэ? Би амьдралаа өд татъя гэж бодохгүй биш бодож байна. Гэвэл нэгэнт хагарч үүрмэг болсон шаацангийн хагархайг даа гэж нийлүүлэн аяг болгоно гэдэг тийм их хэлбэр юм биш шүү дээ, ах минь. Тийм ч тийм л дээ. Гэе өөрчилж өөдөн татъя гэсэн зөргсөс байсан цагт бас юу нэ магад нэг өдөр сайхан болгоч юм билүү? Хэн мэдэх вэ? Таны энэ гоё хүслэн биелэгдэх болтугай. Та ийм өөдрөг бодол сэтгэлтэй хүн байж яхад энэ хогийн овон дээр ирчих үү?»
0: гэж намраа гайхсан янзтай хариу хоргов.
1: «Хүшгүн маа хоёрт бас хэцүү үчир таарсан шүү. Ямар үчир? Би ганцхан окунтай юм аа. Тэр минь онч сайн суурдаг. Дунд сургуулаа төгсөөд Америкт суралцах шалгалтад оролцсон юм. Тэгсэн чинь харин манай хүн азар хэр тэнцчихч. Хөшгөн бид хоёр хэдэн малаан худалдаж, ложа гэдэг саахал тайласаа өндөр хүүтэй мөнгө зээлж яхаад охноо Америкт явуулсан юм. Тэгээд өнөө өндөр хүүтэй мөнгийг нь төлөж чаддаггүй. Нэг өдөр ложа ирж та хоёр зээлсэн мөнгөө төлөж чадахгүй бол энэ нутгаа надад эзлүүл ба. Манай ямаа өсчи бэлчээр багтаад байна. Хэзээ мөнгийг мань төлөж дуусвал нутгийг чинь буцааж өгье. Түүнээс нааш нутг уруухан бүү хандаарэ. Маргаашаас нүгж яба», гэж хөөлөө. «Хүнээ мөнгө авчихсан бид хоёр юу гэж хэлэх вийлээ? Ама үдүүлсэн юм шиг л гэр байшин худаг хашаага тэр чигээр нь норкод л гарч ирж билээ. Энд дирээд одоо 3 жилийн бараа харж байна»,
0: гэж байдаа өвгөн гүнгтэй ярина.
1: «Таны охин чинь одоо тэгээд Америкт байна уу? үнтэйг өлгөө яах вэ? Анхны орсон сургуулаан төгсгчхөөд одоо мундо эрдмийн цул хамгаад байгаа гэсэн. Хөшгөн бид хоёр хүүхэд зовно гэд энэ байдлаа охинтон хэлээгүй. Оо Жавас, ийм учир начиртай улс юм уу? Гэе, охин чинь их эрдэм ном сурч мөнгө зоостой болж ирээд та хоёрыг өөр ширнээс чинь салгаж нутг усан буцааж явах байлгүй дээ.
2: Тэгхэл болоосай гэж зайлбар сууна. Өөр ингэдсэн тэжээх гэж хүнээ газар хөрзнээ иш болж яваа муу охин минь. Яаж л түрж түрээгээр гиш гэж байгаа болдоо.
1: Тэнд чинь дяважин шиг айхвтар хөгдсөн ор юм гэнэ л. Гайхгүй байлгүй дээ.
2: Хэмэдгүй дээ. Охин хүүхэд таниж мэдгүй хариг үрэнд биеэн дааж амьдрна гэдэг хэцүү л байдаг бах.
1: Анужин гэж та хоёр чинь хүсэж хүлээ хүүхэнтэй сайхан юм аа. Наад шиг ийм комби коцон толгой юугаа мөрөөдөж эрмэлзэх билээд гэж намраа санаа алдан гониглов.
2: Гүй юу гэсэн үг вэ? Чи ямар өтөлж эрүү өвдөг нийлсэн амтын чинь биш дээ. Эрүүл сарвал залуу хүн байна. Амьд явж байсан цагт арга олдолгүй дээ. Битгий тэгэж гүнэж гутар. Авгаа авч амьдрахыг бодохгүй юу?
1: Ямар авгаа наад шиг ийм улаан нүцгэн гүйрэн чиг даах вэ?
2: Гүй цаад хог дэр байгаа улс дотор чинь чамд хань идэл болчихоор юм бий л дээ.
1: Аль надтай таарахаар байна гэж намраа ихэл сонь учрахав.
2: Тэр доглон авгай чинь хэн гэдэг вэ дээ? Түүнтэй суучихгүй юу?
1: Ганд маа юу?
2: Охо тийм тийм. Хөлн доглоноос биш угааж арчаад өөдн татах юм бол барамхоол бүсгүй шүү.
1: Ганц би юм болов?
2: Нэг жаал охин тийм. Тэр яах вэ? Ядарч зүтэрсэн улс нэг нэгэн түшиж бар адаж амьдэрсэн дээр үздээ.
1: Тийм чи тийм л дээ.
2: Жа хөшгнээ сүү ав гэсэн мөнгөөр нь шилнээ хүзүү мушгчихсан байдаг. Одоо яаж муу овоо хоноохан босхийг алхдаг билээд
1: гэж байдаа зүрхшээсэн янзтай хэлнэ.
2: Миний энд хагас уут сүү байгаа. Түүнийг барьж очоод амийг нь тагалчих. Ануужин эгч таныг яанал гэж дээ. Ихэл болж яр бүглэн биз. Та ямар зангнулж байсангүй ч биш дээ. Тэдэн зан харан зангаж та уу харан уугаад л өнөө хүрсэн биш үү?
1: Тийм ээ, тийм. Гэе, одоо нас жах тутам хөшгнөөсөн ширхийгээд байх болчих чи.
2: Яагаад тэр үү? Өнгөрсөнд гал залуу насандаа хүнээ үгнээ зөв бурууг тунгааж мэдхгүй бодож санснараа л зарлагийн буух шиг буруу тийшээ зүтгэдэг байлаа. Үнэндээ хөшгнээ минь үгүлдэг зөв үлдэ. Түүнийг нь ухаарах ухаар надад алга байжээ. Хүнээ сайхан сэтгэлийг хөргөөгөөд байна гэдэг ямар л үд байх вэ? Тэгээд л ботхоор ууч хаадал араас нь харамсчих юм даа.
1: Харин тийм ээ. Манус чинь энэ муу гашуун уснаа чөтгөрт нэг мөсөн эрх мэдлэн тушаачихч. Өөр юм биендээ эзэн суу чадгүй болохоор өнөө муу чөтгөр чамайг эрх шинэ.
2: Яг л тэгж байна.
1: Чача одоо нэг чөтгөр нь явъя да гэж байдаа намрааны өгсөн хагас уут сүүг барьсаар цемент хоолоогоос мүлхэн гарч ирв. Тэр энд тэнд гიშгэлэн хайван дайван гэгсээр овоохоо уруугаан сажиллаа. Намраа нүхнөөсөө гарч уулын цаагуур тонгойж байгаа нарны улбар туяан доор байдааны хойноос хар зогсно. Ануужин замын хажуунаа хогийн хайрцгуудыг ганцч орхилгүй төнгсөөр явж овоо хідэн хөвөнцөр донхолдоо. Тэр энэх олзон доон баярлсан юм уу бөөмэд. Ганц хараан ярин ихэл баяртай явна. Шувууд үүрийн харангуйгаар босч жиргэн донгодгийн учир нь тэнгэр бурхан тэднүүсийн өтөр тутмийнхэн идэх хоол уух хүнсийг нь хангаад гимгэн. Тэгээд л тэнгэр бурхнаа магтан дуулж байгаа нь тэр юм гэдгээ. Тэр ер нь үн юм болов уу? Хүнийг чинь тэнгэр бурхан бүтээсэн юм гэн лээ. Шувуу хүртэл тэгэж хайрлж хамгаалдаг юм бол өөрийнхөө бүтээл хүнийг нэн үлүү хайрладаг байлгүй. Намайч гэсэн тэнгэр минь тэтгэжил байгаа та. Би хэдийгээр хог төвж амьдарч байгаа болгүйч
0: өдрийн хоолндоо зөв эрүүлэн явж байхаас үлүүл цааны яах влээд. Өнөөдөр гихтэл юм худалдаад талаа төгөрөг өөртөлж эхлөө. Бас хобцос хонор хоолтай ч болчихлоо. Ерэн тэгэд болж бүтэхгүй юм гэж алах болчихлоо. Үүнээс үлүү яах вэ? Намай хүрхгүй амьдарч яваа хүн тал аль байгаа. Өвчин эмгэггүй л байсан цагт уха би. Жаахан мах авч муу өвгөндөө шүлттэй хоол хийж өгье тоо. Тэр маань мото цаас шиг шаралж хаадал үгдүүгөө зүтгээд л байгаа. Жир гарсан амтан байна шүү дээ. Тартж ял яваа байлгүй гэж бодсоор Ануужин тэнгэрийн хаяанд улайж шингэх нарыг харна овоохай уруугаан яран алхан. Ануужин овоохоныхан гадна иржээ үүрэг төөргөн бошуухан тавиад галт бөмбөг шиг том улаан нарыг ширтэн хоёр гараан алдлан зогсно. Нар алгуурхан тэнгэрийн хаяа уруу шингэж гал шаргал туяа нь удсангүй замхарлаа. Ануужин ирээсэн хаа явсан ч мандаж жаргах нарнай гайхамшигт үзмжийг хардаг зантай. Үүнийгэн тэр хоёр үзүүрийн нараас эрч хүчи илч энерг авч байна гэж үздэг. Ануужин овоохайтан ороход байдаа алга байлаа. Тэр навтгар пишингийн хаан үнсийг малтан галлаа. Энэ өвгөн бас л өнөө гашин усаа уугаад норчихч. Би эндэн зоос баймаргүй. Миний өгсөн тэр хэдэн мөнгөөр ямар лархан амна гэжтэй. Намра хоёулаа л нийлж балгах юм авсан байх гэж бодож суутал байдаа хагас үүт сүүгэн барьж салгалсаар орж ирв. Ануучин байдаг харсанчгүй өмх махан аяганд хөшгөл суун. Байдаа харин хэрэг гаргасан хүүхэд шиг орох газраа олж ядан хултхана. Тэр хагас үүт сүүгэн аяганд хийж Ануучин өрөө дөхүүлж тавьснаа доогуур гөлөлзөн харна. Ануужин түүнийг нь тоосон янзгүй шүрэн харцаар шилбүрдэн.
2: Хөшгөө, мах авсан юм уу? Өнөө орой чинь сайхан шүлттэй хоол идэх нэ
0: гэж байдаа үгэтв. Юу гэд бас усан толгойлчих ва? Танаа авсан сүү чинь хаа байна? Гэж Ануужин өөртөө асуу.
2: Энэ шүү
0: гэж байдаа өнөө аяганаа яруулдах шүлэм сүүгэн үзүүлэхэд. За болжээ. Даргуч дардайж булбуч бултэж байгаа юмыг нуу чавчсна хэрэг юу вэ? Намраатай нийлж уусныг чинь би ямар мэдгүй биштэ. Та битгий намрааг уруу татаад бай. Цаатхийг чинь ямар харж хамаарах хань ижил байх биш. Архнаас болж гинт осол эндэл гаргачихвал танай толгой даануу. Би ямар сайн даа танай хойноос өдр шөнгөө хөөцөлдөд байх билээ. Үхэхээс чинь лайж байна. Тэгэхэд намрааг хэн хамаарна вэ? Тану шиг ийм архичин нар хүнээ наждаг ямар мэтх биш дээ гэж Ануужин үгэлснэ. Жилвч шуухан сэнжтэй ширмэн тогоо нэрж ус хийв. Тэр хөсгөлсөн ахнаасаа хийж замаг болтол самарлаа. Сүүмэлдсэн тосон дэнгийн гэрэл доор байдаа нусаан татан дуугай сууж байснаа гинэт ухаа орсон мэт.
2: Гүй окноос минь чимээ сүрэг байна уу гэж асуулаа.
0: Нилээд эрт нэг удаа уутас ирж, одоо ажил ирж байна гинэ.
2: Муу хүүхэн минь сайн байдаг байхаа да.
0: Харин, харин.
2: Ламба дарма хоёр юу хийж байцхан?
0: Юу хийх вэ дээ? Бэлэн хоол идчихээд л хүн муулаад хэвтэж байна.
2: Чамаа юугаар тоов да?
0: Юугаар таах вэ? Үлдсэн хоол хуучин ховтсаа л өглөө.
2: Овол да? Тэр чинь маа нартаа гадинч байхгүй юу?
0: Ануужин гэлгар уутнаас аргас шиг хатсан боов, манту, ууттай сүү, дутуу мөлдсөн үхрийн хэдэн чимгэнэ болоо гаргаж ирлээ.
2: Өөр бас юу байна
0: гэж байдаа уут өрөө өнгөйвөл. Юу байгаасэ гэж хүсч байна? Шилнэ шавхуру.
2: Үгүй, яалаа гэж тэгэх юм бэ? Наад чөмгнө булууган хайс уруу хийчих. Халуулж байгаад аман тосолчихъя
0: гэж байдаа хэнэггүй чарайлав. Ануужин өвгнөөхөн үгээр чөмгнө булууг хайсанд хийснэн бодолтой хувцсыг задллаа. Гэ та харалда. Энэ цамц бүр цоо шинээр юм байна. ганц утаа өмссөн ч юм уу дээ. Дарма таанч давурж байгаа юм биш үү? Гэж жижигхэн ягаан хуартай цамц гаргаж үзүүлэн.
2: Дэр баян улс чинь ямар чи бид хоёртай таарна уу? Өнг янзан тохөрхгүй болсоор л голоо тайчихна гэж мэд. Надад өмсчгөр юм байна уу? Гэж байдаа хувцас өрөө дөхөж суувал.
0: Байна аа байна гэснэн ануужин хэд хэдэн өмд цамц гаргаж ирв.
2: Гүйн ямар олон хувцс юм бэ? Ламба байдаг хувцсан бүгдийг надад тайлаад өгч гэсэн биш үү?
0: Дарга байсан хүн энэ хувцснуудыг ямар нүдэнтэй хавчна уу? Заримийг намра маамуд өгөх үү?
2: Тэгээ тэг.
0: Ануужин байдаа хоёр хувцс сонирхон ухаа халдас суутал тоготой шүлэн ширгэж тохон хатгатаан дөхчээ. Ануужин уулга алдан босч хоёр чөмгөө гаргаж тохондоо ус нэмэв. Тэр өвгөндөө нэг чөмөг өгч өөрөө нэгийг нь мөлжв. Сүрхэ тарган үхэр байсан бололтой бүтүү тосон чөмөгтэй булуу байла. Тэр хоёр үг дүүгүй муурших яс мөлжиж чөмгийн савхаар дахин дахин хонкож сүмгэр дэнгийн гэрэлд ойртуулан бүү онлох мэт өрөөсн нүдэрэ шахав. Тэр хоёр ийн хүү чөмгнөө хөндөө өрөө орчих шахна аман тосолж суув.
2: Мортин хэсиг явганд гэдгээр хоёр дүүгийн хаан ачаар овол чүмэг болоод долоочхлоо. Тос гулгуулж торгон дээр өнкөрнө гэдэг бууин шүү гэж байдаа 10 хуруугаан нэг нэгээр нь хөхөж гарын алгаан байн дахин тохурна.
0: Эн дотор бас чүмэг байна. Гартаан тамиртайгаараа та хагалж ид гэж ануужин чүмэгнээ булуугаан өвгөнтэн өгөө.
2: Чи эргүүлж долоох шахсан юмд чинь

0: юу л үлдв гэж дээ
1: гээд байдаа том сүргүй чимгнээ булууг дэнгийн гэрэлд барьж онилсон.
0: Хөөй, үнхээр юм байна
1: гэж нүдэн сэргэв. Тэр төмрийн хөрөөгөн авч чөмгийг тас хөрөөдгөд дотор осон хомхой хуруун чинээн чөмг гарч ирв.
0: Жаа, хүшгэн минь аман гажв
1: гэж байдаа олсон жаахан чөмгөн хөшгөндөө өгөх гэж урагш зүтгэн.
2: Оо да, та өөрөө сорчгүй над дуру бариад яах гэсэн бэ
1: гэж ануужин татгалзав.
0: Яах вэ? Хувааж идэж хуугалж мүлжээд сурчихсан юм чинь.
1: Ануужин шүдэн унсан онгорхой аман шүүнэ ангаахай шиг ангайвал өвгөн нь өнөө жаал чөмгөн аманд нь хэв.
2: Баттин ясин болохоор тас гэсэн шөл гарч шөлөнд нь гуулар тасалж идэх үү гэж ануужин өвгөн харуул.
0: Тэгсэн чи яах вэ? Нэг бол өөрийн чин авч ирсэн өнөө мантууг дептээгээд идчихье
1: гэлээ.
2: Ерэн тэгий гуулар ангаар билчихье
1: гэж ануужин хад чулуу шиг хатсан мантуу хэмгчиж тоготой шүлэндөө хийв. Ануужин өвгөнөө хаан эмтэрхээ гангар шаазанд мантуутай шүл аяглахдаа жингийн нүд шиг гялтхансан хэдэн тусал тос хамаж өгөв. Мах шүлнөө үнэр аваагүй удсан байдаа ануужин хоёрт энэ нь ёстой л олдохын халаг байлаа. Тэр хоёр чухам ясныхан хөлсийг чахартал хит хитэн аяга идэхэд ядраа чилэн тайлагдж магнэнд нь хөлс борцглоно. Байдаа саврын шүд шиг сарсгар хэдэн шүдэн чигчлэн өрхийн тэргүүлэгчийн ёсоор хөлөө жийж хэдэгтэй.
0: Жоо сайхан шүл ууж хэдэн өдрийн хурцсан шар гүйцэд тайлагдж нүд онгойлоо доо гэв.
2: Дахиж битгий тэр гашуун усан гутраад бай. Охин бид хоёрыг эс бодсон ч хар толгойнхан төлөө үлүү хэдэн өдөр амьд явахыг бодохгүй юу гэж ануужин тогоо шингаан додомдохын зүур үглэн.
0: Лаксу, одоо дахиж мал болохгүй. Та хоёртан осолцсныг минь уучлаарай. Хөшг минь намайг өөдөн татаад байдаг би гэж үргэшгүй амтан уруугаан суугаад байдаг күмөөнч таарсан хоёртоо.
2: Цаад намраа чин одоо бүр архинай чөтгөр болжгүй эцлээ. Та битхий түүн дээр гүйж хүрээд бай.
0: Муу намраа минь хөөрхи юм аа.
2: Тэглээгээд амьдралдан тус болохыг бодхоос биш архтай нөхөрлөхтөн туслаад байж яана вэ?
0: Маа хоёрын энэ чараа хүн туслахан чатада. Тушаа болохгүй бол сайн тэр. Өөрийн бор ходооддон хүртэл зөвгүй хэвтэж хүнийг бодно гэж яадгийм. Намрааг шорноос гарч ирэхтэн авгайн хүүхтэн аваад мөнгөтэй хүн дагаад явчихж гин. Тэр хүүтэй ганцолхоогүй олон жил болжээ. Түүнээсэн болоод л архинд орчихсан юм байна.
2: Оо чаавас.
0: Би намрааг гэнт маттай суучгүй юу гэсэн чинь цааргалуулахгүй байна лээ. Чи тэр авгайд хэлээд үцгүй юу? Юу гэх болтоо?
2: Нэрэн тэгий байц.
1: Байдаа ануужин хоёр иинхүү хүүрнэлдэж сууснаа унтахаар зэхв. Үнхөлцөг шиг овоохон баруун талаар байдаа зүүн талаар ануужин унтан. Байдаа орондон орж дэнгэн үлээснээ хөшгнийхэн хүнжил уруу гар явуулж.
0: Өнөө шүн хөшгнийхэн өвөрт унтмаар байна
1: гэсэнд.
2: Жа солиород бай. Дуугаа тэндээ хэт
1: гэж ануужин хэдэрлөв.
0: Шүл уучихсан чинь булчин шүргүс чан гарчихлаа
1: гэж хэлэнгүүтэн байдаа шууд л хөшгнийхэн хүнжил уруу шурган оров. Ануужин өглөөний мандах наар үхтэн хараа цуцсан бүтүү цастай уул тайгын думдуур найм нохой хөлөлсөн чарган дээр сууж шилбүр эргүүлэн давхж явна. Түүнээ бүчилсэн үнгэн ловзон цан хүүрэг барилдан мөсөн сагшуурах болсон байлаа. Тэр нохойнуудын хаан амсгааг дарна цасан дээр сууж байтал хонхтай жер унсан чавх шиг чис улаан хацартай хөөрхөн охин хурж ирв. Тэр шавгар ороотой булган малгай тохож бууган цоохор дээлийн хаан үсийг гадагш хандуулан өмссөн болохоор эгэл цоохор буух шуухан харагдана.
2: Охоо, чи хаа явж байгаа юм гэсэнд нарны хүү намайг дуудсан юм, тэгээд л түүнтэй уулзах гээд яруу явж байна гэлээ.

0: Оо, тийм үү. Намайг бас нарны хүүд уулзсан юм аа. Би бас уулзахаар явж байгаа нь нэ. За, тэгвэл хоёулаа хамт явцгаая гэж хэлээд Ануужин ногтон шагнан амант нь хэдэн үрэл хийв. Цас хаглан хамаг төрөнд замчилж яваа гарч шиг бүдүүн цагаан халтар нохойдон наадуулаас нь үлүү хэдэн үрэл өгсөнд тэр нь эрхлэн гар хуруугийн долоож цасан дээр элгэн өөд харуулан өнкөрн унав. Ануужин түүнийг энкүрэлэн омруу гэдсийг нь маажиж хамар хошуугийн үнэсч өхөрдөв. Жалохон жарайн давирн гуйлан хонхон жинген үлсээр давхан одлоо. Ануужин нохойнуудаа хөөглөн чарган дээр дөрүүлж нөгөө хөлөөрөө хүчлэн шилбөрөө тас нис хийлгэн охны хойноос цас манруулан сумтлаа.
1: Хөшгөө босгүй юу, үүр гэгэрчглээ
0: гэж байдаа явурхоор Ануужин чочин сэрв.
2: Юу гэж өөрөө басгүй хүн дуудаад байгаа юм? Хайрын зүүдийг минь таслаад тайчглаа
0: гэж Ануужин нойрмогороо ярвуглан.
1: Ямар зүуд манчхаа тэгтлэн харамсаад байгаа юм бэ
0: гэж байдаа тоож ядсан байдалтай хэвтэн.
2: Ястай гай зүуд шүү. Би хүн болоод ерэс ийм зүү зүүдэлж үцээгүй юм байна гэснээ Ануужин байдаад зүудэн ярьж өгөв.
1: Үнээр сонин зүуд байна шүү. Чамаас орой тэр чавхан улаан хацартай хөөрхөн окон шиг хүүхэд төрхөн биш биз дээ.
2: Чаа, арайчгүй байлгүй дээ. Эдий хүрчгээ төрөх юм бол би чинь хүү болох нь тэрвэ.
1: Чи үрүүн асхангүй нар өд хандаж зогсоор байхад би махмуд чинь залуужж байхаа чинь билүү? Эхэ мэдхүү.
2: Тэгвэл сайн л биз дээ.
1: Тэгэлгүй явах вэ? Эр хүнд авгай залуужна гэдэг баяр тэр хэрэг шүү.
2: Эрчүүдийн толгоонд авгаанаас өөр юу л багтах вэ те?
1: Тэр чин дарэ жинхэн амьдрал шүү те.
2: За, олон юм донгосхан болоо, хурдан бос бос гэж хэлснэ.
0: Ануужин бос чи дээлэн авчих өдрөөд гарлаа. Ануужин орж ирээд амандан ус балгаж нүрээ угаасан болоод дээлэн бүслэх зүр.
2: Дэмий юм ярьж хитэж байгаа дараатчихч. Хурдан бос чи хувцсан өмс явъя гэв.
1: Цай ууж амжгүй нь үү
0: гэж байда хэтрээсэн хоргодонгүй өндөв.
2: Амжгүй ээ, хогийн тэрэг та бид хоёрыг ямар хүлээн үү? Бас юу
0: гэж Ануужин шахамдуулв.
1: Кө өрөөн болхон дандаа л ингэж гал цог гიშгсэн юм шиг хүн ахирмдуулж байх нь
0: гэж байда дургүйцэн нүүр гараанч угаасангүй хувцсан шүрч аваад гарлаа.

хөндөс сонсогч тоо. Аршаан дутгтай алдарч голчи аюуржина хэмтсэн өдөр өдрийн нар гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн амжилттай хөдийн авч сонсно. Манай энэхийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хөдийн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Жив сонголт хичээл зүтгэл.
1: Жив сонголт хичээл зүтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж зүтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна, зүтгэл танд саруулж ам дэвснэ.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээл зүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та

0: бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэт түлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл зүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахуж ухаанаа ирчилсэн хичээл зүтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл зүтгэл гэдэг амжилтын

0: нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хүндэрлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч өхөрчин хүү, нэвтрүүлэгч Шамар Жаргал, хянагч танаа, ерөнхий хянагч Бүргэд. Ангаран төвсөнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Хурдаар агуулгын төвчөө мэдэгдээ.
1: Өр танд засхорон үйлдвэрлэлийн үйлсийн эс чанарыг сайжруулах инженерингээр бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн системийг байгуулж байгаа.
2: Чөлөө тарлжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хилийн ардын жагтэлгүүрийн арилжааны хөгжилт гэсэн мэдээлэл.
1: Урт замын аян дайны зург санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн сурвалжлагчийн амлалт гэсэн мэдээлэл.
2: Бүх улсын анхдагч бүх явцын AI мэрэгдлийн бараа тээврийн ажилтнуудын хүрээлэн манай оронд байгуулагдсан.
1: Бүх орны ил газар шин мэрэгжил оюунча хамааралтаар үйлчилгээг нарилгжуулан өвлийн дулаалгыг баталж байгаа.
2: Өртөн жасхорны хамаатай салам учир аянчтын тээврийн хуулбас эжигнэлтийг чигтлэн жасах ажилгийг эхлүүлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхорон энэ жил үйлдвэрлэлийн үйлсийн эс чанарыг сайжруулах инженерингээ хэрэгжүүлэн эл хүрээлэн тойрог болон аж ахуйлыг жолоодож үйлдвэрлэл мэрэгжил хамааралтын бохирдлгүй хөгжилтийн сүвгчлэн бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн системийг байгуулахар бий. Энэ жил Уртан засхорон хоцронгуй үр ашгаар А8 үйлдвэрлэлийн хүчнийг ихэр шигшигдүүлж болот төмөр хөршүүлэлтэд сахиур чулуу төмрийн хайлас зэрэг энергийн хорогдол ихтэй. Ажил төрлийг эмх замбраатайгаар үйлдвэрлэлээс гаргачээ. Нөөцийг тохируулах ба нэмэгдлийн шилдэгжүүлэхийг баримтлан мэрэгжлийн өөрчлөлтийг дэс төвшүүлж ажил төрлийг эмхтгэн дахин зохион байгуулж ажилсан шилжилтийг хүлээн авч цахилгаан задлахын төнгөн цагаан төмрийн хайлш хөршүүлэлт сахилуур чулуу зэрэг уламжлалт ажилсан үйлдвэрлэлийн чадамж мэрэгжил тоноглол энергийн ашигламжийн хэр төвшнөр бүх улсад төрүүлжээ. Үнэ зэргээр төрөний үйлдвэрлэлийн үйлсийн хэлхээ, аж үйлсийн хэлхээ хүчрэгжүүлэн, шинээр өрнөж байгаа аж үйлсийг төвлөрүүлэн хөгжүүлж, ирээдүйн аж үйлсэд олон талаар шувтлалт гарах гар бий. Уртан засхорон бас бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн системийн байгууллалтын дарын дүрмийг нийтэлж, энерги бохирдл үгээдүүлэх эх байлгийн өндөр үр бүтэмжтэй ашиглахын нэгтэлтэй төлөвлөн ахиулахар болжээ. Одоохонд аж ахуйлуудын хэрэгжүүлж байгаа энерги арвилах, ус арвилах зэрэг бохирдл үгээдүүлэх өөрчлөлтийн төсөлд мөн гараа болж, улсын энергийн ашигламж ба усны ашигламжийн дагуулагч аж ахуйлыг нийт 6 байжуулжээ. Урт хандас хорноос оюунч үйлдэл бохирдлгүй үйлдэлийн жишээ үзүүлж үүдэн байгуулахыг зэргээр ахиулан оюунч үйлдвэрийг шат хуваан байжуулах системийг түлдэрж үйлснээр бүх орны үйлдэлийн үйлсийн зангилгын ажлын явцыг тоочлон эзэмдэх норм 168-д хүрч тоочлсон судлан нээж зурж төлөвлөх багжийг түгээмэлжүүлсэн норм 170-д хүрчээ. Одоохон болтол улсын дэсийн бохирдлгүй үйлдвэрийн 170, улсын дэсийн бохирдлгүй хүрээлэн тойргийн 20, урт хандас хорны дэсийн бохирдлгүй үйлдвэрийн 510, бохирдлгүй хүрээлэн тойргийн 31 байгуулжээ. Бүх орны 34 зүйлийн үйлдвэрхүүний 52 зүйлийн гүйцэтгэл тоон улсын баримжааны төрвний хэмжигдэлд хүрч 22 зүйлийн үйлдвэрхүүний 26 зүйлийн гүйцэтгэл тоо дуурайлын түвшинд хүрч бохирдлгүй үйлдвэрийн чадвар илт дээшилжээ. Дараагийн алхамд урт хандас хорноос үйлдвэрлэлийн үйлсийн бохирдлгүй нөрс төрөгч баг гадагшлуулах тийш хөгжүүлэх ба эс чанарыг

0: Найжруулан дэстэвшүүлэхийг бүх талаар ахиулж, бохирдолгүй үйлдвэр, нүрстөрөгчгүй үйлдвэрийн бүтээн байгуулахын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн, олон аргаар үйлтгэлийн үйлсийн бүх талаар бохирдолгүй тийш хэлбэрээ хувируулахыг ахиулж, бүх орны аж үйлдвэрийн энерги ерөнхийлөн ашиглах төвчний лавдуунаар дэвшлүүлэх болно.
1: Одоо чөлөө даралж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хилийн ардын жах дэлгүүрийн аралж байгаа хөгжилт гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Жилийн эхнээс нааш манай орон хилийн ардын жахын аралж байгаа амжилтлын хөтнийг хөгжөөж хилийн аралж байгаа нэмэгдлийг төрөгдөхөв. Төрөө 9 сард бүх орны хилийн ардын харилцан аралж алах жах дэлгүүрийн аралж байгаа өртөг 12 дүмшүр төвөргөд авч яанад найдлуучанаас жоона 66 гарахаар нэмэгдчихэ. Ойрын хэдэн өдөр Манжуурийн Төмөр жамын жахин аралж байгаа тойрогд Оросоос орулсан бүлэг яамын үр шилдэмдгийн үр холим гамыг үйлдвэрд оруулж нарилга боловсруулалтаар олон жилийн өндөр нэмэлт өртөгт бүтээгдэн болгон үйлдвэрлээд бүх улсын ил газард борлуулахар байна. Хилийн ардын харилцан аралж алах төрийн бодлогын харгалжилгаар гадаадаас орулсан түүхэн материалын өртгий тухайн газарда нэмэгдүүлж аж ахуйн өөрийн өртгий бууруулан аж үйлсийн хилхийг уртдагж байна. Тухайн газард нэчүүлэх нь өнгөрснөө хилийн аралж ана түүхэн материалыг л оруулад эчүүлж боловсруулахгүй нэмэлт өртгөөр дор байсан хуучин жавгарыг хувируулж хилээр өнгөрөх түүхэн материалыг тухайн газард нь өртгийг нэмэгдүүлж аралж аа худалдаа живлэс үр ашиг хийж иргээр найдварж болов. Боомтын салаан мөчрөн эчүүлэх аж ахуйн бодод байдлыг үндэслэн хянан хамаарах үйлчилгээний төсөл тогтоож боомтор өнгөрүүлэх чагийг багансан боомтор өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг дээшлүүлэн боомтын харилцан аралж алах аж үйлсийн хөгжилтийг төрөгдөхөв. Манай орон харилцан аралж алах чах дэлгүүрийн аралж ана төргийн бүхэл жогчин байршуулалтыг төгөлдржүүлэн өвдөг ар хашаад хөхтов аршан чигэ зэрэг харилцан аралж алах тойргийн жалгаагаар нээв. Энэ жилийн сүүлчээр мандал ганчмод харилцан аралж алах тойрог эжигнэлтэд эхлүүлвэл бүх орнд харилцан аралж алах 10 аралж ана тойргийн бүрэн төгөлдөр хөгжилтийн байршил бүрэлдэх болно. Одоохондоо бүх орнд 32 харилцан аралж алж эдчүүлэх аж ахуйлалтай болж Яманолуур амтус Шинмах зэрэг онтлогт эдчүүлэх аж үйлсийг бүрэлдүүлж 6 хилийн ардын хоршоодл 16 хавсралчих дугаал нэг жохон байгуулав. Төрөө 9 сард бүх орны хилийн ардын жахин аралж ана өртөг 12 дүмшүр төвөргөд авч энд эчүүлэн боловсруулсан өртөг 10 дүмшүр төвөргөд хүрч чууна 89 гэж хэлсэн байна. Бүх орны хилийн аралжаад оролцоход 15 түмэн хүн удаад хүрч хилийн ардын ерөнхий орлогыг 1011 түмэн төвөрг нэмэгдүүлв. Одоохондоо манай орон хилийн ардын харилцан аралж алах 8 аралж ана тойргийн ашиглалтад оруулж хилийн ардад өдөр бүр 8000 төгрөгийн гадаадаас оруулах тааврын гайлас гэлтрүүлэх төрийн бодлогын харгалжилгыг хүртээж төрийн бодлогын харгалжилгаар орон нутгийн эдчүүлж боловсруулах аж үйлсийн хөгжилтийг бүтэмжтэй дайчилж байна.
0: Одоо урд замын аян дааны зөрөгснаг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн сурвалжлагчийн амлалт гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1984 онд аж ахуйн өдрийн сонины Юннан дахь сурвалжлагчийн өртөөний дарга байсан Лу Кайфу урт замын аян дааны замаар дахин замлахаар эрэмжилжээ. Тэрээр урт замын аян дааны байлдагчтай адил сар өдөр мордож, адил сар өдөр хүрч нэг өдөр ч хоцорсонгүй, нэг алхам ч хэл бийсэнгүй явгнаар 2,500 газрыг туулжээ. Энэхүү шийдлэг нь Лукафугийн ажлын өнгөрөлтөөс улбаатай юм. Ахмад Улаан Цэрэг урт замын аян дааны замд тохиолдсон хятад Мяо Дүн И Бои Төвд Чан хотон зэрэг үндэстнүүдийн олон төмөнд мөн л санаа болж байна гэсэн үг бол Лукафугийн үндсэн шатаар сурвалжилж явахдаа хамгийн олон удаа сонссон үг юм. Тэрээр олон Ахмад Улаан Цэргийн хүсэл найдалгаар урт замын аян дааны замаар дахин замнах аяллаа эхлүүлжээ. 1984 оны 11-р сарын 7-ны өдөр 42-тай Лу Кайфу Хунамужийн Ручэнсяны шаажуу тосхонд түрхэд нэгэн шойшиг настан араас нь дагаж байгааг мэдээд учрын асуухад тэр настан та улаан цэрэг мөн үү? Тэр гурван охин яагаад намайг үсгээр ирдэггүй юм бэ гэж асууж байлаа. Гурван охины хайж байгаа насныг шийжээшүү гэдгээ тэр жил 84-тай байжээ. 1934 оны 11-р сарын 1 шөнө гурван улаан цэрэг урт замын аян данд шүйжээ шүүгийн гэрт хоног байжээ. Гурван улаан цэрэг явахдаа хүнжлээ хайчилж хуваагаад талын шүйжээ шүүд үлдэж өгчээ. Шүйжээ шүү насантай уулзсан тэр шөндөө Лукафу тухайн жилийн хүнжлийн ачиг хэрхэн харуулах бай шүйжээ шүү настан тус сонины сурвалжлагчаар гурван улаан цэрэгт сураг тавиулсан нь гэсэн мэдээллийг бичжээ.

0: Бүхэл бүтэн 50 жил дарагдсан үлгэр сурвалжлагчийн биерээр бүх улсын уншигчдийн хараанд оржээ. Хагас хүнжлийн үлгэр Лукафугийн урт замын аян дааны замаар дахин замнах зоригс үсийг эрчилжээ. Жаншигийн Үйдүүгаас Шамбегийн үүчи хүртэл өдрөдөө заманч шүндөө мэдээлэл бичиж цахилгаан мэдээ явуулан өдөр бүр 3-4 цаг унтдгийн байна. Зам дагуугийн үндэстнүүдийн олон томон түүнийг урт замын аян дааны замаар дахин замж байгааг мэдээд 2800 гаруй хүн түүндэд замчилж 240 гаруй эмч түүнд эмчилгээгээр тусалжээ. Лукафуг Лудин Чао хөрөх үрхэд урт замын аян дайнд зам нээсэн хошууч Янчан Ву хорондаа генерал түүнийг хүлээж байжээ. Түүний гэргий Джорджи Жим, Лукафуг өвсөн манухай шиг болчихжээ. Үргэлж жилэн замж болохгүй гэсэнд Лукафу, эсвэл би замдаа өхнэ, эсвэл хүн сольж Лукафу миний хүрэх үүчий балгасанд үүрч хүрсэнч зогсож болохгүй, учир нь дундад улсын сурвалжлагч хэлсэндээ лавтай хүрнэ гэсэн билээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Карл хөдөлгөө хүчнээ компанийн ордус төхөө Шинлуухан мэргэжлийн компани бүх улсын анхдагч жолооч хүү бөгөөд хэвчээдсэн тээврийн сүлжээг нийтлэв. Өвөр бүх улсын анхдагч бүх явчийн ЭА мэргэжлийн бараа тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн ордус хотод байгуулагджээ. Карл хөдөлгөө хүчнээ компанийн бүх явчийн ЭА мэргэжлийн бараа тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн Ордос хотын отох хошууны үжүүр балгаснаас судлан нэжэжигнэх төвд байдаг. Тус төслөн жишээ үжүүлэх төсөл болсноор жолооч хуу бараа тээврийн ажигналт оюунч тохируулалт ачаалж буулгах, чахалгаан сольж энерги нөхөрлөх бачин байдлыг арга чаах, ЭА жамтлагч боловсруулах зэрэг чадамжийг нэгтгсэн байна. Сүлжээн дээр жахалга өгвөл оюунч тохируулах шишчэм нь барааны ирэлтийг тохируулах зам шугамыг төлөвжүүлэх, тэрх хөсөг ба энергийн тохируулалтыг оотар биелүүлдэг. Тус төсөл нь оюунч бодлогоор зөвхөн төрөв тэргэнд аюулгүй батлах ажилтанд тохируулж, бусдад тэргийг уут жолоодлогоор ажилуулдаг. Содлон нээжэжгэнэг төв нь ачаалж буулгах, тэрэг аюулуулах, энерги нөхөрлөх бүх явчийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж, уурхайн уран аж үйлсийн хүрээлнээс тушаан өг талбай хүртлэх бүх явчийн тээврийн шишчэмийг бүрдүүлжээ. Карл хөдөлгөө хүтнэ компанийн Ордусдгэ Шинлуухан мэргэжлийн компани 2021 онд Ордус хотод нутагсны дараа бараа тээврийн бүрэн төгөлдөр системи байгуулж тээврийн чадамж нь Өвөр Монголоос Нинша, Гансу, Шинжаан, Шанси зэрэг можорон хүртэл өргөжж төрөн хөргөлт, аж үйлдвэрийн үйлдэхүүн, сэлбэг тоног малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүн зэрэг адал төрлийг хамарч байна. Тус удаа ашиглалтад орулсан улсын дотоодын анхдагч жолооч хүү бөгөөд хэвчээдсэн тээврийн сүлжээ бол аж ахуйлын оюун сүлжээ, жолооч хүү тээвэр болон одоо үеийн бараа гүйлгэний хүрээндэх чухал шовтлолт болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвлийн дулаалга бүх талаар эхэлж байна. Бүх орны ил газар энергийн баталгаа чангатгаж шинэ мэрэгжил оюунч хамааралтаар үйлчилгээгээ нарилгжуулан олон төмний дулаан тавтай өвлчгийг баталж байна. Ойрд Хөхөт 9000 гаруй километрийн дулаалга хангах хоолой тор 1600 гаруй илч солих өртөөг жагсаан байцааж батлан хамгаалах ажлыг биелүүлжээ. Жингшан элчин цахилгааны компани Хөхөтийн баруун хэсгийн 3300 туман хавдгай дөрвөлжин метрийн дулаалга хангах талбай хариуцж ажил тадан дулаалга хангах төхөөрөмж урдчилэн байцаан сэлбэж далд гэмиг үнэнхүү шийдвэрлэжээ. Орон асар хажууны өрхийн дулааны хэмжээ хүрэхгүй, суугаал тойргийн дулааны хэмжээ тэгшгүй зэрэг байдал чиглүүлэн шингтай дулаалгын компани оюунч дулаалга хангах тавчингийг хэрэгжилж, илчсэлэх өртөө болон суугаал ардын гэрийн дулааны цаг тухайд нь хянан хэмжиж, цаг үрийн ховролттой уйлдуулан суугаал тойрог бүрийн дулаалга хангах даасыг хөдлөнгүүгээр тохируулж байна. Ойрд Бухтгатын элчин хүчний компани зуух ил төрлийн дагалт төхөөрөмж илт солих өртөөний төхөөрөмжийг байцаан засах, арчлан хамгаалах ба шимтгэх ажлыг явагдуулж байна. Бухтгатын Дархан Момынган холбоот хошуунд ажилтнуудад дээр жилийн гэрийн дулаан нилээдоор хоолой тор түгжирсэн хэсгийг голдлоготой байцааж, суугаал ардын гэр тоторох дулаалга хангах төхөөрөмжийг сэлбэн засаж, гэр бүлийн шүүлтийн торыг цэвэрлж дулаалга хангах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Хэсэг газрын илч солих өртөөний төхөөрөмж хуучирж түгжирсэн зэрэг байдал чиглүүлэн Түнглеогийн Вантун элчин хүчний компани нь 12 илч солих өртөөжич бүх хоолой торд нэгнэгээр данс ихмэл байгуулан төхөөрөмжийг арчлан цэвэрлж эвдэрж сүйтсэн хоолыг сольж дулааны хамгаалах давхаргыг сэлбэн засжээ. 12 илч солих өртөө нь 24 цагаар жижигрлэн сахиж далд гэми оюунчаар урдчилэн магдалж төхөөрөмжийн асуудлыг урдчилэн шийдвэрлэхийн хамт үйлчилгээний утас нэвтрүүлж өрхөд орж дулааны хэмжих ажлыг байнга урнуулж байна. Одоохонд манай орны зүүн хэсгийн зарим газар урдчилэн

0: далах хангачээ. Хуанан бүлэглэлийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн компанийн залан айлдах элчин цахилгааны үйлдвэрийн ажилтнад оюунчаар дулаалах хангахыг эзэмдэх төвийн хянан эзэмдэх том дэлгэцээр ил өртөө чигтээ нэвтрэлцэж зуух, хоолойтоор хэрэглэгчийн орон сууц зэрэг ил зүйлийн тоо баримтыг том дайтаар тохируулж дулааны хэмжээг эзэмдэж байна. Баруун хэсгийн Үүхай, Баяннуур, Улаанцэв зэрэг аймаг хотод дулаалах хангаж эхэлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Манай орон ил төрлийн шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн нөхөрсөг талбайг нэгтүм 5000 гарай байгуулж хотын шинэ хөдөлмөрчдөд халуун дулаан амралтын өрөө хангав. Хотын баруун ванда худалдааны тойрогд байгаа Чинхэн өрөө бол төргөн хөргөөлтэй жахаалгын хоол зэрэг олон тавчингийн тохируулан хөргөгчдийн амралтын газар болно. Өрөөд бичил толгоны хоол халаах чуух, төргөн амралтын хайрчаг, чагалгаан чинглэг төхөөрөм зэргийг тохируулж, тогтмол хугацаатайгаар далах үнэн сүү зэргийд нэг үн төлбөргүй хангаж байна. Эл газар айл олон сэтгэл дулаачлах ажилгийн өрнүүлж, шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн батлахын үйлчилгийг төгөлдөржүүлв. Ордос хотын үүшин хошуу шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн сэтгэлийг дулаачлах 10 явдлыг 30 явдал болгон нэмэгдүүлж, төргөн хүргээгч ба жахалгын хүргээгчдэд бүх талын батлах хангаж байна. Өдөр бүрийн 17 төгрөгийн хоолны нөхөр, хамгийн өндөртөн 2000 төгрөгийн орон суучийн нөхөр, 980 төгрөгийн өртөгтэй буян баачаалтын карт олгож, эрх ашигын жуургааны нэг өртөөд шийдвэрлэх арга замыг нээв. Одоохондо манай орны 2600 гарай төргөн хүргээгч нийгэм тойргийн үндсэн шатны жасалтад оролж, эл төрлийн нөхөрсөг талбай наднахаас нэг дахин гараагаар нэмэгдчээ. Жилийн эхнээс нааш өртөн жас хорны намын хорооны нийгмийн адлын хилтэс хайр халамж хүртэ 20 жилийн аргыг гүнжгэ найдваржуулж, 10 төрлийн нөхөрсөг талбайн бүтээн байгуулалтын ахуулан шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн сэтгэлийг дулаачлав. Дараачаар бүх орон бүсийн нөхөрсөг талбайн байгуулалтыг ахуулж, олон түмнээ хүртэмжийн төрөгдлийг нийтдэм гүнжгэрүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр дууртан засхорны зам харилцаа тээврийн тэнхим, дотоодын хамгаалалт тэнхим, соёл ба жуулчлалын тэнхим хамтран мэдэгдэл нийтэлж, аянчтын тээврийн хуул бусаар эзэгнэхийн цагчлан засах ажиллагаа өрнүүлж, зам харилцаа тээврийн зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн эмх тэглэмийг хамгаалахаар болжээ. Тус удааны цэгцлэн засалт нь хот алслан хууль бусаар эзгэнж байгаа 7 суудалтай ба 9 суудалтай аянчтын машин тэрэг, хот алслан тогтсон замаар тээвэрлэх шууд өгөх хэрэг тэрэгтэй зам нийлүүлэх тэрэг, хууль бусаар эзгэнж байгаа том дунд хэлбэрийн аянчтын тэрэг, малжих тариалах орны хууль бусаар эзгэнж байгаа жичээ том тэрэг, цөөн суудалтай тэрэг зэрэг дөрвөн төрлийг хамарчээ. Цэгцлэн засалтад Эл аймаг хотын зам харилцаа тээвэр, дотоодын хамгаалалт салам учир хамтран хууль хэрэгжүүлж байцаах тавтамжаан гарга бүр нэг удаагаас тутуугүй байлгахын хамт орон нутгийн бодит байдалтайгаа уялдуулан байцаах тавтамжаан нууцлах юм уу байцаах цагаан урттагчээ. Чухал их баяр дурсгал амралтын өдөр зам харилцаа тээврийн салам учроос ажилтан тохируулан адил шатны дотоодын хамгаалалт зам харилцааны жолоодох төвдөж ижүүрлж хууль бусаар тээвэрлэн эзгэнж байгаа байдлыг байцаан шийдвэрлэх ажил өрнүүлнэ. Цэгцлэн засалт нь 2026 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2027 оны 2 дугаар сар болтол явагдана. 2027 оны 3 дугаар сараас банкны засалтад орно.
1: Товч мэдээ сонсхий. Жилийн эхнээс нааш өртөн жас хорны жах дэлгүүрийн ханалт хамаарлын товчоо сүлжээн дээрх идом даны борлуулгын худалдаа хурмаг ухуулгын тусгай жигтлэн жасалт ба настачуудын эрүүлдлийн эдэнэ чанарыг батлах тусгай ажил гэж жохон байгуулж хууль тогтоолоосч өртсөн нэг бүлэг хэргийг байчаан шийдвэрлэв. Ойр өртөн жас хорны жах дэлгүүрийн ханалт хамаарлын товчоо Хянган аймгийн Жалайд хошууны нэг чөлөө дэлгүүрийн чатрагны ширс бүтээгдүүнээ эрүүлжлийн үйлдэл чадамжийг худал хуурмаар ухуулсан хэрэг зэрэг 8 хэргийн жишээг нийтэлсэн байна.
0: Үхэ хотын элчин хүчний салаа мөчөр өвлийн дулаалгын асуудлыг зүм байцаан шийдвэрлэх тусгай ажиллагааг өрнүүлж, энэ жилийн 5 дугаар сараас дулаалах хангах төхөөрөмжийн байцаан засах ажлыг эхлүүлэн 9 дугаар сард тусгай байцаан засжээ. 10 дугаар сарын 9-ний өдөр Үхэ хотын элчин хүчний компаниас дулаалах хангаж, төлөвлөгөөсөө 6 өдөр урьдчилан дулаалчээ.
1: Энэ жил Түнглэ хотын 1,50 төгрөгийн бэл оруулан эл төрлийн бэй чаргалжуулах төхөөрөмжийн нэмэн тохируулж, бүх хотын бэй чаргалжуулах төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэн төг түмэн айл өрхөд ашиг хүртэж бий.
0: Баянуур хотын урдын дунд хошууны Чин хаан улсын үеийн урт цагаан хэрмийн тугалдайдах 24-р хэсгийг засан шинтгэх ажил эмх замраатай явагдаж байна. Тус хэсэг урт цагаан хэрмийн чулуугаар босгосон бүгэд бүх улс урт нь 8

0: 143 метр одоохонд үлдэгдэж байгаа Чин хаан улсын үеийн хамгийн бүрэн бүтэн урт цагаан хэрмийн үлдэгдэл хэсэг юм. Засан шинтгэх ажлыг 11-р сард дуусгана.
1: Энэ цагаан нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гоалтан далай жижиг найруулагч Чигэн.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ цагийн мөдөнд гол дуу.
5: Манай хот ойшоогийн нөөцрөгч хийсэнгээсэн баримтын анх удаа аймаг хот алсдан амжилттай арилжаалсан.
4: Хотын удоострын зөвлөлгөнө намын удирдах дугаалгын 2026 оны 23-р удааны өргөдгсөн хурал хуралдсан.
5: Хотын удоострын зөвлөлгөнө 5-р хугацааны 18-р удааны банкны хорооны хурал хуралдсан зэрэг мэдэнүүд байна.
4: Жалгаад та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно.
5: Манай хорооны мэдээ. Орд манай хот ойшоохийн нөөцрөгч хийсэнгээсэн баримтын анх удаа аймаг хот алсдан амжилттай арилжаалж, эзэн хороо хошууны улсын өмчлөлтөй ойшоохийн талбай нь ойшоохийн нөөцрөгч хийсэнгээсэн баримтын Шилийн гол аймагт амжилттай шилжүүлэн худалдав. Энэ нь манай хотын ойшоохийн өвс бэлчээрийн нөөцрөгч хурамдуулах үйлдэгүүн тус нутагтан зарцуулах хязгаардыг давж, хүрээ цараа алсдан гүйлгээ хийх анхны алхам алгасны харуулж байна. Эжин хороо хошууны улсын өмчлөлтөй ойшоохийн талбай нь шинэ жилийн элс засах өртөөнө ардын ажиллах тойрогт хайлар нарас уд модны ургалт игд сахлаг байж, ойшоохийн талбайн ажилтад тойрон хамгаалах ардчлах ажилд банкны чанартай гавсгайлж, амиахын засалтын үр бүтээлийг хамгаалж байна. Энэ удааны амжилттай арилжаалсан ойшоохийн нөөцрөгч хийсэнгээсэн баримт нь энийх амиахын ойшоохигаас сэрэлттэй юм. Ойшоохийн нөөцрөгч хийгээ шингээсэн баримт бол ойшоогт газар дэх ой модны нөөцрөгч хийгийн гадагшлуулалтыг багасгах ашиг ордгийн гэрч мөртөн нөөцрөгчийн эд хөрөнгөний арилжааны гэрч үнэмлэл болно. Бодтойгоор хэлбэл дарын нэг хэсэг ойшоохийн бүтээгдэхүүн жил бүр гэчнээ нөөцрөгчийн давхар эслийн шингэн авч, гэчнээ хүчилтөрөгчийн илгаруулсны 3-р этгээдийн байгууламжийн хяналт тооцоо, тусгай мэрэгжилтнээ хяналт байцаалт, ойшоохийн болон хамаа бүхий салаа мөчрийн хяналт тогтоолтоор дамжин хамаг ичэстэй асыг ордгийн гэрэж баримт олгоно. Эжин хороо хошуу 2024 оноос эхлэн улсын өмчлөлтөй ойшоохийн талбайн нөхцөлд нийцэх ойшоохийн газарт нөөцрөгч хийг шингээсэн баримтыг хэрэгжүүлж эхэлжээ. Энэ удааны гадагшлуулалтыг багасгах арилжааны ашиг ордгынч эжин хороо хошууны эдийн засгаас нэгдэлтэй тохируулан хэрэглэх болно. Манай хотын ойшоохийн нөөцрөгч хийг шингээсэн баримтыг голдуу тус орон нутгаан хэрэглэж байжээ. Энэ удааны арилжааг амжилттай явагдуулахын төлөө хот хошуу хоёр шатны ойшоохийн өвс бэлчээрийн салаа мөчрөөс арилжааны давчингийг олгуулах, нөөцрөгч хийх шингээсэн баримтын сураг зангийг харгуулах, худалдан авагчтай холбоо авахд хүчлэн арилжаалах зам шугамыг нэвтрүүлжээ. Арилжааны хэмжээ хэдийвээр их биш боловч хойштын нэг өргөн хэвчээний арилжаад бодтой арга дуршлаг хангасан байна. Нөөцрөгч хийх шингээсэн баримтын ард эзэн хороо хошууны олон жилийн турших элсий засаж ойжулсан хурамтуулаг байж, бүх хошууны ойшоохийн бүрхэвчийн хэмжээ 100-21 байснаас 137-1 болтон нэмэгдэж, зөвхөн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх хошууны хэвчээнд нийт 165 төмөмө ойшоохийн өвс бэлчээрийн амиахын бүтээн байгуулалтыг байлуулж, ойшоохийн тоорны ерөнхий талбай 300 төмөмөг давсан байна. Одоохондоо эзэн хороо хошуу улсын өмчлөлтөй ойшоохийн талбайд үшиглэн 5 төмөмөө ойшоохийн тоорнд нөөцрөгч хийх шингээсэн баримтыг нэн хөгжүүлж, нөөцрөгчийн гадагшлуулалтын нийт 8-6 төм гарын том багсгаж, нөөцрөгч хийх шингээсэн баримтаас гадна тус газар бас огшилдэг ой жимсийн тармал, хайлар нарсын улаан нарстай жалгах, хятад өвсөн эмийн тармал зэрэг ойшоохийн өвс бэлчээрийн адвилсийг хөгжүүлж, бүх адвилсийн хилхэжлийн үйлдэгүүнээ өртөг 4-2 дуншуу төрөгт хүрсэн байна.
4: Манай хроно мэдээ. Орд хотын удоострын зөвлөлгөнө намын удирдах дугаалгын 2026 оны 23-р удааны өргөдгсөн хурал хуралдаж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жаврын зэрэг санааг уламжлан суралцав. Хотын удоострын зөвлөлгөнө намын удирдах дугаалгын шүүжи тэргүүлэгч Су Цуйфан хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьж, хотын удоострын зөвлөлгөнө удирдах багийн бүрэлдүүнээр хуралд оролцов. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн бүгд наримдах дундад ардуулаас байгуулагдсан 77 жилийн ойг бүлэглэх дайлгад ирэх чухал ярианы зөрг санаа болон нэн өндөр төвшин бүхий амгланд дундад улсын Бутан байгуулах тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын зөрг санааг уламжлан суралц

0: хэвчэж, голдолгын тойронд их талд үйлчлэх ямагт баримтлан өөртөн засаг 28-1571 ажлын байрлуулалт болон хотын 8-8 ажлын шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн санаачилгаасаа хариуцлага үргэлж идэвхтэйгээр санал сануулга дурдан арга ухаан гаргах хэрэгтэй. Хөгжилт бол хатуу ёс, амар төвшин мөн ч хатуу ёс гэх ойлголтыг бат бөх бий болгож нийгмийн амар төвшнөө сэргийлэн эзэмдэх тогтолцоо нэ байгуулалтын гүнж гэрүүлэх хотын амар төвшнөө төгшүүрийн ерөнхийлөн хянан хэмжиж өөрчлөн сэрэмжлүүлэх жаал талгыг хүлэн авмагт шийдвэрлэх үндсэн шатны олон ишид жасалтын төгшүүр зэрэг голдлоготой хүрээ цараад анхаарлаа төвлөрүүлэн нэгдүгээр фронтод гүнж гэрэн бодот байдлыг байчааж өргөнөөр зөвлөлөх хийж хамтын танилтыг нэгтрүүлэн нарилаг онцтойгоор бодтой гэрхэмлэн үнэн үхэлж нэг өндөр төвшин бүхий амгалан торцыг бүтээн байгуулахад хүчин нэмэрлж хүчин чадлан хамтдах хэрэгтэй гэж дурдан гаргав. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гэрэн их сургууль байгуулагдсан 80 жилийн ойд илээсэн баярын жагтлын жориг санаа, Сычуан их сургуулийн бүх багш сурагчдад илгээсэн хариу жагтлын жориг санааг уламжлан суралцж, сургам хүмүүжлэр улсын байлдах бодлого болон орон бүсийн хөгжилтөд үйлчлэх үйлдэлгийн шаардлагыг гүнжгэ эзэмдэн Одос Трэнч өвлөлгөнө тусгай зөвлөлөх их байгууламжийн үүрэг чадамхийн давлгын гүйцэд батруулан одоохчилсан сургам хүмүүжлийн хүчирхэг хотын түргэдхэн бүтээн байгуулахад Одос Трэнч өвлөлгөнө хөв нэмрээ үзүүлэх хэрэгтэй гэж дурдан гаргав. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судалж хянан зөвлөв.
1: Манай хорооно мэд 10 дугаар сарын 12-ийн өдрийн үдийн өмнө хотын улс төрийн зөвлөлгөөний 5 дугаар хугацааны 18 дугаар удаана банкын хорооны хурал хуралдаж, оюунчилсан бохирдолгүй уусалч чуулгаараа удирдамж болгож, нүүрс нь уурах, нүүрс химийн аз үйлдвэр хийгээд шинийн энергийн уйлдсан хөгжилтийн ахуулах тоорнд тусгай сэдвэр засгийн явдлыг зөвлөжээ. Хотын улс төрийн зөвлөлгөөний намын удирдах дугаалгийн шүүжи тэргүүлэгч Сусуй Фан хурдан ирэхэснээ хамт яриатав. Хотын намын хорооны банк гисгүүн нэгдмэн франтын хэлтсийн дарах бүрэн чимэх хурд оролцож иж хотын тэд дарах жоучун и мэдүүлэлт хийж хотын улс төрийн зөвлөлгөөний намын удирдах дугаалгийн дэд шүүж дэд тэргүүлэгч Жан Жунж байчаан судлалд хийсэн байдлаа тодорхойлж хотын улс төрийн зөвлөлгөөний банкын хорооны бүрэлдүүнээр хурд оролцож иж хотын улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгчийн нэр дурдсан жишэгдэгч Үеэвэн Шимэнгийн хурд суул оролцоо. Хурал дээр хотод суугаа өртөн засах орно улс төрийн зөвлөлгөөний зарим гишүүн, хотын улс төрийн зөвлөлгөөний банк гишүүн болон холовдөөхийн хошуу тойрог салаа мөчрийн харуулцлагад нөхөж ич, холовдөөхийн аж ахуйлын төлөөлөгч зөвлөх сэтвийн торонд үхэлж, хотын улс төрийн зөвлөлгөөний зарим гишүүн болон холовдөөхийн салаа мөчрийн харилцан зөвлөлчөж сандаан солилж. Хурлаас улс төрийн зөвлөлгөөний тусгай зөвлөх байгууламжийн үйлдэлийг гүйцэд батруулж, энергийн хэлбэрийг хөрвүүлэх, аж үйлсийн уулсчлуудын хөгжүүлэх зэрэг голлогтой хүрээ цараны тоорнд гүнзгий байчаан судлал дурнуулж, идэвхтэйгээр арга ухаан гарах нь засаг тусалж, хамтын танилтын өргөнөөр нэгтрүүлж, чанар сайтай зөвлөгөө хийж, тушаал харилцаагаан гүйцэтгэхээр бүх хотын одоогийн энергийн аз ахуйн чанар сайтай хөгжөлтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Энэ удаа банкын хороогоос эмэгтэйчүүд, залуучууд, багцуудын ажиглагчийн төлөөлөгчид тусгайлан урж хуралд сул оролцуулжээ. Хурдаас бас ажилтны явдлын тухай учир явдлуудыг хянан зөвлөж батлав.
0: Манай хорооны мэд ойрд хотын улс төрийн зөвлөлгөөний 5 дугаар хугацааны 49-р удааны тэргүүлэгчдийн хурал хуралдав. Хотын улс төрийн зөвлөлгөөний намын удирдах дугаалгын шүүжи тэргүүлэгч Сууцуй Фан хурлын эрхэлж хотын улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгчдийн хурлын бүрэлдүүнээр хуралд оролцов. Хурлаас улс төрийн зөвлөлгөөний этгээд ялгалын гишүүнээ ажлын тасгийн байгууллалтын тухай улс төрийн зөвлөлгөөний ордос хотын хорооны хэрэгжүүлэх санал өтгөс нялхсан амьдралын бодот явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж нэн өндөр төвшин бүхий жол жаргалтай оршин амьдрахад тааламжтай дулаан хотын бүтээн байгуулах тухай шинжилэн байчааж байчаан судалсан мэдүүлэлтийг хянан зөвлөж батлав.
1: Манай хорооны мэд манай хот том жихол төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаараа одоогчлсон нүүрс химийн аж үйлдвэр, аж үйлдвэрийн аз ахуйн тогтун давшилтыг ахиулж байна. Суурга аж ахуйн нээлтийн орны туг аж үйлдвэрийн төрөл зүйлийн тойрогт дэлхийд дахин дан үйлдвэрийн хэвцээгээр хамгийн их алкне үйлдвэр, Өвөр Монголын Бофон 308 тонны бөөнөрл алкне төрөл зүйлийг ашиглалт оруулснаас нааш залгаагаар 1.58 цаг тогтуунаар үйлдвэрлж, өдөр бүр дунджаар 90,000 тонн алкен үйлдвэрлж, чанар сайтай бөөнөрд итэн бөөнөрд пропан үйлдэхүүн болгон ховруулж, бүх улсын ил газарт борлуулж байна. Тус төрөл зүйл сансар аяллын инженерийн зэрэг улсын дотоодын

0: Азиа хөлөлтэй хамтарч нь 23 жилийн мэрэгжлийн тоног төхөөрөмж олон улсын төрөвнөө хэр төвшөнд хүргэж, одоо үеийн нөөрс хэмээн аз үйлдвэрийн аз үйлсийн хэлх ажлын амар төвшин БН даах эзэн мэдэх хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Үүнд том бүрийн алхын мэтлэл алхуулын дан хорогдлын ажил төрлийн төрөвнөө хэр төвшөнд хүргэж, үйлдвэрлийн өөрийн өртгийг бүтэмжтэй багсгаж, үйлдвэрийн өрсөлдөх хүчний дээшлүүлж байна. Компани ерөнхий даамал Лангуопин хэлэхдээ, манайхнаас тоочлсон оюунчилсан мэрэгжлийг гүнзгий уйлдуулж, бүхэл явдлын оюунч хамааралтай эзэмшилтийн системийн өөртөө сулдан үйлдэж, гол тоног төхөөрөмжийн урт үйлдлийн хугацаатай ачаалбар сан тогтун ажлын эргэлтэй байхыг баталж байна гэлээ. Доктор нүүрсэн уурхад бараг 96 дөнгөшөө төрхийн ерөнхий бэл оруулалттай жилийн 880 тонны нүүрсэн гаралтай уурхайн төрөл зүйлийн ботан байгуулалт яг сайхан явагдаж байна. Гол уурхайн хотгийн 98.8 метр өндөр гол цогцын барлах нэгэнтэй амжилттай төгсөж, энэ жилийн сүүлчээс өмнө дурсан ажиллуулахар төсөвлөж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сарын хооронд дөнгөшөө төрхөөс дээгсэх яг ботан байгуулж байгаа 400 төрөл зүйлийн бэл оруулалтын байлуулал нь алх хугацаанаас 106.8-аар нэмэгдэж, бүхэл бэл оруулалтын харьцлын 183.1-ийн ижил нь бүхэл бэл оруулалтын нэмэгдлийн 5.300% дээшлүүлжээ. Нэг бүлэг аз үйлсийн хэлбэрийг хуруулах, энергийн хангалтгийг батлах, суур тоног төхөөрөмж, ардын амьдралыг сайжруулах хамаатай төрөл зүйлийг дараахан нутагшуулан бүтээн байгуулж, төрөл зүйлийн ажил эхлүүлсэн нурам, барилгын ажлын яс чанар, үр өвтөмжийн өргөжлөлийн дээшлүүлж байна.
1: Манай хорооны мэд, манай хотын анхдагч шатаалгын тос нэмэх, хий нэмэх, чахилгаан чинэглэх, чахилгаан солихыг нэг чогччуулсан ерөнхийлсэн энергийн газар ашиглалтад орж, уурхан орны бараа тээврийн хүнд ачааны машинд энерг нөхөрлж, үйлдвэр уурхан эд барааны гүйлгэнэ өндөр бүр ашигт нөөц төрөгч баг гадагшлуулах эргэлтэд шинэ хөдөлгөх хүч нэмэрлэв. Эжинхрэ хошуна улаамөрөн багсна ойр хавийн үйлдвэр уурхай нөлөөд олон бараа зөөвөрлөх машин тэргэнч нөлөөд олон байдаг. Ерөнхийлсэн энергийн газар бол яг чухал зам харилж ана жангалгын чихт байршиж, нааш чааш өнгөрж байх бараа зөөвөрлөх машин тэргэнэ энергийн нөхөрлөлтөд нь дөгм үжүүлж, нэг өртөө чигээс боловсруулсан тос байгалийн шатамхай хийж хэргийг хамтдан хангаж, адил бус бараа тэвэрлэх машин тэргэнэ хэрэгчээ шаардлагыг бүтөмжтэй хангаж байна. Ерөнхийлсэн энергийн газарт хоёр суур хамаа бүхийхэд чинэглэх өртөөг тохируулж, их чадамжтай чахилгаан гүйдлийг үргэлжлэн гаргаж, 400 градусын чахилгааны хэмжээтэй денч бүхий чахилгаан хөдөлгүүрт хүнд ачааны машин тэргэнэ чахилгаан чинэглэх хэрэгцээг хангаж дийлэн, зөвхөн 15 минут болвол дарий 180-аас дээш болтол чахилгааныг чинэглэж дийлдэг. Ингээд бараа ачаалсан машин тэргэнэ жолоочин бодтой чагийг арилж үр ашигын нэмэгдүүлэхэд тусламж болж байхаар өл барна. Бас тухайн газрын үйлдвэр уурхайн барааны гүйлгэнэ яс чанарын дээшлүүлж үр ашигын нэмэгдүүлэх бохирдлгүй доор нүүстрөгчд хөгжилтөд нь бат бэх суурийг тавьж өгч байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөгөө нэвтрүүллээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

сайн байцхан өрхөм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнд чагуурын мэдээ нэвтрүүлэе. Ордос хотын чагуурын хорооноос мэдээлсэн эрх 24 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өрчлөсөн мэдээ. Эрх 24 чагт манай хотын ихэнхээс газар орнд тунгалаг баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхтай байснаа баруун хойноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Жаалгад та бүхэн эл хошуу тойргийн чагуурын байдалд анхаарлаахан дуудно. Хиявагш тойрогт тунгалаг 4-20 градус, дүншин тойрогт тунгалаг 5-19 градус, шагжмар балгасан тунгалаг 1-21 градус, шинэ балгасан тунгалаг 3-19 градус, улаан балгасан тунгалаг 1-20 градус, олжиж балгасан тунгалаг 5-22 градус, галууд балгасан тунгалаг 5-22 градус, алтан ширээт балгасан тунгалаг 5-20 градус, шүд яван балгасан тунгалаг 4-20 градус. Хүндэт сонсогчдоо, чагуурын мэдээ нэвтрүүлэлээ анхаарлаахан дуулсан та бүхэнд баярлалаа. Аяртай.

Ордосхотын хамжууч төрийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нарааж руу сайн байж хану. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд угаалчин урсгалт мэрэгэл гол гэхэ зохиодын шин дуугийг сонирхуулъя. Угаалчин угаалжилсан мэрэгэл гол минь үйлэн үйлээд урсаадл байна. Уран шивнэтэ намуухан долгон уянгад дууны минь ерөөхөн айсан маа.

архангаас их аваад атар талаар алуурхан аялаад л байна. Ээжийн сүсийг ивэлж ундурсан их байгаад юм арахшаан болог юм. Голын нэргээр адууд чигдэрэн голын савар үнийд мөрлдөн айрг тарг ангилан байна. Аргагүй сэтгэл минь оргодоод байна. Ай хүй ямар хүн шиг бэлчээр юм бэ? Ай хүй ахаха хүй яасан өнөрсөргүүд юм бэ? Ашгүй сайхан нутаг юм байна.

0: Шавтайчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ чаг нэвтрүүлгээр намайг унтахаар хэн сэрдэвэ гэх мэтлэгийн уулга болон үлгэр чирэг уулгыг бэлтгэсэн байна.
0: Санин сонсгол сонирхолт мөч.
1: Энэ чагийн сонин сонсгол сонирхолт мөч тусгай болонгар дүнэртэн намай унтахаар хэн сэрдэг вэ гэх уулгыг бэлтгэсэн байна. Одоо бид уулгаан сонсъё.

0: намайг унтахаар хин сэрдэг вэ?
1: Хөөй, урд талд нэг хуучин сүнстэй байшин байна. Шүн болохоор сонхоор нь сүнснүүд нь гарч ирээд нисдэг гэж би сонссон.
2: Наадах чинь үлгэрч гардаг сүнс гэж байдгүй юм.
1: Хөөх, саяних юу байсан бэ? Тэр байшингаас нэрэ нэг юм нисэг шиг болсон. Хөөй, тэнд дахиад нэг байна. Тэр дээд талын өдргийн цонхноос.
2: Тэр юу юм бэ, Соня?
0: Сарсан багва ханууд байна. Харуй бүрүү болохоор тэд нар ч бас оромжноосо гарч ирдэг байхгүй юу?
2: Сарсан багва хаа гэж нисдэг болгонууд юм уу?
0: Өгөө дээ, сарсан багва хаа хулгантай ямар ч хамааралгүй. Сарсан багва хаа бол хөхтөн амьтдын дотроос нисэж чаддаг цорьын ганц төрөл нь байхгүй юу?
1: Тэгээд тэд нар ч сүнстэй хуучин байшинд амьдардаг юм уу?
0: Тийм ээ. Хуучин байшин барилгын хан, дээвэр, харанхуй агууд байх тун дуртай амьтад. Яагаад гэвэл тэнд маш намжим, харанхуй бас тийм ч халуун биш. Өдрийн цагаар сарсан багва ханууд ямар нэг хавтгай мод банзаас толгоогоо доошо харуулад зүгдэж байдаг юм штэ.
1: Хөөй, тэгээд тэр чин доошо унжигдгүй мө?
0: Үгүй дээ. Бид нар чин хөлөөрөө маш сайн зуурч зүгддэг байхгүй юу? Харин биднэрийн хувьд тийм байрлалтай унтах их эвгүй шүү дээ. Харин сарсан багвааханы хувьд хамгийн сайн байрлал гэж боддоо. Дээшээ их гоё харагддаг. Тэгээд ямар нэг аюул ойртвол доошо унаад нисээд алга болно.
2: Одоо бид нар өглөөний цайндаа идэх юм олохоор нисэж байгаа гэж үү?
0: Тийм ээ. Одоо ийм харгууд тэдний ан эхлэн шүү дээ.
1: Ан эхэлнэ. Тэгээд бид нар юу агнах юм бол?
0: Шавж агнах хамгийн дуртай. Ихэнхдээ нисэж байхдаа олзаа хардаг.
2: Гэхдээ тийм жаахан амьтдыг харгууд яаж олж хардаг байна?
0: Их амархан. Тэд нар чихээрээ хардаг байхгүй юу?
2: Тэгж болохгүй биз дээ.
0: Бололгүй яах вэ? Инкийн тулд сарсан багва ханууд маш онцгой арга хэрэглэдэг юм. Их чангаар муухай хашгирдаг.
1: Юу? Тэд нар тэгээд хашгирдаг гэж үү дээ?
0: Тийм ээ. Гэхдээ энэ чимээ

0: бидний сонсож чадхааргүй тийм өндөрт байна. Яагаад гэвэл бид нэр сарсан баг бааха шиг сайн сонсож чадахгүй штэ. Гэхдээ яг яад юм бэ? Тэр чихээрэ харна гэдэг нь? Ерөөсөө та нар ингэж төсөөлдөө. Бид нар ямар нэг биет эсвэл амьд амтн руу доошо хашгирахаар өнөө хашгираа нь хариу сонсогддог. Яг л цуурай шиг. Та нар ууланд очиод ер нь хашгирч үзсэн үү? Тийм тийм тийм. Бид нар ч гэсэн хийж үзсэн шүү. Ууланд гараад чангаар дуугархаар тэр дуу нь эргээд сонсогддог юм. Гэхдээ хамаагүй намуухан болж сонсогддог юм. Яг зөв. Наадах чинь цуурай байхгүй юу? Харин сарсан багваахаа маш сайн сонсдог. Цуурайны хариу дуугаралтаар дараагийн саад хаана байгааг өөрөөс нь хэр хол байгааг таньдаг байхгүй юу? Тийм болохоор л харахууд юм мөргөхгүй нисдэг байх нэ. Яг зөв Лиза. Дээрээс нь нэг амттай сайхан шавьжийн хажуугаар өнгөрөхгүй тулд шүү дээ. Чихээрээ сонсох хяста дайг юм аа. Хөөх, та нар сонссон уу? Урд ямар нэг юм шаржигнах шиг боллоо. Энэ урд бутан дор. Тэгвэл наадах чинь ястал нөгөө айн сүнснүүд байж таарлаа. Өдрийн цагаар бутан дор орж нуугдаад орой болохоор бяцхан жаалуудыг айлгахаар бутнаасаа гараад ирдэг гэсэн.
1: Хөөй, айн сүнс гэж байдгүй юм заа юу?
0: Тэнд юм шаржигнаад байгаа бол нэг бяцхан туулаа юм уу? Зараа байж таарлаа шүү. Тэдэл өдөр бутанд нуугдсан унтдаг юм штеп. Харанхуй болохоор сэрж амар тайвнаар дайснуудтай баригдлгүй итх юм хайдгийн.
1: Үнэг юм шиг байна.
2: Үнэг чинь зараа болон туулааны дайсан биш штэ.
0: Зараа өргөстөө тол мэдээж айгаад байх дайсангүй. Гэхдээ шар шувуу, өөр бусад шүүрдэг шувууд, дорго зэрэг нь тэрэнд заримдаа аюул учруулдаг юм. Харин туулаа өргөсгүй боловч маш шаламгай хурдан амьтан шүү дээ. Туулаан бүжинг шүүрдэг шувуу олзлох тохиолдол байдаг л да. Бас үнэг болон суусар туулааг ангуучилдаг.
1: Тэгээд туулаа зараа эднэр юу иддэг юм бэ?
0: Туулаа бол өвсөнд ижээлдэн амтан. Өвс ургамал ногоон бүхэнд дуртай. Ногоо хошонгор дөнгөж нахиалсан навчис гэдэл. Харин зараа бол эсрэгээр жижигхэн мөлхөгч амттар хоололдог. Жаран хөлд аал, цох, модны үт, үй түмэн дингийн ирвээхээ, бас зараа чийгийн улаан хорхоо болон шөнийн эмгэн хумсанд их дуртай. Яагаад гэвэл эднэр наранд байж чаддгүй болохоор орой болонгуут навч ногоо олж идэхээр гарч ирдэг юм.
1: Хөөй, харанхууд хідүүдээ чийгийн улаан хорхоо юм уу эмгэн хумсан дээр гişгчгүй дээ.
2: Ерөөсөө найдварт агаар нь гарч идэнгээ асааж замаа гэрэлтүүлээд явсан дээр ха.
0: Сонсдоо.
1: Энд чи юу юу?
0: Тийм ээ. Энэ бол алтан гургалтай. Өдөр бас дуугардаг. Гэхдээ яг одоо ийм харуу бүрийд эсвэл харанхуу болохоор бүр сайн сонсож болно шүү.
2: Алтан гургалтай ямар харагддаг юм бэ, Соня?
0: Нэг их нүдэнд тусгааргүй. Хар хөөндөө шууг бодвол арай жижигхэн. Нуруу хэсгээрээ бордуу. Харин хөвлийн орчим нь цайвар өнгөтэй байдаг юм.
3: Тэр хараа, урд талын бутан дээр сууж байна.
0: Тэндээс амттай цог хорхоонууд, авгалтай төөлөр хорхоо бас аал золж идэх баха.
1: Аал за удаа хайхгүй бах уу. Тэнд урд томоос том торвахад чинь
2: яг олдно. Нуруундаа загалмаа тэмдэгтэй нэг том бор ааз байна. Ааз бас шүн сэрүүн байдаг юм уу?
0: Загалмайд ааз бол тийм шүү. Тэд бол шүнийн амьдралтай. Харанхуйд шавж торонд нь орж ирэхийг хүлээгээ байж өгдөг байхгүй юу?
1: Хөөх хідөө муу шавжнууд. Тэд нэр шүнийг болгоомжтой байхгүй бол болохгүй нэ. Сарсан баг ваха, зараа, алтан гургалтай, бас загалмайд ааз. Бүгдээрээ л тэднийг идэх гээд бах юм.
2: Сая юу хэлсэн бэ? Юу байваа?
1: Эсвэл хийнийг нэг дуудаад байгаа юм болов?
0: Ахиад нэгэн сэрж байгаа бололтой дөгөө.
2: Хин тэр вэ?
0: Малти, тэр мод руу гарч идэнгээ тусагдаа.
2: Тэнд юу гэрэлтээд байгаа юм?
0: Энэ бол шар шувууны нүд. Тэр өдөржингөө модны хонголд унтаж байгаад одоо бүрэнхий болсон болохоор сэрж байгаа нь шүү дээ.
2: Тэгвэл сая дуурсан амтан шар шуу байх нэ?
1: Ой, одоо бие сэгсэлж байна. Хөө, бүр нисээд явчихлаа.
0: Тийм ээ. Сэрмэгцээ эхлээд далавчаа хэвэн болгоно. Тэгээд дараа нь мэдээж анд гарна шүү дээ. Хамгийн дуртай хоол нь юу гэж? Хулгана шүү дээ.
1: Яг тэгвэл үнэг шиг юм гэж?
2: Үнэг шиг бас л сайн сонсож үнэрлэж чадах юм уу?
0: Шар шувууч нь маш сайн сонсдог. Гэхдээ тэд харанхууд юм харахтаа маш сайн. Газар хөдлж байгаа бүхнийг нүдэрээ хүлээн авдаг юм. Тэнд нэг хулган явж байвал доош асар хурдтай халин нисээд саруугаараа ухсгийн бариад авдаг юм.
1: Болгоомжтой байгаараа да, Лиза минь. Шар шувуу чамаг хулгандаа андуураад бариад авах үедээ.
2: Харин чамаг айн сүнс бүү гиндээ.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа цогтой зал хөөхд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Дүү нарын манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулно. Одоо бид жилгаад бүрэн жавыг гэчин хинээ ярьсан долоон бөхтө тэмээгийн үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтараа нүлгэр сонсъё.
2: Долоон бүхтэй тэмээ. Энэ бол Монголын их говь эргэн тойрон элис манха. Тэр тэнд нэг анчхан айл харагдаж байгаа биз дээ. Заримдаа зэрэглэгэнд олон давхар ч юм шиг өжигддэг да. Тэр бол манайх шүү. Надад нэг бутгтай. Том болоод унаарэ гэж аав надад жүсэлж өгсөн юм да. Тэгээд бас элсэн далын хөлөг онгож чамайг гажирдуулахгүй гэж хэлсэн. Би үлгэрийн оронд очиж үжих сандаа гэж дандаа мөрөддөг. Гэхдээ хаа байдгийг нь мэдгүй юм чинь те. Нэг өдөр бараан гарлаа. Норсон гэрийг түмэн туслаараа бөмбөрүүлээд л ногоосог ургана гэж аав ээж баярлаад л. Харин надад бол гэрд хашигдан суух нь ойтгартай. Хувцсаа норгоно гэд ээж гарахгүй юм чинь те. Аав сур нухаж ээж тохош оюун. Ах боёлж урчиж эгч бурандаг томно. Дүү унтаад өгчээ. Энэ удаад ээж биш бороон бугэлсэн бололтой. Манайх гэж ийм л айл да. Доор доороо нь ажилтай. Би юу хийн да? Байж. Жорог жордог юмчүлөө. Нэрэ тэгье. Одоо би үлгэрийн аран руу тэмээгээр явах гэж байна. Их л хол байдаг байх та. Гэсэн ч миний тэмээ хөргөөд өгчих юм чин дээ. Хааша явах билээ? Тэмээм нь эхлээд үлгэрийн орныг олж хараг. Тэгэхээр хүжүүг нь уртуу байж таарна. Уунаас дээш бүр үүрнээс дээш. Арай хөтөрчихүү дээ. Үгүй юм аа. Алсын орны тэр олж харлаа. Тийшээ явъя. За явъя. Байж байж. Ганцаараа явбал аав ээж араас жавнда. Хамт явъя гэхээр бүх дутаад байдаг юм чинь яадаг билдэ? Нэмээд зорчих ий да. Ер нь манайх нь бүгдөөрөө үлгэрийн орны өжигдэ. Ахад нэгийг, эгчд нэгийг хөө яасан олон бүх болчих вэ? Оо, дүү үлдчихсэн байх шүү. Бас нэгэн бүх нөми. Нэмж журсаар байтал төмөөм нь бүр долоон бүхтэй болчихлоо шүү. Ямар гоё вэ хөө. Үлгэрийн оронд башуухан хөрөх юмсан да. Яарч байхад тэмээний алхаа нэг л удаан санагдаад байдаг. Ердөө л хурдан морны хөл журч хийдэ. Журсаар байтал зөндөөн хүл арай олон болчихоо те. За яах вэ? Хүл нөмөгдөх тусам хурдан нөмөгдөх биз дээ. Тийм ээ. Одоо ч хурдлаад байна шүү дээ. Чөх. Араас хөх чон ий араашууд нарж агаад аймаар байна. Нэг, хоёр, гурав. Хөх, ямар олон чон вэ? Оо, аяах юу байх вэ дээ? Тэмээндээ өвөр зурчих хийдээ. Урал цагт буган тухуурдагдаад өврөө алдчихсан юм гэдэг. Одоо өвөртэй болсон хонь муу сайн чонууд чинь төс хитэл мөргөөд нь. Ай ёстой мундаг да. Одоо цаах юу байх вэ? Пэ, яана. Өмн талд нэлийсэн чагаан дал. Ёстой л туурай тамар туулж барамгүй торох шүв нисч барамгүй их устаа. Бодё. Оо, ингэж хийе. Тэмээндээ сэлүүр зураад өгчихье. Жагас чих слээд л гарчхаг бичдээ. Тэгэндээ тэр яг л санснаар минь боллоо. Усан замыг саадгүй туулаад цааш явтал нэвтрэн харахгүй ширинг ой таарчглаа. Тэмээг байтугай сүүлэн ч шургах янзалаг байна да. Ямар ч гэсэн нэгэн ухаан сэлэхээс. Тэгсэн чинь миний гар яахын ихэн зургүй тэмээг далавчтай болгочихлаа. Ай, дэвэд бай, дээшлээд бай, оохай нисчихлээ. Нэг мэдсэн чинь тунаардсан их хөвч шувтар бололтой. Тэмээм нь доошлсоор доошлсоор алхуурхан буулаа. Тэгсэн чинь үүлс нүүх чэнкэр уулсад нь юу харагдсан гинэ? өнг өнгөр солонгорсон их гой хот. Нөгөө үлгэрийн орон гэдэг нь тэр байгаа. Бид тийшээ гүйлдлээ. Хариугүй хүрдгийн даваан дээр төнгөр онголоо гэсэн үг сонсдог байна шүү. Бид зургаар хадлгүй өд гадлаа. Ямар гоё вэ? Долоон өнгөн шатаа торгоор хийсэн бөмбөгөр өргөө бий болчихжээ. Тэр өргөө түмэн бүмэн алтан багнан дээр тогтон байсан шиг. Энд тэндгүй л 9 эрдэнээр уралсан юм шиг л чичгсүүд. Их хуурын ихшгээр инг гонгнохот түүний айлгонд нь ботхон тойрч бүжиглэндээ. Хөл нүчхэнгүй л гэдэг газар нь үүл дэвсчихсэн мэт зөөлхөн ай жинхэн үлгэрийн оронгогч энэ байгаа гэж дээ. Солонгон өргөө замхран замхарсаар алга болов. Гэсэн ч түүний шидэд долоон өнгө гой нутагт мэн шингэн үлдчихлээ. Нарны түмэн сачрал алтан толоот уусв. Тэнх гой үлгэрийн орон чигээр үлдсэн байна шүү. Тэгтэл үлгэрийн оронд хөргөөж өгсөн долоон бүхтэй тэмээгээ гинэд санж гертэ ортол. Хүү, аав яаж байгаа юм бэ? Миний тэмээг балдруулаад оронд нь том хүрэн атаж орчихсан байна шүү. Ийм тэмээ байдаггүй юм шүү. Хүн үзвэл миний хүүг мал мэтгүй гэж шоолно да. Тэмээг ингэж журддаггүй юм шүү. Гэт аав журсан жирга надад өгсөн байна шүү. Миний ботго бүнээр аавын журсан шиг том сайхан тэмээ болно да. Түүнээ эзэн болох хувь надад бий. Тэгээд солон татсан говьдаа үн удаан амар амгалан аж төрөндөө гэсэн ч би долоон бүхтэй тэмээг мартаж чадгүй. Яагад гэвэл тэр намайг үлгэрийн сайхан оронд хөргөөж өгсөн юм шүү дээ.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: аяга-аягаар ам будаагийг бүрдэг өссөн. Амин осуу амжирал төлжлөр бутанда.
1: Ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлэгээвс. Ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховор дох өдөр ирж мэдэнтэй.